لحظه خاموش ماند، آنگاه بار دیگر سیب سرخی را که در کف داشت به هوا انداخت. سیب چندی گشت و باز آمد، سیب را بوید، گفت: گپ زدن از آبیاری ها و از پیوند ها کافی است، خب تو چی میگویی؟ چه بگویم؟ هیچ. سبز و رنگین جامعه گلبرف بر تن داشت، دامن سیراوش از موج تراوت مثل دریا بود، از شکوفه های گیلاس و هلو طوق خوش آهنگی به گردن داشت، پرده تناز بود از مخملی گه خواب گه بیدار با حریری که به آرامی وزیدن داشت. روح باغ شاد همسایه مست و شیرین می خرامید و سخن می گفت و حدیث مهربانش روی با من داشت. من نهادم سر به نرده آهن باغش که مرا از او جدا می کرد، به نگاهم مثل پروانه در فضای باغ او می گشت، گشتن غمگین پری در باغ افسانه. او به چشم من نگاهی کرد، دید اشکم را، گفت: ها چه خوب آمد بیادم، گریه هم کاریست. گاه اون پیوند با اشک است یا نفرین، گاه با شوق است یا لبخند یا اسف یا کین، وان چیز انسان لیک باید باشد این پیوند. بار دیگر سیب را بوید و ساکت ماند. من نگاه هم را چو مرغی مرده سوی باغ خود بردم. خاموشی بهتر، ورنه من باید چه میگفتم به او، باید چه میگفتم؟ گرچه خاموشی سرآغاز فراموشی است، خاموشی بهتر. گاه نیزن بایدی پیوند کو میگفت خاموشی است. چه بگویم؟ هیچ. جور خشکی دست از بس تشنگی، دیگر بر لب جو بوته های بارهنگ و پونه و ختمی خوابشون برده است. با تن بیخیشتن گویی که در رؤیا میبردشون آب، شاید نیز آبشون برده است. به عزای عاجلت ای بی‌نجابت باغ، بعد از اون که رفته باشی جاودان بر باد، هرچه هر جا ابر خشم از اشک نفرت باد آبستن، همچو ابر حسرت خاموش بار من. ای درختان عقیم ریشتون در خاکهای هرزگی مستور، ای درختان عقیم ریشتون در خاکهای هرزگی مستور، یک جوانه ارجمند از هیچ جاتون رست نتواند. ای گروهی برگ چرکین تار چرکین پود، یادگار خشک سالی های گردآلود، هیچ بارانی شما را شست نتواند.

آرام باش عزیز من، آرام باش. حکایت دریا زندگی. گاهی درخشش آفتاب، برق و بوی نمک، ترشح شادمانی. گاهی هم فرو می رویم، چشمهای من را می بندیم، همه جا تاریکیست. آرام باش عزیز من، آرام باش. دوباره سر از آب بیرون می آوریم و تلالوی آفتاب را می بینیم زیر بوته از برف، که این دفعه درست از جایی که تو دوست داری طالع می شود.

صدایم کو؟ چه کسی بود صدا زد؟ سهراب. آشنا بود صدا، مثل هوا با تن برگ. بوی هجرت می آید، بالش من پر آواز پر چلچله هاست. باید امشب بروم، من که از بازترین پنجره با مردم این ناحیه صحبت کردم، حرفی از جنس زمان نشنیدم. هیچ چشمی عاشقانه به زمین خیره نبود، کسی از دیدن یک باغچه مجذوب نشد، هیچ کس زاغچه ای را سر یک مزرعه جدی نگرفت. باید امشب بروم، باید امشب چمدانی را که به اندازه پیراهن تنهای من جا دارد بردارم و به سمتی بروم که درختان حماسی پیداست، روبان وسعت بیواژه که هموار مرا میخواند. یک نفر باز صدا زد، سهراب. کفشهایم کو؟

داره همه جا هر شنبه همراه همبسته با شما رادیو همبستگی. نقد و نظر به دقت، به همت، به تلاش پیوسته با شما بود در خلال هفته ها، ماه ها و سال ها.

0: شنوندگان ارجمند، همراهان گرامی، سلام به یکایی که شما در هر جا که هستید و با هر کی که هستید در این پهنه گیتی وقتتون به خیر و خوشی تندرست باشید. امروز 26 اردیبهشت 1405 16 مه 2026. من سعید افشار و فرزین ایرانفر پوشه شنیداری هفته‌نامه همبستگی رو در حضور شما می گشاییم به اتفاق.
1: بله، منم فرزین ایرانفر هستم در کنار سعید افشار، تا انتهای برنامه شما رو همراهی خواهم کرد
0: و ما همچنان دوره می کنیم روز را و شب را، هنوز را،
1: روز را.
0: فرزین جان،
1: بله،
0: هر شنبه

0: یار فرامرز اصلانی. اما سر تیتر برگای پوشه شنیداری هفتگی رو بخوانیم. گزارش هفتگی از پکن تا تهران، دیدار ترامپ و شی جین پینگ، سران آمریکا و چین، تأثیر این دیدار بر روابط بین المللی. در ایران ادامه‌های جنایتکارانه روزانه در این شرایط جنگی ادامه داره. باز در قفل در کلیدی چرخید، ساعت ادام در سرگاهی دیگر، کاسبان مرگ زندگی میکشند. از معترضان در خیزش دی تا افرادی به اتهام جاسوسی. در همین حال تورم و گرانی امان از مردم بریده، قیمت ها از دارو تا ارزاق اولیه دو سه برابر شده بعد از جنگ 40 روزه. تنگ دستی و فلاکت بیداد میکنه. هزینه های زندگی بسیار بالا رفته و رژیم عملاً هزینه های سیاست های جنگی خودش رو از جیب فرودستان جامعه تامین میکنه. مافیای رانتی. اینترنت هم که همچنان قطع متا گشایش هایی صورت گرفته. در گپ بامدادی درنگی میکنیم بر هماوردی چین و آمریکا به جنگ و مسئله ایران، صفندی های تازه در خاورمیانه، نقش امارات متحده در جنگ جاری با حضور غنی مجیدی. آفتابی شدن ساواکی ها با یونیفرم و تیشرت با آرم ساواک واکنش های گسترده ای رو داشته. سازمان بدنام ساواک چرا الان و چه پیامی میده و چگونه و بیش یک جنبه مضحکی نمایش داده میشه؟ شکنجگران در توهم آینده، ستایش زندان با سولید اقتدار، توجیه شکنجه و عادی جلوه دادن خشونت معنای سیاسی مشخصی داره. ابزار نوفاشیسم پهلوی. این نشاناش چیست؟ با مجید دارابگی از زندانیان سیاسی پیشین و تحلیلگر سیاسی گفتگو میکنیم. برمیگردیم به مسئله اعدام‌های روزانه در ایران.
1: بله سعید جان، امروزه متاسفانه خورشید با تصویر چهارپایه‌های لرزان طلوع میکنه و همه روزه جان عزیزان ما رو میگیره. یادآوری میکنم که احکام جاسوسی جای احکام فقهی رو گرفته، مثل مفسد فلعرض و بقیه.
0: این گفتار رو خواهید شنید و یکی دو گفتار دیگر از جمله یک گزارش جالب از نوع نگاه ابر سرمایه‌داران و ثروتمندان شرکت‌های بزرگ با امکانات فراوان دیجیتالی و هوش مصنوعی. اینا با آدم‌ها چگونه نگاه می‌کنند؟ در واقع همه رو ربات و بازار و مصرف کننده می‌بینند تا انسان و انسانی که حقوق معینی داره و فکر میکنم همه کارم میتونم بکنم. یک گزارش جالبیه. چندی پیش تجمع سیاسی جدیدی در فضای دیاسپورا اعلام موجودیت کرد، کنگره آزادی ایران. بازیگران آن چه کسانی هستند؟ چه رابطه ای بین جنگ و این کنگره بود؟ هدفهای اون کدامه؟ در پی چیست؟ و برآمد کار چه بوده؟ بحث و گفتگو با دو فعال سیاسی چپ، روبن مارکاریان منتقد این کنگره و این نهاد تازه و پرویز نویدی که در این کنگره حضور داشته. حدود ساعت 11:30. پیش از اینکه نوبت به شما شنوندگان برسه، در تماس تلفنی که از میان شما کسانی مایل باشند نظر خودشون رو بیان کنند در این دنیای آشفته، با جواد تسلیمی گپ کوتاهی میزنیم از فیلم و سینما و 79مین جشنواره کن که شروع شده همین هفته و فیلمی هم به کارگردانی اصغر فرهادی داستانهای موازی نمایش داده میشه، تا مستند گرتا تونبری و فیلمهای خوبی که در اکران هست، حالا جواد نام خواهد بود، و کلی فیلم دیگه در اسفت پلی و سینماها، و درباره برنامه خود جواد دنیای سینما که به خاطر وضعیت استرار و چاشنیش استراب تعطیل کرده بود بیشتر توضیح خواهد داد. شماره تلفن‌های تماس هم پشت خط و هم روی خط گفتنی ها کم نیست. 076-286-93-076-286-37-19. همچنین یاد خواهیم کرد از هوشنگ گلابدژ، امید شاعر نویسنده کنشگر سیاسی که روز چهارشنبه این هفته 13 مهر در بیمارستانی در استکهلم در سن 86 سالگی درگذشت. هوشنگ گلابدژ چند سال پیش روایت زندگی و دغدغه‌های خودش رو در برنامه تابستانی گفت. امروز ساعت 3:15 عصر گفتار او در میزبان تابستانی رو از وب رادیو پخش خواهیم کرد. دوستانی که میخواهند بشنوند همچنان همین حالا هم روی سایت رادیو هست. امسال هم میزبانان تابستانی شما را به مهمانی برنامه خودشون دعوت خواهند کرد. از نیمه دوم ژوئن هر هفته در طول تابستان یک نفر روایت خودش رو همراه با دغدغه‌های خودش خواهد گفت. برگ آخر پوشه این هفته رو سارا انصاری می‌خواند در گفتگو با شاعر نویسنده و مترجم ایرانی نامدار ناصر که بیشتر در هوای زبان سوئدی سیر میکنه و البته برگردان زبانها به هم. برنامه رادیو همبستگی مطابق معمول از پلتفرم‌های مختلف زنده پخش میشه، فیسبوک، تلگرام، یوتیوب و همینجور از وب رادیو. امروز به نظرم میاد که اشکالی در پخش زنده برنامه در از طریق اینستاگرام وجود اومده. دوستان اونایی که صدای من رو میشنوید و میتونید از طریق کانال تلگرامی این برنامه رو گوش بکنید که اونجا فکر میکنم راحت ترم هست. ضمن این که اساسا عضو برنامه عضو کانال تلگرامی رادیو همبستگی بشید، اونجا برنامه به تفکیک گذاشته میشه و با سهولت بیشتری میتونید دریافت بکنید و همینطور پخش زنده مستقیم از کانالای خود رادیو. از دوستانی هم که در این یکی دو سه هفته کمک مالی کردن، آبونانشون رو پرداختن، بسیار سپاسگزاریم. بدون این کمک ها بسیار دشواره ادامه کار. شماره سوئیش رادیو برای کسی که در سوئد هستن یک بار اعلام میکنم الان، اگر دوستانی دیگه ای که بخوان هم آبونانشون رو بپردازن و هم آبونان داوطلبانه البته فرضین درسته؟
1: بله.
0: و یا کمک مالی بکنن.
1: سعید، کسانی که از خارج از سوئد بخوان بپردازن چه کار باید بکنن؟
0: حالا میگه کسی هم هست؟
1: بله.
0: والا از طریق شماره حساب رادیو که در سایت رادیو هست، ایبان نمبر، این شماره بین‌المللی حساب ما هست، میتونن از اون طریق،
1: یعنی از هر بانکی میتونن به حساب اون بریزن؟
0: بله، از هر بانکی میتونن به اون حساب ما، یعنی ایبان نمبر رو بنویسن. برای سویش رادیو از 12-33-49-81-02 12-33-49-81-02 پلوس جیروی رادیو هم هست 42-92-697 خط تیره 2. ایبان نمبر که خیلی بزرگه، یادتون نمیمونه. آره، ولی این همه اینا روی سایت رادیو در کانال تلگرام رادیو هست، میتونید اونجا
1: پیدا کنید. عرض چند ثانیه از تلگرام رادیو میتونن بردارن.
0: بله بله، همین دیگه.
1: بله،
0: منتظر کمک های مالیتون هم هستیم، ممنون هستیم و دعوتون میکنیم به شنیدن برنامه این هفته. دوستی یک ترانه برای من فرستاده بود که پخش کنیم و اینو الان براتون پخش میکنم. جزو اون ترانه اول بعد از انقلاب 57 اون موقع، ترانه لوری از علی اکبر شکارچی خونده. البته چندین ترانه خوندی که نوار کاست در اومد و بعد به صورت کمیاب شد و تا بعدش هم من شنیدم نمیدونم توقیفم شد، ولی حالا تا اون موقع که معمولا همه منتشر میکردن. با هم میشنمیم دوره دوره دوره

0: علی اکبر شکارچی. والا گزارش هفتگی تا بعد برسیم به گفه وام دادی. درود دوباره فرزین.
1: بله
0: فرزین، توی خبرها یک گشتی بزنیم روی هم گرونی ها هم اعدام ها و هم این دیدار شی جین پینگ و ترامپ، یکم گپ بزنیم.
1: بسیار عالی، حتما.
0: این دو تا از چین شروع بکنیم، از پکن. ترامپ و شی جین پینگ دیدار کردن، بعدن دوستشون گفتن که دیدار خوبی بوده. ترامپ که باهاش صحبت میکردن میگو گریت، بعد خب اون وقتی صحبت کرد از این مسئله صحبت میکرد که در روابط بین الملل یه قدرت تازه اومده، یعنی خود چین رو میگفت که این نیازمند تدوین قوانین بین المللی است و ما بهتره که با هم همکاری بکنیم و برای ثبات و صلح در جهان درگیری ها رو پایان بدیم، همکاری بکنیم. این داشت بروخ میکشید که قدرت چین و قدرت روبه افول آمریکا رو، اینو داشت میگفت. از اون ور ترامپ درباره یه رستوران چینی توی نیویورک صحبت میکرد و این بچه هم میگفت، ازشون پرسیدن که چطور بود، همه گفتن عالی بود. بعد ترامپ همش میگفت گریت. بعد از سوال میکردن که خب چطور گذشت، میگفت China is beautiful. مرتب اینجور چیزا رو میگفت، یعنی حتی وقتی که صحبت میکرد درباره صحبت های پینگ میگفت که خیلی آرومه، اون چیزی نمیگفته. اونجایی هم که به افول آمریکا اشاره کرده، احتمالا منظورش خسارت عظیمی بوده که آمریکا در زمان این دوره 4 ساله بایدن خوابالود متحمل می شده. ببین این دونالد ترامپ هم کمدی و تراژدی رو با هم داره، یعنی هم باید بخندی هم باید بگری وقتی صحبت میکنه. و کلی آدم ها رو همراهش ورده بود، این رؤسای شرکت های دیجیتالی توش مصنوعی آمریکا، همه این ها رو
1: واقعا کاری کردن اونا. اصلا
0: اون یکی که ایلان ماسک توش شهرگردی میکرد، برحال مسئله سرمایه گذاری دیگه. پینگ جی پینگ شی جین پینگ یادآور شد، گفت دیگه چین رو اینجوری نبین برون کشور ارزون تر، ما اینجا خیلی چیزا داریم. و خب حقیقتش روی مثلا این فلزات کمیاب که 90% دست چینی هاست برای نانو تکنیک و این تراش ها، اساسا الان دیپلماسی تراش هاست دیگه، اینا داره حرف اول رو میزنه. اونای هم فهمیدن، یعنی خود آمریکایی هم فهمیدن. برای نخستین بار بود که یک رئیس جمهور آمریکا رفته چین، نه از موضع برتر، مجبور از موضع برابر صحبت بود. اونگونه بود دیگه این قدرت. و بعدش هم عکساش رو دیدی، عکسی رو منتشر کردن هیئت آمریکایی، این ورنش از 20 نفر، این ورنش هم 20 نفر هیئت چینی، یک دانه یک نفر زن توی این هیئت ها وجود نداشت.
1: متاسفانه درسته.
0: بعد ترامپ حرفای دیگه هم زد،
1: سعید جدی نمیگیرن
2: تندیگران رو. Why are we even, we're doing it to help Israel and to help Saudi Arabia and to help Qatar and UAE and, you know, Kuwait.
3: But we're sort of finished militarily pretty much. But we, you know, David, we finished probably 70-75%. We didn't finish every one of the things. We'll go back and finish them off. And by the way, and more than that, you said.
0: بله به مسائل دیگه هم اشاره کرد که حالا ازش میگذاریم، ما بعدا تو گپ گفت مفصل شد رابطه بین آمریکا و چین و تاثیرش تو روابط بین المللی بیشتر صحبتون کردیم.
1: من چیز خاصی نمیخواستم بگم، میخواستم بگم که روزنامه نگارا و تحلیلگران واقعا جدی نمیگیرن، مرتب کلکل میکنن با هم دیگه.
0: بله، یکی دیگه از صحبتش این بود که ما کشوری در حال واقعا در کشوری در حال افول بودیم، اینا رو با رئیس جمهور شی موافقم، متا امروز ایالات متحده خیلی قوی است، اینا هم رو چی کرده، ما بزرگترین ارتش دنیا رو داریم. خب این بزرگترین ارتش و قوی ترین ارتش دنیا رو در زمان بایدن هم داشتین دیگه، همه چی داشتین. در رابطه با ایران که صحبت هایی کرد، الان برگشته گفت ما کار 75% کارمون کردیم و یه سری مونده، اینا رو ممکنه انجام بدیم، یعنی دوباره جنگ را بندازیم. یعنی الان سوال اساسی اینه که این که برگشته آیا ممکنه دوباره دست به حملات نظامی و بمباران رو بزنه؟ این سوال مهمی است که علی رغم همه اینا من فکر نمی کنم
1: خیلی تحت فشاره.
0: یعنی برگردم به مسائل نظامی، ببین آمریکا و خود موقعیت ترامپ اساسا یه موقعیت خوبی نیست، بسیار زیر فشاره از ناحیه طرفدارانش، از ناحیه ماگا. ببین خیلی ها صحبت کردن از این آدمای کارشناسای مشهور آمریکایی که اساساً اینا چپ نیستن، اینا آدمهای ناسیونالیست راستگیرایان، ولی منتقد ترامپن و منتقد مداخله‌گری آمریکا هستن، با این مخالفن. میگن چرا میدونی و رو چی میکنی؟ در رابطه با ایران و جنگ اینا هم گفت که ما این که تاختیم به ایران به خاطر خودمون بود، ما اصلا نیازی نداریم که، به خاطر اسرائیل بوده، عربستان بوده، کویت بوده، قطر بوده، امارات متحده، ما به خاطر اینا چی کردیم؟ و بهشی میگفت که ما به خاطر شما هم هست، چون ایران به بمب اتم و سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنه، ما به این خاطر داریم این کار میکنیم. یعنی نشون میده که اساسا فاقد استراتژیه اون چیزی که همین منتقدینش که میگن. خب درسته، ممکن حال جنبایی رو اغراق‌آمیز بگن، ولی اساسش درسته. دیگه موقعیت چانه‌زنی آمریکا در دنیا بخصوص با چین تضعیف شده. اون تعرفه‌های ترامپی که توی یک سال گذشته تخت و تاز میکرد الان نتیجه مطلوبی نداره. شی جی پینگ خیلی قاطع گفت تایوان خط قرمز ماست. و آمریکا هم توی این یک سال گذشته سیگنال‌های متفاوتی فرستاده در رابطه با تایوان. یعنی از یک طرف 11 میلیارد اسلحه فروخته، از طرف دیگه این تعرفه‌های ترامپی 15% هم شامل تعرفه‌ای که بر تایوان هم بس 15% شامل تایوان هم شد. این هست دیگه. همزمان با این خب نشست بریکس هم تو دهلی نو بود، اونجا هم درباره همین روابط بین‌المللی و درگیری‌ها در تأثیرش بر اقتصاد جهانی صحبت کردن. این هست، این بشنویم این نو صحبت
1: ترامپ.
2: We don't need it at all.
4: Fair enough.
2: So I mean, you could make the case, you know, like why are we even, we're doing it to help Israel and to help Saudi Arabia and to help Qatar and UAE and you know Kuwait and other countries, Bahrain.
4: It also helps China.
2: We're actually, I told them today, I said, you know, we're helping you, and we're helping you in another way. Because I don't think they want, I don't think China wants Iran to have a nuclear weapon either. I said, Just don't go crazy.
0: رژیم اسلامی روز دوشنبه عرفان شکورزاده را به جرم همکاری با سی‌آی‌ای و موساد اعدام کرد. عرفان شکورزاده 29 ساله دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا در دانشگاه علم صنعت بود. در بهمن 1403 توسط اطلاعات سپاه با اتهام جاسوسی و همکاری با کشورهای متخاصم بازداشت شده بود. عرفان شکورزاده در یادداشتی از داخل زندان اعلام کرده بود که تحت شکنجه و ماها حبس انفرادی مجبور به اعتراف اجباری بر علیه خودش شده. اعترافات زیر شکنجه و فشار خیلی از نهادهای بین‌المللی حقوق بشر هم ابراز نگرانی کردند. غلامحسین اژه‌ای قاضی القضات رژیم رئیس قوه قضاییه در هفته‌های اخیر از دادستان‌های خودش خواسته بود که بدون اغماض به سرعت به پرونده کسانی که بعد از شروع جنگ یا در اعتراضات دیماش شرکت داشتند رسیدگی بکنن و احکامشون رو صادر و اجرا بکنن. در ادامه این اعدام‌های روزانه با داد سه‌شنبه عبدالجلیل شهبخش به جرم عضویت در گروه انصار فرغان در بلوچستان اعدام شد. انصار فرغان یک گروه سنی است که سالهای گذشته در مواردی در جنوب شرقی ایران به نیروهای حکومتی حمله کرده بود. به گفته گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب مخالفت‌های سیاسی در شرایط جنگی استفاده میشه. همچنین یونس براهویی زندانی بلوچ هم در زندان بیرجند اعدام شد و یک حکم اعدام جنایتکارانه دیگر احسان افراشته. خبرگزاری میزان رسانه قوه قضاییه رژیم از اعدام احسان افراشته زندانی متهم به جاسوسی برای اسرائیل خبر داد. قوه قضاییه رژیم مدعی شده که او در نپال تحت آموزش سازمان اطلاعاتی موساد قرار گرفته و اطلاعات حساس جمهوری اسلامی رو در اختیار اسرائیل قرار میداده. احسان افراشته متولد 1372 اهل اصفهان، دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی عمران و متخصص شبکه و فناوری اطلاعات بود. او اوایل سال 1403 پس از بازگشت از ترکیه به ایران بازداشت شد و باز هم اعدام. حکم جنایتکارانه اعدام احمد عباسی از دستگیر شدگان قیام دی هم اجرا شد. در این هفته دختر او هم در همین پرونده به 25 سال حبس محکوم شده. محبوبه شعبانی، او در خطر اعدام قرار داره. 33 ساله مهندس نقشه بردار که با موتور شخصیش مجروحان غرق در خون رو از کف خیابان‌های مشهد جمع‌آوری می‌کرد به بیمارستان می‌رسوند، حالا با سایه تناب دار روبروس. او جان بخشید اما آنها می‌خواهند جانش را بگیرند. در این حال دو زندانی سیاسی، امیر حسین مرادی دانشجوی دانشگاه شریف دارنده مدال المپیک نجوم و علی یونسی دارنده مدال طلای المپیک جهانی نجوم در اختر فیزیک، نامه هایی نوشتن. هر جفتشون هم عبادار سازمان مجاهدین خلق هستن. امیر حسین مرادی نوشت که چهره خندان عزیزترین دوستانم وحید و پویا و بابک و محمد و شاهرخ و ابوالحسن، هر 6 نفری که توی 2 هفته گذشته اعدام شدن، بونا داره اشاره میکنه. در زمان جدایی و انتقالشان از اوین به قتلگاه قزلسال تا آخرین دم از عمرشان نیز تا تن به ذلت تسلیم در برابر حکومت پستتان ندادند. در جلوی چشمانم است و مادران و پدرانشان را تصور میکنم. همونطور که در شهریور 1403 نیز به سرعت گفتم، اکنون نیز تکرار میکنم، عفو ننگین شما را نخواسته و نمیخواهم و در پاسخ به کشتار خونین دیما و ادامه های جنایتکارانه اخیر قطعا و یقینا ما مردم تحت ستم ایران هستیم که در موضع بخشیدن شما هستیم، اما یقین بدانید که ما نمیبخشیم و نه فراموش میکنیم. من نیز تا زمان رهایی مردم ایران از شر شما چنین حتی فکر رهایی خود از بند را نخواهم کرد و آن را از شما گدایی نمی کنم. اینا رو امیر حسین مرادی نوشته، نامش 22 اردیبهشت بود و نامه هم علی یونسی داده که از جمله نوشته روز دوشنبه 21 اردیبهشت ابلاغیه‌ای با تاریخ 4 اسفند 1404 تحت عنوان عفو 22 بهمن به من تحویل داده شد، مبنی بر اینکه باقی مانده حبس من 7 ماه شامل عفو گردیده است. بعد میگوید که اولا من هرگز تقاضای عفو نکرد و نخواهم کرد. آزادی حقی است به سرقت رفته. حق دزدیده شده را گدایی نمی کنم، برای به دست آوردنش مبارزه می کنم. دوما من الگوهایی دارم، 6 همبندی سربلند، سربدار، هر روز و هر لحظه یادشان برایم زنده و صداشان در گوشم است. آنها برای جانشان چانه نزدن، ننگ بر من اگر برای آزادیم چانه بزنم. سوما وحید بنی آمریان در دفاعیش گفته این ما هستیم که باید دفاع کنیم یا شما. من نیز میگویم این ما هستیم که باید ببخشیم یا شما. بخشش و عفو بیش از هر کس حق مادران و پدران داغدار است. پس ای شما مادران و پدران داغدار، امیدوارم هر آن کوتاهی کردم را بر من ببخشید که شما تنها مرجع طلب بخشش من هستید و باقی هرچه از رنج و شکنجه و زندان تا کنون بوده و هرچه حبس و تبعید و سختی باقی مانده چیزی جز وظیفه نیست. ما به پشتوانه فداکاری فرزندان شماست که می جنگیم و بر این جنگیدن استوار خواهیم ماند. جنگیدن برای آزادی مردم ایران نمایه حسرت و رنج که بزرگترین مایه افتخار است. اینم نامه علی یونسی.
1: سعید جان، همونطور که مطرح کردی، متاسفانه هر روزه در ایران خورشید با تصویر چهارپایه‌های لرزان طلوع می‌کنه و من در این زمینه با توجه به گستردگی و کثرت اعدام‌های نگاه تحلیلی کردم به محتوای این اعدام‌ها، اینکه
0: آقای فرزندان شماست که می‌جنگیم و بر این جنگیدن استوار خواهیم ماند. جنگیدن برای آزادی مردم ایران نمایه حسرت و رنج که بزرگترین مایه افتخار است. اینم نامه علی یونسی.
1: سعید جان، همونطور که مطرح کردی، متاسفانه هر روزه در ایران خورشید

0: به محتوای این اعدام ها، این که آیا با چه حکم هایی این اعدام ها صادر میشه، و اشاره به این کردم که محتوای اعدام ها و مجرمیت اعدام ها از مسائل فقهی مثلا مفسد فی الارض به مسائلی از قبیل جاسوسی و جاسوس آمریکا و اسرائیل تغییر کرده، و در این حال مشکلات مبارزه با اعدام هم به این وسیله افزایش پیدا کرده و ما باید راه‌های جدیدی رو پیدا بکنیم برای مبارزه با اعدام و صرفاً با مسائل اسلام سیاسی و شرعی و فقهی نمیشه به آیین اعدام ها مبارزه کرد.
1: و در همین ارتباط ماهی ساتو گزارشگر ویژه سازمان ملل روز چهارشنبه بار دیگر از وضعیت حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی کرده، گفته که من هم بیانیه فولکر تورک کمیسیون عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد ایران را تکرار میکنم و به اون میپیوندم و از مقامات ایران میخواهم که اعدام ها را متوقف کنند، افرادی که خودسرانه بازداشت کردن آزاد کنند و امکان دسترسی به اینترنت را برگردانند. استفاده از اتهامات امنیتی برای خاموش کردن صداهای مخالف، اجرای احکام اعدام بر مبنای اعترافات اجباری و هدف قرار دادن اقلیت‌های قومی و مذهبی الگوهایی هستند که من در طول ماموریتم مستند کردم. به این اقدامات علارغم آتش‌بس شکننده همچنان ادامه دارند. سال گذشته دست کم 1500 نفر در ایران اعدام شدند. میشنویم ترانه خون ارغوان‌ها رو که سیما انبایی فریمانی، شاعر، بازیگر تئاتر و کارشناس ارشد حقوق در زندان وکیل‌آباد مشهد

0: درود بر غنی مجیدی که همراه ما هست در این برنامه. درود بر تو غنی جان.
1: درود بر شما سعید و شنوندگان رادیو.
0: صدای شما یکم ضعیفه، اگر یکم بلندتر صحبت کنید ممنون میشم. غنی آره، ما میخوایم حالا تمرکزی بکنیم روی صفندی های خاورمیانه، بعد یعنی زیر تأثیر جنگ ایران و همینطور ملاقات و دیدار ترامپ با شی جی‌پینگ که این چه تأثیر داشته، اون بالاخره به نتیجه رسیدن یا نه؟ چون ترامپ همش میگفت گریت گریت، خیلی خوب بود اینها، این نتیجه این دیدار تا کنون الان که روشن شده چی بوده؟
1: بحثایی که داشتن تو این دیدار بیشتر حلوش تعرفه گمرکی بود و مسئله تایوان که اصلا گفتن نباید صحبتش کرد، صادرات فلزات نادر و مغناطیس بود با آمریکا که اهمیت خیلی استراتژیک داره برای تولید و کاربرد در صنایع حتی نظامی، حتی ساخت F-35، حتی هوش مصنوعی و حتی چیپس های کامپیوتری به سال الکترونیک که 90% چین صادر میکنه با آمریکا کارهای نادر. و مسئله ایران بود و پایان جنگ و باستادن تنگه هرمز و اینکه مسئله تایوان اصلا صحبتی نشد طرف آمریکا و قراردادهای شرکت هایی که با ترامپ بودن بیشتر در حوزه شرکت ها به گمانم امکان پذیره، چون نیاز بسیار زیادی به فلزات نادر که در چین تولید میشه و وجود داره هست و همچنین همطور گفتم مغناطیس. تو حوزه تجاری و اقتصادی شاید گفت موفقیت آمیز خواهد بود، اما تو حوزه سیاسی همچنان با وجودی که مذاکرات تمام شده و ترامپ آمریکا برگشته ولی همچنان شک و تردید وجود داره که چقدر موفق خواهند شد، مثلا در مورد باز شدن تنگه هرمز، پایان جنگ و بازگشت به میز مذاکره بین ایران و آمریکا.
0: خب ببین، این دیدار در شرایطی برگزار شد که یک قدرت رو به افول و یک قدرت رو به بالا با هم صحبت کردن و توی ملاقاتشون شی جی‌پینگ به همین مسئله اشاره میکرد که دیگه از موضع برابر باید صحبت بکنیم. این پیام رو گرفت دونالد ترامپ یا نه؟
1: بگمانم تو برخوردهای ترامپ اینو مشاهده میشه، اما اینکه بسیاری از سیاستمداران آمریکایی ناراضی بودن از این سبک برخورد ترامپ و اینکه از موضوع برابر، مسئله تایوان و اینا سوالاتی بود که برای بسیاری از سیاستمداران مراکز فکری آمریکایی وجود داشت، اما واقعیت امر اینه که دو کشور از هم موضوع برابر و تلاش در رقابت ولی کنترل بحران، مدیریت بحران. هدف اصلیشون این بود که هم چینی ها و آمریکا این بحران رو هدایت بکنن، مدیریت بکنن و بتونن با هم رقابت داشته باشن، برای که نیازهای دو طرف هست به بازارهای همدیگه، هرچند که دو طرف از چینی ها سعی کردن به آمریکایی ها بفهمونن که از قدرت برابر برخوردار هستیم. بگمانم جنگ بین ایران و آمریکا شاید میشه گفت کمک کرد به این موضوع که این مشکلاتی رو که ایالات متحده در رابطه با جنگ باش روبرو شده، هزینه‌ای که کرده، اعتراضاتی که در داخل ایالات متحده وجود داره، باعث شده که تقریبا این امر رو برای چین مؤثر کنه که از موضوع برابر بیشتر با آمریکا صحبت کنه، هرچند که چین استراتژی دراز مدتش این نیست که رو در رو بشه با آمریکا، از قبل هم نبوده، یه سیاست خزنده دنبال میکنه چین و هدفش اینه که همه امکانات اقتصادی به نظامی خودش رو فراهم کنه اگر در آینده ضرورت باشه، چون چینی ها بسیار محتاطن، رو اقتصاد تاکید بیشتری دارن، رقابت رو میپذیرن، مسئله تایوان براشون اهمیت داره.
0: همراه ترامپ رئیس‌های شرکت‌های بزرگ دیجیتالی هم بودن. قبلا اینقدر اوریان نبود رابطه بین غول‌های فناوری و شرکت‌های بزرگ با دولت. الان مثل این که دیپلماسی تراشو نانوتکنیک غلبه داره، اینا رو همراهشون برده بود. این توی سیاست بین‌المللی تغییرات ایجاد کرده؟
1: بله، به نظر میاد اقتصاد سهم بسیار عمده‌ای در تعیین سیاست‌های خودش قبلا هم البته داشته، ولی الان بسیار اوریان‌تر هست. همیشه معمول بوده وقتی که رئیس جمهور آمریکا به جایی سفر میکنه بسیاری از اقتصاد شرکت‌های اقتصادی رو هم همراه خودش ببره، اما این بار نقش بسیار اوریان‌تری داره توی این سفری که ترامپ به چین کرد بگمانم، و اینا نقش عمده‌ای دارن در واقع مدیریت بحران با چین، چون نیاز دارن به بازار چین. همونطور گفتم فلزات نادری که در چین تولید میشه 90% مغناطیس که کاربرد داره در شرکت های بسیار مهم و از جمله صنایع بسیار مهم که گفتم صنایع استراتژیک در چین تولید میشه، بنابراین اهمیت داشته نقش شرکت ها، ولی قبلا هم اهمیت داشته. این چیزی نیست که ابتدا رخ داده، ولی اینا الان از قدرت بیشتری برخوردارن. البته
0: الان رقابت اصلی بین چین و آمریکا، یعنی این دوتا قدرت جهانی چی هست؟ اینکه بر رسمیت شناختن قدرت چین، خب به لحاظ اقتصادی که الان ما میبینیم که ربات های چینی بسیار بازار رو فتح کردن و خیلیشون هم اصلا کارهایی میکنن که خیلی عجیب غریب، نمایش اجرا میکنن، کونگ فو، نمیدونم ماراتون، اینا هم شرکت میکنن، از انسان هم سریعتر میدون. رقابت بر سر چیه؟ یه موقعی این بود که شرکت های چینی دیتا های آمریکایی رو کپی میکردن، الان به نظرم مسئله نیست، مسئله سر شاید جذب اون استعدادهایی باشه که نسل بعدی هوش مصنوعی رو پدید میارن و سر نانوتکنیک و اینا.
1: چینی ها سرمایه گذار بزرگی، چون تغییر ساختاری در چین صورت گرفته از سال 2010 یا 2008 به بعد، فکر میکنم یعنی چینی ها اون صادر کننده کالاهای مصرفی دیگه نیستن، توزیع ساختار اقتصادشون رو عوض کردن. برای همین هم بعضی از شرکت های آمریکایی که کالاهای مصرفی و کالاهای عادی تولید میکردن رفتن به بعضی از کشورهای دیگه آسیایی. اما چین با تغییر ساختاری توزیع مختلف تکنولوژی بالا سرمایه گذاری کرده، اما چیزی که بسیار اهمیت داره و همچنان چین فکر نکنم موفق بوده تو اون سطح، البته سرمایه‌گذاری بسیار زیادی کرده، مسئله سیمی‌کاندکتورها هست که در کامپیوترها با کار برده میشه، حتی در هوش مصنوعی. تو این حوزه چین همچنان به تکنولوژی آمریکا نیازمنده به نظرم، یا اینکه سرمایه‌گذاری میلیاردی البته کرده برای اینکه برسه تو این حوزه هم با آمریکا، ولی تو حوزه‌های دیگه مثل انرژی پاک، بسیاری از چیزای کوانتوم، کامپیوترهای کوانتومی، بهبود زیر ساختا، سرمایه‌گذاری توی قطارها و صنایع سنگین دیگه که بسیار با تکنولوژی بالاست، حتی از آمریکایی‌ها جلو زده که اعتراضات سیاسی بین بسیاری از آمریکایی‌ها و صاحب نظر آمریکایی هست که ما عقب افتادیم به دلیل اینکه ما در این تکنولوژی‌های بالا سرمایه‌گذاری نکردیم. ولی همچنان همونطور گفتم توی صنایع سیمی‌کاندکتورها یا هادی توی کامپیوتر، چیپ‌های کامپیوتری، همچنان چین عقب هست و احتیاج داره به این که آمریکایی‌ها صادرات رو به چین همچنان ادامه بدن. در عوض آمریکایی‌ها بسیار وابسته هستن، همونطور گفتم، به فلزات نادر که از چین صادر میشه و اهمیت استراتژیک داره در پیشرفت صنایع آمریکا، البته وابسته است به چین. یعنی یک نوع وابستگی دو طرفه همچنان در بعضی از حوزه‌ها وجود داره، هرچند که چین در بعضی از حوزه‌ها از ایالات متحده پیش افتاده، چون سرمایه‌گذاری بسیار بیشتری کرده، بازارهای جدیدی رو فتح کرده، نیازمندی‌های دیگری هم وجود داره که وابستگی به چین در بازارهای جهانی بیشتر می‌کنه، مخصوصا توزیع انرژی پاک و مسائل تولیدات انرژی پاک.
0: فکر می‌کنم که مسئله تایوان خیلی مهم باشه که تأکید شی جی پینگ این بود که این خط قرمز ماست، ولی آمریکایی‌ها 11 میلیارد اسلحه فروختن، پذیرفتن این خط قرمز چین رو؟
1: ترامپ ظاهراً پذیرفتن تو این سفر، ولی فکر نمی‌کنم در دراز مدت، چون تایوان از نه تنها از این که بخشی از چین هست، بلکه دروازه چین هست به دریای باز، به میتونه صادرات چین رو از فضای از مسیر دیگری رو امکان پذیر بکنه جز تنگه مالاکا که در اندونزی هست و جای استراتژیکی است براش از نظر باز شدن یا وارد شدن به تجارت دریایی. نه تنها بخشی از چین هست و نزدیکتر میشه به مرزهای ژاپن طبیعتاً، از نظر استراتژیک هم اهمیت داره گفتم، ولی همچنان جدال وجود داره سر این بین سیاستمداران راست آمریکایی در آمریکا. این گفتگو مطرح شده که چین نباید با آسونی تایوان رو رها بکنه.
0: حالا آقای مجیدی بیاییم روی مسئله ایران. اونجا جنگ ایران هم مطرح شد، اطلاعات زیادی نیومد، فقط همین به طور کلی گفتن که دو طرف برای این مسئله تاکید کردن، توافق کردن که ایران بمب هسته‌ای یا طلا هسته‌ای دست پیدا نکنه و تنگه هرمز هم باز بشه. بیش از اینا چیزی در اومده اطلاعاتی؟
1: نه، یعنی چین همچنان که بسیاری فکر کردن در این بار تایوان رو با ایران عوض میکنه، یعنی ایران رو با آمریکا واگذار میکنن و تایوان رو به چین، ولی این به نظرم درست نیست این سناریو. اما چین همچنان که گفته که با صنایع چیز ایران بمب اتمی نداشته باشه، تنگه هرمز رو باز بکنه، ولی در این حال گفته ما به خرید نفت از ایران ادامه میدیم، یعنی ایران رو کاملا راه نکرده. ایران از نظر استراتژیک برای چینی ها خیلی اهمیت داره و فکر نمی کنم حاضر باشن، اما در میدان عملی همونطور که متوجه میشیم نه، بحث و گفتگوی مشخصی در مورد این که این قراردادها یا باز شدن تنگه هرمز یا غیره صورت بگیره و جنگ صورت متوقف بشه، ایران بمب اتم، در حوزه عملی هنوز اقداماتی نمیدید، پشت درهای بسته احتمال داره ممکنه گفتگوهای صورت گرفته باشه، به طوری که ما میبینیم که ایرانی هم از یک تاکتیکی استفاده کردن، همزمان که مذاکره میخواد صورت بگیره 30 کشتی چینی رو از تنگه هرمز عبور دادن. از طرف دیگه در خاورمیانه هم حرکت های وجود داره در رابطه با بین ایران و کشورهای منطقه که اگه اجازه بدید بهش بپردازیم یا سوالی دارید.
0: بله بله حتما. به نظرت شما وقتی ترامپ حالا که از چین برگشته، چون تهدید کرده باز هم ایران رو و گفته که نابودی ایران ادامه پیدا خواهد کرد، فکر میکنید که ممکنه بعدم حمله نظامی بکنن یا عقب نشینی میکنه؟
1: بعید نیست که حمله نظامی بکنه برای اینکه بگه من پیروز میدان هستم، برای اینکه احساس شکست میکنن به نسبی، از به خاطر اینکه شکست نظامی نیست بلکه شکست اراده است، به اضافه اینکه اون اهداف استراتژیکی رو که اهدافی رو که مشخص کردن دست نیافتن بهش آمریکایی‌ها، برای همین ممکنه احتمال داره این سناریو مطرح است که شاید یک حمله بسیار کوتاه مدت و موقت انجام بده و بعد بگه من پیروز میدان هستم، حالا بیایید با هم مذاکره کنیم.
0: خب حالا مجموعاً جنگ در ایران و این حمله آمریکا و اسرائیل به ایران چه تأثیری روی صفبندی های خاورمیانه میگذارد؟ به نظر میرسه یک جابجایی های داره صورت میگیره، یعنی در پسا جنگ.
1: کاملا درسته. عربستان طرحی رو تازه مطرح کرده به اسم طرح عدم تعرض، یعنی نه ایران به کشور حوزه خلیج فارس تعرض کنه بیشتر منظورشون قطر هست و کویت و عربستان، البته امارات رو از احتمالاً از دایره خارج میکنه به دلیل روابط دیگه‌ای که با اسرائیل داره طبیعتاً. عملا اعلام همپیمانی با اسرائیل کرده امارات متحده عربی. بنابراین این طرح عدم تعرض رو مطرح کرده که اتحادیه اروپا هم ازش پشتیبانی کرده. عدم تعرض به سرمایه‌گذاری عربستان در ایران، این طرح رو به این شکل مطرح کردن که نه ایران. ولی از سوی دیگه یک جنبش دیگه در سطح منطقه وجود داره که بین عربستان، ترکیه، پاکستان و قطر یک همپیمانی صورت بگیره، برای اینکه یک توازن منطقه ایجاد بشه و امنیت این کشورهای حوزه خلیج فارس تأمین بشه. ولی خب به همونطور که گفتم ایران هم از این استقبال میکنه، از این طرح، البته از این همپیمانی بین این چهار کشور، یعنی پاکستان، ترکیه، عربستان، قطر، و احتمال داره شاید در آینده هم به این پیمان بپیونده، برای که از طرف دیگه اون طرح عدم تعرض رو که عربستان مطرح کرده مورد استقبال ایران قرار گرفته. بنابراین این تعرض رو ما میبینیم و میتونه یک توازن منطقه‌ای و یک امنیت منطقه‌ای ایجاد بکنه، اگر مرحله اجرا در بیاد البته. ولی امیدواری وجود داره هم در میان در جهان عرب، مخصوصا عربستانی ها، که این طرح عدم تعرض رو اجرا بکنن و سرمایه‌گذاری رو در ایران به پیش ببرند. و البته باید گفت که سیاست در خاورمیانه و در جهان بسیار دینامیک است، الان پویایی خاص خودش داره و این مرتب تغییر و جابجایی ها صورت میگیره. ولی به نظرم کشورهای حوزه خلیج فارس، مخصوصا همونطور گفتم عربستان با ترکیه و پاکستان و قطر که قبل از این هم گفتگو صورت گرفت، البته احتمال داره که اینا یک همپیمانی صورت بدن و حتی ایران هم به این پیمان یا بپیونده یا عضو ناظر این پیمان باشه.
0: به نظر میرسه که عربستان سعودی با این که مشکلات زیادی با رژیم جمهوری اسلامی داشته، در این جنگ طرفداری نیست که اسرائیل پیروز بشه.
1: قطعا اینطوره، برای که اگر که اسرائیل پیروز بشه هم ترکیه و هم عربستان هم احساس خطر خواهند کرد و احتمال داره که اسرائیلی ها بارها اعلام کردن که ما به سراغ عربستان چیز به سراغ ترکیه خواهیم رفت، اما در مورد عربستان سکوت کردن. ولی بیشتر هدفشون اینه که اصلا هدف جنگ یکی از اهداف غیر از مسئله حالا کنترل انرژی که آمریکایی‌ها مد نظرشون بود در خرمیزی و نفت، از سوی دیگه این بود که اسرائیلی ها احتمالاً الان این سناریو مطرح است که احتمال میرفت که ایران و کشورهای حوزه خلیج فارس با هم درگیر بشن و از این درگیری کشورها ضعیف بشن و مخصوصاً عربستان سعودی پیمان ابراهیم بپیونده. حتی اماراتی ها هم از عربستان و قطر خواسته بودن که در این جنگ مشارکت کنن، که البته جواب رد دادن. عربستانی ها بسیار عاقلانه برخورد کردن و از تیررس خسائر و سرمایه‌گذاری که برای 2030 دارن، طرح 2030 عربستان، خواستار این نیست که جنگی وجود بیاد و این پروژه‌هاش عقب بیفته و از سوی دیگه مجبور بشه پیمان ابراهیم به پیونده با شرایط ضعیف‌تر و زیر هژمونی اسرائیل قرار بگیره.
0: آقای مجیدی اگه اجازه بدین یک تمرکز کنیم روی نقش امارات متحده عربی، بخصوص توی این یکی دو هفته خیلی خبرها بود. یکی این که امارات اعلام کرد ممکنه از اوپک خارج بشه، دوم این که خبر اومد که با نتانیاهو مخفیانه دیدار داشتن، این نتانیاهو مخفیانه رفته اونجا و اساسا گنبد آهنین رو اون در امارات اونجا را انداختن، هرچند که بعدن تکذیب کردن، بعدن یک نوعی دیگه تایید کردن و بعد روزنامه ها و رسانه های معتبر بین المللی این خبر رو دادن. از طرف دیگه امارات بیش از هر کشور خلیج فارس مورد حمله ایران قرار گرفته. چرا این حملات بیشتر به امارات بوده؟
1: امارات عملا همپیمان اسرائیل است و حتی میشه گفت نیروی نیابتی اسرائیل که نزدیک مرزهای ایرانه.
0: یعنی با مثلا قطر و کویت و اینا فرق میکنه؟
1: کاملا فرق میکنه، کاملا فرق میکنه سیاستش، و برای همین هم اصلا سیاستش در یمن اگر یادتون باشه که قبلا نیروهایی رو که در یمن نیروهای دولت انتقالی رو ایجاد کرد و رفت تا مرز، این نیروها حمله کردن به طوری که مرزهای عربستان رسیدن که عربستان احساس کرد که تهدید امنیتی براش حس میشه و حمله کرد به این نیروها در یمن. یعنی میخواستن عربستان رو هم مورد مخاطره قرار بدن. عربستان اینو میدونه و آگاه است. این یک طرف. یه طرف دیگه سفر نتانیاهو اینا کاملا درسته، بسیاری از صاحب نظران جهان عرب هم به این اشاره میکنن. علاوه بر این یک مرکز امنیتی و اطلاعاتی و حتی نظامی با اسرائیلیا در امارات ایجاد شده. یعنی الان کارشناسان عرب اینو نقل میکنم معتقدن که اینا یه هماهنگی امنیتی اطلاعاتی نظامی در امارات وجود داشته، به طوری که رئیس فرمانده کل نیروهای مسلح اسرائیل زمیر بکنم ایال زمیر راست اسمش این سفری کرده به امارات متحده عربی در زمان جنگ، در زمان جنگ. یعنی حمله به این هتل ها احتمالاً وجود نیروهای امنیتی یا مراکز امنیتی اطلاعاتی بوده که نزدیک مرزهای ایران و اسرائیل ها استفاده میکردن در زمان جنگ. از سوی دیگه سرمایه‌گذاری مظلوم بیشتر عربستان چیز امارات متحده عربی به آمریکا، تمام سرمایه‌گذاریش با آمریکا و شرکت‌های آمریکایی مربوط میشه. برعکس عربستان یک نوع تنوع داره در سرمایه‌گذاریش، حتی در بنادرش بسیاری از سرمایه‌گذاری چینی ها انجام میدن. میتونه یعنی عربستان از چندی است که آغاز کرده این رابطه دوسویه هم با ایالات متحده هم با چین، و بنابراین نگران این است که نمیخواد به پیمان ابراهیم بدونه، چون شرطش این بود که باید دولت فلسطینی تشکیل بشه حتی در کرانه غربی و غزه، بعد بتونی اینا با اسرائیل کنار بیان یا معاهده صلح رو اجرا امضا بکنن یا اینکه اصلا به پیمان ابراهیم بپیوندن. بنابراین دو تا استراتژی مختلف، عربستان کاملا میخواد مستقل باشه، با قدرت بیاد مذاکره کنه، دولت فلسطینی یکی از طرحاش بوده پذیرفته بشه، در اون صورت میتونه هم. و از سوی دیگه گفتم احساس خطر میکنه برای که امارات نیروهای دولت انتقالی یمن رو از جنوب یمن نزدیک مرزهای عربستان و این همراه با اسرائیل هست، و علاوه بر این همطور که میگم نیروی نیابتی هست در سومالیلند، اونجا هم که اسرائیل اونو به رسمیت شناخت و از کشور سومالی جدا کرده، بسیار جای استراتژیک هست در کناره تنگه دریای سرخ هست، تنگه باب‌المندب، و اونجا هم امنیت عربستان رو هم تهدید میکنه. علاوه بر این همپیمانی که بین اتیوپی و عربستان بین امارات وجود داره مصر رو هم تهدید میکنه. اصلا ساخت سد النهضه که در اتیوپی صورت گرفته بر روی نیل با کمک سرمایه‌گذاری اماراتی ها انجام شده. یعنی بنابراین این همراهی امارات در همه عرصه‌ها همراه با اسرائیل صورت میگیره، از جمله جنگ در سودان با کمک به نیروهای نیابتی، در لیبی کمک به نیروهای هفتر، و تمام این جنگ ها امارات درش نقش داره، به عنوان نیروی نیابتی عمل میکنه در منطقه.
0: بله آقای مجیدی، ولی امارات بزرگترین شریک تجاریش ایران هست، بندرهای مختلف امارات کالای از سراسر جهان به بندرهای ایران میرن به خاطر وضعیت تحریمی که در ایران بوده و سرمایه‌گذاری ایرانی ها در خود امارات. خب اگر این درگیری تشدید بشه امارات چیزی رو از دست میده اینجا؟ بین فکر کردن دیگه.
1: کاملا درسته. برای همین دبی ناراضی است از این سیاست هایی که ابوظبی یا محمد بن زاید حالا رئیس دولت امارات در پیش گرفته.
0: چجوریه اون رابطه دبی با ابوظبی چجوری هست؟ یعنی کی تصمیم میگیره اونجا؟ یکم در این باره بگیم.
1: واقعیتش قبلا یک سیاست مستقلی بین امارات ها، هر کدوم یک سیاست گاه مستقلی داشتن، ولی دبی بسیار وابسته به ابوظبی است و در سال 2008 که بحران‌های اقتصادی در دبی شدت یافت، دبی نیازمند کمک ابوظبی شد، برای که بیشترین نفتی رو که تولید میکنن در امارات متحده عربی در ابوظبی تولید میشه، و ابوظبی صندوق بسیار زیاد تریلیونی داره، پول داره در صندوق سرمایه‌گذاری که از این میلیاردها به دبی کمک کرد. بنابراین دبی مقروض یا بدهکار ابوظبی هست، ولی همچنان نارضایتی خودش، حتی در با توییتی که چندی پیش زده بود محمد بن راشد نارضایتی خودش رو نشون داده. بیشتر این تجارت‌ها و کارهای بندری و شرکت‌ها و صادرات به ایران از دبی صورت میگیره، از بندر جبل علی. بنابراین دبی بازنده اصلی این ماجرا خواهد بود، نه امارات وقتی میگیم یعنی ابوظبی و دیگر امارات ها. بنابراین دبی بسیار بسیار ناراضی است، ولی چاره‌ای هم نداره. همچنان با این بحرانی که پیش اومده به پول ابوظبی که حاصل از درآمدهای نفتی است نیازمنده. بله 25 میلیارد پیش تخمین زده میشه 25 میلیارد کالاهای صادراتی امارات متحده عربی به ایران بوده در سال، 25 میلیارد دلار. برای این 25 میلیارد دلار بیشترش هم از کالاهایی بوده که از جای دیگه میاد، از جمله چین، و از اونجا به ایران از بندر جبل علی به ایران صادر میشه. یکی از عوامل این هم تحریم ها هست، کالاهای الکترونیک، وسایل الکترونیک و دیگر کالاهایی که امکان پذیر نیست ایران مستقیما وارد کنه، از امارات متحده عربی به ایران صادر میشه. علاوه بر این ایران هم صادرات بیشتر مواد کالاهای کشاورزی داره به امارات متحده عربی، و امارات متحده عربی منظورم دبی از بیشتر که ایران باش تجارت داره، اینجا هم علاوه بر این امکان پذیر میکنه برای شرکت‌های ایرانی که از مسیر دبی در بازارهای جهانی راه پیدا بکنن. و قوانین مالیاتی که مالیات پرداخت نمیشه در اونجا یا بسیار نازل تعرفه‌های گمرکی، علاوه بر این امکان بازسازی شرکت بسیار سریع است، وسایل ارتباط جمعیش وسایلش بسیار خوب، وسایل ارتباط جمعی منظورم ببخشید وسایل ارتباطات باش جهان خارج، و اینا کمک میکنه به شرکت‌های ایرانی که سرمایه گذاری بکنن در دبی. نزدیک شاید 200 تا 300 هزار ایرانی هم در اونجا هست، این هم کمک میکنه برای شرکت‌های ایرانی. در حوزه ساخت و ساز هم ایرانی ها تو دبی نقش دارن، شرکت‌های ساخت و ساز ایرانی. بنابراین حجم تجارت بالای 25 میلیارد دلار و گفته میشه که نزدیک 50 میلیارد دلار پول شرکت‌های ایرانی یا حتی دولت ایران بخشن در امارات در زمان جنگ بلوکه شده. بله کاملا درسته، ولی ایران در فکر جایگزینی
0: خب اتفاقا
1: آغاز کرده.
0: خب بله. همین میخواستم بپرسم اتفاقا که ممکنه جایگزین بشه، یعنی کشورهای دیگه، چرا فقط با این رابطه با امارات، مثلا کشورهای دیگه حوزه خلیج فارس، جاهای دیگه؟
1: برای که بازرگانای ایرانی و سرمایه‌دارای ایرانی، بسیار از سرمایه‌دارای دبی یا امارات ایرانی هستن، از پیشینه ایرانی تبار هستن، و اینها این کار رو بسیار آسان‌تر میکنه از زاویه ارتباطات و از زاویه فرهنگی که با این آدم‌ها ارتباط داشته باشن، با این میلیاردرای ایرانی که اماراتی هستن و در دبی هستن، ساکن دبی هم هستن. این مسیر رو آسان کرده. علاوه بر این ایران رابطه تاریخی بیشتر اقتصادی با دبی داشته، چه صادرات به دبی چه واردات خیلی اندکی که قبلا صورت می‌گرفته، بنابراین این امکان پذیر کرد. اما الان عمان بخشی از این رو بوده خواهد گرفت طبیعتاً، احتمالاً بخش از اون دیگه قطر خواهد داشت، چون قطر تجارت داره ولی نه در سطح 25 میلیاردی که امارات داره. قطر خواهد بود، از دریای خزر جایگزین دیگه است از طریق روسیه، کالای مورد نیاز مثل کالای کشاورزی از جمله گندم و غلات از روسیه خواهد بود. یک راه ارتباطی دیگه شاید 7000 کیلومتری یا 10000 کیلومتری از چین هست که از ترکمنستان میگذره و از قزاقستان و به ایران وارد میشه. از این طریق هم بخشی از کالاها و حتی صادرات نفت ایران هم به چین احتمالاً در آینده صورت خواهد گرفت، و در زمان جنگ هم صورت گرفته، 2025 افتتاح شده. بنابراین پاکستان هم آلترناتیو دیگه است. پاکستان 3 یا 4 بندر خودش در اختیار ایران قرار داد در زمان جنگ برای واردات کالاهای کشاورزی و دارو. بنابراین جایگزین های دیگه ای طبیعتاً ترکیه هم همینطور.
0: آقای مجیدی، ایران بندرهای خیلی بزرگی داره، میتونه توسعه بده، چرا وابسته به این هست که ورود کالاها بره اول به بنادر امارات تا به خود مستقیم بیا به بنادر ایران. حالا مثلا غیر از بندرهایی که توی خلیج فارس هست، تو دریای عمان هم هست، مثلا جاسک و چابهار و اینا رو توسعه ندادن، یعنی همه به خاطر تحریم ها بوده.
1: نه، یکی از دلایلش اینه که به دلیل تحریم ها کسی حاضر رو سرمایه گذاری در توسعه این بنادر اقدام نکرده، ولی دبی هم خودش هم شرکت های خارجی مثلا بندر جبل علی رو توسعه دادن، بنابراین هم سهل‌انگاری طبیعتا سیاستمدارای ایرانی هست، هم به احتمال زیاد، من اطلاع دقیق ندارم، آمارا ممکنه بخشی از اولیگارش ایرانی هم منافعش این باشه که سرمایه گذاری رو در دبی کرده باشه و بتونه از این پولا رو وقتی با تجارت انجام میده به بازار، به بانک‌های خارجی سرمایه خودش رو منتقل کنه یا در جای دیگه غیر از ایران سرمایه گذاری کنه. دلایل مختلف داره، یکی از دلایل عمدهش تحریم است و عدم سرمایه گذاری شرکت‌های خارجی.
0: من در این حال شنیدم که دبی یکی از مراکز عمده پولشوییه.
1: کاملا درسته.
0: توی زمینه
1: از سراسر جهان پولشویی در تمام اولیگارش‌های جهان و حتی سازمان‌های خلافکار در دبی وجود دارن، از جمله اولیگارش‌های روس، اولیگارش‌های اوکراینی، اولیگارش‌های شاید بگیم ایرانی و دیگر اولیگارش‌ها. کاملا درسته، مرکز پولشویی است و حتی مرکز فروش بسیاری از مواد خام کشورهای آفریقایی از جمله سودان هست. مثلا سودان نیروهایی که شورشی هستن و علیه دولت مرکزی می‌جنگن بسیار فاجعه ایجاد کردن در سودان، اینا طلاشون رو از دافور استخراج می‌کنن می‌فرستن دبی، دبی بازار جهانی صادر میکنه یا میفروشه در بازار جهانی. بنابراین دبی مرکز همه کارهایی هست که شما میتونید تصورش کنید، از جمله مرکز شرکت بلک واتر که مزدور برای جنگ‌های مختلف، از جمله جنگ در یمن و حتی در سودان و حتی در لیبی ازشون استفاده میشه. شرکت بلک واتر مرکزش در دبی است و از اونجا مزدور استخدام میکنه برای جنگ‌های در کشورهای مختلف صورت میگیره و حتی آمارا درش مشارکت داره.
0: و در پایان چشم‌انداز این صف‌بندی ها و این وضعیت جنگ در پسا جنگ رو چگونه میبینید؟
1: شرایط بسیار پیچیده است که پیش بینی کرد، اما به نظر میاد منطقه به یک امنیت و همپیمانی و همکاری کشورهای منطقه نیازمنده. علاوه بر این طبیعتا آمارا در حوزه اسرائیل میمونه و اگر توازن منطقه، اگر که این پیمانی یا عدم چین پیمانی که عربستان مطرح کرده با ایران و مسئله عدم تعرض و شاید پیوستن ایران در آینده با آن و از سوی دیگه همکاری‌هایی که بین همکاری نظامی و سیاسی و اقتصادی که بین عربستان، پاکستان، قطر و ترکیه صورت میگیره، ما به طرف یک توازن منطقی در برابر اسرائیل و کمک به اسرائیل به درک خودش به این که حجم و توانش در منطقه چقدر هست و نمیتونه هژمونی منطقه‌ای رو اعمال کنه با زور، و حتی متوقف کردن اسرائیل به توسعه طلبی در سوریه و لبنان و دیگر کشورهای منطقه کمک بشه، و این توازن منطقه‌ای میتونه به درک بهتری بین همه کشورها کمک کنه به نظر من در آینده.
0: متشکر غنی مجیدی که همراه ما بودیم.
1: با سپاس از شما سریم و شنوندگان عزیز.

0: 1.1 MHz.
1: آفتابی شدن ساواکی‌ها با یونیفرم و تیشرت‌های متدل شکل با آرم ساواک واکنش‌های گسترده‌ای رو در پی داشته. سازمان بدنام شکنجهگر ساواک چرا الان چنین نمایش‌هایی رو می‌دهند؟ چه پیامی رو منتقل می‌کنند و چگونه به چنین نمایش مزرکی افتادند؟ شکنجهگرانی که در توهم آینده هستند. ستایش زندان، بازتولید اقتدار، توجیه شکنجه و عادی جلوه دادن خشونت. معنای سیاسی اینها در این شرایط چی هست؟ با مجید دارابیگی از زندانیان سیاسی پیشین، تحلیلگر سیاسی، نویسنده دو کتاب درباره زندان ها، یکی زندان های جمهوری اسلامی، یکی زندان های شاه گفتگو میکنیم. آقای دارابیگی، درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
2: درود بر شما، تشکر
1: از دعوت. داره بگی، حالا ما زیاد این ور اونور درباره خود ساواک صحبت شده، افشاگری، اون شکنجه ها، از آپولو گرفته کابل سوزوندن، اینها که اساسا ساواک چی هست. فقط این سازمان امنیتی هم نبوده که، بیشتر حدس مخالفان بوده. ما تو میخوام تمرکز بکنیم در این شرایط کنونی، این که ساواکی‌ها پیداشون میشه، آرم ساواک و اینجوری نمایش میدن، این چرا الان؟ پیش از این که شما صحبت بکنید، بذارید یک کلیپی رو بشنویم از یکی از همین ساواکی‌ها و اونجا توضیح میده که دارن لیست و فهرست تهیه میکنن، به قول خودشون شناسنامه دار میکنن فعالان سیاسی خارج از کشور رو. بعد نظرشتون بپرسید.
3: محیدین هستم، از سال 2020 با آقای باستانی و یه سر دوستان به این نتیجه رسیدیم که ما لزوم تشکیل یک سازمان امنیتی، اطلاعاتی و عملیاتی رو برای شناسایی مزدوران در خارج از کشور، شناسایی مزدوران در داخل کشور و همچنین شناسنامه دار کردن فعالین سیاسی دیدیم و حتی این 6 سال این کار انجام دادیم. تقریبا 600 نفر از فعالین سیاسی، کسانی که خودشون عرضه کردن تو فضای سیاسی داره شناسنامه شدن، مزدوران خارج از کشور رو شناسایی کردیم و امروز یک گرد همایی گذاشتیم در اروپا و از
1: بله. خب نظر شما چیه؟ این چرا الان؟ آقای دارابیگی؟
2: بله، خیلی خوب. ببینید، اول یه چیزی رو بگم. حدود 5 سال پیش یک گروه اسلامی در یکی از شهرهای آلمان حزب شریعه درست کرد و چندین نفر را فرستاد شبا جلو این دیسکوها بگردن. اگر فرد مسلمانی از چرکا یا از اروا را پیدا کردن، ببرن مسجد و مؤاخذش کنن. پلیس آلمان پس از اینکه این خبر را دریافت کرد، هم اون امام جمعه را گرفت بازجویی کرد و هم اینکه اون آدم هایی را که به عنوان پلیس اسلامی یا گرده اسلامی بازداشت کردن. این آدم ها هم نخست بر اینکه وظیفه شهرداری شهر ریگنسبورگ بدون هیچ گونه اطلاف وقتی اینها را بازجویی و ازشان تعهد بگیره که در خاک آلمان این تصوری را به خود را ندن. وقتی که کسانی تحت عنوان پناهجوی سیاسی یا اقامت دانشجویی یا به هر اقامت تجاری در یک کشوری ساکن هستن، مقدم بر هر چیز موظف هستن مقررات اون کشور و قوانین اون کشور را اجرا کنن و اجازه ندارن قوانین فرتوت یک کشوری را که 47 سال پیش از گردونه تاریخ خارج شده به میدان بیارن. این میخوام به عنوان مقدمه بگم. اما اینایی که در شهر زیبای ریگنسبورگ، اونجایی که مثلا چند تا رود زیباست و یکی از تفریگاه های زیبای آلمان و ایالت باواریاس، اونجا نشستم، در واقع قول معروف از نخریده آخور میبندن. اون چی که به نام ساواک دورت پیدا کرده یک چیز رسوا و بدنامیست. اگر توی رژیم این نقطه روش گذار از ساتره همین مسئله ساواک و اینها چرا در این شرایط روی ازی هست دوری مای خلیایی هستن که تصور میکنن همه که گارد جامیده جاهزاتون در تهران رژه رفته کامه جورم الان ساباکشون در اروپا رژه میره. از نفسی این است که میگن طرف را به دل را نمی دادن سراغ خونه کت خدا می گشت. جایی ندارن اینا فکر کنن که به قدرت رسیدن فردا حکومت می کنن و سازمان امنیت را از همین امروز تشکیل می دن، نفراتش را تعیین می کنن، آدم های نفوذی را از همین خارج حذف می کنن، اطراف به اصطلاح شاهزاده را پاکسازی می کنن. این در واقع بدون هیچ گونه تعارف به لحاظ روانشناسی یک بیماری مالی خولیایی است و نباید هم البته زیاد جدی گرفتش، اما میشه مسخرش کرد در شرایطی که در درون این قبیله به اصطلاح شاهی تضاد خیلی شدیده، افتادن جون هم دیگه و هم دیگه فحاشی میکنن، حرفای زشت و رکیب به هم دیگه میزنن که اصلا آدم گرمش میشه. دو تا آدم بی‌هویتی هم در سال میدان که این حرفای رو نمیزدن. اون وقت اینها یک گروه میان رژه میرن با یه لباس ساواکی که عکسی از در واقع نمادهای گذشته را حمل کنند در این که بله ما هستیم، همه امکانات رو داریم، الحمدلله این یکی رو نداشتیم، این یکی رو ما الان سازمان میدیم. اگه قرار حکومت تبدیل بگیرن خیالشون راحت باشه، جمهوری اسلامی به جای یک سازمان امنیت چهار تا سازمان امنیت داره، یکیش تحت کنترل سپاس، یکی وزارت اطلاعات، یکیش قوه قضایی است و یکیش هم پلیس انتظامیه. احتیاجی به اگر به قدرت برسن احتیاجی به تشکیل پنجمین سازمان نیست، چهار تا سازمان موجوده و اگر فردای خروش توده‌ای اولین چیزی که از بین بره همین تشکیلاته. ما شاهد بودیم چگونه ساواک از هم پاشیده شد، مراکز ساواک را تبدیل کردن به بیمارستان، تبدیل کردن به درمانگاه. مثلا در شهر کرمانشاه که من رفتم دیدم یک ساختمان مدرن ساخته بودن لب رودخانه، در واقع جای زیبا و مشهور بود که این کنار قرسو ساختمان ساواکه. اما درست در آبان سال 57 اینجا را تبدیل کردن به یک درمانگاه. چرا؟ به خاطر اینکه دیگه خود ساواکی‌ها هم وانس دادن بشینن تو ادارهشون، اداره تخلیه شد. امروز هم این آدم ها در خارج از کشور اتفاقی هم بیفته 90% اینا حتی در ایران زندگی نمی کنن. اما چه نوستالژی باعث شده که اینها به این اندیشه بیفتن که همین امروز در تدارک احیای ساواک باشن، این را بایستی در شرایط پیچیده دید که امروز جامعه ایران باید گرفتاره. از این سو جک، از طرف دیگر بحران اجتماعی در درون، و اینا به این قضیه هستن که در واقع اسمش گذاشتن انقلاب ملی.
1: آقای دارا بگی، شما اشاره کردین به انحلال ساواک. انحلال ساواک در سال آخر سلطنت محمد رضا شاه پهلوی بود دیگه، یعنی خود شاه اینو منحل کردن دیگه، زیر اعتراضات گسترده مردمی در سال 57 و اینها. درسته؟
2: درسته.
1: بله، شما میگین اینو زیاد جدی هم نباید گرفت، ولی خب سمت و سوی مقابله اینها پیش از این که مزدوران رژیم باشد، شناسنامه کردن فعالان سیاسی عموما در بین چپا و مجاهدینه به احتمال زیاد. اینا دارن این کار میکنن، صرف نظر از این که بعضی از اینا هیچ اطلاعی حتی از ساواک و گذشته ساواک ندارن، اونایی که اونجا هستن، ولی برنامه ریزان خیلی مطلع هستن و خیلی از اینا هم من شنیدم که اساسا با امکانات موساد و اسرائیل سازمان داده میشه، چون ساواک از همون اولش با همکاری اسرائیلیا بنیاد گذاشته شد و اون شیوه های وحشتناک شکنجه و اینا رو به کار می گرفت. اقتدارگرایی و خشونت همیشه با شلیک شروع نمیشه، هرچند که آقای مسعودی رو هم در کانادا اینا کشتن، با همین نمادها، با یونیفرم، با اینا شروع میشه. یعنی زمانی فکر میکنید موقع دیر شده، حالا هرچند شانسی نداشته باشن یا اینکه شطور در خواب بیند پنبه دانه، زیادم جدیشون نباید گرفت، ولی با این آرم ساواک، آرم شکنجه، میگر با آرم نازی ها سری به شکسته میشه توی آلمان تظاهرات برگزار کرد، اونجا چی؟ یعنی شما میگین جدی نباید گرفت، ولی خب بالاخره اینا هم این نمایش میدهن، نمایششون هر قدر هم که مضحک و مسخره باشه. بله آقای
2: از درا باید از هم تفکیک کرد. یکی این که اون گذشته ساواک، اون گذشته ساواک بسیار رسواست، حتی در مراحلی به ضرر خود رژیم شاه شد. به این نمونه اعدام خسرو گل سرخی، اون اسلحه ای که روی اون پرونده آوردن، اون اسلحه رو ساواک گذاشت.
1: جدی نباید گرفت، ولی خب بالاخره اینا هم این نمایش میدهن، نمایششون هر قدر هم که مضحک و مسخره باشه. بله آقای
2: از درا باید از هم تفکیک کرد. یکی این که اون گذشته ساواک،

که روی اون پرونده آوردن، اون اثر رو ساواک گذاشت. آدم ساواک هم یک شاعر دیگری بود که با این گل سرخ روی اینها می نشست و بعدن ساکن فرانسه هم بود و مرد. اون در واقع رسوایی بزرگی برای رژیم شاه بود، اگرچه دانشیان و گل سرخی را اعدام کرد. البته پیام اونا هم از یک جانب به سود اسلامیان تمام شد، ولی اصل قضیه رسوایی رژیم شاه بود که دو تا کارمند خودش رو اعدام میکنه در حالی که هیچ اتهامی علیه اونها وجود نداره. این یک فقره نبود، ده ها فقره دیگر از جنایت هایی بود که ساواک روی بزرگ نمایی خودش انجام میداد. گروه های فرض کنیم مثلا سیروس نهاوندی 300 تا دختر و پسر جوان را در تهران، شیراز و کرمان جذب یک سازمان پلیسی کرد که همه اونا را بازداشت کردن به زندانی های 2 ماه و 3 ماه و 6 ماه و 2 سال. این در واقع اگر به کارنامه ساواک نگاه کنیم میبینیم که ساواک اگرچه سال 35 درست شد، ولی عملا ساواک در 15 سال پایانی تحت کنترل سازمان موساد بود و نماینده موساد در تهران بر کل تشکیلات ساواک، حتی ارتش بود و دوست حکرانی میکرد و گفتگوهایی که از فردوس باقی مونده نشون میده که نماینده ساواک در واقع نه ارتش بود، نه سپاه بود، بلکه یک سرهنگ موسادی بود. البته خوب فارسی بلد بود، از یهودی های مهاجر ایرانی بود. اما اون چه که امروز میشه گفت رژیم شاه، اگر چه ساواک داشت اما ساواک نتونست رژیم شاه را حفظ کنه. همون گونه که ارتش شاهنشاهی یک روز ادعا میکردن این پنجمین ارتش جهان است، وقتی که پای مبارزه اومد این ارتش بی‌طرفیش امضا کرد. بی‌طرفی ارتش را 3 نفر امضا نکردن. سندی که در گذشته امضا شده بیش از 30 تن از فرماندهان ارتش از درجه سرهنگ به بالا اون سند بی‌طرفی یا سند تسلیم ارتش. من به این دلیل میگم تسلیم ارتش اگر بی‌طرفی بود جمهوری اسلامی نمیتونست فرماندهان را بگیره محاکمه و اعدام کنه، در حالی که اونها نتونستن جلو اعدام هیچ کدام از نظامیان و نیروهای انتظامی را بگیرن. به این ترتیب ما میبینیم که امروز شاهی ها در اندیشه در واقع تجدید حیات نظام پادشاهی هستن و تحت این شرایط پیچیده‌ای که جمهوری اسلامی با مداخله خودش در دیگر کشورها ایجاد کرده و پیمند تنگاتنگی که اسرائیل با جهان سرمایه داری و به خصوص امروز که دیگه میبینیم اهمیت نفت خاورمیانه اندازه هست، میتونیم ببینیم که اهمیت اسرائیل چقدر برای غرب مهمه که برایش این همه مایه میذاره. اینا تصور میکنن من این طرف رو دارم اون طرف را دارن، ولی نه. مردم ایران درست است که بخشی ممکن است امروز شاه دوست و شاه پرست شده باشن، از به قول من از ترس مار به عقرب و از ترس عقرب به مار پناه برده باشن، اما اصل قضیه این است در کشوری که بزرگترین رقم تأثیر کرده را داره، در کشوری که در سر تا سر جهان تأثیر کرده هاش داخل هستن، به این راحتی تن نمیدن. اگر نگاه کنیم به تبلیغات 46-47 ساله گذشته تا قضیه زن زندگی آزادی، هر دو

0: پس این صحبت میکردم، ولی با جنبش زن زندگی آزادی فکر کردن کار تمامه و برگشتن به اصل خودشون. من البته از ته دل خوشحالم که این طیف سلطنت طلبا مثل سازمان مجاهدین خودشون رو رسوا کردن. سازمان مجاهدین هم تحقیقات مخفی خودش داشت، بازجوییش داشت، اخباری که از سازمان مجاهدین بیرون درس کرد دیدن که چهره های برجسته ای مثل علی زرکش را بازجویی کردن، مجاهدین قدیمی را بازداشت کردن، هر کس مخالفت کرده راش تو زندان بوده. حالا این جریان هم پا گذاشته جای پای مجاهدین، هنوز در خارج از کشوره، دستگاه امنیتیش را میخواد برقرار کنه. اونهایی که به هر دلیل با شاهزاده و دوروریای شاهزاده از یک زاویه مخالفت کنن، اینها را به مهمیز بکشه، از گردونه خارجش کنه. نگاه کنیم هر کس علیه مجاهدین حرف زده شده مأمور اطلاعات، شده از این که بعدشون هم مأمور اطلاعات شدن، اما همه اطلاعاتی نیستن. این جریان سلطنت طلب هم درست همون کارهایی را میکنه مجاهدین 40 سال پیش شروع کرد.
1: حالا آقای دارابیگی، این حساسیت نسبت به نمادهای سرکوب از جانب خیلی ها صرفا واکنشی احساسی نسبت به گذشته نیست، به خاطر جلوگیری از تکرار اینه. برای اینکه مقابله بشه، جلو اینا گرفته بشه، فکر میکنید چه راهکاری مناسبه؟
0: اون چه که به ما مربوطه به عنوان جریان انقلابی که خواهان یک نظام سوسیالیستی در آینده یک کشوره،
1: نه فقط شما، نه فقط شما، خیلی نسبت به این نمادها حساسن، حتما انقلابی نباید باشن، اصلا شهروند عادی.
0: در حال حاضر به نظر من اونستی در کشورهای اروپایی هر نوع از این اقدام را از طریق نیروهای انتظامی و دادگاه‌های آلمان تعقیب کرد اجازه نداد. یک سیستم جاسوسی به موازات جمهوری اسلامی علیه شهروندان ایرانی ساکن کشورهای اروپایی و آمریکایی و کانادا و استرالیا و هر جای دیگه که ایرانیان هستن تشکیل میشه. این به لحاظ راهکار قانونی، راهکار قانونی این است که اینها اجازه ندارن به موازات تأسیسات اطلاعاتی و امنیتی کشورهای اروپایی سازمان اطلاعات ویژه علیه شهروندان ایرانی تشکیل بدن که در واقع یا تابعیت دوگانه دارن یا تحت پوشش قانونی این کشورها زندگی میکنن. این در واقع به لحاظ عملی این وظیفه همه ایرانیان جدای از هر نوع برداشتی، البته داری خوب حسابشون جداست، ولی همه طیفای دیگه در هر شهرستان، در هر جایی که این گروه ها رو بینم بایستی حکایت کنم، از طریق قانون جلو فعالیتشون را بگیرن، از اونها تعهد گرفته بشه از هر گونه تعرض و اقدامی علیه شهروندان ایرانی ساکن این کشورها خودداری کنن و البته بدون هیچ گونه تعارفی. قابل ترغیبه که در این کشورها تنها یک کشور اجازه اجرای قانون داره و اون کشوری است که به شیوه دموکراتیک انتخاب شده، ریاست جمهوری است یا پادشاهی است یا نظام ریاستی است مثل فرانسه، مهم نیست، مهم این است که تنها دولت است و قانون هست و شهرداری هایی که به شکل دموکراتیک انتخاب میشن و به لحاظ قانونی تصویب شدن حق اجرای قانون و اعمال اقدامات دارن. هیچ گروه دیگری، هیچ جریان دیگری من این حقی در این کشورهای به اصطلاح دموکراتیکی که پناجو پذیرفتن یا به دیگران حق اقامت دارن نداره. این به نظر من وظیفه همه ما شهروندهای در واقع ساکن کشورهای اروپایی، کانادا، استرالیا و حتی خود آمریکاست. با هر گونه اقدام اینها در درجه اول به شیوه قانونی مبارزه کنیم، اینا را به محاکمه بکشیم و دادگاه اینها را به مجازات برسونه.
1: آقای داربیگی، یکی از شیوه های جریان های فاشیستی اینه ایجاد ترس بکنن توی جامعه در میان آدم های عادی، برای اینکه رهبریشون و رهبری انحصاریشون رو بسازن. فکر میکنید که جریانی که میخواد ادعای قدرت رو داره، حالا این که صرف نظر از این که چقدر شانس داشته باشه یا نداشته باشه، چرا به چنین شیوه هایی متوسل میشه؟ یعنی به جای این که به قول معروف دل آدم ها رو به دست بیارن، روی ترسشون سرمایه گذاری میکنن و جریان سلطنت و این نوع پهلوی گرایی که توی قالب نوع فاشیستی نمایش پیدا میکنه به چنین شیوه هایی متوسل شده. یعنی یک جریان اپوزیسیون خب باید بتونه برای اینکه خودش رو گسترش بده، جذب بکنه، جلب بکنه آدمای مختلف رو، خب این شیوه عکس نتیجه عکس خواهد داشت دیگه، یعنی آدما رو ازش دور میکنه. یعنی اون ایجاد ترسه فکر میکنید بیشتر میتونه اینا رو تثبیت بکنه؟ اساسا چرا به چنین شیوهایی متوسل میشن؟
0: ببین، پرسش جالبیه، پاسخش نمیتونه جالب باشه. اپوزیسیون از دو نوعه، یکی اپوزیسیونی که میخواد تمام توده مردم را بسیج کنه علیه یک هدف مشترک. اگر این جریان ها خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی می بودند، به شیوه دموکراتیک می بایستی شیوه دموکراتیک را نظر گرفت، یعنی کس به اندازه توانش برای سرنگونی تلاش کنه. در این صورت اصل اولش دموکراسی بود، هر که حرفشو بزنه. حتی این خمینی وقتی هم که تو پاریس بود گفت کمونیست هم آزادن، یعنی آدم خوشاندیشی مثل خمینی که سخت اسلامی بوده اونجا دید نه نمیشه، گفت آن کمونیست هم آزادن. دید که کمونیست ها تو خیابان هم، دید کمونیست ها کشته دادن، زندانی دادن، قربانی دادن. در ایران در طول تاریخ هیچ موقع مردم انتخاب نکردن، بلکه همیشه از بالا به مردم تحمیل شده. سلسله ها را نگاه کنیم از ما تا به امروز. رضا شاه هم اگر خودش نتونه سر کار بیاد، انگلیسی ها اون را سر کار آوردن. یک سلجوقی به اصطلاح قلدری که قدش از همه بلندتر بود، ابو حسین میرزا، اون کارمانده از رئیسی ها سه سال روش کار کردن تا الفبای را نشونش دادن. وقتی هم کودتا کرد حاضر نبود از همدان حرکت کنه، تا وقتی که جنرال انگلیسی پا به پاش اومد، سید ضیاء هم در قزوین بهش پیوست، گفت من هستم. سید ضیاء نخست وزیری را پذیرفت تا کودتا کرد. محمد رضا شاه را هم مردم بیرون کردن. 28 مرداد من بچه بودم، هاش رو بیرون کردن، من با کودتا برگشت. به سر محمد رضا شاه، نوای رضا شاه.
1: آقای دارابیگی لطفاً بیاییم به خود پرسش بپردازیم، چون وقتمون محدوده، راجع به تاریخ و اینا بخواییم گذشته رو اینا رو بگیم نمیره این پاسخ این پرسش.
0: ببین همین هم میخوام بگم، این آدمم میخواد با کودتا سر کار بیاد. یعنی اول تصورشون این بود اسرائیل و آمریکا حمله میکنن، جمهوری اسلامی رو میندازن، این با سلام و صلوات برمیگرده. الانم جنگ تمام نشده، تبلیغات این تلویزیون اسرائیل رو نگاه میکنی همش اینه، جنگ تمام نشده، جنگ ادامه پیدا میکنه، جنگ شروع میشه، خبر فوری، خبر داغ. این در واقع شیوه تبلیغاتشونه. فکر میکنم هنوزم اگر قراره این آدم به حکومت برسه، نه با خواست اکثریت مردم بلکه با تعمیل قدرت‌های غربی، با کودتای مشترک این بار اسرائیل و آمریکا که تمام بساط جمهوری اسلامی را در هم بریزن و اینو ببرن بالا. به همین دلیل اینا فکر میکنن فردا که سر کار بیارن باید چپ کشی ادامه داشته باشه، مجاهد کشی ادامه داشته باشه، و چه بهتر که از همین امروز مقدمات بچینن و فردا منتظر نمونن سازمان تشکیل دن، سازمان امنیت و دستگاه شکنجه و شکنجهگرانشون رو هم پیش از اوضاع سازمان بدن. این برداشت من اینه، وگرنه هیچ آدم عاقلی که در تدارک طلبه برای حکومت دیکتاتوری همگر باشه پیش خودش کپی همون حکومت بشه و از اون بدتر.
1: متشکر آقای دارابیگی از حضورتون در این گفتگو. متشکر.
0: سپاس فراوان از شما و آرزوی پیروزی برای نیروهای دموکرات، آزادی خواه و سوسیالیست و انقلابی ایران.
1: متشکر. روزتون بخیر. چرا در دورهایی یک توده بیشکل نقش بازی میکنه و فعال میشه در فضای سیاسی؟ دوستی یک تیکه‌ای از کتاب 18 برومر لوی بناپارت رو برای من فرستاده، میگه که سیاستی که مرده ها را احضار میکند. مارکس میگه که نیروهای سیاسی 1848 به جای خلق امر نو، مرده های انقلاب های قبلی رو احضار کردند. نام ها، نماد ها، لباس ها، شعار ها. این گذشته‌گرایی سیاست رو از تحلیل ساختار به نوستالژی تبدیل میکنه. در چنین فضایی بناپارت میتواند با تکیه بر خاطره ناپلئون اول خود را وارث تاریخ جا بزند. این نقد مارکس هنوز هم یکی از دقیق ترین نقدها به سیاست‌های مبتنی بر نوستالژی است. اینجوری مینویسه: لومپنها در تحلیل مارکس فقط یک گروه حاشیه‌ای نیستند، سوخت خیابانی اقتدارگرایی هستند. وقتی طبقات اصلی از هم میپاشند و هیچ نیروی سازمان یافته‌ای توان هژمونی ندارد، قدرت برای تثبیت خود به سراغ نیروهایی میرود که نه ریشه طبقاتی دارند، نه مسئولیت سیاسی، نه افق تاریخی. این همان توده های سربارند، لومپنها، بیکاران بی ثبات، اوباش شهری، دلالان سیاسی، شبکه های راند و شبه نظامیان غیر رسمی. آنها نه برنامه دارند و نه مطالبه. تنها کارکردشان خشونت، ارعاب و ایجاد هیاهوست. بناپارت دقیقاً از همین خلأ استفاده کرد، خیابان را از دست نیروهای واقعی گرفت و به دست نیروهایی سپرد که با پول، وعده و غریزه حرکت می‌کنند. مارکس نشان می‌دهد که اقتدارگرایی نه با طبقات بلکه با زایعات طبقات ساخته میشه، با نیروهایی که هیچ پیوندی با تولید ندارند اما در لحظه بحران تبدیل میشوند به بازوی عملیاتی قدرت. اینها همان جایی هستند که سیاست از سطح مبارزه اجتماعی سقوط میکند به سطح نمایش، ترس و بی‌ثباتی کنترل شده. بناپارتیسم بدون این نیروها ممکن نیست. اقتدارگرایی همیشه از دل طبقات نمی جوشد، از دل زوالدان اجتماعی بالا می آید.
2: این عکس سیرک خیابانی جماعت پهلوی چیه که برای حمایت از زندانیان سیاسی با پوشیدن لباس‌های متحدالشکل و منقش به لوگوی ساواک، یعنی شکنجه‌خانی خاندان پهلوی، صف کشیدن و به طور نمادین اشک می‌ریزن. ساواک سازمان اطلاعاتی مخوف محمد رضا پهلوی بوده که زندانیان سیاسی که تحت شکنجه‌هاش قرار گرفتن هنوز در قید حیاتن و خود من بارها مخاطب شنیدن خاطرات تلخشون از دوران سیاه زندان ساواک بودم. شکنجه‌های شامل شوک الکتریکی، غرق مصنوعی، کشیدن ناخن، شلاق تا مرز نابودی اعصاب پا و کمر، نشاندن زندانی بر روی صفحه داغ فلزی، انفرادی‌های طولانی مدت، تجاوز و استفاده از صندلی برقی موسوم به آپولو بوده. متأسفانه این جماعت مبتلا به ویروس ملیگرایی بی‌بنیاد و یبوست فکری که بخشی از جامعه ایرانی رو تشکیل میدن، دستاورد رسانه‌های استعمار نوینن که بر گسل‌های ترمیم نشده 47 سال پس از انقلاب ایران موج سواری میکنن. روزنامه گاردین و کانون حقوق بشر ایران گزارش کاملی از پرویز ثابتی، رئیس اداری امنیت داخلی و سخنگوی ساواک در دهه 50 خورشیدی داره که پس از انقلاب 20 میلیون دلار سرمایه ملی رو از ایران به امریکا منتقل کرد. این شخص جنایتکار با شکایت زندانیان سیاسی دوران پهلوی به اتهام شکنجه‌های سیستماتیک، گرفتن اعترافات اجباری و سرکوب گسترده مخالفان نظام سلطه در دادگاه فدرال فلوریدا مورد مؤاخذه قرار گرفته و پرونده این شخص همچنان در دست بررسیه. مطالعه دو جلد کتاب خاطرات حسین فردوس که از دوستان نزدیک محمد رضا پهلوی بوده و در دهه 40 خورشیدی سمت قائم‌مقامی ساواک رو داشته، اطلاعات خوبی رو به خواننده در مورد نقش اسرائیل در تأسیس این دستگاه مخوف میده. این کتاب برشی از تاریخ سیاسی اجتماعی ایرانه که خوندنش برای تمام ایرانی‌ها از ضروریاته.

0: 1.1 مگاهرتز.
1: جنگ با امضای قطعنامه ها تموم نمیشه. جنگ در کالبد نخاله ها ادامه پیدا میکنه. وقتی از نخاله جنگی حرف میزنیم، از حجمی عظیم از بتن، سرب، آزبست و مهمات عمل نکرده میگیم که هر تن آن بمبی ساعتی برای سلامت خاک. در تاریخ جنگ های ما، عملیات های بزرگی چون رمضان و نبرد های 12 روزه شهری تنها درگیری نظامی نبودند، بلکه فاجعه لوجستیکی آفریدند. آمارها نشون میده که برای پاکسازی ویرانه های ناشی از حملات موشکی و نبردهای سنگین زمینی در ایران به ناوگانی متشکل از 200,000 دستگاه کامیون نیازه تا بیش از 150,000 تن آوار سمی را از بافت مسکونی خارج کنه. این یعنی زیانی معادل 750 میلیارد تومان که تنها 300 میلیارد تومان آن هزینه خالص مدیریت پسماند ویژه نظامی برای جلوگیری از نفوذ سموم به آبهای زیرزمینی بود. این بحران امروز در مقیاسی جهانی تکرار میشه. سخنگوی محیط زیست سازمان ملل فاش کرده که جنگ غزه 23 میلیون تن نخاله تولید کرده، یعنی حدود 30 کیلوگرم آوار به ازای هر متر مربع از خاک غزه. پاکسازی این حجم با در نظر گرفتن 10% مهمات عمل نکرده لابلای آوارها به 14 سال زمان و بودجه میلیاردی نیاز داره. در جبهه اوکراین هم طبق گزارش بانک جهانی در سال 2026 بیش از 10 میلیون تن پسماند تخریب به جا مونده که حاصل نابودی 13% از کل ذخیره مسکن این کشور. جالب اینجاست که در اوکراین هم دقیقاً مثل تجربه جنگ رمضان، لوجستیک آواربرداری به بیش از 200,000 کامیون سنگین وابسته است. پیامدهای این بحران فراتر از عدد است. هر انفجار 47,000 تن گاز گلخانه‌ای آزاد می‌کند و نخاله‌های رها شده منبع تولید شیرابه‌های شیمیایی هستند که سفره‌های آب زیرزمینی رو تا 50 سال غیر قابل استفاده می‌کنند. سخنگوی سازمان ملل به درستی میگه که این آوارها سنگ نیستند، مانع حیات و زندگی. اما راهکار چی؟ دنیا به سمت اقتصاد چرخشی نظامی رفته. باید تجهیزات پیشرفته غربالگری ابتدا مهمات رو شناسایی و سپس بتن را به دانه بندی های استاندارد برای زیرسازی جاده ها تبدیل کنند. اگر این نخاله ها بازیافت نشه، جنگ هم هرگز تمام نمیشه، چرا که خاک مسموم سرباز بی صدای دشمن در زمان صلحه.
2: در زمستان 1404 به جای برف از آسمان خون بارید. اشک‌ها از چشم‌ها جاری شد و فریادها در هم پیچید. یکی می گفت باید خودمان کار را تمام کنیم. اشتباه و پراکندگی و خود به خودی عمل کردن بس است. دیگری می گفت ما زورمان به این جانی ها نمی رسد. آمریکا و اسرائیل باید رژیم را بیاندازند. صدایی لرزان یادآوری می کرد بمباران و موشک؟ اگر زیر ساخت‌ها را بزنند چه؟ اگر آب و برق و گاز ما نابود شود چه؟ و خشمی مستأصل جواب می‌داد: کدام زیر ساخت؟ زیر ساخت ما آن جوان و معترضی بود که 18 و 19 دی در خیابان کشته شد. قطعاً که جوانان و مردمان هر سرزمینی سرمایه‌های گرانقدر آنند. سوگ جانهای از دست رفته ابدی است و مسببانش یعنی سرتاپای جمهوری اسلامی با تیرهای جنگی و تنابهای دارش و کل دستگاه پهلوی با فراخوانهای فرصت طلبانه و مرگبارش نفرین شده تاریخ خواهند بود. اما خشم، مهم است خشم را به کدام مسیر هدایت می‌کنیم؟ استیصال و انفعال و درماندگی یا عزم و اقدام و سازماندهی. مسیر اول تله‌ای مرگبار است. منطق خشم مستأصل رنج گذشته را به مجوزی برای نابودی آینده تبدیل می کند. تخریب زیرساخت یعنی خاموشی یخچالی که انسولین کودک دیابتی را زنده نگه می داشت. یعنی آسانسوری که از کار می ایستد و پیرزن طبقه هشتم میان چهار دیوار حبس می شود. یعنی نانی که دیگر در تنور بالا نمی آید چون گاز قطع شده و کارگری که شب از سردی خانه تا صبح به خود می لرزد. تخریب زیرساخت یعنی شیر آبی که باز می شود و چیزی از آن نمی آید. یعنی آشپزخانه‌ای که ظرف‌های کثیف در آن بلا تکلیف ماندند. یعنی مدرسه‌ای که سرویس بهداشتی‌هایش بو گرفتند و بیمارستانی که دیگر نمی‌تواند اتاق عمل را استریل نگه دارد. تخریب زیرساخت یعنی تاریکی خیابان، یعنی مغازه‌ای که کرکرش پایین مانده چون برق یخچال‌ها رفته و تمام گوشت و لبنیاتش فاسد شده، یعنی محله‌ای که شب در سکوت بیچراغ ترس را نفس می‌کشد. تخریب زیرساخت یعنی فاصله میان ادامه دادن و فروپاشیدن فقط چند جنگنده و بمب و موشک باشد. تخریب زیرساخت یعنی بیماری، اخراج و تعدیل، فقر و گرسنگی. تخریب زیرساخت یعنی بیبرقی و بیابی و کمبود سوخت. بدون برق، ارتباط فرد با دنیا و حتی محله بغلی قطع می شود. بدون سوخت و حمل و نقل، امکان جمع شدن و حرکت از بین می رود. تخریب زیرساخت یعنی تبدیل کردن شهروندان معترض به بقاجو، افرادی که تمام انرژیشان صرف پیدا کردن آب سالم و گرم کردن خانهشان می شود. نظر شما چیست؟ چنین جامعه‌ای می تواند مبارزه کند؟ چنین وضعیتی ادامه راه دیما هست یا سپردن تمام و کمال میدان به جمهوری اسلامی؟
3: سوال سخت این روزا اینه، آیا اگر از حکومتمون ناراضی هستیم معنیش اینه که باید از حمله خارجی به کشورمون خوشحال باشیم؟ و یا حتی برعکسش، اگر از حمله خارجی به کشورمون ناراحت هستیم معنیش اینه که از حکومتمون راضی هستیم و یا اونو قبول داریم؟ متاسفانه این سوالیه که توی شرایط الان ایران ذهن خیلی اونو درگیر کرده. به خاطر همین تصمیم گرفتم با یکی از تندترین و سیاسی ترین مقاله های ژان پل سارتر که توی دادگاه راسل اون رو عنوان کرده یه خورده این مسئله رو بازش کنم. سارتر اعتقادش این بود، یعنی من فکر می‌کنم که اگر که بود امروز این رو میگفت، بدترین اتفاق جنگ این نیست که آدم ها کشته میشن، بدترین اتفاق جنگ اینه که قضاوت اخلاقی جامعه فلج میشه. ارزش تحلیل این مقاله سارتر دقیقا همینجاست، درست در همین لحظه است که ما باید از خودمون یه سری سوالا رو بپرسیم. باید بپرسیم به خاطر اینکه ازمون انسان زدایی نشه، برای اینکه وارد اون بازی روانی قدرتمندها نشیم. این که مثلا چه کسی داره از زبان جنگ برای خاموش کردن نقد استفاده میکنه، چه کسی داره از نفرت مردم برای توجیه حمله به مردم استفاده میکنه، چه کسی داره عمدن بین حکومت، سرزمین و مردم یکی انگاری میکنه. اینا سوالای خیلی خیلی خیلی مهمی هستن که باید ببینیم واقعا چه کسانی دارن اینجا به قول معروف مش میدونن. و چون ما در مورد کسایی که پول میگیرن بابت این کارا صحبت نمیکنیم، ما داریم در مورد آدمهای معمولی مثل خودمون حرف میزنیم. این چیزا رو باید از خودمون بپرسیم، آیا من الان کاری که دارم میکنم دارم واقعا کمک میکنم؟ اگر بخوام که این مقاله رو در واقع با وضعیت ایران ادغام کنم، سه تا هشدار میتونم بگم که این مقاله برای ما داره. اول، مراقب عادی سازی مرگ غیر نظامی ها باشید. خطر اونجاست که مرگ تبدیل به عدد بشه. سارت میگه وقتی مرگ مردم به هزینه جانبی تبدیل میشه، کشتار دیگه فقط از دست رفتن جان نیست، کشتار اخلاقی هم اتفاق افتاده. دومین هشدار، مراقب مصادره رنج مردم باشید. توی این شرایط هم حکومت میتونه از رنج مردم استفاده کنه برای مشروعیت سازی برای خودش، هم دشمن خارجی این رنج رو استفاده میکنه، این رنج مردم رو میتونه استفاده کنه برای حقانیت سیاسی خودش، برای این که بگه که مردم خواستن که من این کار رو کردم. سه، مراقب وسوسه یا اینوری یا اونوری خیلی باشید. با تحلیل حرفه‌ای میتونه این باشه که میشه هم با حکومت مشکل داشت، هم با حمله خارجی، هم با کشتار غیر نظامی، هم با سوء استفاده تبلیغاتی از وطن پرست و آزادی خواه. و شاید دقیق ترین تحلیل برای وضعیت جنگی ایران امروز این باشه، مردم ایران نه زمیمه حکومت هن، نه سوخت جنگ و نه ابزار تبلیغات. و در آخر، شاید اصلا مسئله این نیست که تو توی کدوم قطب وایسادی و یا اینکه کدوم قطب داره درست میگه و کدوم قطب داره غلط میگه. شاید مهمترین چیز این باشه که توی این وایسادن چقدر هنوز انسان موندیم و چقدر معنای آزادی رو درک کردیم.
0: والا صحبت‌های زینب بیات. این فایل صوتی رو آقای عطابک برای ما فرستادن که با هم گوش کنیم. از زینب بیات است. او از تجربه زیسته خودش از جنگ خانگی افغانستان میگه. آقای عطابک نوشتن در این دو جنگ اخیر بخشی از جامعه شناسا، مورخا و لیبرال ها که عمری به مردم درس اخلاق و دموکراسی میدادند، به یک بار تلاش کردند به جنگ مشروعیت بخشند. آنان خطاب به مردم میگفتند که برای رهایی از دست حاکمان جمهوری اسلامی اگر جنگ نشود و نظام ساقط نشود، فرزندان ما هم رنج و عذاب خواهند کشید. این جنگ یک جنگ رایبخش و یک ضرورت تاریخی است. صدای این خانم درد کشیده مرا بیاد نامهای آن بخش توده‌ای های مقیم تاجیکستان انداخت که خواندنش برایم بسیار تکان‌دهنده بود. من بخشی از این نامه‌ها را در کتاب اجاق سرد همسایه اشاره کردم. وای که چه روزگار بدی مردم نگونبخت سپری می کنند. در واقع مردم ایران بین دو دولت، بیا بهتر است بگویم دو هیولای جنگ طلب، بد جوری گیر کردند. حالا با مشاهده این دو جنگ ویرانگر، جناب شاهزاده رضا پهلوی از ترامپ گله‌مند است که چرا با جنگ جمهوری اسلامی را ساقط نمی کند. این نوشته آقای عطابک بود، والا صحبت‌های زینب بیات.
4: هشت نیروهای شوروی خارج شدن و مردم افغانستان دانستن که پاور قدرتی رو به زانو در بیاره. بعدش چی شد؟ از سال 68 به بعد چرا وضعیت مملکت به حالت عادی برنگشت؟ چی شد؟ ما با چیزی روبرو شدیم به نام خانه جنگی. خانه جنگی یک عبارت فارسی است، در شما هم کاملا آشنا. در افغانستان ساخته شد کلمه خانه جنگی. برادر رو برای برادر استاد، پشتون و تاجیک و ازبک و هزاره در کنار هم قرار نگرفتن، رو در روی هم قرار گرفتن، با هم یک ملت نشدن. ما فرایند ملت شدن رو تایی نکردیم، علیه هم ایستادن، جنگیدن و باز چرخه خشونت تکرار و تکرار و تکرار و تکرار، انقدر زدن و کندر و خون ریختن رسیم با موقعیت کنونی. شاید براتان تصور سخت باشه، اما کابل روزگاری رو گذراند که خیابان و میدان تقسیم شده بود بین گروه ها و احزاب. یک خیابان دست یک نفر بود، یک میدان دست یک گروه، با مردم برای که بخواهیم رد شوان از این میدان و برسن به او خیابان، باید پیش این گروه خودشان را خودی جلبه میکردن، میگفتن ما از تو هستیم، و پیش اون گروه دیگه میگفتن نه، ما خودی تو هستیم، خودی و غیر خودی. برادران رو برای همدگه استاده بودن، به نام قومیت، به نام مذهب، به نام زبان، مرزها کشیده شده بود، شکافها، ترکها و گسلها. زیاد فاطمی شعری داره از شاعرهای جوان ما هست، میگه که گاهی پدر شدیم و پسر را گریستیم، گاهی پسر شدیم و پدر را گریستیم. هر روز، روز و شب، درست 40 سال می شود اوقات تلخ پخش خبر را گریستیم. و ما بعد از سال 68 که یک عبر قدرت و زانو در آورده بودیم، می تانستیم مسیر متفاوتی را بریم، می تانستیم ملت باشیم، در کنار هم باشیم و نرسیم در اینجا. و اگر مسیر متفاوتی را رفته بودیم، می تانستیم حالا در جایگاه دیگری بیستیم. افغانستان میتونست حالا چراغش خاموش نباشه، کابل و بامیان و بلخ و بدخشان چراغشان روشن باشه، آفتاب باشه، نور باشه، با ما از پس یک دیوار مجبور نباشیم که دلخوش کنیم برشته های باریک نور. رضا امیرخانی، امیدوارستم که هر چیز زودتر سلامت کاملش برگرده، سفرنامه داره به نام جانستان کابلستان، و در این سفرنامه در پایانش میگه که تهران، میگه که کابل تا تهران شدن 50 سال یا شاید 100 سال فاصله داشته باشه، اما تهران تا کابل زیر 5 سال فاصله داره. و میگه که اگر جامعه شناس فکرش، حواسش و تعمیق گسلها نباشه، ترک به شکاف و شکاف به گسل تبدیل میشه و میشه خانه جنگی. من درست قبل از جنگ یکی از دوستای ایرانی ندیدم آسیب دیده از حوادث دیما، پر از خشم، پر از سوگ، میگفت کاش که جنگ شده. میگفت ما دیگه زور ما نمیرسه، ما باید با زبان زور حرف بزنیم، صدای ما سالهاست که شنیده نشده، ما را ندیدن، ما را نمیبینن، باید با زبان زور یکی با اینا حرف بزنم. با همسایه افغانستانی برش گفته بود که خانم، شما جنگ را ندیدیم، ما جنگ را دیدیم. از درک ها و شکاف ها و گسل ها دلم میگرسن، از خانه جنگی دلم میگرسن. امیدوار هستم این لرزش دل ها سیگنال هایی را بیدار کنه که همدلی را بیاره، که ملت ایران همچنان که ملت هستن و در کنار هم کرد و ترک و بلوچ همه با هم شانه و شانه نام ایران را صدا میزنن، اگر چراغ های مثل چراغ ها خاموش شده در او بین او چراغ ها را روشن کنن و این همدلی را دوباره با نام ایران، جان ایران و جانستان ایران دوباره انشالله زنده کنن.
0: حالا بشنویم ترانه ای رو که گروه یوروم ترکیه خوندن به خاطر 168 کودک دانش آموز مینابی در مدرسه میناب. دریای خون است.

0: رادیو
1: همبستگی همبستگی
0: رادیو همبستگی از مگاهرتز.
2: خب حالا به موضوع دیگر میپردازیم. چندی پیش یک تجمع سیاسی جدیدی در فضای سیاسی دیاسپورای ایرانی اعلام موجودیت کرد، کنگره آزادی ایران. کنگره آزادی ایران در پی چیست؟ بازیگران آن چه کسانی هستند؟ چه رابطه‌ای بین جنگ با این کنگره بوده؟ هدف‌های اون چیه؟ در پی چی است و برآمد کارش چی بوده؟ بس و گفتگویی بین دو فعال سیاسی چپ دعوت کردیم، از روبن مارکاریان منتقد این کنگره و پرویز نویدی که در این کنگره حضور داشتن. درود بر شما آقای پرویز نویدی، خیلی خوش آمدید.
3: سلام عرض میکنم خدمت شما، برای فیل گرامی روبن عزیز و همینطور به شنوندگان و بینندگان این برنامه.
2: درود بر شما آقای مارکاریان.
4: منم همینطور درود میفرستم به پرویز گرامی و شما و دست‌اندرکاران رادیو همبستگی.
2: خب آقای نویدی، شما رفتید به کنگره آزادی ایران، چرا رفتید به این کنگره؟
3: بله، این کنگره همونطور که میدونید در 28 و 29 مارس تشکیل شد، ولی یه ماه قبلش بودن 30 نفری که مسئول تدارک این برنامه بودند جلسه ای رو برگزار کرده بودند، بعضی ها مجازی بعضی ها حضوری، و افرادی رو دعوت کرده بودند که در یه ماه بعد یعنی همون 28-29 مارس بتونن در یه کنگرهی، حالا به نام کنگره من هستم، با نام کنگرهش هم از اول مخالف بودم، بهشونم گفتم، چون وقتی از کنگره صحبت میشه به نظر میاد که یه کارهایی قبلش انجام گرفته و قراره که در این کنگره یک تصمیماتی گرفته بشه، یک نهادی ساخته بشه، برنامه ای ارائه بشه، در صورتی که چنین کاری صورت نگرفته بودی، بیشتر کنفرانس بود تا کنگره. ما اینو از اول من با دوستانی که دعوت کردن مطرح کردن، ولی حالا اون نام کنگره بود و گذاشته بودن، البته با تناقضاتی هم همراه بود خیلی روشن، از جمله این که دعوت از افراد بود نه از احزاب و سازمان ها، و خب سعی کرده بودن که افرادی رو انتخاب بکنن که به گرایشات مختلف تعلق دارن، ولی خود احزاب سازمان ها نبودن. در یک مصاحبه‌ای که قبل از تشکیل این کنگره صورت گرفت و سه نفر شرکت داشتند، آقای مخمل باف، خانم مهدیه گلرو و آقای مزید زمانی، اونجا آقای مخمل باف مطرح کردن آغاز صحبتش که 20 گروه در اینجا شرکت دارن فلان. خانم مهدی گلرو چنین صحبتی نکرد، چون اون میدونست و تقریبا من با او هم نظر بودم و صحبت کرده بودیم قبلش که اینجا احزاب نیستن، دعوت نشدن، افراد دعوت شدن. ولی آقای زمانی هم در صحبتش همین تایید کرد حضور 20 گروه رو، و بلکه اشاره کرد که بعضی از رهبران این گروه ها حضور داره. خب این تناقضاتی بود که در آغاز کار در صحبت های اینا و در گفتگوهایی که بود حضور داشت. منم به عنوان یک کسی که دعوت شدم به این مسائل تاکید کردم، ولی حالا چرا شرکت کردم؟ ببینید، من با این ایده، ما یعنی بهترش اول یه چیزی رو صحبت کنیم خارج از این که اینا از کجا اومدن و پولشون از کجا اومده و کی سازمانگرش بوده بود. اول اینه که آیا با یه سن ایده ای اصولا ما موافقیم؟ من شدیدن با این ایده موافقم.
2: ببخشید یک صداهایی از اتفاقا پنجره خونتون بازه، از بیرون میاد صدای ماشین و خیابون و اینا، نمیدونم مربوط به آقای مارکاریانه یا مربوط به شماست.
4: نه من میکروفونمو قطع کردم.
2: آره بله
3: منم بالا یه جایی نشستم، اگه ببینید یه راه روی پشت من دوتا دره. هیچ جایی باز نیست، هیچ کس هم تو خونه نیست.
2: آه باش
3: من صدایی ندارم، نمیدونم شما
2: برای تو یه بکگراندتون چنین صدایی میاد
3: از استودیوی خود شما باشه.
2: نه نه خب بفرمایید، فقط کوتاه‌تر فشرده‌تر بگین که ما برسیم به سوالای دیگه.
3: قبل از اینکه وارد بحثای دیگه بشیم، اول این سوال به نظر من مطرحه که آیا با یه سن ایده‌ای ما اصلا موافقیم که در این شرایطی که جامعه ما داره، ما نیازمند این هستیم که برای اینکه این جمهوری اسلامی رو بشه زمین زد و از این جهنمی که این ساخته خارج شد، فقط نه نیروهای چپ این کار رو میتونن بکنن، نه فقط نیروهای دموکرات میتونن این کار رو بکنن، نه حتی فقط نیروهایی که شناخته شده به جمهوری خواهی هستن. ما نیازمند یک اتحاد، یعنی همکاری. حالا اتحاد یه چیزی خیلی طول میکشه، هماهنگی حداقل چیزی که باید بین نیروهای متکثر به وجود میاد، به جای این که هم دیگر رو صابون به مالن، نیروشون رو بذارن برای این علیه جمهوری اسلام. و این حد درقل کاریست که این هماهنگی رو میشه انجام داد. حالا این هماهنگی هر جا لازم بود زمینه داشت میشه همکاری هم بشه. طبیعتا این همکاری استراتژیک نیست با نیروهای خیلی متفاوت و نه، ولی مثلا فرض کنید برای آزادی زندانیان سیاسی ما لازم نیست که هر کسی یه فرسن برداره در خیابون چهل نفر پنجا نفر داد بزنیم. ما اگر 500 نفر بشیم داد بزنیم علیه جمهوری اسلامی برای آزادی زندانیان سیاسی، این خیلی مفیدتره و لازم ضروری. مسئولیت به ما حکم میکنه که در جهت چنین کارهای گام برده. و چون این ایده در اینجا تکثر این نیروها مطرح میشد، تکثر نیروهای دموکرات، نه هر نیروی که از دموکراسی دفاع میکنم، من با این ایده کاملا موافق بودم و هستم و به این دلیل این رو پذیرفتم که برم اونجا صحبت بکنم. صحبت ها هم اگه دیده باشید در همین جهت بود.
2: بله آقای نویدی، شما رو رسما دعوت کردن، کی شما رو دعوت کرد؟
3: بله من رو اول که دور اول دعوت شده بودن افرادی، من نبودم، یعنی از حزب ما، حزب چپ ایران، افرادی رو دعوت کرده بودن، من جزوشون نبودم. یه تعدادی از رفقای ما دعوت شده بودن. روزای آخر آقای عبدی با من تماس گرفت، اسماعیل، و ایشون گفتن که شما دعوت میکنیم در این کنگره شرکت کنید، مخصوصا در بخشی که مربوط میشه به نقش احزاب در پیشرفت جنبش‌های دموکراتیک، جنبش دموکراسی خواهیم. و این یه بحثی است که یه پنلی برای این اختصاص داده شده و ما فکر میکنیم که شما حتما باشید، دعوتتون میکنم. من گفتم اصلا من دعوت نیستم که در این بخش بیام صحبت بکنم، ولی رفقای ما افرادی دعوت شدن به عنوان فردی که قطعا میتونن صحبت بکنن. در ایشون اصرار کردن که نه این موضوع خیلی مهمه، نمایندگان احزاب مختلف، نمیدونم اتنیک ها فلان، جریانات مختلف ملی فلان، و شما ضرورت داره که باشید. من گفتم خب اگر چنین بحثی هست من باشه، میتونم باشم. البته بحث خب میدونید که بحث 35 دقیقه فرصت میدادن که هر کسی صحبت بکنه، قرارم بود که به صورت یک پنل باشه، ولی از اونجایی که تعداد این بخش از 14 نفر حدودا شد، امکان برگزاری پنل روی اون سن و اینا وجود نداشت. در نتیجه گفتن که شما سخنرانی بکنید دست دست.
2: خب به هر حال بعدن شما تصمیم گرفتین برین دیگه.
3: بعدن رسما برای اینکه بدونید رسما دعوت رو آقای مزید زمانی فرستاد بلافاصله. وقتی من گفتم اوکی، ایشون اینو فرستادن و تا اونجایی که میدونم هم برای همه، تا اونجایی که من میدونم هم به اونجا 300 نفر آدم شاید 100 نفری هم نیامده بود، همه رو آقای مزید زمانی میدونم.
2: آقای نویدی، من حال پیش از این که با روبن مارکاریان ادامه بدم یک سوال دیگه هم دارم. آقای مجید زمانی شما میشناختین؟ چون اساسا در فضای دیاسپورای سیاسی ایرانی نامی از ایشون نبود توی سالهای گذشته، بعد یهو پیداشون شده، بعد برای شما سوال نبود ایشون کیه چیه؟ در برای ایشون اساسا تحقیقی چیزی کردید؟ چرا اصلا ایشون یه اومده همه کاره این نشست شده، یعنی میخواد این نشست رو، این کنگره رو برگزار بکنه؟ شما آشنا بودین با آقای زمانی قبلش؟
3: نه خیر، من آشنا نبودم و همین سوالت هم خیلی درسته. برای من هم همین مسئله بود که آقای مزید زمانی کیه و سابقش چیه، آدم سیاسی بوده، فعال سیاسی بوده، کجا بوده؟ در این موردم نه موقعی که منو دعوت کردن، اون آخر قبلترش که بعضی از دوستان رو دعوت کرده بودن و به نام آقای مزید زمانی هم مطرح بود و اون نشست 30 نفره رو قبلا تشکیل داده بودن، این مسئله برای من و همه رفقایی که دعوت شده بودن مطرح بود. بله، ما در این زمینه پرسجو کردیم که آقا ایشون کی هستن و تا حدودی هم چیزی که دستمون اومد، نه اینکه وابسته به آمریکا و سیاه و موساد و اینا، ما اینا رو دستمون نداریم، ولی اینکه ایشون در ایران در دوره آقای موسوی پشتیبانی کردن از ایشون و در اون جنبش دستگیر شدن، 8 ماه زندان بودن، حتی کسی که باش در زندان بود به ما توضیح داد که ایشون در زندان بود و موضعش هم موضعی بسیار خوب و جمع و قابل قبولی بود و چیز منفی از ایشون مطرح نکردن. ولی خب یه آدمی بودن که در ایران از این استارتاپ ها بود، نمیدونم شرکت های به اصطلاح مالی و اینا دادن و خیلی آدم فعالی هستن و استعداد اینو داشتن، قبلا تحصیلاتشون بوده، خیلی آدم به قول خودشون که بعدا مصاحبه کرد نه فرودار بلکه پونساز بفستم، به هر حال وضع مالی خیلی خوبی داره، ولی خب طرفدار دموکراسی در ایران و در زندان بوده 8 ماه. این سابقه بود که ما ازش به دست میمونم، ولی این که دیگه به کجاها سیاه و اینا وستی ما همچی خبره نه شدیدیم و نه هنوزم مستقل.
2: بله، متشکر آقای پرویز نویدی. آقای روبن مارکاریان از سازمان کارگران انقلابی ایران را کارگر هستن، آقای نویدی هم که خودشون هم گفتن از حزب چپ ایران. آقای مارکاریان، شما اولا بگین که شما دعوت شدید، چون آقای نویدی گفتن که دعوت
3: وضع مالی خیلی خوبی داره، ولی خب طرفدار دموکراسی در ایران و در زندان بوده 8 ماه. این سابقه بود که ما ازش به دست میمونم، ولی این که دیگه به کجاها سیاه و اینا وستی ما همچی خبره نه شدیدیم و نه هنوزم مستقل.
2: بله، متشکر آقای پرویز نویدی. آقای روبن مارکا

0: اولا بگیم که شما دعوت شدید چون آقای نویدی گفتن که دعوت رسمی شدن، میخوام اصلا از شما دعوت کردن، بعد شما در هر حال یک متن مفصلی راجع به این کنگره منتشر کردید و منتقد هستید، بعد اونجا توضیح دادید که اساسا این کنگره چی هست و زاویه انتقادتون چی هست که الان خب میگید دیگه. اول بگید که دعوت شدید یا نه، دوم این که چرا شما این کنگره بدبین هستین و منتقدشین.
1: بله با درود مجدد، بله ما یک همایشی بود که آقای عبدی و سوران لطفی در اون شرکت داشتن و سخنرانی کردن، یه همایش نسبتاً بالای 100 نفر شرکت کرده بودن، بعد یک جلسه خصوصی تری گذاشته شد که حدود 30 نفر در اونجا بودن و بحث اصلی این بود که آیا شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان حمله خارجی رو محکوم میکنه یا نه. این بحث در اون جمع خصوصی مطرح شد و در اونجا بحث رفت روی این مسئله همین گروه 30 نفری 24 فوریه که تدارک کننده این کنفرانس به اصطلاح آزادی ایران بودند، که آقای عبدی که اونجا بودن توضیح دادن که ایشون جز همون تعداد هستن و دفاع کردن. من در همونجا گفتم که سابقه این کاملا روشنه، جرد کوشنر مبتکر این کنفرانس و در این زمینه کاملا اسنادی وجود داره که مستند هستش. افرادی بودن که قرار بوده اول در میامی در ویلای شخصی آقای ترامپ در مارالوگا برگزار بشه و کسانی بودجه اون رو تعیین کرده بودن. از جمله در واقع جرد کوشنر تدارک این رو به فریدام هاوس واگذار کرده بودن که یه نهاد مالی وابسته به آمریکا و دولت آمریکاست، بعدم به خاطر به دلایل مسئله ویزا و تدارکاتی به لندن منتقل شده بود، که ما اونجا در واقع خیلی روشن با این فاکتا مطرح کردیم، از به آقای عبدی گفتیم که این یک طرح آمریکا برای در واقع دادن یک پوشش سیاسی به تجاوز دور دوم و حمله آمریکا هستش، به خاطر اینکه اونا دیدند که رضا پهلوی بعد از جنگ 12 روزه و سیاست‌هایی که داشت و اون در واقع ادعایی که داشت که 50,000 نفر گارد جاویدان و غیره وزاره همه اونا پوچ در اومده و در واقع در فکر ایجاد یک پوشش برای توجیه حمله خودشون هستن و دلایل ما اونجا توضیح دادیم. ایشون هم گفتن شما میتونید بیایید با آقای مجید زمانی صحبت کنید، ما میتونیم شما رو وصل کنیم در صورت اینها، که ما گفتیم خیلی ممنون، ما در واقع نیروی سوسیالیست و کمونیست هستیم، معتقد به حق حاکمیت مردم هستیم، حاضر نیستیم بریم در کنار کسانی که از طرفداران سرشناس سلطنت و در واقع کسانی هستند که مثلا سابقه روشنی در همکاری با دستگاه های اطلاعاتی امنیتی آمریکا و سازماندهی یک تشکل رنگین کمانی برای حمایت از سیاست های آمریکا دارن شرکت کنیم. در همونجا تعدادی نیروهای چپ بودن، همه مخالفت خودشون رو اعلام کردند و اینا اینطوری. پس این سابقه اگه بخواید بگید، بله ایشون گفتن ما میتونیم بلا فاصله به یک جلسه زوم بذاریم همین تعدادی که اونجا از گرایشات مختلف چپ بودن، ما از جمله یکی از اون گرایشاتی بودیم که در اونجا

0: شرکت کردیم.
1: این از این مسئله. مسئله دوم من میخوام بگم که این مسئله هیچ تفاوتی نداره که مثلا دعوت به صفت فردی باشه یا سازمانی باشه یا اسمش کنفرانس باشه یا اسمش کنگره باشه، اینا مسائل ثانوی و فرعی هستش. مسئله اینه که بعد از در واقع شکست سیاست آمریکا در ارتباط با تغییر رژیم و در جنگ 12 روزه و روشن شدن این که در واقع سیاست های رضا پهلوی غیر قابل قبول هست، حتی در میان متحدین خود آمریکا. شما میدونید که مثلا رضا پهلوی رو قرار بود به اتحادیه اروپا دعوت کنن، اونجا سخنرانی کنه، راش ندادن و اینا، اعتراضات وسیع شد، شعارهایی که میداد که در واقع مرگ بر سه مفسد چپی ملا مجاهد و غیره و زالک و سیاستهایی که داشت و اینا. این سیاست ها قابل به صلاح عرضه و روی میز گذاشتن نبود. برای همین هم است که به صلاح جرد کوشنر و از طرف دیگه روبیو سیاست جدیدی رو در پیش گرفتن، از جمله تغییر صدای آمریکا، آقای جوانمردی رو آوردن که در اونجا از همین نوع ائتلاف دفاع میکنه و شدیداً با رضا پهلوی به عنوان یک تک صدای استبدادی ایران شهری انتقاد میکنه. و این طرح در واقع توسط افراد اصلی که این طرح رو سازمان دادن، خب شهریار آهی هستش، همه میشناسن ایشون و ایشون چندین بار در استوکهلم، در پاریس، در خیلی از همین همایش های رنگ و رنگ شرکت داشته، از جمله عضو شورای مرکزی در واقع مدیریت شورای مدیریت دوران گذار است و از آدم های مؤثر اونجا هستش. رابطهش با دستگاه های امنیتی سیایی و اینا که مثلا کاملا مستند هستش، گزارشات نیویورکر، نمیدونم وال استریت ژورنال، اینا چیز به صلاح مخفی برای سیاست ایران نیست. یا مثلا یوسف یانی، خب ایشون یکی از بزرگترین مولتی میلیونرهای ایرانی تبار هستن، رابطه‌ای که ایشون دارن با شورای اتلانتیک، رابطه‌ای که دارن با بنیاد دفاع از دموکراسی در ایران FDD که طراح مثلا یک جریان وابسته به اسرائیل هست و طراح تحریم ها علیه ایران هستش و و و و اینها. مثلا این افراد، بیا مجید به زمانی که شما گفتید ایشون خب پایه‌گذار گروه کیان هستن، از سرمایه داران هستن، دور و قالیباف بودن، بانک کاردان رو داشتن و اینا، بعدم به خارج اومدن و از جمله از مشاوران بانک جهانی بودن. ما میدونیم مشاور بانک جهانی یعنی چه، معنای سیاسی این چی هست و اینا. در شورای آتلانتیک شرکت کردن، در اونجا فردی بنابرای هست که خیلی معروفه به نام جوناتان پانکوف که اصلا مبتکر به تحریم های ایران است. یعنی این مجموعه این چیز رو سازمان دادن، یعنی در واقع در یک طرف یک سازماندهی حمله نظامی، در واقع اتاق جنگ، در کنار اتاق جنگ اتاق رسانه که تمام اون رسانه های وابسته این رو از جمله صدای آمریکا، بعد اتاق در واقع یک رنگین کمان سیاسی حمایت از این حمله. حمایت از این حمله یعنی صداهای قوی که از این حمله حمایت میکنه. از جمله ما در همون اعلامی آوردیم که آقای یوسف یانی در مصاحبه با جروزالم پست، به جروزالم پست هم نمیشه بهش اتهام زد که مثلا طرفدار مثلا محور مقاومت و اینا هستش. همه میدونن که در واقع این کیهان لندن، کیهان شریعت مداری همون نقش رو داره و اینجا در اون مصاحبه کرده، اونجا گفته که بله این ضربه ای که به سو وارد اومده و اینو، برای این نیاز هست که یه پوشش در واقع آلترناتیو وجود داشته باشه که گفته بشه که اینها چی هستن. و آخرین نکته ای که من میخوام اشاره کنم، صحبت های روبیو در قبل از در سفرش در به جلسه هفت کشور صنعتی در پاریس بود که در حاشیه اون که سوال شد که آقا شما حمله کردید فلان کردید و به چه آلترناتیوی دارید و اینا، اونجا اشاره کرد که به صورت کنفرانسی گذاشته شده، تمام طیف‌های اپوزیسیون ایران در اونجا جمع شدن، از همه طیف‌ها و اینا. در واقع مشکل به صورت مسئله ما این نیست، مسئله ما اینه که در ایران همه نیروهای سیاسی خوب هستن دیگه.
0: متشکر آقای مارکاری. خب آقای نویدی، این صدا از میکروفون شما، چون من میکروفون شما رو قطع کردم این صدا قطع میشه. این احتمالاً میکروفون های کامپیوترها معمولا اینجوریه دیگه، یعنی زیاد کیفیت خوبی نداره، همراهش صدا هوای زیاد میاد، صدای تو باگروند شما هست. برای کارش نمیتونیم بکنیم الان، خواستم چون شما ما رو متهم کردین خواستم اینو به شما بگم. حالا از این بگذاریم،
2: بعد از اینکه شما من رو متهم کردید، من شما رو متهم کردم.
0: خب
2: امکان این که من بتونم یه جایی رو ببینم، یعنی اینجا کاملا بسته است.
0: نه مال میکروفونتونه، احتمالا دستگاه میکروفونتون، مثلا نمیدونم با چه میکروفونی صحبت میکنه. حالا بگذاریم، برحال صدای شما هست، یه مقدار نزدیکتر به میکروفون صحبت بکنید و بلندتر اونو
2: شاید نزدیک بشم شاید.
0: بله بله بله. آقای نویدی، آقای مارکاریان خب برای انتقاداتشون رو گفتن، توی مرکز این اینه که جوهر نظر آقای مارکاریان که این کنگره آزادی ایران اساساً توسط آمریکایی یا این با پشتیبانی اونها یه ریلی هست که در کنار جنگ اونا سازمان داده شده و اینجوری پیش می رفته دیگه. و ما بعدن هم دیدیم که در کنگره این پنل های مختلفی گذاشته بودن، هیچی راجع به جنگ صحبت نمی کردن، که حتی خانم میرانگیز کارم اونجا شرکت کرده بود، اینو متوجه شد، همونجا اعتراض کرد، گفت من از این کنگره میرم بیرون به خاطر اینکه راجع به جنگ صحبت نمیشه، گویا مثلا جنگ در کره مریخ جریان داره. مهمترین مسئله جامعه ایران اون موقع و همین حالا هم جنگ بوده، ولی داره باید جنگ صحبت میکنه، که روز دوم یک پنل گذاشتن ولی به هیچ تصمیمی نرسیدن. یه عده‌ای هم اساسا اجازه ندادن که تصمیم گیری بشه در رابطه با جنگ، موضع گیری بشه و اینا. این بوده. چرا راجع به جنگ صحبت نشد توی اون کنگره؟ و اگر پاسخی دارین با آقای مارکاریان بفرمایید.
2: اولا در رابطه با جنگ، همون روز اول قبل از اینکه من صحبت بکنم، نماینده اتحاد جمهوری خواهان ایران خانم مریم صدفتی صحبت کرد، به این موضوع اشاره کرد و مخالفت شدید خودش رو با جنگ مطرح کرد. بعدش من بودم، ما موضوعی که من باید روش صحبت میکردم ربطی به جنگ نداشت، ولی همونطور که گفته میشه این در شرایطی ما اونجا داشتیم کنگره برگزار شده بود یا این کنفرانس، نظر من که ما زیر مردم ما زیر بمباران این حکومت‌های آمریکا و اسرائیل بودن، بنابراین و کشتار خود جمهوری اسلامی، بنابراین نمیشد که ما اونجا بشینیم راضی به مسائل مختلف جنگ فراموش کنیم. با این که موضوع صحبت من هیچ رفتی به جنگ نداشت، اگر شما گوش کرده باشید و این نشردی توصیه میکنم حتما این صحبت ها رو کامل گوش بکنید، من هم به این مسئله در حدی که 5 دقیقه که فرصت داشتم صحبت کنم، یه طرف من 1 دقیقه به خودش رو راضی به این موضوع و مسئله جنگ اطرح کنم. برای اینکه روشن باشه برای بینندگان و شنوندگان، شما ها حتما موضع ما رو میدونید. موضع حزب چپ ایران در رابطه با جنگ، ما شدیدا مخالف این جنگیم، نه موقعی که شروع شده، قبلترش پس جنگ کردیم که سایه شوم جنگ بر سر ایران بچرخه. من خودم در مصاحبه های موضوع رو مطرح کردم و این هم نتیجه سیاست های جمهوری اسلامی که ما رو به اینجا کشوند. طبیعتا آمریکا، اسرائیل مسائل خودشون رو دارن، ولی این حکومت جمهوری اسلامی وضعیت رو به جایی کشونده که این سایه شوم جنگ بالا سر ایران میزد. هنوز جنگی در کار نبود، ولی معلوم بود یا باید بالاخره یه دوری این مسائل حل بشه یا نتیجهش آخر جنگ کشیده میشه که خانم منصور و به شدت هم با این مخالف. بنابراین ما زمین ساز اصلی جنگ رو سیاست های جمهوری اسلامی میدونیم. تجاوز آمریکا و اسرائیل رو به شکل نظامی کاملا محکوم میکنیم که حمله کردیم. به هیچ وجه راه حل مسائل ایران، مردم ایران از طریق جنگ نمیتونه باشه. به هیچ وجه ما این بارها و بارها گفتیم. حالا اون موقع اگه میگفتیم قابل مناقشه هم میبود، امروز همه متوجه شدن حالا با بمب و موشک دموکراسی برای ایران نمیتونه وارد بشه. ایرانی و بدبختی و وضعیتی که الان هست، این ساخته از بینیم مهمتر از این ساخته مردم یه تو زیره با باران همون روز اول سر افتا کنده که تو در این نام بزن. بنابراین این روز خیلی روشندتر چنین چیزی نیست، حتی یه چیز خیلی مهمتر از اون روشنده هم و اونم اینه که آقای ترامپ که این مذاکره مذاکره شما از دستان مورد همه چیز رو گذاشتن روی میز، به جز مسئله دموکراسی در ایران، مردم ایران، حقوق مردم ایران، حقوق بشر، اینا اصلا دیگه فراموش شده، رفته به این کارش. الان تمام مسئله اینه که تنگی هرمز رو چطور باز کن. خب نشون میده که اونا دنبال چه هدف هایی هست. اون کسانی که یه جوری دیگه فکر کرده به دموکراسی از طریق جنگ وارد چی باید پاسخ بده. بنابراین مسئله جنگ مسئله بسیار حساسی بود که باید در اونجا مطرح شد و در اونجا مطرح شد. استاد عزیزم شما خیلی عذر میخوام، یا این برنامه رو از اول تا آخر ندید.
0: تصمیم هم گرفتن قطعنامه صادر شد؟
2: نه اجازه بدید اول یکی بریم دورو.
0: خب نه برای قطعنامه صادر نشده دیگه.
2: اول ببینیم که دو روز کنگره بود، آیا لازم به جنگ صحبت نشد؟ همه دهانش ببستن، فقط یک نفر صحبت کرد لازم بید. معترض اصلی این قضیه رفیق ما بهزاد کریمی بود که موضوع بحثش هم میخورد. و من اصلا تعجب میکنم که در این جایی که ما الان اومدیم در این شرایط چرا یک پنلی برای این جنگ در رابطه با جنگ اختصاص داده نشد. و بعدم خودش صحبت خودش رو مطرح کرد، گفت امروز مردم ایران میخوان بشنون باید از اینجا علیه جنگ صدا بدن. یه نه فقط بهزاد کریمی، گفتم قبلا خانم صدفت صحبت کرد، من صحبت کردم، دوستان زیادی راجع به جنگ و علیه جنگ صحبت کرده. شما اگر اینو منصفانه نه با یک موضع دیدی خاصی از اول دنبال بکنید، اونجا متوجه میشید که هیچ کس به طرفداری از جنگ، من اینو میگم با خط میکشم زیرش، اگه شما میدونید اطلاع بدید، هیچ کس به طرفداری از جنگ صحبتی نکرد. نه اینکه نبود، آقای مخمل باف یه در مصاحبه اومده بود میگه آقا من طرفدار جنگم دید، امضا کرده بودن که آقا آقای ترامپ چرا نمیای بزنی پس تو قول داد، ولی یک کلام در اینجا حرف نزد، یک کلام. حتی در روز دوم یکی از مدیران پنل اومد گفت من میخوام بکشم کنار خانم فلانی که بهتر از من بیاد اجرا بکنه، حالا اونش مسئله دفاع از حقوق زنان بود، ولی این پنل رو من نصفش رو اختصاص میدم به جنگ و از دو نفر دعوت بکنیم، یکی طرفدار یکی مخالف، بیان اینجا صحبت کنه، که حتما اینا رو دیدید که در اونجا آقای رهبر، محمد رهبر که معرف اروپا هست، که با یک صحبتی خیلی شجاعانه در میدان انترنسیونال رضا پهلوی اونجا علیه این جنگ موضع گرفت و تکلیفش روشن بود، یا اخراج باید میشد یا استعفا میداد که داد و اونجا هم حضور داشت. خب و از ایشون دعوت شد به عنوان مخالف جنگ بیاد صحبت بکنه و یه خانمی که اسم دقیقش یادم نیست الان و کردم هستن در امریکا مثل که ایشون به طرفداری از زنگ بیاد صحبت کنه. ایشون هم اومد به طرفداری از زنگ مطرح کرد که آقا کسی مگه میتونه موافق زنگ باشه، ولی این موضوع رو مطرح میکرد حالا که بعض این طوریه، اگر این بره، اگر این حکومت بمونه چه کشتاری خواهد کرد از این زاویه. بنابراین در اون کنگره هیچ دفاعی از جنگ، تأییدی از جنگ صورت نگیرد. حالا خلاصه این از این. بنابراین موضوع جنگ مطرح شد از طرف افراد مختلف، هست دیگه فیلمش، از همه شنوندگان بینندگان میتونم مراجعه کنم و برم ببینم و بعد برگردم به صحبت های رفیق گرامی. هم
0: آقای نویدی ببخشید، اجازه بدید، نه الان وقت میدیم
3: قبل از این که ایشون بره. ما در مورد جنگ اجازه بدید صحبت کنیم، اینطوری نمیشه.
0: نه آقای نویدی اجازه بدید، ما الان این وقت رو جوری باید منصفانه تقسیمش بکنیم، همینجوری هم که نمیشه که اینجوری، ما وقت محدودی داریم و عقیدش نمیتونیم اینجوری داستانهای اونجا رو مطرح بکنیم و داستانه. شما اجازه بدین من الان خدمت شما میگم که چجوری پیش بریم. ببینین الان از این به بعد شما دو سه دقیقه شما صحبت کنین، دو سه دقیقه آقای مارکاریان، توی دو سه تا رفت و برگشت اینجوری صحبت کنیم. شما فقط پاسخ منم بدین، برای اینکه شما تعریفی کردین که اونجا مطرح شده، نهایتش آیا راجع به این مهمترین مسئله جامعه ایران یعنی جنگ اونجا تصمیم گیری شد، قطعنامه صادر شد مثل چیزای دیگه یا نه؟
2: بله اونجا من البته دیگه اون آخرش نبودم، من بعد از دو ساعت ساعت پنج اومدم بیرون که برگردم به قطارم رو بگیرم یا پاریس. خیلی ها رفتن، ولی دوستانی که مونده بودن در اونجا، فیلمش هم هست، یک قطعنامه رو هم آقای مزید زمانی میاره اونجا میخونه، که البته قطعنامه نیست که من مثلا ازش دفاع بکنم، ولی خب در مورد جنگ توش هست، ولی با مخالفت رو برمیشه و بیشترین مخالفت رو هم دوستان حزب کمونیست کارگری اونجا مطرح کردن. اونا نظرشون البته یه چیز دیگه، یه مخالف جنگ نیستن و مخالفت کردن با اینکه این بیاد به این جر و بحث شد، بحثای زیادی من تو چیز دیدم، ویدیو شده و در نتیجه نتونستم تصمیم بگیرم. قرار شد که اون هیئت خودش بره بر اساس صحبتهایی که صورت گرفته این رو جمع بزنه. نه موفق نشدن.
0: خیلی ممنون.
2: همه هم نبودن، یه عده زیادی از جلسه رفته بودن و بقیه این وضعیت
0: پیش
2: اومد با
0: مخالفت
2: بود
0: شد نشد. حالا حتما میرسیم به این که چشمنداز چنین کنگره‌ای چی هست. آقای مارکاریان شما سه دقیقه وقت دارین صحبت کنین که من بعدا این وقت رو به نسبت مساوی تقسیم کنم. سه دقیقه بفرمایید.
3: تقسیم کنید. ببینید این ایشون پرویز کاملا توجیه میکنه یک واقعیتی که غیر قابل انکاره. در گروه مؤسس سی نفره آدمایی بودن مثل مخمل بافت و ناهید بهمنی که سازمانشون عبدالله مهتدی جز هفت نفری بودن که نامه نوشته بودن به ترامپ و خواهان حمله در واقع آمریکا و نتانیاهو به ایران شده بودن. یعنی اینا کسانی بودن که با آجر سینه می زدن برای حمله. یا مثلا در همون کنفرانس ایشون اصلا کاملا مسئله رو عوض کرده. دوستان عزیز، کسانی که در اونجا شرکت داشتن از جمله نمایندگانی بودن از شش جریان کردی، از جمله حزب دموکرات کردستان ایران که مصطفی هجری خیلی صریح در مصاحبه با بی بی سی مطرح کرد آقا ما به دوره رسیدیم که دیگه خلخا نمیتونن خودشون رو نجات بدن، نیروی خارجی باید بیاد اینها رو نجات بده، و انتقاد کرد از آقای ترامپ، پرزیدنت ترامپ، که چرا در حادثه دیما دخالت نکردن. در این مسئله و اینا. حزب پاک نامه اصلا اعلامیه رسمی داده و دفاع کرده از حمله اسرائیل در جنگ 12 روزه. اینا نمایندگانشون در اونجا شرکت داشتن. اینا مگه میشه در واقع ماستمالی کرد و توجیه کرد و از کنارش اینطوری گذشت؟ شما سعید به درستی گفتید اینها این همه پنل گذاشته بودن در شرایطی که یک ماهش جنگ گذاشته بود، از بزرگترین جنگی که کشور ما در تاریخ معاصر تجربه کرده، یه پنل در مورد جنگ نذاشته بودن. بعد آخرش چی شد؟ بعد آخرش بله، حزب کمونیست کارگری هم جزء همون کسایی هستن که اصلا سینه پیاده نظام در واقع نتانیاهو و در واقع حمله نظامی به ایران هستن. اونا میگن که اصلا اسرائیل و آمریکا حق داره، جمهوری اسلامی باید تصمیم بشه 100% به صلاح سرشو بسابه در برابر اونها. اینا در واقع همه حرف. دوستان عزیز، شما ایشون ما رو مراجعه میده به کسایی که اونجا اعتراض کردن. بله اتفاقا من گفتم وزارت خارجه روبیو و جرد کوشنر، لابی معروف اسرائیل و تمام در واقع افراد اصلی که سازمانگر اصلی اونجا بودن، میخواستن در اینا صدای مخالف باشه، رنگین کمان باشه. ولی این رنگین کمان بیاد بگه که آقا ما آلترناتیو هستیم، اینطوری شما فکر نکنید.
0: بله آقای رومن مارکاره، متشکر. آقای نویدی شما بفرمایید.
2: خب من عرض کنم که اولا حزب پاک روبن عزیز اونجا حضور نداشت، دعوت نشد. حیات آزاد کردستان پژاک منظوره.
3: بله جزء همون 6 نفرن که نمایندگانشون.
2: نه منظورم اینه که جزء و خیلی از جزء، ولی حزب پاک در اونجا نبوده. به هر حال حالا مهم نیست، حزب پاک نبوده، پژاک بوده، حزب دموکرات کردستان بوده، کمونه بوده، چرا بوده. شما هم درست میگی که که عبدالله جز اون 7 نفری بود که با همین مخمل بافور اینا نامه رو نوشتن که چرا به قول عمل نمی کنی. آقای این عرض درست، این عرض هم درسته که کاک مصطفی حزی در یه مصاحبه ای، البته قبلی تره، این مصاحبه مربوط به قبل بود، بعد پخش شده، یه خانم اگر منظورتون باشه از بی بی سی رفته بود اونجا و با ایشون مصاحبه میکنه. اون موقع ایشون همسی نظری رو داشتن، ولی تا اونجایی که من اطلاع دارم بعد از اون در پلنوم حزب دموکرات کردستان اونجا با این مسئله برخورد انتقادی شده و نظرشون این بود که ما نمیتونیم، حتی این استدلال بوده که ما نمیتونیم.
0: آقای نویدی من معتقدم که شما صحبت خودتون بکنید، وقتتون میسوزه توی این وقت کم. اینا شما دوباره میگید
2: ایشون به این مسائل اشاره کردن، باید به این جواب بدم
0: چی میگم؟ خود دانی در جورم
2: بفرم. شما سوال مشخصی داری بگید؟
0: نه نه نه شما، نه من الان سوال مشخصی ندارم الان که شما دارین پاسخشون میدین، من تا میگم نظر خودتونو بگین، تا اینکه مثلا توضیح میدین که حزب دموکرات این کار کرد اون کار کرد، خب وقتتون رو میسوزونین.
2: خب شما اینو به روبن باید میگفتی که میگفت پاک
0: کار کرد. خب اون وقتش رو سوزون، من دارم میخوام به شما کمک کنم که اتفاقا حالا به هر جور دوست دارین از این وقتتون استفاده بکنید. بفرمایید.
2: مرسی از کمکت، ولی این کمک رو به روبنم بکنید.
0: چش. در
2: حال عرض کنم خدمت شما که ما کاری به این که اونجا چه صحبتهایی شده به فکر روبن نداره. اینه که آیا شما هم همینطور سوال میکنید قطعنامه صادر شده؟ نه نشد. ولی آیا این کنگره تشکیل شده بود که جنگی رو تایید بکنه؟ آیا شده؟ من از شما سوال میکنم و شما اینو بگید که آیا دیدید این برنامه رو؟ این نتایج این برنامه، این همه آدم صحبت کردن پخش شد، به نفع جنگ بوده، به نفع آمریکا بوده، به نفع اسرائیل بوده؟ اولا آمریکا و اسرائیل دو سیاست کاملا متفاوتی رو پیش بردن، با هم تجاوز کردن، ولی دو سیاست متفاوت. اسرائیل تمام رد پشت رضا پهلوی، تمام رد پشت رضا پهلوی بوده، هنوزم هست، با اینکه این رضا پهلوی وضعش الان داره خیلی خراب میشه، ولی با این همه اسرائیل همش پشت بود. یه نمیشه که آقا اسرائیل پشت اون بوده پشت این روده، پشت هر حرکتی که ما توش نباشیم هم اسرائیل هست. ما هر زده باشیم اسرائیل داره اون داره ادایه. بعد روبن مطرح میکنه اسناد و مدارک هست. من دفاعی نمیکنم، من نمیدونم اسناد و مدارک تا نبینم که نمیشه که. یا آقا اونی که مدعی خدا هست باید اثبات کنه، نه اینکه اون یکی بیاد بگی که نیست. شما اگر اسناد و مدارکی هست، اینکه فقط بگیم که آقا روبیو گفت فلان قرار، آخه ببینید اصلا اینا به هم نمیسازه. قرار بوده که در کاخ نمیدونم آقای چیز رئیس جمهور آمریکا برن کنفرانس بذارن. کدوم احمقی چنین کاری رو میتونه بکنه و بعد بگه که آقا این تکثر نیروهای ایرانی؟ و کدوم احمقی بلند میشه میره توی
0: متشکرم آقای نویدی، وقت شما یه دقیقه هم اضافه شد. آقای مارکاریان شما
3: ببینید، اجازه بدید اسنادی که من، چون ایشون در واقع دیوار حاشا بلنده دیگه، پرویز نویدی و هم حزبیاش رفتن کنار کسانی نشستن، میگن که ایشون هم اولش فرموله کرد شما آیا ما حاضریم در برابر جمهوری اسلامی بریم جبهه وسیع تشکیل بدیم با همه بشینیم؟ شما رفتید در کنار کسانی نشستید که طرفدار حمله نظامی در ایران هستن، از نسل‌کشی نتانیاهو دفاع میکنن و به اسم اونو گذاشتید در واقع به سای جبهه عمومی علیه در واقع جمهوری اسلامی اینطوری. و یا مثلا مثالی که میزنید میگید که برای آزادی زندانیان سیاسی، پس برای با کسانی که الان با پرچم ثابتی میان تظاهرات میکنن، اونا هم طرفدار آزادی زندانیان سیاسی هستن، ما باید بریم با اونا هم ائتلاف کنیم؟ این شد حرف؟ اصلا این نیروهایی که شما اونجا جزء اون 30 نفر، اینا اصلا دموکرات هستن؟ کسی که از حمله نظامی دفاع کنه یا سکوت کنه یا در واقع ماست مالی کنه، در واقع شدیدا مخالف بسیار دموکراسیه. دموکراسی یعنی حق مردم، دخالت خارجی حق مردم برای تعیین سرنوشت سیاسی خودشون رو سلب میکنه. من حالا از این میگذرم، اینجا در واقع سیاه روی سفید، این کنفرانس یک سندی به نام سند مصوب تأسیس تصویب کرده که در ارتباط با اون که دیگه نمیشه مثلا بهانه آورد، در سایت در واقع کنگره آزادی ایران هم گذاشته شده. این شامل اهداف و ماموریت که 6 ماده هستش، بعد مسائل تشکیلاتی. در این 6 ماده هیچ چیزی که از آزادی باشه، آزادی واقعی، دموکراسی، مسئله حق تعیین سرنوشت مردم، حقوق ملیت‌های ایران و مسائل اقتصادی اجتماعی مردم ایران باشه وجود نداره. مثلا حرفای کلی و توخالی به نام کثرت، کثرت‌گرایی و ایناست. مثلا در مورد آزادی، از آزادی بدون قید و شرط سیاسی صحبت نمی‌کنه، همونطور که حزب چپ در به اصطلاح اتحاد همگامی صحبت نمی کنه. شما بسیار وقتی که بگید بله همه آزادن، مفته، حرف مفته، همونطور که
0: ممنون آقای مارکاریان. آقای نویدی شما بفرمید.
2: بله الان شد یه بحث. ببینید روبن جان، شما درست میگید، اون چیزی که اون موقع تصویب شده اشکالات بسیار جدی، کمبودهای بسیار اساسی داره. بنده هم نظرم همینه، خیلی ها نظرشون همینه که در اینجا هست. ولی شما به اینم توجه داشته باشید، اینها الان یک مجمع عمومی تشکیل داد. اون هیئتی که بود مستعفی شد، رفت به کارش و افراد جدیدی اون جمعی که اونجا هستن انتخاب میکنن. بنده رو به عنوان عضو این مجمع خواستن، دعوت کردن و من عضویت رو نپذیرفتم، عضویت مجمع، برای اینکه به نظر من داشت یه تشکیلات میشه. گفتم من با ایجاد یه تشکیلات اینطوری موافق نیستم، اگرم بکنید خوبه، بکنید اونایی که میخوان، ولی من دیگه نمیتونم. من دیگه عضو یه حزب دیگه هستم، نمیام دیگه عضو این تشکیلات بشم. ولی اینجا نوشته شد که این سند اون موقع مطرح بوده، پیشنویسش هست، تصویب شده در اون زمان ولی این مجمع میتونه هر تغییری رو در این به وجود بیاره. بنابراین حرف شما کاملا درست و نمیشه که اونجا حالا بقیه مسائل رو ول کن، این ملیت ها رو شما دعوت کنید حضور داشته باشن، بعد بگید آقا راضی به مسائل ملی هم حق ندارید تشکیل بدید، بچه که نیسته. ولی گفتن آقا آزاد اینجا تغییر بدید. من البته الان عضو مجمع نیستم، گفتم اگر ناظر یا مشاور بخواید من برای صحبت حاضرم، ولی من نمیتونم عضو مجمع بشم. ادعی عضو این مجمع هستن و اونجا دارن صحبت میکنن و تغییراتی هم که تو انتقاداتی که میکنی، بنده انتقاداتی که میکنم کاملا درست وارد میشه و در چه حدی تغییر بدن یا بدن بستگی به توازن قوای نیروهایی که اونجا خواهند بود. ولی میدونید اشکال بحث اینه که موضوع از یه جای دیگه بزنید که به خود این کنگره که چی شده، چی گفته، چی نرفته بپردازه. یه چیزایی در حاشیه این که آقا این آمریکا پولی شده داده اسرائیل، بابا اسرائیل داره از رضا پهلوی دفاع میکنه دیگه، نمیشه که اسرائیل از رضا پهلوی دفاع کنه بعد بیاد اینو درست کنه. موی دماغ او و طرفداران پهلوی هم پایان جلسه حمله کردن که من نبودم اونجا، که بلند تو نذاشته پلیس و بعد میرونم یه درگیری هایی به وجود اومد. اینا نمیشه با هم دیگه. خب فکر
0: میکنم
2: یه دقیقه
0: کمتر
2: صحبت کنم.
0: بله بله، خیلی ممنون. شما یه 30 ثانیه وقت داشتید. آقای مارگاریان، شما پیش از این صحبت بکنید من یه سوالی را مطرح بکنم. اون اینه که به هر حال این کنگره اساساً بر این مبنا تشکیل نشد که اتحادی بین سلطنت طلبان و جمهوری خواهان ایجاد بکنه. یک راهکاری بود در مقابل اتفاقا اون تیم جدید رضا پهلوی از تیم قبلیش، بر این مبنا شکل گرفته بود که یک جریان توسعه‌گرای جمهوری خواه راست تشکیل بدن دیگه، بر این مبنا، نه که آلترناتیوش آلترناتیو رضا پهلوی نباشه، یعنی در مقابل اونا بود. همینطور آقای نویدی هم گفتن روز آخر هم اونا حمله کردن به بعضی از شرکت کنندگان در کنگره، این گونه بود.
3: بله، ببینید این در واقع طرح آمریکاست برای اینکه در واقع اینا مدیریت اپوزیسیون کسرتگیرا، این سیاست سیاهی بوده از بعد از جنگ جهانی دوم، اینکه در اپوزیسیون گروه های مختلف رو سازمان میدن و اینها در واقع رو تقسیم میکنن. اینها هر کدوم برای اینکه بتونن توجه ارباب رو جلب کنن حاضرن امتیاز بیشتری بدن. این اصلا سیاست جا افتاده است در این مورد، کتاب های زیادی نوشته شده، عملش هم وجود داره با اینا. این که پرویز نویدی میگه که سیاست اسرائیل دفاع از رضا پهلوی، ایشون مسائل تعقیب نکرده. اصلا اندیشکده های فکری بسیار اسرائیل الان میگن نه، رضا پهلوی جواب نمیده. یکی از مهمترین مسائلشون اینه که با برخوردی که با مسئله ملی داره، این باعث این میشه که نیروهای ملی در واقع یا مناطق ملی و اینها که از نظر اسرائیل میتونن در واقع دخالت نظامی رو بومی سازی کنن، حالا با توجه به طرحهای اسرائیل و اینها، این سیاست رو نفی میکنه. این از این مسئله. ولی من از این که بخوام بگذرم برمیگردم به اون مسئله اصلی. ببینید در این 6 ماده نه آزادی هست، نه مجلس مؤسسان یا مسئله حق مردم برای تعیین نظام سیاسی هستش. در مورد ملیت ها گفته که اتنیکا، اقوام، یعنی که از نظر زبانی و اینا، یعنی در کشوری مثل کشور ایران هیچ امتیازی به مسئله ملی اینجا نداده، هیچ صحبتی از ما حتی ساده ترین اشکال تامین اجتماعی و اینا وجود نداره. این فقط به صلاح یک تریبونیست چیده شده برای اینکه نیروهای مختلف رو از چپ و از حزب کمونیست کارگری هم بیارن اونجا و نمیدونم از راست و از سلطنت طلب و مخمل باف و همه اینا رو جمع کنن، بگن که آقا این مثلا اپوزیسیون رنگین کمانی، این مثلا چی هستش؟ یک آلترناتیوه، برای اینکه اینها بتونن این آلترناتیو رو روی میز بذارن. بعد این مثلا که پرویز اول اومد گفت که بله شما چی میگید، اصولی رو در مورد ائتلاف و اتحاد مطرح کرد که از پایه، از بنیان اشتباه است. یک جریان چپ سوسیالیست بر مبنای اصول و برنامه سیاسی خودش میتونه ائتلاف کنه، نه اینکه چوب حراج بزنه به همه اونها.
0: متشکرم آقای مارکاریان.
3: سازمان فدایی زد بعد از انقلاب، رفت با حمایت از خمینی.
0: متشکرم آقای مارکاریان.
3: چپ میخواد این کار بکنه، به نام چپ رفته به در بساط سلطنت و آمریکا، روبیو، کوشنرینا بازی میکنه.
0: بله آقای نویدی، صحبت شما حالا
3: اگه بررسی نکردید دیگه برمیگرد.
0: متشکرم آقای مارکاریان. آقای نویدی، این تشکل، این نهاد که شکل گرفته، این جبهه است، سازمان سیاسی است؟ چون شما هم اشاره کردید که دو از همزمان نمیتونه از دو تا تشکل باشین. البته خیلی از رفقای حزب شما، حزب چپ، کلان همین احاله هم عضو دو تا تشکل هستن، هم عضو سازمان اکثریت هستن هم عضو حزب چپ، یعنی همچین چیزی هست. ولی این شما خودتون هم توی صحبتی گفتید که این جبهه نیست، در نتیجه تشکله. خب اگر تشکله، چه نوع تشکلی؟ یعنی مایتش چیه؟ تا اونجایی که من خوندم اسنادش، بیشتر میتونه نیروی جمهوری خواه، اگر در نهایتش جمهوری خواه توسعه‌گرا باشه، و هیچ قرابتی با این نداره که مثلا جز جریانات چپ قرار بگیره. فکر نمی‌کنید بعداً با اینا مشکل پیدا خواهید کرد سر ادامه این کار؟ یعنی یک قدم بعدی رو بخواد برداره، عملاً کاری نمیتونه بکنه. بفرمایید آقای نویدی.
2: خیلی ممنون آقای افشار. اولا دو تا چیز بگم. یکی این که این جمع به هیچ وجه ادعای جمهوری خواهی نکرده. ما اتفاقا یک طرفدار جمهوری خواهی هستیم، ولی چرا نکرده؟ برای اینکه توی اینا فقط جمهوری خواهان نیستن، مشروط طلبانی مثل آقای مرداد خانساری هم هست. من خیلی احترام میذارم به آدم دموکراتی، نظرشم خیلی هم مخالف رضا پهلوی و دیکتاتوری و فلان. یعنی اینطوری نیست که هرچی مشروط طلب باشه و این آقای دشمن ماست. من اصلا نمتین برخوردهایی رو مطلقا قبول ندارم. و حتی مثلا این حزب کمونیست کارگری که در موضع جنگ کاملا باش تفاوت داریم و در اونجا هم مشخص بود، من اینا رو نیروی نمیدونم که طرف دار نمیدونم اسفارت شده. این رو اتحامات دیگه خیلی قدیمیه، از اول من شایسته ماها نیست، من اینطور برخوردی ندارم، اختلاف دارم باش. و یا این مسئله که هرچی که با جنگ مخالف نباشه الان دموکرات نیست، این هم قبول ندارم. خیلی نیروهای دموکرات هستن، اشتباه میکنن، سیاستشون به شدت من در مقابل این سیاستشون هستم، ولی یه خط بطلان نمیکشم. الان نمیشه که ما برای هر جریانی بگیم میگی تو علیه جنگی دموکراتی، مخالف جنگی، موافق جنگی، تو دموکراتیه نیستی، تو رو یه درجه ازت حذف میکنم. اینطور برخوردهایی رو شایسته خودمون الان در این شرایط در این زمان نمیکنم. قدیما از این حرفا میزنم. دوم، سعید جان، شما مطرح میکنی که گرچه در حزب شما هنوز دو عضویتی نمیدونم، شما خب کارتون کار رسانه‌ای دنبال میکنید این مسائل. توی حزب ما الان یک سال و دو سالی که مسئله دو عضویتی که شرایطی به وجود آورد بعد از وحدت این وجود داشت، تموم شد، رفت به کارش. در یک همه پرسی در حزب رد شد، در یک کنگره ای اعلام شد تمام، دو ماه فرصت داده شد به اعضایی که هنوز عضو اکثریت بودن ترتیبشون روشن بود و روشن شد، رفت به این کار. خوب کاری کردیم، بد کاری کردیم، کردیم، بند ناف اکثریت و حزب چپ بریده شد، تموم شد. حالا شما میگی که نه گرچه هستن همین طور یکم نمیدونم چرا این رو گفتی دایا واقعا اطلاع ندارید که بر داریم در حال این ما این که با روبن میگه که شما رفتید نشستید با نمیدونم روبیو طرفداران روبیو و چی و چی و چی و فلان و نامید موساد و امریکا و اینا و بعد اسمشو میذارید جبهه، جبهه برای مثلا اتحاد و ائتلاف. ائتلاف و باید کسایی که برنامه بر اساس برنامه شون، اما این برنامه‌ای که شما داری با کی ائتلاف میکنید؟ شما فقط با چپا نه ائتلاف همکاری که اعلامیه فقط با چپا. من اتفاقا تمام بحثم در انتقاد از این مسائل اونجا هم گفتم اینه، همیشه این جمله رو میگه هر کی میاد بخواد همکاری بکنه این یاسای سنگیز از جیبش در میاره میده جلو. آقا ما برنامه‌مون اینه، ما سوسیالیسم میخوایم. الان شما هستید یا نیستید؟ اگه نیستید خب ما نمیتونیم بخواد. اون یکی میگه که من فدرالیسم رو میخوام، اگه نمیپذیری حتی مزامینش رو بپذیری اسمش رو نپذیری نمیشه. اون یکی میاد میگه بایستی تمامیت ارضی این جمله تا شما نپذیرید اینطوری معلومه که چی میشه، همین میشه که شده، هر کسی برای خودش یه فعالی یک دیگه. ولی اگر ما نیروی مسئولی هستیم و میخواییم کاری بکنیم باید نگاه کنیم به جامعه، ببینیم مسائل اون جامعه امروز چیه، چه چیزایی اونجا عمده است، آیا سر اون ما توافق میتونیم بکنیم؟ اگر میتونیم بکنیم وظیفه‌مونه، چشممون کور، همدیگر رو دوست هم نداشته باشیم برای نجات این مملکت و برای رسیدن به اون خواسته هایی که مردم دارن با هم متحد بشیم.
0: متشکرم آقای.
2: یکی شدن نیست، هر کسی برنامه خودشو داره ولی همکاری میکنه. مرسی
0: آقای مارکاریان. شما دو دقیقه صحبت کنیم بعد یه دوره نهایی را هم بذارم.
3: بله ایشون خیلی خوب فرموله کردن سیاستشون رو. به نظر من در واقع هیچ اصولی وجود نداره، یعنی میگه مسئله دموکراسی رو بیاد، دموکراسی حق مردم برای تعیین در واقع نظام سیاسیشونه. وقتی یه نیروی از حمله بزرگترین ابرقدرت نظامی جهان و منطقه خاورمیانه به ایران دفاع میکنه، یعنی حق و میخواد از بالای سر مردم یه رژیمی رو به ساد تحمیل کنه، شما اگر برید با اون ائتلاف کنید یعنی اولین مبانی دموکراسی رو نفی کردید. شما میگید که نه اصلا شما به ساد نمیتونید به این نیرو نگید به ساد دموکرات نیست. خیلی جالبه نیرویی که از نسل‌کشی دفاع میکنه، نسل‌کشی فلسطینی ها دفاع میکنه، نیرویی که شما ببینید فقط دو کشوری کشوری مثل آمریکاست از اینو دفاع میکنه، مسئله اینا به دادگاه های بین‌المللی رفته، شما میدید کنار اون میشین هیچ مرزی ندارید. خب نداشته باشید یا مسئله سلطنت. آخه چه جمهوری خواهی فیکیه که شما میرید در کنار سلطنت میشینید باش وارد ائتلاف پایدار سیاسی به هر شکل و به هر اسمی میشید. حتی دموکراتیک ترین سلطنت ضد دموکراتیکه، به خاطر اینکه میگه که آقا حاکمیت حاکمیت نه در اختیار مردم بلکه در اختیار یک خانواده ایست به نام خانواده پهلوی. خب این اصلا دموکراسیه؟ شما اصلا بسیار جمهوری خواه هستی؟ ما جمهوری خواه پیگیر هستیم در اینجا. یا مثلا مسئله ملیت ها، ملیت ها رو میگن قوم، اصلا حاضر نیستن اسم اون چیزی رو که مردم ایران میدونن میدونن. اینا رو اگر همه رو بسا کنار هم بزنیم مثلا برای
0: متشکر خواهی مارکاریان
3: حدیث نویدی هیچ مثلا مرزی وجود نداره، شما میتونید با همه فردان با رضا پهلوی با هر
0: بله. آقای مارکاریان متشکر، ما وقتمون داره تموم میشه، دور آخر رو هر کدوم سه دقیقه صحبت بکنید. آقای نویدی شما در این حال به این پرسش پاسخ بدید کلاً چشم‌انداز این کنگره آزادی ایران رو هم چگونه می‌بینید در آیندهش؟ این دوام میاره تو چاله تو چوله میفته به چه شکلی پیش خواهد رفت. با توجه به این که هیئت جدیدی را انتخاب کردن برای پیشبرد امورات، بفرمایید آقای نویدی صدق، این دور آخره.
2: ببینید یه طوری صحبت میشه که گویا ما سلام علیک سیاسی بکنیم معنیش ائتلافه. به همین دلیل هم البته این تو فکر فراغ هست و الان 3-4 سالی که حتی صحبت خصوصی در انجلوی مسائل ایران بکنیم به رفاق برازه میکنیم به رفاقی و ناخالیت بیرون بچی رو بکنیم حیات اجرایی طوری میکنیم هیچ وقت حاضر به گفتگو هم نیسته، برای اینکه میترسن که تنشون به تن یکی مالیده بشه و بزنن آقا ائتلاف درست. آقا گفتگو که ائتلاف نیست. چه ائتلافی؟ چه ائتلافی؟ اونجا ائتلافی صورت نگیره. تمام صحبت ما این بوده که آقا اینجا بایستی مرکز گفتگو باشه، ولی نه گفتگو برای گفتگو، گفتگو برای گفتگو. این صحبت من اونجا این بود. بعد از این گفتگوها باید دید که آیا بر پایه چند تا ماده ای که مسائل جامعه رو روبنجا معیار ما مشکلات و معضلات جامعه هست، نه افکار فکر خودمون، ایده های خودمون. ما عاشق ایده های خودمون نیستیم، عاشق اون چیزی هستیم که در جامعه وجود داره، باید حلش کرد، بهش باید پاسخ داد. ما دنبال اینیم. و اینکه چی میگه ما بریم با سلطنت ائتلاف بکنیم، ولی ما با سلطنت، نه با سلطنت رضا پهلوی، با آقای مرداد خانساری که میگه آقا من دموکراسی رو قبول دارم و نمیگه که باید یکی بیاد حکومت بکنه. تو اینا تو آدم دقیقی هستن، سلطنت اونا نمیگن که حکومت بکنه، میگن آقا اون سلطنت داشته باشه، حکومت یه چیز دیگه ایه، مثل انگلیس گفتی بهترینشونم دیکتاتورن یا مثلا دموکرات نیستن. من اینو قبول دارم که ما نمیتونیم با یه جریانی که طرفدار جنگ و دخالت خارجی و حل مسائل ایران از طریق خارج باشه ائتلاف پایدار درست کنیم. شما نه تنها اسمشو میگید همکاری رو میگید ائتلاف، ائتلاف پایدار سیاسی. اون ائتلاف پایدار سیاسی چیزی بود که ما با هم داشتیم اگه یادت باشه که شما زدید بند. به هر حال منظورم اینه که رفقا من اینو میخوام بگم، ما با یک اختلاف نمیتونیم به دیگری اتهامه رد بزنیم کامل. شما ناکارگر در جریان جنگ عراق و ایران دفاع میهنی رو مطرح کرد، دفاع از میهن، ولی ما هیچ وقت به خودمون اجازه رو ندادیم و نمیدیم و نخواهیم داد که بگیم آقا ناکارگر دیگه دموکرات نیست. چه میکنه؟ اشتباه میکنه، ما اشتباه میکنیم، شما اشتباه میکنیم، ولی دیگه بر اساس یک اشتباه دو اشتباه نمیشه یه جریان رو خط بطلان کشید و با اینا نمیشه، با اونا نمیشه. این رو مربوط میشه به آمریکا و مربوط میشه به اسرائیل. من حرفم اینه.
0: بله متشکر آقای نویدی. آقای مارکاریان شما هم 3 دقیقه صحبت کنید.
3: بله این کنگره در واقع خودش تو تعریف اهدافش هم گفته ایجاد بستری برای هماهنگی، گفتگو و همکاری هستش. یعنی این یه ائتلافی، شکلی از ائتلافه، به خودش میگه شکلی از همکاری، یعنی کسایی که میرن اونجا قبول میکنن که به صورت همکاری میکنن. یعنی وقتی که من برم در این کنگره، یعنی من قبول میکنم که همکاری بکنم با کسایی که مثلا طرفدار حمله نظامی به ایران و از طریق رژیم چنج و اینا هستن. سریعا هم میگن، هیچ چیزی پشت پرده وجود نداره. اینجا کسایی هستن نامه هم علنی می‌نویسن از ترامپ و نتانیاهو خواهش تمنا میکنن که به بسا بیایید اینجا چکار کنید، حمله کنید. یا رفتید میریم اونجا با کسایی میشینیم که سلطنت طلب سرشناس و جا افتاده هستن، با اونا همکاری میکنیم. آره سلطنت حتی در کشورهایی که درش دموکراسی لیبرال وجود داره از بهایای نظام‌های ما قبل سرمایه‌داریه و پر از فساده. مثلا همین انگلیس رو شما مثال آوردید، اصلا تمام این روزنامه‌های بلواری یکی از چیزاشون موضوع اصلیشون فسادیه که در این خانواده سلطنتی وجود داره که از مالیات مردم زندگی میکنه. از این مسئله بگذاریم. پس بنابراین در این کنگره کسایی شرکت میکنن که مثلا هیچ اصولی در ارتباط با دموکراسی، آزادی، استقلال و در واقع دفاع از مردم ایران ندارن، حاضرن اونجا برن بشینن با دیگران در واقع همکاری کنن و در بدون اینکه توجه کنن این برای چی سازماندهی شده. من به عنوان یه فرد سیاسی نمیتونم قبول کنم که بله ما این اسناد رو نمیدونیم، خبر نداریم که این چطور شده، فلان شده، چون از ما دعوت کردن ما هم رفتیم اونجا شرکت کردیم و اینا. بعدش هم مسئله دیگه، بله ما نه فقط با چپ ها و سوسیالیست ها، ما با همه کسانی که طرفدار آزادی، دموکراسی، فمینیسم و سایر درخواست ها و مطالبات مردم هستن، نه فقط حاضریم جبهه درست کنیم، بلکه در همکاری که الان در
0: آقای مارکای متشکر
3: بله نیروهای به اصطلاح اتحاد فراگیر نیروهای چپ و انقلابی وجود شکل گرفته هستش، ولی اونا در واقع دموکراتای واقعی هستن، دموکراتای فیک نیستن، جمهوری خواهان واقعی هستن، کسانی نیستن که برن با سلطنت و به جمهوری خواهی هم چوب حراج بزنن.
0: متشکر آقای مارکاری. آقای پرویز نویدی و آقای روبن مارکاریان، بسیار از شما سپاسگزارم که در این بحث شرکت کردین. روز و روزگار بر شما خوش باد.
3: بله منم تشکر میکنم. البته صحبتی که ما با پرویز داشتیم، این صحبت ها خب یه تاریخچه‌ای داره، این اختلاف جدیدی نیست، طولانی بوده، الان خب در این شرایط اینطوری خودشون نشون میده. در گذشته به اشکال دیگه بود، بحث کردیم، نوشتیم و جلسات متعددی داشتیم، ولی خب به نتیجه نرسیدیم. حتی جلسات
0: متشکر. خیلی ممنون آقای مارکاری.
2: خیلی ممنون، سپاسگزارم از هر دوتا. خب انزام مرسی، ولی این یه سنگ مفت گنزش مفت هی بزن.

0: 101.9 مگاهرتز.
1: حالا گفتاری میشویم از فرزین درباره اعدام. جمهوری اسلامی در منتسب کردن آدم ها و برشمردن اتهامات، اتهامات تازه رو مطرح میکنه، کنه و ماهیتش همونه. این موقعی از واژه‌ای بیشتر مثلا مفسد فی الارض استفاده میکنه، الان از اینکه نسبت بده آدم ها رو به جاسوسی و کشورهای خارجی.

میهن خانه کرامت یا مسلخ عدالت. برنامه امروز من با آماری آغاز می شود که بوی باروت و انزوا می دهد. حالی که گذشت تنها یک ورق از تقویم نبود. اعدام دست کم 1639 انسان میهن خانه کرامت یا مسلخ عدالت.

انسان، یعنی جابجا کردن مرزهای قساوت. وقتی از اعدام 4 تا 5 نفر در هر روز سخن میگوییم، یعنی خوشی در این سرزمین هر روز با تصویر 4 پایه‌های لرزان شروع کرده است. این اعداد اعدام زخم‌های باز یک جغرافیا هستند. وقتی اعدام از مرکز به دورترین رگ‌های ایران، کردستان و سیستان و خاک تشنه جنوب میرسد، یعنی ماشین مرگ میخواهد به ما بگوید هیچ کجا خانه تو نیست اگر مطیع نباشی. این حجم از خون برای تزریق لخته ترس در رگهای یک ملت است تا از حرکت باز ایستد. دگردیسی مرگ از آسمان به زمین. ما در برابر یک دگردیسی هولناک ایستاده ایم. ماشین اعدام جامعه کهنه فقیهش را در آورده و ردای ایرانیت به تن کرده است. رژیم که دیگر در اسلام سیاسی پناهگاهی برای اقناع توده ها نمیبیند، به زمین آمده و دست روی زیباترین واژه ما گذاشته است، میهن. حالا دیگر مخالف تنها دشمن خدا یا محارب نیست، او را خائن به خاک و جاسوس بیگانه می نامند. این یک شعبده بازی سیاسی است. رژیم می خواهد طناب دار را به پرچم کشور گره بزند تا هر کسی که فریاد اعدام نکنید سر می دهد در موضع ضد میهن قرار گیرد. آنها می خواهند ما را در برابر این دوگانی دروغین بگذارند، یا سکوت در برابر اعدام، یا خیانت به وطن.

غیبت چپ و خلأ روایت. اما باید صادقانه بپرسیم چرا میهن چون این بی‌دفاع مانده است؟ متاسفانه بخشی از جریانهای چپ و پیشرو در ایران مدت هاست که از ترس سقوط در دام ناسیونالیسم مفهوم وطن را جدی نگرفتند. آنها در جنگ روایت ها عقب نشستند و اجازه دادند که استبداد واژه میهن را به پادگان تبدیل کند. چپ ما کمتر به این اندیشید که میهن ملک مشاع کرامت عدالت و آزادی است، نه فقط تضاد طبقاتی یا جغرافیای سیاسی. این لکنت تاریخی باعث شده که امروز روایت میهن دارای کرامت در برابر میهن امنیتی ضعیف باشد. زمان آن رسیده که بفهمیم بیوطن کردن مبارزه یعنی واگذار کردن ریشه ها به تبر.

داخلی دولت علیه ملت بستند، لکنت زبان این طیف امروز به یک بن‌بست اخلاقی رسیده است. آنها که نه به جنگ گفتند اما آگاهانه از گفتن نه به جمهوری اسلامی سرباز زدند، اکنون می‌بینند که همان میهن پرستی انتزاعیشان توجیهگر تناب داری شده که جان جوانان وطن را می‌گیرد. سکوت در برابر اعدام به بهانه حفظ ثبات صلح نیست، همدستی در تدفین عدالت است. دامن صلح طلبی که با خون بیگناه آلوده شود هرگز فتحی نخواهد شد.

مکنت مصلحت جویان دامنهای آلوده به سکوت. اما آنهایی که صلح طلبی را از آزادی خواهی جدا کردند، آنهایی که به بهانه جلوگیری از جنگ خارجی چشم بر جنگ

وطنی که برای بقایش به خون فرزندانش محتاج باشد وطن نیست، گورستان رویاهاست. ما باید میهن را از کسانی که آن را با دولت یکی گرفتند پس بگیریم. میهن یعنی عدالت. وطنی که قاضیش ابزار امنیتی باشد، خاکش بوی غربت و زندان میدهد. میهن یعنی آزادی. بزرگترین خیانت به میهن خفه کردن صداهای آزادی خواهان است. میهن یعنی کرامت. مرزهای یک کشور را نسیمهای خاردار که لبخند شهروندان آزادش تعیین می کنند. مبارزه علیه اعدام تندترین شکل میهن دوستی است. ما برای دفاع از قداست حیات در خاک ایران می جنگیم. جمله کلیدی من این است: ایران پادگان مطیعان نیست، خانه کرامت انسانهای آزاد است و هر که بر ضد اعدام برمیخیزد در واقع دارد از شرافت خاکی دفاع میکند که دیگر نمیخواهد با خون فرزندانش رنگین شود.

ساعت 12:57 پیش از اینکه نوبت به شما شنوندگان برسه در تماس تلفنی که از میان شما کسانی مایل باشن نظر خودشون رو بیان کنن، گفتنی هم کم نیست در این دنیای آشفته، با جواد تسلیمی گپ کوتاهی میزنیم.

0: جواد جان سلام.
1: سلام فرزین جان و
2: سلام جواد.
1: سلام سعید جان، خسته نباشید.
0: خوش آمدی جواد.
1: مرسی. خودت هم همین، خودت هم خیلی وقت نیست اومدی.
2: جواد بر حسب استرار و استراب برنامه خودش رو برای این شرایط جنگی قطع کرد، تعطیل کرد که به مسائل دیگه پرداخت بشه و به درستی این کار رو کرد و همیشه هم اینجوری هست. ما در آخرین لحظه همیشه آماده تغییر هستیم و امروز میخواد از فیلم و سینما و برنامه خودش بگه. ده جواد؟
0: بله حتما.
1: آره دقیقا. اول از این بگم خسته نباشید بابت برنامه خوبی که دادین امروز و این متن زیبایی هم که الان فرزین اجرا کرد. هم سعید چون هم فرزین، خسته نباشید. آره همینطوری که میگم، حالا قصد داریم این برنامه رو شروع کنیم. اگه تا هفته دیگه دوباره خبر استراری نیومد یا اتفاق عجیب غریبی نشه، جنگ نشه دوباره،
2: برای فیلم های جنگی صحبت کن.
1: آره اون وقت میشه. آره این هم که میشه. ولی بعضی موقع سعید اینقدر وضعیت استراری دیگه حتی راجع به فیلم های جنگی هم نمیشه صحبت کرد، چون اینقدر درد و رنج و گرفتاری معلوم ایران هست که آدم ترجیح میده اصلا خارج نشه. ولی آره خودمون همونطور که گفتی تطبیق میدیم تا ببینیم چی میشه.
2: خب جماعت از کجا شروع بکنیم؟ از اسپیت پلی شروع کنیم؟ از سینما و فیلم ها و سینما ها یا از جشنواره کن؟
1: نمیدونم. اولش فقط اینو بگم، بر همین از اسپیت پلی شروع میکنیم. فقط فکر کردم یه آگهی برای هفته آینده، فکر کردم که توصیه کنم فیلم ساعت ها، فیلم یه فیلم آمریکایی انگلیسی، اسم اصلیش هم از The Hours یعنی ساعت ها، که در سایت رسمی تلویزیون سوئد این فیلم به نام سوئدیش یعنی به نام تیم مانا نشون داده میشه. اگه مایل بودین این فیلم رو ببینین، هفته دیگه برنامه مفصل راجع بهش میدم. این از اسپیت پلی. حالا دیگه قیلیش و قیلیشی دست خودت، هر جا خواست.
0: موضوع کلیش رو نمیگی که راجع به چی عجبات؟
1: نه موضوعش هم نمیگم، وقت نمیخوام وقت برنامه هم بگیرم. موضوعش هم نمیگم. یه فیلم، یکی از فیلم های محبوب منه با بازیگری و هم به نظر من خیلی چیزای فیلم خیلی خوب کار میکنه و بازیگری عالی سه تا از بازیگرا و هنرمندای بزرگ سینمای جهان، یعنی مریل استریپ، جولیان مور و نیکول کیدمن و به کارگردان استیون دلدری، که راجب یه جورایی راجب جریانای زندگی ویرجینیا وولف است. ولی بیشتر از این نمیگم. خیلی ها شاید هم این فیلم تو الان دیده باشم. فیلم ساخت فکر کنم سال 2002 یا 2003 اون موقع است و فیلم یکی از فیلم های محبوب منه که توصیه میکنم اگه شد، اگه دوست داشتین ببینین. بعد هفته دیگه خواستیم راجبش مفصل صحبت کنیم.
0: حتما این کار میکنیم.
2: فرزین، 79مین دوره فستیوال کن در حال برگزاری اکران عمومی خیلی از فیلم ها و از جمله که در سراسر فرانسه هست، داستان های موازی فیلم تازه اصغر فرهادی است که حالا جواد هم مقدار دربارش توضیح میده. بفرمایید.
1: آره امسال
2: بعد حالا میخوای یک سخنرانی که به گویا کرده اول اینو بشنویم.
1: بله بله بله بله با کمال میخوام.

0: Да, ваш да, Селан Шудавлиш.
1: این پنج دقیقه اولش که همون چیزی که مخرج نباید یا جایزه مثلا
0: نمیدونم. آره آره آره
2: یه اتفاقی امروز افتاد که میخوام راجع به اون صحبت کنم. اولین کسی که این پروژه رو پیشنهاد داد و من درباره این پروژه فکر کردم یه نویسنده لهستانی بود که خیلی از فیلم های کیشلوفسکی رو باش کار کرده بود.
3: Mais ce que je dois vous dire ce soir aussi, c'est que la toute première personne qui a été à l'initiative de ce projet, qui me l'a proposé, qui m'a persuadé de m'y intéresser, ça a été un scénariste polonais qui a écrit avec Krzysztof Kieślowski la plupart de ses films, des scénarios de ses films, un homme qui s'appelle Krzysztof Pisewicz.
2: خیلی فیلم های درجه یکی با کیشلوفسکی کار کردن، از جمله آبی، قرمز، سفید، دکالوگ، خیلی فیلم های زیاد، زندگی دوگانه ورونیکا. توی اون اولین صحبتی که سعی کرد منو تشویق کنه که این پروژه رو بهش فکر کنم، گفت من خیلی دوست دارم که تو این فیلم رو بسازی و من ببینم.
3: Le décalogue, mais aussi la double véronique, bleu, blanc, rouge, tous ces films sont nés de sa plume. Et la conversation que j'ai eue avec lui, et ce qui, les mots qu'il a trouvés pour me convaincre ont été qu'il a dit « Moi, j'ai envie de voir ce film fait par toi ».
2: Je ne veux pas vous dire, mais juste avant de la Red Carpet, il y a que Christophe Faut a fait. احساس میکنم که این پیغامی بود که این نمایش امشب رو همگی تقدیم کنیم به این نویسنده بزرگ تاریخ سینما.
0: عجب جواد، واقعا فوت کرد؟
1: بله. آره، این خود کیشلوفسکی که سالا قبل فوت کرد، این هم یکی از همکاراش بود، مانوس فیلماش میدونش که همین آقای فرهادی گفت، این هم اسمش کریستوف بود.
0: آره جفتشون که جواد، تو دراجه به فیلمای کیشلوفسکی تقریبا خیلیشون رو توی همین رادیو تو برنامه نقد و بررسی کردی دیگه.
1: و مخصوصا راجب فیلم آبیش یه برنامه مفصل دادم تو اونجا، به فیلم آبی و سگانه پرداختم، ولی بیشتر به فیلم آبی.
0: آره فکر کنم دو بار بوم فیلم آبی پرداختی، هم یه بار مضمونش، یه بار موسیقیش، یه بار رنگش، اینا همه اینا رو یادم.
1: درسته.
0: خب الان بر اساس این فیلم کریستوف کیشلوفسکی میگه این فیلم رو ساخته، در این باره توضیح داری؟
1: آره من آره شنیدم تو مصاحبه ها. اول از این، داستان یه خطی فیلم فرهادی اینه، یه نویسنده برای نوشتن رمان جدیدش شروع میکنه به کنجکاوی یا جاسوسی از همسایه های اون طرف خیابون برای اینکه از زندگی واقعی الهام بگیره. و از با توجه به این فیلم هایی هم که همه ما فکر کنم همه فیلم های فرهادی هم دیدیم سعید، با توجه به فیلماش میتونم حدس بزنم که این فیلم هم احتمالا یک درامای خانوادگی و اجتماعی همراه با معضلات و تضادهای اخلاقی بین انسان ها که معمولا راهحلای قطعی و یک طرفه ندارم و فرهادی همیشه از ما میخواد که خودمون قضاوت بکنیم. تو این فیلم هم به نظر میرسه این سبک خاص خودشو اینجوری که حالا تو مصاحبه همین حرفایی که زد اینجا اونجا دیدم، به نظر میرسه که سبک خاص خودش رو با مینیمالیسم اخلاقی و نگاه فلسفی سینمای کیشلوفسکی ترکیب کرده. و تو مصاحبهش هم همینطوری که میگه گفت که این فیلم رو با الهام از یکی از بخشای مجموعه دکالوگ یا دفرمان. کیشلوفسکی یه مجموعه 10 قسمتی داره، تلویزیونی البته، هر قسمتش دوربر یه ساعته، راجع به 10 فرمان معروفه، راجع به 10 فرمان معروفه که این رو بر حسب یکی از اونا، البته اینجا اونجا من شنیدم میگم بر اساس قسمت ششمش، اگه اون باشه اون میشه فیلمی به نام عشق، راجع به عشق هست. خلاصه جب... همینجا هم کافیه دیگه. بله بخواه.
4: و یه سوال دیگه هم در همین زمینه، شانس برنده شدن یا موفقیت اصغر فرهادی چقدر با توجه به رقبایی که داره؟
1: آره این همیشه چیز دیگه، آدم نمیدونه که چقدر شانس داره باید اونجا باشه، فیلم ها رو ببینه، تو اون جو باشه، آدم ها رو بشناسه، یعنی هویت داورانو. ولی امسال هم فرهادی رقیبای خیلی جدی داره. مثلا یه سری از کارگردانایی که من راجع به فیلماشون توی رادیو بارها صحبت کردم، مثلا از روسیه آندری زویاگینستف هست و از لهستان پاول پاولیکوفسکی هست، کارگردان معروف مجار لاسلو نمش هست، یکی از کارگردان بزرگ سینمای رومانی کریستیان مونجیو هست، پدرو آلمودووار یه فیلم داره امسال بازم تو بخش مسابقه و هیروکازو کوریدا هم یه فیلم داره. یعنی امسال بازم سال بزرگان هست، خیلی از این آدمایی که سالهای سال تو این کار هستن و بودن. ولی حالا مهم نیستون، من ولی مشتاقانه منتظرم فیلمش بیا سوئد. معمولا فکر کنم 6 ماه طول بکشه بیاد اینجا فیلمش رو ببینیم و با توجه به فیلم های فرهادی مشتاق دیدنش هستم. حالا باید دید
0: بله
1: چه میشه این فیلمش. این فیلم فرهادی هم یه فیلم فرانسویه و اینجوری که تو لیست بازیکن های فیلم دیدم، تعدادی از بازیگرهای توانای حداقل 3 نسل از سینمای فرانسه مثل کاترین دنوف، ایزابل هوپر، وینسنت کاسل و ویرجینی افیرا که این آخری بلژیکیه در اصل ولی فرانسوی زبانه و پر از ستاره است.
0: آره چی شده بازیگرهای مشهور و از 3 نسل
1: آره
0: بازی میکنن؟
1: فکر کنم جالب
0: تهیه کننده حسابی خرج کردن دیگه.
1: بله بله آره دیگه آره دیگه. اینا فرهادی خب جزء کارگردان شناخته شده، سبکش شناخته شده، 2 اسکار گرفته، 5 جایزه گرفته، همینا باعث میشه که میان دیگه سراغش.
0: بله.
1: ولی فکر میکنم همین مثل فیلم های هنری فرهادی باشه. اینا
0: جمع دیگه که فیلمی هم مستند از دیروز شروع شده اکرانش در سوئد، جمعه ها برای آینده، در واقع مستندیست از زندگی گرتا تونبری، این جنبش اقلیمی جوانان محور، چند تا نوجوان بیرون پارلمان پلاکاردهای مقوایی درست کرده بودن اعتراض میکنن و بعد این فیلم ساخته میشه. گویا خانم هلنا مولین هست که این فیلمو ساخته. یک مقدارش رو بشنویم.
5: ساعت ماما کوی کنن بگیم و سا کپی کنی سیکل
6: Mer var ju penna.
7: Jag fy fan konstiga med. Jag ena har en mantel för du vet.
8: Lämna klassrummen. Gå ut från skolan. Kom och ansluta dig till oss. Liksom. Vi måste nog unga över hela Sverige. Helst över hela världen såklart. Det om någonting måste ju kunna göra skillnad och slå igenom.
9: Jag är så nervös.
10: Vi vet inte vad vi gör. Men vet du vad det gör? Nej.
11: Tusentals strejker för klimatet runt om i hela världen.
0: اسمش چیه؟ اعتصاب کنندگان؟
1: آره به فارسی میشه گفت اعتصاب کنندگان دیگه، و همین استریکارنا به سوئدی استریکارنا هست. بله. آره منم فکر میکنم ترجمه بخوام بکنیم میشه اعتصاب کنندگان. اینم هم همینطوری که گفتی مستندیه درباره گرتا تونبرگ، یا همونطور که خودت اسمشو به درستی به سوئدی گفتی گرتا تونبرگ و همراهانش، یعنی گروهی از نوجوانان سوئدی که جرقه یک جنبش جهانی اقلیمی بین المللی رو میزنن. همینطور که فکر کنم همه ما میدونیم در ماه اوت سال 2018 وقتی که گرتا تونبرگ 15 سالش بود مدرسه رو ترک میکنه، یه روز جمعه فکر کنم میره جلو پارلمان سوئد شروع به اعتصاب میکنه و با یه تابلوی اعتراضی که تو دستش میشینه اونجا و خواستار اقدامات جدی در مورد تغییرات آب و هوایی و اقلیمی میشه. بعدش هم دانش آموزای مناطق مختلف استکهلم و سوئد و به تدریج سراسر جهان دست به اعتراضات مشابه میزنن. در سوئد این جنبش اعتراضی در مدارس مبدأ میشه برای جنبشی هم که خودت گفتی، جنبشی به نام جمعه ها برای آیندگان، جنبشی که به سرعت تبدیل به جنبش میلیونی میشه و طوری که یک سال پس از آغاز این حرکت تو همین فیلم مستند میبینیم، یعنی در سپتامبر 2019 این جنبش موفق میشه حدود 8 میلیون نفر رو در 185 کشور جهان بسیج بکنه. اما همزمان همراه با این شور مبارزات سیاسی و اجتماعی، فیلم واقعیت غم‌انگیز دیگه‌ای رو هم به تصویر می‌کشه. روایتی در این مورد که چگونه ساختارهای سیاسی، گذر زمان و فشارهای قدرت امید این نوجوانان رو فرسوده می‌کنه. کارگردان فیلم همونطور که خودت گفتی هلنا مولینه که یک جامعه شناس سوئدیه که علاوه بر فیلم سازی سالها به عنوان مشاور کودک در بیمارستان‌ها و هم به عنوان محقق کودک در خدمات اجتماعی کار کرده و این فیلم هم، یعنی فیلم استثاب کنندگان، 7 سال از زندگی فعالان اصلی این جنبش که همون جمعه ها برای آیندگان گفتیم، یعنی از نیمه دوم سال 2000، یعنی از اون موقعی که گریتا تونبرگ میره جلو مجلس میشینه تا زمان حال رو دنبال میکنه که چند تا نوجوانان مختلفی هستن، گریتا، ایزابل، سوفیا، اندریاس و غیره، و این رو اینا رو تعقیب میکنه از همون اولین پلاکارتای دستسازی که خودشون میسازن میان جلوی مجلس تا تبدیل شدنشون به جنبش جهانی با میلیون ها شرکت کننده. شاید بشه گفت این فیلم پورتره یک نسل است و همون که همون ما هم الان خیلی با این نسل آشنایی، همون نسل زد که مانند نوجوانان در ایران به ناچار زودتر از موعد از سنین بسیار پایین سیاسی میشن. و علاوه بر این هم میشه راجع به این فیلم گفت که این فیلم اعتصاب کنندگان به نوعی مطالعه سیاسیه درباره اینکه چگونه رسانه، قدرت و منافع گروه‌های مختلف کنشگری رو شکل میدن و یا چگونه میتونن موانع متعدد در مقابلش ایجاد بکنن. به طور خلاصه میشه گفت فیلم به ما تصویری میده از یک سفر احساسی، از شور جمعی به فرسودگی، تردید و از دست رفتن انرژی. سعی یکی از بخش‌های مهم این مستندم به قدرت رسیدن جناح راست تو این دوره 7-8 ساله که داره این فیلم میگیریم، میرسیم سال 2022 که جناح راست به قدرت میرسه تو سوئد و همونطور که فیلم نشون میده به قدرت رسیدن این جناح در همکاری با راست افراطی جامعه سوئد رو در بسیاری از زمینه ها از جمله سیاست‌های اقلیمی و محیط زیست به عقب میرونه. اما مهمتر از همه شاید بشه گفت این فیلم به نظر من فیلمی درباره نقش زمان هست، یعنی اینکه چگونه زمان رویای سیاسی رو شکل میده، در هم میشکنه و دوباره از نو شکل میده.
4: جواد، مبارزه این تظاهر کنندگان از مسائل اقلیمی و محیط زیستی فراتر میره و مثلا ارتباط پیدا بکنه با مبارزاتی که بر علیه اسرائیل به در دفاع از غزه داشتن؟
1: دقیقا همینطور. برای اینکه همینطور که خودت هم میدونی گریتا تونبرگ یا تونبرگ و دوستا و رفقاش تو مسائل کم کم گسترش پیدا کرد این جنبش و رسید این یک نوعی جنبشه. این جنبش رو از اول اسمش رو گذاشتن جنبش عدالت‌خواهی برای محیط زیست، برای آب و هوا، برای اقلیم. ولی این جنبش عدالت‌خواهی ادامه پیدا کرد. خود همونطور که میدونی گریتا تونبرگ رفت اسرائیل، رفت غزه با یه کشتی و اونجا دستگیرش کردن. به قول خودش میگه منو دزدیدن و زندانیم کردن و به خیلی از چیزهای دیگه دنیا رسید، از خیلی از مسائل مختلف دیگه مثل در رابطه با مسئله جنگ اوکراین، در رابطه با مسئله جنگ غزه و در رابطه با مسائل کشورهای آفریقایی، صحرای غربی و اینا هم اینا الان دیگه فعال شدن و اینا تو فیلم هست. بله
0: دقیقا. جواد از زمان گفت، یه زمان دیگه هم هست ها.
1: بخوایی اونو بگی زمان چهار روم؟
0: نه، حالا یه فیلمی دیگه بشن.
1: بله. After years of war. No one could stand between my men.

0: Οδυσσέε Κριστοφέρ Νόλα.
1: Ωραία, είναι και ας φιλμόι μου εντεζόν να κάνω μάν φεγγόναμ χέλη ας οδάμο σαροσάρ δονλιός و همین تریلرشون که بخشیشو گذاشتی فکر کنم بیشتر از 40 میلیون بازدید داشته، البته چند تا تریلر داره و هر کدومش چند میلیون بازدید داشته و فیلمی که همه انتظارشو میکشیم و قرار تو ماه جولای همین.
0: چرا انتظارش میکشی؟
1: اول از این نولان یکی از بزرگترین کارگردانای روز از حال از با ساختن اوپنهایمر دیگه نشون داد که به مسائل فقط فیلم های اجتماعی یا مثلا هنری اینا نمی سازه، فیلم های جدی سیاسی اجتماعی هم می سازه. و این فیلم هم خب اودیسه اقتباسی از اودیسه هومره و پر از ستاره های بزرگ دنیا هست از کشور مختلف دنیا. و از زمانی که سر صدای این فیلم در اومد از یه سال پیش، حداقل یه سال نیم پیش، هم منتظرم ببینن که این بار کریستوفر نولان چی ساخت، چون یکی از هنرمندا و خلاقای دنیای سینماست، نه تنها میدونه سبک سینمایش کلاسیکه، میدونه یه داستان داره، اول داره آخر داره وسط داره و میدونه چجوری داستانش رو بیان کنه به صورت تصویری و معمولا هم با خلاقیت‌های هنری است. یعنی فیلمسازی که درون سیستم خلاقیت ایجاد میکنه، برخلاف فیلمسازهای آلترناتیو که بیرون سیستم هم میخوان سند فیلم رو گسترش بدن، کریستوفر نولان، اصغر فرهادی و آدمای مثل این، اینا کسایی هستن که از درون سیستم خلاقیت به خرج میدن و سند فیلم رو و تصویر رو متحول میکنن. در نتیجه همیشه هر کاری از اینا بیاد همیشه آدم دوست داره ببینه با اشتیاق که چطور. حالا ممکنه آدم خیلی هم اشتیاق داشته باشه راضی نشه، ولی در صورت دیدن این فیلم های این کارگردان ها همیشه با یه تجربه جدید دیدن همراه.
0: جواز جالبه که اکرانش توی تابستون شروع میشه، معمولا سینما ها بعد از تابستونه. تو هم میخوای این برنامه تو یه بخشی شد تو تابستون پیش ببری؟ تابستون فیلم.
1: آره دیگه، آره آره.
0: باید بری کنار دریا، ساحل،
1: سینمای تابستونی. تو واقعا سعید اگه یاد باشه اوپنهایمر هم با هم رفتیم دیدیم، تابستون بود، منو تو فرزین با هم رفتیم. فیلمای نولان برخلاف فیلمای بزرگ دیگه، البته سعید تابستون فصل فیلمای بزرگه، اون چیزایی که ما میگیم یا به آمریکایی‌ها میگن بلاکباستر، بلاکباستر فیلم های بزرگ با هزینه های عظیم، با تکنیک های خیلی خیلی پیشرفته. در نتیجه این هم از اون نوع فیلمه، ولی نولان فیلماش معمولا خب عمیق هم هست، یعنی تو میری هم اکشن میبینی هم عمق داره فیلماش و بهترین حالت فیلم همینه دیگه، از لحاظ تصویری قوی باشه ولی تصویر ماهیت رو زیر نگیره، ما فیلم عمق داشته باشه. و فیلم های نولان معمولا به این صورت است و معمولا هم تو تابستون میاد تا اونجایی که یادم، ولی در صورت آخرین فیلمش اوپنهایمر بود که 3 سال پیش اومد.
0: خب این یکی رو هم جواد دعوت کرد که فرزین تو رو من رو که ببر سینما
1: ببین با هم ببین.
2: شاید با بقیه شنوندگان.
1: بله
0: جواد نکته دیگه از راجع به برنامه؟
1: من زیاد تا الان هم زیاد وقت گرفتم، هفته دیگه میام برنامه میدیم اگه اتفاق خاصی نیفتاد.
0: بسیار عالی دیگه، روزت بخیر و امیدوارم که بیشتر بیایی بیشتر باشیم.
1: ممنون، مرسی،
2: روز بخیر جواد جان.
1: بیشتر به عنوان شنونده ممنون.
0: نه همچون اینجوری هم نبوده، پرکار بودی جواد، راجع به جنگ و نمیدونم گرایش سیاسی و دیگران رو اینا رو همه رو برنامه داشتیم. آره نه خیلی خوب بود دیگه،
1: خیلی خوبی بود.
0: مرسی جواد جان،
1: بیشتر وقتتون نمیگیرم، روز بخیر.
2: سپاس فراوان جواد جان
1: و ممنون از همه همراهان رادیو همبستگی که با ما گوش دادن.
2: خواهش
1: می‌کنم،
2: روز بخیر.
0: باش.
2: بله، خط آزاد تلفنی رو شاید شروع میکنیم. تلفن های تماس با رادیو همبستگی 076 218-33-93 و تلفن 076-218-37-19. از این لحظه خط آزاد تلفنی رو آغاز میکنیم. با شنونده عزیزی همراه میشیم. سلام بر شما شنونده عزیز.
0: یک بار دیگه شما رو اعلام بکنیم.
2: بله باشه، تلفن ها رو یک بار دیگه اعلام میکنم. 076-218-33-93 و تلفن 076-218-37-19. سلام بر شما شنونده عزیز، همراه هستیم با شنونده عزیز. بفرمایید.
3: زنده باشید، من آرش هستم.
2: بله آرش، بفرمایید.
3: خواهش بکنم. ببینید، هفته قبل من اومدم راجع به این صحبت کردم که این حمله به سپاه و رژیم به نفع مردم ایران بوده. دو تا شنونده تماس گرفتن، یکیشون که خب طرفدار رژیم بود، اومد از سپاه اینا دفاع میکرد، میگفتش که تو
2: لطفاً چیز نکنید دیگه طرفدار رژیم.
3: نه من
2: رژیم.
3: حالا اسمشو که نیاوردم. من
2: دارم
3: حالا اصلا نیست. اجازه بدید.
2: بفهمید.
3: ببینید، میگفتش که چون شاهپرستا از این حمله جنگ دفاع میکنن، تو هم در کنار اونا هستی و با اینکه مخالف شاهپرستی. اگه بخوایم اینجوری استدلال کنیم، منم میتونم بگم که چون رژیم مخالف حمله به خودشه، هر کسی که مخالف حمله با رژیم باشه در کنار رژیمه. ولی میخوام بگم اینجوری که نمیشه استدلال کرد. که یه شنونده دیگه خیلی محترمانه سوال کرد، گفت استدلالتون چیه. منم همینه میخوام توضیح بدم. و از اونجایی که این مسئله خیلی مهمیه و من تقریبا تنها کسی هستم که اومدم تو این رادیو و میگم این حمله به نفع مردم ایران بوده، و خواهش می‌کنم یه مقدار وقت بیشتری به من بدید، چون من میدونم دستمو کردم تو خون زنبور، یعنی میدونم که اکثرا مخالف حرف منن، ولی اجازه بدید یه مقدار من وقت بیشتری داشته باشم، چون 10-15 نفر میان صحبت میکنن، همه وقتای طولانی. پس ببینید، حالا من میخوام اینو توضیح بدم.
0: ما که وقتو بر اساس نظر آدما که نمیتونیم تعیین تکلیف کنیم.
3: نه میگم خواهش کردم
0: معمولش 4-5 دقیقه یا 6 دقیقه صحبت کنید،
3: چون من در اقلیت هستم الان دیگه، نظر من اقلیته، میخوام نظر مخالفو بشنوید. ببینید، سوال اینه که آیا این حمله به نفع مردم ایران بود یا به ضرر؟ این که شاهپرستا منتظر این هستن که آمریکا و اسرائیل بیان اونا رو به قدرت برسونن، اون یه بحث دیگه است. ما که راجع به ماهیت آمریکا و اسرائیل که شک نداریم. آمریکا ما میدونیم اروپایی‌ها رفتن سرخپوستا رو قتل عام کردن، برده گرفتن، کشتار، جنایت، غارت، آمریکای جهانخوار دیگه همه میشناسن. پس راجع به ماهیت آمریکا بحثی نداریم. اونا بر اساس منافع خودشون حمله میکنن. اسرائیل هم که تا حالا 100,000 نفر رو تو غزه کشته، بر اساس کتاب دینیشون که میگه از رود نیل تا فرات مال شماست، اینجا زن و مرد و پیر و جوان و گربه و سگ و گربهشون رو بکشید. ما راجع به اونا بحث نداریم، که اونا ماهیتشون اینه که بر اساس منافع خودشون عمل میکنن. حرف من این بود که حالا اینم که شاهپرستا منتظرن و آمریکا و اسرائیل یا کشورهای دیگه بیان به قدرتشون، هم خواب و خیاله. هیچ نیروی خارجی نمیتونه کسی رو در ایران به قدرت برسونه تو با این شرایط ایران. حرف من این بود که این حمله به نفع ما مردم ایران هست یا نه، یعنی حمله اتفاق افتاده، من دارم اینو تحلیلش میکنم. به نظر من برای پاسخ به این سوال باید اینو بگیم، آیا رژیم ایران دشمن اصلی مردم ایران هست یا نیست؟ اگر رژیم ایران دشمن اصلی مردم ایران هست، آیا تضعیف این رژیم به نفع مردم ایران هست یا نیست؟ یعنی اگر، چون مردم ایران که سوال اول مردم ایران شعارشون این بود که دشمن ما همینجاست، دروغ میگن آمریکاست، این چهار رو تو تمام شهرها تکرار کردن. پس نظر مردم ایران مشخصه. در رابطه سوال دوم، آیا تضعیف رژیم به نفع مردم ایران هست یا نه، یعنی اگر این رژیم ضعیف‌تر بشه، مردم راحت‌تر میتونن این رژیم رو سرنگون کنن، چون سرنگونی باید دست مردم و مبارزه مسلحانه در نهایت صورت بگیره، و یا اینکه این رژیم قوی‌تر بشه، اگه این رژیم بره با آمریکا قرار رابطه برقرار کنه، از سلاح بخره، نفت و معادن رو بفروشه با اروپایی ها، مثل دوران اوباما. یک شنونده ای چند هفته پیش گفت دوران اوباما خوب بود که با این رژیم رابطه برقرار میکردن و اینا، هرچند طرف ضد امپریالیست بود. و سوال من اینه که اگه شما ضد امپریالیست هستید، چرا خواهانی هستی که امپریالیست با یه رژیم وحشی اسلامی رابطه برقرار کنم. مگه امپریس رابطه برقرار کنه به غیر از اینه که دنبال سود و منافع و غارت خودشه؟ یعنی اینجا اون دوم خروسه میزنه بیرون اونایی که طرفدار روسیه هستن. ببینید یک عده اصلا با سرنگونی رژیم مخالفن. چرا؟ این عده بر اساس یه دریافت اشتباهی که داشتن از ایدئولوژی فکر میکنن چادر اردوگاه چپ تو روسیه است و رژیم شریک استراتژیک روسیه است، برای همین سرنگونی رژیم به ضرر روسیه است و برای همین میگن این رژیم باید باشه تا روسیه تضعیف نشه و خواهان این نیستن. همین افراد نه تنها با حمله با رژیم مخالفن که الان این رژیمی که نصف نیروهاش و ولی فقیهش رو از دست داده، تعادلش رو از دست داده، میگن نه این قوی شده، مثلا تنگ هرمز بسته. میگه خب تنگ هرمز بسته که به پای خودش شلیک کرده، خودش هم نمیتونه نفت بفروشه، 6 ماه دیگه نتونه خرج مزدوراشو بده، اون وقت معلوم میشه چه جور چه بلایی سرش میاد. یعنی مسئله اینه که اون کسانی که با حمله به این رژیم مخالفن که اکثرا توده اکثریت هستن، اونا با مبارزه مسلحانه مخالف بودن، با تحریم رژیم هم مخالف بودن. اونا اصلا خواهان سرنگونی رژیم نیستن، اونا همون کسایی که در دوران مصدق شعارهای ضد امپریالیستی میدادن، همون زمانی که آمریکا و انگلیس داشتن کودتا میکردن و اینا در کنار دوی جبهه قرار گرفتن بر علیه مصدق. دوران انقلاب هم سال 57 دوباره اینا اومدن شعارهای ضد امپریالیستی دادن، گفتن شناسایی کنید مخالفا رو. خب شما رفتی شناسایی کردید، شمایی که توده اکثری بودید لو دادید، باعث شدید این رژیم بمونه و این حمله ها این نهایتا رژیم به اینجا رسیده، شما هم نقش داشتید. یعنی میخوام بگم که
2: شما بالای 5 دقیقه صحبت کردید، صحبتاتو جمع‌بندی کنید، 8 دقیقه صحبت کردید.
3: بله من حرفم این بودش که خواهش میکنم، خیلی ممنون به این وقت من دادید. ببین حرف من این بود، اینه که یه حمله اتفاق افتاده، ما هیچ کدوم توش هیچ نقشی نداشتیم. تحلیل با این که اونا منتظر هستن بیان به قدرت برسن شاپرسا که خواب خیلی فرق میکنه. من تحلیلم اینه هرچی رژیم تضعیف بشه، مثل مقایسه بخوام بکنم، مثل فاشیستایی که در آلمان نازی در جنگ جهانی دوم قدرت در دست داشتن، چپ ها و کمونیستا بر علیه فاشیستا میجنگیدن هرچند آلمانی بودن، چپ های آلمانی سوسیالیستا بر علیه فاشیسم آلمانی گشتاپو مبارزه میکردن، با متفقین همراهی میکردن. حالا متفقین اینا ایدئال بودن؟ نه. جنایتکار بودن؟ بله. ما هم داریم تحلیل میکنیم، میگیم الان شرایط ایران مثل همون شرایطی که فاشیستا در آلمان نازی قدرت در دست داشتن، حمله و شکست فاشیسم به نفع مردم ایران خواهد بود. اینو من دارم میگم. با تشکر از وقتی که در اختیار من گذاشتید، روز خوبی داشته باشید.
2: شما هم همینطور روز بخیر. و با دوست شنونده دیگری همراه میشیم. شنونده عزیز سلام بر شما.
4: سلام بر شما جناب فرزین و سلام بر سعید عزیز و شنوندگان رادیو همبستگی. راستش استدلال هایی که دوستمون آرش مطرح میکنن برای من استدلال های جالبیه. یکی این که اساسا چه کسی گفته که جنگ ضرورتاً به سقوط رژیم جمهوری اسلامی میانجامد؟ حداقل تا امروز که ما دیدیم که به سقوط رژیم نینجام میده و رژیم تونسته تاب‌آوری بکنه و نهایتا امروز حتی در شرایطی قرار داره که با آمریکا بر سر شرایط مذاکره چانه زنی میکنه، حداقل تا امروز نه تسلیم شده و نه سقوط کرده. دوم این که استراتژی دولت ایالات متحده آمریکا تسلیم جمهوری اسلامی بوده. به چه معنایی؟ به این معنا که میخواسته شرایطی مشابه به ونزوئلا پدید بیاره، یعنی با بخشی از رژیم، با نیروی در درون رژیم سازش بکنه، که خب چنین سازشی هم متحقق تا امروز نشده. بنابراین حتی اگر جمهوری اسلامی تسلیم میشد، چیزی به نفع مردم ایران نمیشد. همینطور که رژیم ونزوئلا تسلیم شده، حالا من با ماهیت رژیم ونزوئلا و تفاوتایی که با جمهوری اسلامی داره کار ندارم، ولی به هر روی این رژیم تسلیم شده، اما چیزی به نفع حداقل اون بخشی که خودشون رو اپوزیسیون رژیم ونزوئلا میدونستن نشده. از اینها گذشته، پشت گفتمان ضد امپریالیستی، دفاع کردن از جنگ امپریالیستی از اون عجایب روزگاره. حداقل اگر چپ محور مقاومتی پشت گفتمان ضد امپریالیستی از جمهوری اسلامی دفاع میکنه، یک جوری بهتر میتونه توجیه بکنه حرفای خودشو، نه اینکه حرفش درست باشه ولی میتونه حرفش بهتر توجیه بکنه. اما پشت گفتمان ضد امپریالیستی دفاع کردن از جنگ امپریالیستی، جنگ صهیونیست فاشیستی علیه ایران و تخریب زیرساخت‌های ایران، این دیگه از اون به اصطلاح عجایب روزگاری که من از دستمون آرش دارم می‌شنوم. اگر به آرمان‌های چپ به طور کلی در عرصه جهانی نگاه بکنیم و رنج انسان و مبارزه برای رهایی انسان از رنج رو در مرکز قرار بدیم، بنابراین هر سلطه‌ای، اما سلطه داخلی یا سلطه خارجی، هر دوی اینها در واقع نقش مخربی داره و آرمان‌های مبارزات مردم ایران طی بیش از یک سده از انقلاب مشروطه تا امروز در کنار آزادی و عدالت اجتماعی استقلال بوده. دوستان مانند آرش باید به این پرسش ها بتونن پاسخ بدن که به فرض این که رژیم جمهوری اسلامی رو آمریکا و نیروهای دست نشانده آمریکا یا همسوی با آمریکا میتونستن ساقط بکنن، سرنگون بکنن، حتی در چنین صورتی باید به خاطر داشته باشیم اون نیرویی که میتونه یک رژیم رو سرنگون بکنه، همان نیرو هم رژیم آینده رو تعیین میکنه. بنابراین چگونه میشه با گفتمان ضد امپریالیستی از جنگ امپریالیستی دفاع کرد و چنین جنگی رو به نفع مردم ارزیابی کرد؟ گفتم از عجایب روزگاره که من براش پاسخی ندارم. مرسی.
2: خواهش میکنم. روز با شما خوش.
4: روزتون بخیر.
2: تلفن‌های تماس با رادیو همبستگی رو یک بار دیگه اعلام می‌کنم. 076 218 33 93 و همینطور تلفن 076 218 37 19. با دوست دیگری همراه میشیم
4: و همینطور تلفن
2: بفرمایید. دوست عزیز بفرمایید. مثل که صداشون قطع شده. بله، تلفن ها رو یک بار دیگه اعلام بکنم. 076 218 33 93 و همینطور تلفن 076 218 37 19. سخن هم کم نیست به قول سعید که همواره میگه. شما میتونید هر مسئله رو که در طول هفته از خاطرتون میگذره یا بهش فکر میکنید میتونید در این ساعت به مشارکت بذارید با دیگر دوستانی که صدای رادیو همبستگی رو میشنون. بله، با شنونده عزیزی همراه هستیم. سلام بر شما شنونده عزیز.
5: با درود خدمت شما، من آرش هستم. مجدد تماس گرفتم به دلیل سوالی که شنونده ای کردم. ببینید، ایشون میگن که رژیم قوی تر شده و آمریکا و اسرائیل نتونستن رژیم رو سرنگون کنن. مگه من صحبت های منو دقت نکردن؟ یعنی خواهش میکنم یه خورده دقت کنید من چی میگم. من که گفتم که آمریکا و اسرائیل نمیتونن کسی رو بیارن تو ایران به قدرت برسونن، این که کاملا مشخصه. من نگفتم اینا میان رژیم رو سرنگون کنن، گفتم سرنگونی به دست مردم صورت میگیره با مبارزه مسلحانه. مثل که اصلا گوش نکردن. فقط حالا جواب بدم. گفتم مبارزه رژیم به وسیله مبارزه مسلحانه سرنگون میشه داخل ایران. یعنی من منتظر نیستم. گفتم این حمله تضعیف کرده رژیم رو و این تضعیف به کمک من باعث میشه مردم بتونن راحت‌تر رژیم سرنگون کنن. اصلا تو گوش نمی‌کنه، فقط میاد یه چیزای کلیشه‌ای تکرار کنید. رژیم قوی شده، تو رژیم قوی شده. اگه اینجوری قوی میشه که یه بار دیگه اینجوری قوی بشه که چیزی از رژیم باقی نمونه. حکایتمون جنرالی که حمله کرده بود نصف نیروهاش رفته بود، میگه ما پیروز شدیم. یه سربازی گفت یه بار دیگه اینجوری پیروز بشیم هیچی از لشکر باقی نمونه. یعنی یه رژیمی که ولی فقیشو زدن، یه رژیمی که 50 سرکای هارش کشته شدند، این رژیم یه گله.
2: بله، صحبتاتون منعقد شد دوست عزیز.
5: یعنی میخوام بگم که
3: یه مقدار توجه کنید من چی میگم. من میگم حمله ای صورت گرفته، دقت کنید، حمله ای صورت گرفته.
2: دوست عزیز صحبتاتون منعقد شد.
3: بله همین، با تشکر از وقتی که در اختیار من.
2: خواهش میکنم، با دوست دیگری همراه میشیم. سلام بر شما دوست عزیز.
3: دقت کنید حمله ای صورت گرفته.
4: درود بر شما.
2: بفرمایید.
4: مسعود هستم. من در واقع
0: ببخشید آقای مسعود، شماره چی صدای تلفن از سمت شما میاد، اونو لطفاً خاموشش کنید.
4: بله بله
2: بله ببخشید
4: من اونجایی که خیلی کم به این رادیو زنگ میزنم الان این صحبت های آقای آرش شنیدم.
2: بله بفهمید.
4: ایشون خارج از این که حالا از این حمله چگونه دفاع میکنه کاری ندارم، ولی ایشون تو صحبتاش گفتش که این حمله یه گونه کمکی است به مبارزات مردم ایران که با یه رژیم ضعیف‌تر وارد به اصطلاح مبارزه بشه. به نظر من ایشون یه اشتباهی که میکنه اینه که این جنگ درسته که یک سری از سران رژیم رو زد و خیلی از پایگاه‌ها و نمیدونم مقرهای سپاه و نمیدونم جاهای دیگر رو که زده، ارتش به سر جاهای نظامی رو زده، اما اون که خیلی مهمه به مبارزات مردم ایران برمیگرده اینه که مبارزات مدنی که در دیماه اوایل دیماه راه افتاده بود این کاملا قطع شده و رژیم الان با قدرتی که و اینکه نتونسته مثلا آمریکا و اسرائیل نتونستن رژیم رو نابود کنن یا مثلا سرنگون کنن، الان در یک موضع بسیار قدرتی هستش که همه این قدرتیشو در برابر جنبش‌های مدنی توی ایران داره نشون میده، در سرکوب‌هاش داره نشون میده، در اعدام‌هاش داره نشون میده و تا برآمد یک جنبش نوین یا یک خیزش نوین توی ایران ما به خاطر این وقوع جنگ که عقب افتاده همه چی، در صورتی که توی دیما بزرگترین تظاهرات ها راه افتاد تا اینکه این تظاهرات ها رو جناح راست افراطی با دروغ هایی که گفت وعده وعدی هایی که داد به بیراهه کشوندش، به یک مقابله نابهنگام کشوندش و متاسفانه سرکوبی که رژیم کرد دقیقا شباهت زیادی داشت به سرکوب‌های سابق، یعنی همیشه منتظر بود که این جنبش‌ها به خشونت کشیده بشن یا اینکه خودش تلاش می‌کرد خشونتی رو اعمال بکنه به نام مردم بنویسه بگذاره و مشروعیت بده به سرکوب خودش. این بار می‌دونست که یک همچین به اصطلاح مشروعیتی رو نمیتونه واسه خودش کسب کنه، اما از اونجایی که همزمانی داشت این تظاهرات ها با قول و قرارهایی که آمریکا میداد و اسرائیل تهدیدهایی که میکردن، اینها باعث شدن که رژیم مشروعیت سرکوب خودش رو از آمریکا و اسرائیل و تهدید جنگ بگیره. بله. و مردم و جنبش رو سرکوب بسیار وحشتناکی کرد، کشتار کرد و ما داریم میبینیم که این جنبش های مدنی و اینکه به طور کل نهادسازی توی ایران رو نابود کرده. بله. و همونطور که میدانیم هم دموکراسی فقط با نابودی یک حکومت و دستگاه سرکوب اونم تازه به دست نمیاد، یعنی در موقعی ما میتونیم به اصطلاح خوشبین باشیم یا پشتیبانی بکنیم بگیم که این جنگ به نفع مردمه که مردم دارای نهادهای مدنی خودشون باشن، نه اینکه اینها تماما داغون شده باشن. بنابراین من در اینجا صحبتمو تموم میکنم، به این آقای آرش میگم که درسته که شما مخالف رژیم هستید، اما این جنگ برخلاف نظر شما به ضرر جنبش های مدنی و دموکراسی خواهی ایران بوده و باعث انسجام رژیم
6: حتی اون بخش های به اصطلاح متخاصمش با هم شده برای سرکوب. و امروزه بله. ما با یک همچین شرایطی در تو ایران به سر میبریم. مرسی.
2: خواهش میکنم، روز بر شما خوش. با دوستمون منوچهر از لندن همراه هستیم. منوچهر سلام بر تو.
7: سلام فرزین جان،
2: روز بخیر.
7: سلام میاد؟
2: بله صدات میاد.
7: آها الان رو خطی.
2: بله
7: به سعید سلام کردم، به سام سلام کردم، از همینجا برای جواد عزیزم یه سلام بفرستم.
2: بسیار ممنون، سپاسگزارم از تو.
7: خواهش میکنم فرجان. اولا که امروز بخوام بگم، امروز برنامه خیلی جالب بود، بحث که اون پنلی که سعید چیز کرده بود با اون آقای چیز
2: نویدی
7: و ماکاریانه.
2: بله بله
7: آره، من خیلی لذت بردم مخصوصا از بحثای آقای ماکاریان. این آقای نویدی من میشناسمش، چونی که این اکثریتی فرصت طلب اپورتونیست دروغگوه و به نظرم ماکاریان خیلی خوب بهش گفت، دقیق بهش گفت، داشت لاس میزد، بازی میکرد، نمیدونم با کلمات و فلان، اینا شناخته شده است. یک. بعد در رابطه با چیز، در رابطه با چی میخواستم بگم، من خیلی پشت خط بودم، پشت خط بودم، چیز شد، یادش نکردم که چی میخوام بگم.
2: آره
7: سرخطا رو
2: راجب آره، برنامه ها گفتی که برنامه
7: ها بردم. از بحث بله. جواد خیلی لذت بردم.
2: بله بله.
7: از بحث های سعید هم که همینطور، و این چیزی هم که تو خوندی فرزین خیلی خیلی جالب بود، خیلی به دل نشست.
2: خواهش میکنم،
7: دست درد نکنه.
2: ممنونم،
7: دست همه تو درد نکنه در واقع.
2: خواهش میکنم. لطف داری
7: ببخشید، من همیشه بالاخره باید نکته انتقادی بگم دیگه. در زم سارا هم خیلی قشنگ چیز کرد، این بحث پیش برد. آره همینا دیگه.
2: سارا هنوز برنامه شو نداده، احتمالا با هفته گذشته رو گوش دادی
7: جان؟
2: احتمالا میگم هفته گذشته رو گوش دادی. سارا هنوز برنامهش بعد از این خواهد اومد. فکر کنم برنامه گذشته شو گوش دادی.
7: پیش که پیش ما داریم. آره شاید ما رو هفته پیش بوده، نمیدونم.
2: بله هفته پیش بوده.
7: شاید در هر صورت جای تقدیر داره از همه شما.
2: از لطفت
7: خیلی خوبه، خیلی لذت بردیم. و ببخشید من همیشه نگاه انتقادی دارم به چیزا دیگه، مخصوصا این کسایی
2: که انتقادی ما پشتیبانش هستیم همیشه.
7: نه میدونم شما چون تو رادیو هستین بالاخره یه مقدار مجبور رعایت بکنین، ولی من مثلا این نویدی و پویدی و اینا رو من میشناسم، اینا خیلی فرصت طلبن. فرصت طلب چه عرض کنم، اپورتونیست واقعا بی حد و مرز. حالا اینا میخوام بیان مثلا برنامه چیز کنم برای آینده ایران. متاسفم ولی بالاخره
2: بله باشد. سپاسگزارم از
7: تو. مزاحمتون نشم.
2: خواهش میکنم.
7: قربان برم.
2: روز بر تو خوش.
7: روز بر شما خوش.
2: و با دوست شنونده دیگری همراه میشیم. شنونده عزیز سلام بر شما.
8: درود بر شما آقا فرزین و آقا سعید، خسته نباشیم. مرسی از برنامه‌تون.
2: خواهش میکنم. روز بر شما خوش.
8: خیلی ممنون. مرسی. اسم این برنامه خب خط آزاد هستش دیگه، درسته؟
2: بله
8: خط
2: بله.
8: آزاد هم باید هر کسی نظر خودشو بگه. به نظر من یه ذره اگه رعایت بکنیم، من منظورم به شخصات خاصی نیست، ولی اینکه رعایت بکنیم، اینجا ما دبات که نیومدیم بشینیم دور هم جواب هم دیگر بدیم.
2: بله.
8: نظر خودمون رو بگیم، این احترام بذاریم به شنوندهای دیگه، وقت شنوندهای دیگه. این کوتاه در مورد مسئله امروز ایران ما، مسئله جنگ هستش و ما یه جنگ 8 ساله داشتیم. اگر بخوایم یه ذره به این مسئله اینجوری نگاه کنیم که بخوایم با فکتا نگاه کنیم، شما فکر کنید اثرات جنگ 8 ساله چی بود برای ایران؟ چقدر کشور رو به عقب روند؟ چقدر از جوانای نازنین ما کشته شدن؟ چقدر خرابی به بار آورد که هنوز خرابی های خرمشهر آثارش هست، هنوز وقتی میری اونجا آثارش هست، یه جاهایی رو اصلا درست نکردن. چقدر معلول داشت به شنوندهای دیگه وقت شنوندهای دیگه. این کوتاه در موردیم. مسئله امروز ایران ما مسئله جنگ هستش و ما یه جنگ 8 ساله داشتیم. اگر بخوایم یه ذره به این مسئله اینجوری نگاه کنیم که بخوایم با فکتا نگاه کنیم، شما فکر کنید اثرات جنگ 8 ساله چی بود برای ایران؟

0: هست، هنوز وقتی میری اونجا آثارش هست، یه جاهایی رو اصلا درست نکردن. چقدر معلول داشتیم و همین کسایی که معلول شدن گرفتار فقر شدن، درست مثل دوره جنگ ویتنام که برگشتن و خودشون شدن مخالف جنگ. ببینید جنگ راه حل نیست، جنگ راه حل نیست، جنگ فقط ویرانی میاره، جنگ خرابی به بار میاره. و من موافقم رژیم ایرانو، نه اینکه بخوایم طرفداری بکنم یا بگیم قوی تر کردن، من از لغت قوی تر استفاده نمی کنم، من ببخشید لغتی دیگه نمی کنم، امیدوارم برای رادیو، رژیم ایرانو هارتر کرد. شما آقا فرزین الان با این مساوی که راجع به اعدام خوندیم، من واقعا داشت اشکم در میمد. ببین رژیم ایرانو این جنگ هارتر کرد که زیر سایه جنگ داره جوانای دستگل رو اعدام میکنه.
1: بله بله،
0: با قطع اینترنت، با قطع ارتباط، داره هر کاری دلش میخواد میکنه. پس این جنگ به نفع جمهوری اسلامی بود، نه به نفع جنبش مدنی. جنبش مدنی ما اومدن با خونشون، با پوست سخونشون اومدن تو خیابونا، داشتن یه حرکتی رو انجام میدادن با فراخانه، نمیدونم به پسر شاه و این و اون و مردم بریزید خیابون و مردم چجوری گل بزنن و امو ترامپ و امو نتانیاهو، یه سری دیگه از جوانا و ملت رو که بکشتن دادن، هیچی. دوباره یه سری خرابی هم برای ایران به بار آوردن که اون مال ایرانه، اون خراب این رو از هم تفکیک اون مال ایرانه، مال جمهوری اسلامی نیست. این ساخته که خراب میشه متعلق به مردم ایرانه.
1: بله،
0: جنگ هیچ نتیجه خوبی نداره، نه به جنگ، و امیدوارم که آزادی ایرانو به زودی. من زیاد صحبت میکنم،
1: خواهش میکنم، روز بر شما خوش. تلفن ها رو یک بار دیگه اعلام میکنم: 076 218 3393، و همینطور تلفن 076 218 3719، و با شنونده عزیزی همراه میشیم. شنونده عزیز، سلام بر شما.
2: من سلام میگم
1: سلام خدمت
2: شما
1: نخلی.
2: و همچنین خیلی متشکرم دکترتون. من خواستم که روی خط اعلام کنم که از طرف نهاد اتحاد برای زن زندگی آزادی در اعتراض به اعدام‌های هر روزه در ایران و در حمایت از زندانیان سیاسی عقیدتی و همچنین در اعتراض به قطع اینترنت جهانی، اقداماتی رو در دستور کار خود قرار داده، از جمله جمع‌آوری پتیشن و تومار اعتراضی، ارسال نامه به نهادها، تشکلها و همچنین سندیکاها و سازمانهای کارگری، معلمان، پزشکان و دیگر نهادها با خواست اعتراض و اقدامات این نهادها به اعدامها در ایران. تلاش برای ملاقات با وزارت امور خارجه و پرسش در رابطه با سکوت و عدم هیچ گونه اقدامی در رابطه با اعدام‌ها در ایران، تهیه کلیپ‌های صوتی تصویری 1 دقیقه‌ای با عنوان من صدای او هستم برای جلوگیری از عادی سازی اعدام‌ها و تبدیل شدن جان‌های شیفته به عدد و رقم، برگزاری آکسیون در تاریخ 23 مای ساعت 2 بعد از ظهر در سرگسوری. این اقداماتی هستش که در دستور کار نهاد برای زن زندگی آزادی قرار گرفته. مسلماً پیشبرد این کارها مستلزم کمک همه انسان‌هایی هستش که این روزها بیشتر از همیشه از شنیدن اخبار اوضاع جاری در ایران، به خصوص اعدام‌های هر روزه و وضعیت زندانیان سیاسی، قلبشون به درد اومد و میخوان که یک کاری انجام بدن. اگه دوستان میخوان در این رابطه اطلاعات بیشتر داشته باشن و یا کمکی بکنن، میتونن با تلفن 073-789-65-05 تماس بگیرن.
1: بله، بسیار سپاسگزارم از شما.
2: بله، خیلی مشکلات
1: داشتن.
2: یه بار دیگه زمان و مکان آکسیون رو بگم: زمان شنبه هفته آینده، مکانم میدان سرگستوری، ساعتش هم ساعت 2 بعد از ظهر. تشکر میکنم،
1: خواهش میکنم، روز بر شما
2: خوش، اوقات خوبی را آرزو میکنم.
1: سپاسگزارم،
2: روز شما خوش.
3: با سلام به شما و با سلام به شنوندگان رادیو همبستگی. شنبه 23 مای ساعت 5:30 بعد از ظهر میدان سرگل در سکول، شورای سکول همراه با دیگر نیروهای

0: آزادی خواه و چپ و کمونیست تظاهرات نه به اعدام برگزار خواهد کرد. ماشین کشتار جمهوری اسلامی ایران پرشتاب در کار است. روزی نیست که جان عزیزی را بر سر دار نگیرند. با همه توانمان علیه اعدام و برای آزادی زندانیان سیاسی بپاخیزیم. جمهوری سرمایه‌داری اسلامی ایران نابود باید گردد. زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم. با تشکر از وقتی که به من دادید.
1: و با دوست شنونده همراه میشیم. سلام بر شما شنونده عزیز.
2: سلام عرض کردم آقا فرزین، خسته نباشید.
1: شما خسته نباشید، دوست بر شما خوش. بله بفرمایید آقای بی.
2: میخواستم تشکر بکنم از اینکه این دو تا از عزیزان رو آوردیم. به هر حال در رابطه با اون کنگره که توی لندن برگزار شده بود، بخشی از جزئیات اونجا رو به هر حال توضیح دادن و و خیلی هم خوب بود. بعد این که من نمیدونم این کنگره ها یا این نمیدونم حرکت های این چنینی همشون یعنی همه این چیزا رو باید ردشون کرد، یعنی باید تردشون کرد. اینا همه چیز هستن، ضد مردمی هستن، ضد نمیدونم ایرانی هستن فلا اینا، یا وابسته به جایی هستن فلا اینا. نه. باید اینا همه رو باید تردشون کرد، یا اینکه باید چیکار کرد؟ یعنی راه حل چی هستش؟ چه باید کرد؟ یا اینکه افرادی میان، به هر حال خیلی زیاد هستن که میان انتقاد میکنن از این جریان. مثلا این دوستمون که از لندن زنگ زده بود، آقای منوچهر، اونا به اینو اپورتونیست، فرصت طلب، نمیدونم این لقبایی که به هر حال به یکی از این دوستانی که اومده بود راجع به همین کنگره داشت توضیح میداد. خب اینا آخه نمیدونم با این گفته ها میخواین چیکار کنم. راه حل شما چی هست آقای منوچهر عزیز و امثال خود شما؟ ها لطف کنین شما هم حرکت بکنین. این فقط نباید بشین درون خونه که تا یه حرکتی یا اتفاق میفته بیاین علیش بخواین جبه بگیرین، یا نمیدونم نظرات خیلی منفی رو پیش بکشین. اون که راه حل نشد، از 47 سال داریم کارا رو میکنیم. راه حل پیدا کنین، بیاین جلو، اقدام بکنین، عمل بکنین، ببینین که کجای کار قرار دارین. اگه نه این طرز صحبت، این گونه بیان کردن، انتقال کردن فلان اینا همه بلدن. اون که کی داره عمل میکنه، خب بعد عمل بکنین تا در عمل هستش که اشتباهات مشخص بشه دیگه. خب شما بیاین وسط این اشتباه رو برطرف بکنین، نه اینکه بخواین توهین بکنین، تهمت بزنین. نمیدونم
1: کلا چه توهین نکردن که
2: اپورتونیست
1: موزه سیاسی گرفتن دیگه.
2: خب این کلماتی که به هر حال به نظر من نمیدونم، فکر نمی کنم چیز باشه. خب به هر حال میگم راه حل ایشون چی هستش؟ بیان تشریف بیارن وسط، امثال خودشون هم زیاد هستن، کم نیستن. بیان یه راه حل بدن، ما میان کمک میکنیم، مردم هم تبلیغ میکنیم، برای این برای میان در کنارشون باید میسیم دیگه. هستش، وجود داره، انجام دادن کردن. نه نه متاسفم.
1: بله
2: به هر حال از این دو تا عزیزی که اومدن در رابطه با اون کنگره توضیحاتی که دادن شاید هم کافی نبود، عدد بیشتر بیان توضیح بدن. خیلی ازشون متشکر هستم. حالا ایک شما مخالف بودی که موافق، ولی واقعیت های اون کنگره به حال توضیح دادن. مرسی از همتون. پس شما هم متشکر که این بله مرسی از شما.
1: خواهش میکنم، روز بر شما خوش. و با دوست دیگری همراه میشیم. دوست عزیز سلام بر شما.
3: با درود خدمت شما. میبخشید من دوباره تماس گرفتم. من سعی می‌کنم هفته دیگه فقط یک بار تماس بگیرم، ولی به خاطر این سوالی که شد که دوستی گفتش که شنونده گفت که با حمله آمریکا اسرائیل مبارزه مدنی قطع شده و این حمله نمیذاره مردم مبارزه مدنی بکنن. ببینید این یه توهمه که ما فکر کنیم اصلا با این رژیم میشه مبارزه مدنی کرد. اگه با فاشیسم هیتلری میشد مبارزه مدنی کرد، با این رژیم هم میشه که از 100 برابر از اون بدتره. یعنی این رژیمی که اومده مسلسل دوشگاه میاره تو خیابون به گلوله بنده هر گلولش 4-5 نفر رو میکشه، با این چه مبارزه مدنی میشه کرد؟ رژیم بارها اومده قتل عام، اگه مبارزه مدنی میشد که تو این 47 سال اونایی که دلخوش به خاتمی بودن با اون مبارزه مدنی با اونجا میشه کرد که خب بعد رژیم سرنگون میشد، نشده. و کسایی که میگن جنگ 8 ساله، ببین اون جنگ 8 ساله به نفع رژیم بود. خمینی میگفت جنگ نعمت است، ولی هیچ آخوندی کشته نمیشد، سران رژیم کشته نمیشد، ولی این مخالفا رو میکشتن. ولی این جنگ سران رژیم ولی فقیشون کشته شده، این جنگ رو رفته پای مذاکره که هر جوری هست تمومش کنه. این جنگ به ضرر رژیمه، به نفع مردم ایرانه. اون جنگ 8 ساله به نفع رژیم بود، به ضرر مردم بود. اینا رو فرقش بفهمیم. و هم این رژیم مثل هیتلر با مبارزه با حمله سرنگون میشه، ضعیف میشه و مردم میتونن اینو با مبارزه مسلحانه سرنگون کنن. ولی فاشیست رو نمیشد با مبارزه مدنی نابود کرد. من اینو میخواستم بگم با توجه به وقتی که در
1: فرمان خواهش میکنم.
3: شما خوش.
1: روز بر شما خوش. بله، تلفن ها رو یک بار دیگه اعلام میکنم. 076-218-3393 و همینطور تلفن 076-218-3719.
4: حضرت، من این نکته رو بگم در رابطه با آقای نویدی گفته شد. ببین، آدم این رو که ما دعوت میکنیم باید امنیت داشته باشه. اینکه نقد نظرش، آره اوکی، میتونم میگم آقا این نظرش اشتباه بود اینا، ولی شخصا مورد حمله قرار بگیرن، آره از جانب هر کی میخوا باشه، این امنیت نداره تو این رادیو. پس حالا من نمیتونم چنین بحثایی رو راه بندازم تو رادیو که تازه اعتراض غلط بدی، بگید مثلا من نمیخوام ارزش گذاری کنم، مثلا میگه اکثریتی بود، نبود، دروغه، چون جزء اقلیت بودن، جزء اون سازمان فدایی و اینا. بعد همینجوری بگی حمله شخصی و افراد راه بحث و گفتگو رو میبنده. و این که ما چون مجری برنامه هستیم و اینا، خب معلومه که اینا رعایت میکنیم، دیگران هم باید رعایت بکنن. یعنی شما پس فردا یکی رو بیار یه ذره مثلا یکی دو دو باش مخالفی، بعد شروع کنه بهش حمله کردن، خب پس برای اینکه رو جای مناسبی نمیدونه که، امنیت نداره که بیاد بینشین صحبت بکنه اینجا. بعد میخواییم خیلی یک گونه باشد، یعنی فقط بریم سراغ دوستان و رفقای فلان.
1: سعید جان، من نظرم متفاوته با تو، اجازه بده که نظرم رو مطرح کنم. من فکر میکنم که برخورد شخصی همونطور که تو میگی کاملا نادرسته. برخورد شخصی بپردازی به این که تو چی کار کردی، این کار کردی، اون کار کردی، اینا برخوردهای شخصیه. ولی یه موقع هست که موضع‌گیری سیاسی آدم میکنه، میگه طرف اپورتونیسته. آدمی که میاد تو مبارزه سیاسی، آدمی که میاد پشت بلنگو قرار میگیره، آدمی که پشت میکروفون قرار میگیره، باید این آمادگی رو داشته باشه بهش بگم فرصت طلب. فرصت طلبی یه موضع‌گیری سیاسیه. در مورد اینکه اکثریتی نبوده و توده‌ای نبوده، حرفت درسته، من قبول دارم. اینه میشه گفتش دروغه، میشه برخورد کرد بهش. اما راجع به اپورتونیست، به هر حال یه موضع سیاسیه دیگه. نمیدونم، به هر حال میشه بعدا بیشتر فکر کرد. به هر حال من چیزا شخصا به خاطر دوستمون موضع چیز نکردم، اینجوری فکر میکنم واقعا. با دوست عزیزی همراه میشیم. دوست عزیز سلام بر شما.
5: با درود به شما و شنوندگان ارجمند، به ویژه جوانان و نو میان سالان، اینجوری بگیم بهتره. ببینید
1: چرا چرا میکنی از میان سال و جوانان، چرا پیران رو نمیگید؟
5: آخه ببینید، خود منم شامل چی میگن کهن سالان هستم و خب یه مقداری بیشتر به دلیل این که شما انسان با تجربه هستی گرامی و مثل شما، یعنی نیازی نیست که ما بخوایم یک سری یادآوری های تاریخی رو انجام بدیم برای شما. شما خودتون کاملا واقفید به تمام امور و گذشته ها و غیره. از این زاویه هست که من اگر تأکید میکنم جوانان و میان سالان، برای که بخشی از این اوضاع احوال جهانی رو حقیقتا یا نرسیدن که بهش بپردازن و یا اینکه فرصت نبوده یا علاقه نبوده، هرچی الان نشستن احیانا میگم دارن گوش میدن به صحبت های ما، خب یه اشاره بیشتر روی این زمینه من دارم و تأکید میکنم از این زاویه هستش. به هر حال ببینید، بحث خیلی به گونه‌ای به قول معروف آشفته به نظر میاد. یعنی یک به ویژه یکی دو تا از این دوستان هستن که چند هفته پیاپی میان روی خط رادیویی و به قول خب صاحب نظرها میگن به هر تنابی آویزون میشن، زمین و به آسمان با ریسمان میدوزن که بگن این حمله به ایران خوب بوده، به نفع مردم بوده، به ضرر رژیم بوده. یعنی این یک سری توجیهات فقط. آخه چگونه میتونه به نفع مردم ایران باشه؟ تا چندی پیش جنبش مهسا داشت حقوق خودش رو به راحتی آهسته آهسته بدون خشونت بدون ولد میگرفت. زنان دیگه بسیار آزاد میتونستن با بدون روسری و غیره بیان بیرون. مگه ما یادمون رفته؟ همه میدونیم. یعنی واقعا این جنگی که شد، دوستان نیاید بگید زمان فاشیست فلان بود. آیا یک نیرویی که امروز در اسرائیل وجود داره، شما اینو کجای کاتگوری سیاسی و فکری خودتون قرار میدید که میای زمان نازی ها رو میخوای با امروز یکی بکنی؟ بعد بگی آقای نتانیاهو هم حتما دموکرات انقلابی سوسیالیست و کمونیست هم هست، یعنی میخوای اینو بگی؟ نه دوست عزیز، یکی مثل خود من زیر بار این نوع توجیهات نمیره. امروز آقای ترامپ موقعی که میخواد یه جوری تنگه هرمز رو باز کنه، دوست عزیز، میاد میره دست به دامن چین میشه. میدونی؟ میخوام اینو به شما بگم. یعنی حتی اون داره یک چنین کاری رو میکنه. حالا ببینید دوستان گرامی، رفقا، این جنبش اپوزیسیون ایرانی تا بریکس رو به رسمیت نشناسه، این بریکس جمهوری اسلامی نیست. شما اگر بخواهید جمهوری اسلامی به زانو در بیارید، راهش این هست که این همه نامه و کمونیکه و اعتراض اینا که دارید به حقوق بشر و بین الملل و اینجا تو غرب انجام میدید، خودشون خوب میدونن هیچ کاری هم از دستشون بر نمیاد. میدونید شما باید با بریکس، کشورهای بریکس، فقط خیال نکنید یکی دوتا نمیدونم توشون ممکنه دیکتاتوری باشه، نه، چین خیلی بهتر از من و شما جناب اسرائیل رو میشناسه، نمیدونم پوتین رو میشناسه، خیلی هم از من و شما بهتر مارکس و لنین و انگلس، حقوق زنان و حقوق کارگران رو میشناسه. چین و روسیه، ژیگانوف، آخه توی آمریکا من نمیدونم شما که دارید سنگ به سینه میزنید که اسرائیل و آمریکا بیان تو ایران چون به نفع مردم به ضرر رژیمه، چی رو میخواید بیارن؟ دوباره میخواین یک سیرکی رو مثل گوادالوپ پیاده کنن و بقیه چپهای واقعی رو سلاخی کنن؟ میخواید اون راه دوباره پیاده بشه؟ جمهوری اسلامی الان در واقع بیگونه تحت فشاره، فشار شدیده که فقط کشورهای بریکس میتونن این رو بله. پشت میله ها قرارش بدن، پشت میله ها قرارش بدن. اون دوست و رفیقی که به من داشت میگفت الان بیایید آلترناتیو بدید، آلترناتیو این هست که تمام این شکایت ها نامه سرگشاده به کشورهای بریکس که بخوان جمهوری اسلامی رو بکنن تو قفس تا ما بتونیم جنبش مردم ایران بتونه به حق حقوق خودش برسه. اونا خیلی بهتر از من و شما برای حقوق زنان مبارزه کردن و میکنن. در چین تمام کشورهای اروپای شرقی روز 8 مارس تعطیل رسمیه. آیا توی آمریکای شما با آقای ترامپی که میخواد بیاد چنین چیزی هست؟ نه. نتیجه انقلاب 1917 هست. ما را هم نیارید بپیچونید این ور اون ور، فردا هم بخواید دوباره همون تئاتر گوادالوپ رو برامون پیاده کنید و یک جنایتکاری مثل خمینی رو دوباره تو ایران سر کار بیارید. سپاسگزارم از این که این وقت در اختیار من
1: گذاشتید. روز شما خوش.
5: پوزش از شنوندگان ارجمند، اگه یکم صدای من رد بالا.
1: خواهش میکنم. روز بر شما خوش. ولی سعید
6: در سوک هوشنگ قلاب‌دژ، هوشنگ که در 3 آذر 1318 در آبادان متولد شد، از دوران جوانی به مسائل سیاسی و فلسفی علاقمند شد. کودتای 28 مرداد تأثیر به سزایی در شیوه تفکر او به جا گذاشت و در آن دوران چند بار دستگیر شد. در این پروسه بود به کار منظم و مستمر تشکیلاتی رو آورد. در دوران تحصیل در مبارزات و اعتصاب‌های دانشجویی یک لحظه از متشکل کردن دانشجویان غافل نبود. با تظاهرات و اعتصابات اقشار مختلف مردم به ویژه در مبارزات اجتماعی سیاسی و فرهنگی کارگران علیه رژیم شاه در دهه 1350 و آلان شرکت داشت. با شروع حمله عراق به ایران، هوشنگ در آبادان به کمک مردم جنگ زده شتافت و در همه جا یار و یاور مردم بود. هوشنگ با تلاش بسیار اخبار و مشکلات مردم را منتشر می کرد. هوشنگ همچنان یکی از اعضای پرکار سازمان انقلابی و حزب رنجبران ایران بود و همواره از سیاست‌های حزب در پشتیبانی از جمهوری اسلامی انتقاد می‌کرد. او در مرداد 1363 برای شرکت در کنگره دوم حزب به جمع رفقای مستقر در کردستان پیوست. هوشنگ در کنگره نقش فعالی در به نقد کشیدن انحراف رویزیونیستی حزب و دنبال روی از بورژوازی داشت. در کنگره دوم به عضویت کمیته مرکزی انتخاب شد و یکی از پرکارترین اعضای رهبری در هیئت تحریریه رنجبر بود. هوشنگ پس از مهاجرت به سوئد از حزب جناگیری کرد. ای همچنان مبارزی خستگی ناپذیر و معتقد به عدالت اجتماعی و سوسیالیسم بود. برای رفقای او دردی بزرگتر از این نیست که ناگهان خبر از دست دادن او را که تمام عمر در سخت‌ترین شرایط بمباران دوران جنگ و مبارزه مخفی در پهنه ایران و کردستان امید به زندگی و مبارزه با عدالتی را در جمع زنده و پایدار نگه می داشت. یادش گرامی و ابدی بود. جمعی از دوستان و رفقای امید هوشنگ خلابدش 14 می 2026.
4: بله، همطور که شنیدید هوشنگ گلابدش امید، شاعر، نویسنده و کنشگر سیاسی، روز چهارشنبه در استکهلم در سن 86 سالگی درگذشت. هوشنگ گلابدش چند سال پیش روایت زندگی و دغدغه‌های خودش رو در برنامه میزبان تابستانی در رادیو همبستگی تعریف کرد و گفت. امروز ساعت 3:15 گفتار او در میزبان تابستانی رو از به رادیوی همبستگی پخش خواهیم کرد. ساعت 3:15

من از زندگی میگویم، من از منتهای امید، من از ارتفاع خواستن، من از قله سترگ غرور، من از عشق و از دوستی میگویم. باز گفتن از گذشته با تأسف هرگز. من از منتهای غرور، از راهی که پیمودم، از اون چه دیدم و از اون چه کردم میگویم. یاد آوردن سختی ها، برشمردن اشتباهات و گفتن از افتادن ها و برخواستن ها با زنجموره و گلایه نه. من فاتحی هستم که از قله های فتح شده و از قله های فتح نشده میگویم. قله ها به ستیغایی در دوردست که نسل من بر آنها گام نهاده است. به رویا مانند است، شوخی نیست، جدیست، اما واقعیتیست. من از راهی میگویم که با همه صعوبت و سختیش ارزش دوباره پیمودن دارد. من از قله های میگویم که فتح دوباره و هر باری آنها همچنان وسوسه برانگیزند. من از منتهای امید، من از ارتفاع خواستن، من از

0: هوشنگ گلاب دژ قلعه گلاب امید سال 1318 خورشیدی 1939 میلادی در هنگامه شروع شعله برشدن آتش جنگ جهانی دوم در یک خانواده کارگری در آبادان چشم جهان گشودم و در یک محیط کارگری نشونما یافتم. با اینکه جو اون زمان شهر ما یه جو کارگری بود،
1: میزبان تابستانی هوشنگ گلاب دژ ساعت 3 در وب رادیو امروز به خانواده هوشنگ گلاب دژ تسلیت میگیم. همینطور شنیدیم که قاسم افشار فعال حقوق پناهندگی در گذشته در سن 70 سالگی در بر اثر سکته قلبی به خانواده او و فرزندانش تسلیت میگیم.
2: منم به زعم خودم
3: به هر دو عزیز از دست رفته به خانوادهشون تسلیت میگم.
1: خب حالا پیش از این که برگ آخر رو بخونیم، گفتگوییست با یکی از نویسندگان و مترجمان نامدار ناصر، گوش میکنیم به صحبتهای پل کروگمن، اقتصاددان آمریکایی برنده نوبل اقتصاد. مسائلی رو گفته در رابطه با سفر ترامپ به پکن و دیدارش با شی جی پینگ.
4: Elon Musk is not necessarily good for America. In fact, it may go the other way around. So why did Donald Trump take Musk and a bunch of other top executives?
5: پل کروگمن، اقتصاددان برجسته آمریکایی و برنده جایزه نوبل اقتصاد، برنامه یوتیوبی خود را به این شهر آغاز می‌کند. او چنین میگوید: دونالد ترامپ به پکن رفته است. امروز صبح درباره این سفر و وضعیت نسبتاً اسفبار جایگاه ژئوپلیتیک آمریکا مطلبی نوشتم. اما در این ویدیو میخواهم روی تصمیم قابل توجه ترامپ تمرکز کنم. او گروهی از مدیران اجرایی فوق‌العاده ثروتمند را از جمله افرادی مثل ایلان ماسک را با خود به سفری برده که ظاهراً قرار است در خدمت منافع ایالات متحده باشند. اما شرکت‌های آمریکایی معادل آمریکا نیستند. منافع آنها الزاماً با منافع عموم مردم آمریکا یکی نیست و در بسیاری موارد تفاوت جدی با آن دارد. شاید آن جمله معروف را شنیده باشید که میگوید آنچه برای جنرال موتورز خوب است برای آمریکا هم خوب است. البته مدیر عامل جنرال موتورز در اصل گفته بود آنچه برای آمریکا خوب است برای جنرال موتورز هم خوب است و برعکس. اما آن حرف متعلق به دوره کاملا متفاوت بود، زمانی که نقش شرکت ها در اقتصاد و جامعه آمریکا مثل امروز نبود. در آن زمان جنرال موتورز نوعی شرکت ذی‌نفع محور بود، یعنی فقط خود را در برابر سهامداران مسئول نمی دانست. کارگران که اتحادیه‌های قدرتمند نمایندگیشان می کردند نیز بخشی از معادله بودند. مشتریان اهمیت داشتند. نوعی مسئولیت اجتماعی مشارکتی نیز وجود داشت. اما امروز در جهان زندگی می کنیم که شرکت ها تقریبا به شکلی بیرحمانه در پی حداکثر کردن سود سهامدارانند و گاهی حتی فقط در خدمت منافع بنیانگذاران و مالکان اصلی خود عمل می کنند. برای مثال روشن نیست که تسلا اساساً در جهت منافع سهامدارانش اداره می شود. در عمل تا حد زیادی در خدمت منافع شخصی ایلان ماسک است و قطعاً نه در خدمت کارگران آمریکایی و نه در خدمت امنیت ملی آمریکاست. بنابر این چرا باید فرض کنیم منافع این شرکت‌ها همان منافع آمریکاست؟ سهامداران شرکت‌های آمریکایی الزاماً آمریکایی نیستند. حدود 40% سهام بازار آمریکا در اختیار سرمایه‌گذاران خارجی است. در نتیجه بخش بزرگی از سود شرکت‌های آمریکایی عملاً به خارج از کشور منتقل می‌شود. علاوه بر این مالکیت سهام در آمریکا به شدت متمرکز است. عمده آن در اختیار 10% بالای جامعه و بخش بزرگتری حتی در دست 1% ثروتمندتر است.
4: So anything that enhances the profits of corporations, you should think of 40 cents on the dollar of that gain actually going to other countries anyway. And among Americans who, you know, stock ownership in the United States is extremely concentrated. And
5: آمریکایی‌ها سهم بسیار ناچیزی از بازار سهام دارند. بنابراین حتی درست نیست که تصور کنیم شرکت‌هایی مثل تسلا یا نویدیا نماینده آمریکا هستند که به چین سفر می‌کنند. اینها شرکت‌هایی‌اند که در درجه اول به منافع سهامداران جهانی خود و در برخی موارد به منافع حلقه کوچکی از میلیاردرهای فناوری پاسخ می‌دهند. آنچه این شرکت‌ها می‌خواهند سود بیشتر و دسترسی به بازار چین و فروش فناوری‌های فوق پیشرفته‌ای که شاید اساساً از منظر امنیت ملی آمریکا نباید به چین فروخته شوند. آنچه برای نویدیا سودآور است، الزاماً برای آمریکا مفید نیست. در مورد ایلان ماسک هم همین مسئله صادق است. دلیل چندانی نمی‌بینم که این سفر قرار باشد به نفع کارگران آمریکایی یا امنیت ملی ایالات متحده تمام شود. 1 میلیارد دلار بیشتر در جیب ایلان ماسک یا جنسن هونگ تقریبا هیچ تغییری در زندگی اکثریت مردم آمریکا ایجاد نمی کند. گروهی که ترامپ با خود به این سفر برده واقعا عجیب است. مگر اینکه از زاویه منافع شخصی خود ترامپ آن نگاه کنیم. حتی پسر ترامپ، اریک ترامپ هم در هواپیما حضور داشت. کل ماجرا بوی فساد و بدبستان سیاسی می دهد. این شرکت ها بخش مهمی از پایگاه مالی ترامپ هند و پول زیادی در اختیار او گذاشتند. در نتیجه این سفر نه فقط تحقیرآمیز بلکه نشانه از ضعف آمریکا، قدرتگیری چین و نمونه آشکار از نفوذ پول و فساد در ساختار سیاسی آمریکاست. ما باید از این وضعیت خشمگین باشیم و نباید اجازه دهیم ترامپ آن را به عنوان یک پیروزی جلوه دهد. این سفر عملاً دستاورد مهمی برای مردم عادی آمریکا نخواهد بود و بیش از همه به سود افرادی مثل ایلان ماسک تمام خواهد شد.
4: Now, yeah, they claim it's just a family thing. Right. And you know, he might as well have been walking around Beijing with a sign that says in block capitals, of course, this being Trump, bribe me. That's very clearly what that's about. And as for the rest,
1: حالا که اینو شنیدید یه گزارش جالب دیگه هم بشنوید از نگاه این ابر سرمایه‌داران و ثروتمندان صاحبان شرکت‌های بزرگ با امکانات فراوان دیجیتالی و هوش مصنوعی که به آدم‌ها چطور نگاه می‌کنن. نشریه اتلانتیک. بله، همین امروز این برنامه ما که برنامه تازه ای گذاشت.
5: این مقاله اتلانتیک جالبه. نویسنده تعریف میکنه که چند سال پیش دعوت شده بود به یه مهمونی گرد همایی فوق خصوصی که متعلق به جف بیزوس بود. جایی پر از میلیاردرها، مدیرهای غول‌های تکنولوژی، سرمایه‌گذارها، آدم‌های رسانه‌ای و سلبریتی‌ها. ولی چیزی که بیش از همه ذهنش رو درگیر کرده بود تجمل یا ثروت عجیب اونا نبوده، بلکه این حس بوده که این آدم ها واقعا فکر میکنن از عواقب کارهاشون مصونن. یعنی انگار توی دنیای زندگی میکنن که قانون، شکست یا حتی واقعیت عادی زندگی مردم دیگه بهشون نمیرسه. نویسنده میگه وقتی با این آدم ها حرف میزدی حس میکردی دیگه مثل بقیه انسان ها به جامعه نگاه نمی کنن. مردم عادی براشون بیشتر شبیه داده، کاربر، جمعیت یا بازار هستن تا انسان واقعی با احساسات و زندگی پیچیده. مقاله بعد میره سراغ دنیای سیلیکون ولی و توضیح میده که چطور بخشی از فرهنگ تکنولوژی کم کم به این باور رسیده که اگر خیلی باهوش و خیلی پولدار باشی پس حتما حق داری برای دنیا تعیین و تکلیف کنی. و اینجاست که نویسنده از آدمهایی مثل ایلان ماسک و پیتر تیل اسم میاره، نه فقط به خاطر ثروتشون بلکه به خاطر نوع نگاهشون به جامعه، سیاست و انسانها. مثلا میگه در بخشی از این فرهنگ همدلی تبدیل شده به یک نقطه ضعف. یعنی اگر زیادی نگران آسیب دیدن مردم باشی از نظر اونها احساسی یا غیر علمی حساب میشی. در عوض چیزی که تحسین میشه قدرت، سرعت، تسلط، شکستن محدودیت هاست، حتی اگه وسطش کلی آدم له بشن. نویسنده میگه مشکل اصلی این نیست که این آدم ها پول زیادی دارن، مشکل اینه که اونقدر ثروت و نفوذ دارن که دیگه تقریبا هیچ مکانیسمی برای متوقف کردنشون وجود نداره. اگه یه مدیر عادی اشتباه بزرگی بکنه ممکن اخراج بشه، ورشکست بشه یا اعتبارش نابود بشه، ولی برای بعضی از این میلیاردرها شکست هم تبدیل شده به یه بازی. پروژه شکست میخوره؟ مهم نیست. هزاران نفر آسیب میبینن؟ باز هم مهم نیست، چون هنوز میلیاردرها دلار دارن، رسانه دارن، نفوذ سیاسی دارن و میتونن دوباره از اول شروع کنن. مقاله این وضعیت رو زندگی بدون پیامد توصیف میکنه، یعنی زندگی که توش آدم دیگه واقعا هزینه اشتباهاتش رو نمیده. یه بخش خیلی مهم این مقاله که نویسنده میگه این آدم ها کم کم نه فقط از مردم بلکه حتی از خود واقعیت هم فاصله گرفتن. چون وقتی همیشه جت خصوصی داری، جزیره خصوصی داری، حلقه اطرافیانت فقط آدم های فوق ثروتمندن و هیچ کس هم جرأت نمی کنه بهت نبگه، کم کم فکر میکنی هر چیزی ممکنه و هر مانعی فقط برای آدم های معمولیه. به همین خاطر بعضی از میلیاردرهای تکنولوژی الان درباره استعمار مریخ، جاودانگی، کنترل ژنتیک، هوش مصنوعی فراتر از انسان یا ساختن شهرهای خصوصی حرف میزنن، در حالی که همزمان بخش بزرگی از مردم دنیا زیر فشار اجاره خانه و درمان و هزینه زندگی دارن له میشن. نویسنده میگه ترسناکترین بخش ماجرا اینه که این آدم ها فقط پول ندارن، اهرم های واقعی قدرت رو هم دارن، مانند شبکه های اجتماعی، رسانه، زیرساخت ارتباطی، داده های میلیارد ها انسان و حتی نفوذ مستقیم روی سیاستمدارها. وقتی چنین قدرتی دست آدم های بیفته که خودشون رو فراتر از جامعه میبینن نتیجه میتونه خطرناک باشه. آخر مقاله حس کلی اینه که نویسنده داره هشدار میده. ما وارد دوره‌ای شدیم که بعضی میلیاردرها دیگه فقط ثروتمند نیستن، عملاً تبدیل شدن به ساختارهای قدرت مستقل خودشون. آدمایی که میتونن روی سیاست، فرهنگ، اقتصاد و حتی درک ما از واقعیت اثر بذارن بدون اینکه تقریباً هیچ پاسخگویی واقعی وجود داشته باشه.

0: دوستانی که در مالمو هستند، امروز شنبه 16 مه ساعت 3 تا 5 عصر یک سخنرانی است. میتونید اونجا برید گوش کنید در کوارنبی فولک اکسکولن شیلگاتان شماره 7. گفتگوی از پیرامون تحولات ساختاری طبقه کارگر معاصر، هستی شناسی و پدیدارشناسی طبقه کارگر. مهمان برنامه علی آزاد، فعال سیاسی کارگری در دانمارک. در این باره صحبت میکنم، اینطور چند کتاب پژوهشی خودش رو در حوزه مسائل کارگری، سیاسی و فلسفی ارائه میکنه. امروز در مالمو کوارنبی فولک اکسکولن شیلگاتان شماره 7 ساعت 3 تا 5 عصر. و برای آخر پوشه این هفته رو سارا انصاری میخواند در گفتگو با شاعر و نویسنده و مترجم ایرانی تبار نامدار ناصر، که بیشتر در هوای زبان سوئدی سیر می کند و البته برگردان زبانها به هم.
1: رادیو همبستگی، همبستگی،
2: رادیو همبستگی، همبستگی.
3: نامدار ناصر متولد 1342 در ایران، نویسنده، مترجم، شاعر و ناشر ایرانی سوئدی است. او ادبیات کلاسیک و مدرن فارسی را به سوئدی و ادبیات مدرن سوئدی را به فارسی ترجمه کرده است. از جمله کتاب‌های او هما و دیگر موجودات اسطوره‌ای، قهرمانان و خدایان ایران، حماسه نیال، میهمانان هتل لاله، داستان‌های استانبول و همچنین مجموعه شعر من صدای تو هستم تهران بخش کوچکی از کارهای بسیار زیاد فرهنگی او هستند. با او گفتگوی داشتم.
4: سلام آقای نامدار ناصر، ممنون که پذیرفتین این گفتگو رو با من. نام شما رو در خیلی چیزای ادبی در رابطه با ادبیات سوئد پیدا کردم. من خوندم شما خیلی فعال بودین توی ادبیات و انتشار خیلی کتاب‌ها، ترجمه. شما هم شاعر هستید، هم مترجم هستید، هم دست در انتشاراتی دارید و خیلی کارها میکنید. ممنون میشم از اینکه خودتون رو کمی معرفی کنین و بعد دوستم در مورد این کتاب آخرتون که چاپ کردین، که البته اینجور که متوجه شدم ترجمه هستش، کمی توضیح بدین. سال انتشار، دست اندرکارانش، گروهایی که هدف هستن برای این کتاب.
5: خیلی ممنون از دعوت شما و سلام بر شنوندگان. من نامدار ناصر قصری هستم. در صورت کوتاهش میکنم، فقط میگم نامدار ناصر. من از سال 1985 میلادی در سوئد زندگی میکنم. ادبیات مورد علاقه من بوده از دوران بچگی، نوجوانی و غیره. شعر می نویسم، به زبان فارسی نوشتم، به زبان سوئدی نوشتم و بعد کلن داستان یا شعر یا رمان به هر دو زبان می نویسم و ترجمه هم همینطور، یعنی از سوئدی به فارسی و از فارسی به سوئدی. و خب در طی سالها این هی اضافه شده و این کارهایی انجام شده و خب من الان بیش از 50 کتاب رو ترجمه کردم. حالا از کدوم زبان به اون زبان توضیحاتش وقتگیر خواهد بود، ولی برایش رمان هست که کتاب کودک هست، نمایشنامه هست و شعر هست. اگه چند تا از این کارها رو بخوام نام ببرم: گزیده اشعار فروغ فرخزاد به زبان سوئدی، گزیده اشعار سهراب سپهری به زبان سوئدی، رمان سهم من نوشته پرینوش سنه‌ای ترجمه به سوئدی، چند داستان از شاهنامه ترجمه به سوئدی، داستان‌های از مثنوی، گزیده شعرهای ادیت سودگران شاعر مدرنیست سوئدی به فارسی و غیره و غیره دیگه. شما از کتاب تاریخ سوئد نام بردید.
4: بله، من وقتی که نگاه میکردم دیدم که اینجوری که متوجه شدم جز این آخرین کتابهایی بوده که انتشار پیدا کرده. نمیدونم درست میگم یا نه، شاید شما کارهای بیشتری بعد از این کتاب داشته باشین، ولی من اینو دیدم و برام جالب بود.
5: بله.
4: اول که چرا تاریخ سوئد، ایده یک کتابش چگونه شکل گرفت؟
5: بله این درسته. ببینید نویسندگان این کتاب بنگت فریدریکسون و آندریاس پالمر هستند. این کتاب در سال 2023 به زبان سوئدی نوشته شده و 2025 ترجمهش به فارسی چاپ شده. اما قبل از این کتاب من شخصا 4 کتاب دیگه از این دو نویسنده رو ترجمه کردم که در ایران به چاپ رسیدن و آشنایی من با این نویسنده ها از اونجا شروع شد. اون 4 کتاب هم به نوع خودشون بسیار جالب هستن، ولی الان ما حتی فرصت نمی کنیم باشیم اون صحبت کنیم. با آشنایی قبلی که من با این نویسنده ها داشتم، من این کتاب هم بیهو دیدم و تاریخ سوئد به حال از اونجا که ما در سوئد زندگی می کنیم تعامل داریم با این جامعه و افرادی که باهاشون برخورد داریم سر کار و غیره، برای همین فکر میکنم شناخت تاریخ سوئد میتونه خیلی راهگشا باشه، آموزنده باشه. این کتاب برای نوجوانان نوشته شده، دقیقه از 12 سال به بالا، به صورت روایت‌های واقعی اتفاقایی که در طی تاریخ سوئد افتادن و اینا رو چون روایتگونه داستانوار تعریف میکنن راحت تر به دل میشینه و باعث میشه که آدم یادش بمونه. من فکر میکنم که نویسنده ها با توجه به اینکه نوجوانان کمتر و کمتر کتاب میخونن، این شگرد رو استفاده کردن برای اینکه نوجوانان علاقمند بشن و کتاب رو بخونن. روایت ها رو از به صورت تاریخی از مثلا از قرن 4 و 5 شروع میکنم، همینطور میان جلو به زمان ما میرسن و خب اینا مستقل از هم هستن این روایت ها، ولی همش مربوط به تاریخ همین سوئد میشه.
4: چگونه روایت های تاریخ انتخاب شده؟ شما کل کتاب ترجمه کردین، چگونه روایت های چیز شده؟ بعد اینی که برش های تاریخی و سنتی به چه شکل هست؟ سنت بوده، مذهب چه نقشایی داشته؟ و بعد به نظر خودتون نویسنده از کدوم وجه نگاه کرده؟ یک وجه بی‌طرف یا با یه نگرش مثبت نسبت به کلن شاید چیزای سیاسی، مسائل سیاسی سوئد؟ و از اونجایی که تاریخ سوئد خب از قبل از وایکینگ ها و اینجور چیزا، البته من راستش امروز داشتم یه نگاهی میکردم به این کتاب همین آقای فردریکسون، داشتم نگاه میکردم این کتابش، فکر میکنم از یک کتاب دیگه بود، البته شاید نمیدونم، از زمان یخبندان، یعنی قبل از 2000 سال پیش شروع شده بود و بعد ادامه پیدا کرد و اینا. بعد کلن شکلی تمدن، و چون میدونیم که تو تاریخ سوئد جنگ خیلی زیاد بوده، پادشاهان جنگ طلب، تا زمانی که تا کنون که سوئد 200 سال بوده در جنگ نبوده و الان در عضوی از ناتو هستش و حتی مثلا منسوخ کردن مثلا حکم اعدام و قتل و اون تناقض های سیاسی که وجود داره، اون بستر فکری که وجود داره مثلا از یک ملت وایکینگ قارتگر به یک ملت متمدن که به دهه 70 و 80 میلادی میرسه، که به ادبیات کودکان و نویسنده همچون آسیل لینگرن میرسه، و نقش این ادبیات چجوری توضیح داده میشه که مثلا فکر کنه آسیل لینگرن و نقش زنان در این کتاب آیا نام برده شده، رنگ بخشیده شده به این نقش ها، یا اینکه نه به چه شکله؟
5: بله، این کتاب من الان توضیح میدم و چند نمونهش رو براتون توضیح میدم. این کتاب یک کتابی نیست مثل یک تاریخ نویسی از دیدگاه جامعه شناسی سیاسی و اقتصادی، بیشتر جنبه ادبی داره و در نتیجه شاید متفاوت باشه و به نظر من هم همینه که جذابش میکنه. اولین روایت برمیگرده به قلعه سندبی پایان قرن پنجم میلادی و این قلعه هستش که در ایرلند، دومین جزیره بزرگ سوئد بیرون از استکهلم، و این قلعه دقیقا کسی نمیدونه که چه اتفاقی افتاده، ولی یک کشتار دست جمعی بزرگ اونجا اتفاق افتاده. باستانشناسا اسکلت‌های زیادی رو اونجا پیدا کردن. هنوز دقیقا مشخص نیست مثلا چه اتفاقی در اون قرن اونجا افتاده. اینو من مطرح کردم من که اولی میشه، ولی همینطور که به جلو میاد بعد میرسه روایت بعدی به اولین حمله شناخته شده وایکینگ ها که در شمال جزیره بریتانیا اتفاق افتاد، اونو توضیح میده. بعد یک داستان دیگه که برای من و شما شاید جالب باشه، ضیافت نیشپینگ. نیشپینگ شهری که همونطور که خودتون میدونید در 100 کیلومتری جنوب استکهلم است. چرا این جالبه؟ این تاریخش برمیگرده به 1317 میلادی، برای اینکه اون موقع سوئد به شکلی که ما الان میشناختیم نبوده، بلکه پادشاهان یا حاکمین مختلفی جاهای مختلف فرمان روایی میکردن. یک شخصی به اسم مگنوس لادولوس قدرت رو به دست میگیره و اون چیزی که من میخوام بهش اشاره کنم، بعد از مرگ ایشون بین سه پسرش اختلاف میفته و پسرش بیرگر شاه میشه و بعد اون به نوبه خودش دو برادر دیگر ایریک و والدمار رو فریب میده و زندانیش رو میکنه. بعد اونو از زندان در میان، بیرگر فراری میشه. اینا حالا چرا این داستان برای ما میتونه جالب باشه؟ برای که این برمیگرده به ما داستانی داریم در شاهنامه که سه پسر هستند فرزندان فریدون، اگر اشتباه نکنم سه پسر ایرج و تور و سلم هستن که اونا هم قلمروی پادشاهی بینشون تقسیم میشه و خب بینشون اختلاف میفته بچه هرچه. حالا این اگر اون اسطوره است و این در حقیقت اتفاق افتاده، من همینطور بیام یه خود جلوتر و بعد مثلا ما اسامی زنهای بسیار نام برده شده و از اصطلاح از زیر سایه مردها بیرون اومدن در تاریخ، به طور مثال نقشی که کریستینا یلدنشرنا داشت در اون چیزی که به اسم حمام خون استکهلم مشهور شده و دفاعی که ایشون میکرد در مقابل کریستیان تیران شاه اون موقعی دانمارکی بود. بله بله، این خانم رهبری دفاع از استکهلم و تا یه مدتی به عهده داشت به طور مثال. بعد ما خب میایم همینطور جلوتر، بعد ما مثلا به دورانی میرسیم که در اروپا و حتی در سوئد خیلی از زنها رو به عنوان جادوگر تغییر میکردن، آزار و اذیت میدن و حتی میسوزوندن و از بین میبردن. به اینجا اشاره شده به این مسئله. مثلا یک داستان خیلی عجیب و غریب دیگه که مثلا یک کسی بوده که در جنگ به اسارت گرفته میشه، بعد میبرنش روسیه، روسیه تزاری مال سال 1710 میلادی و ایشون میبرنش به حال دیجه در اون سیبری و غیره این حرف ها و این موفق میشه که فرار کنه. چرا؟ برای اینکه شهردار اون شهر کوچک یک حرس دست آموز داشته و بعد این همراه خرس دست آموزش می اومدن هر روز یا حداقل چند بار در هفته پیش این آقای لورنس استوبیه چون اینها تولید آبجو میکردن و این خرس خیلی خوشش میاد یواش یواش از آبجو، حتی اون روزایی که صاحبش نبوده خودش میومده پیش این آقای سوئدی تا آبجو بخوره. بقیهش من نمیگم، ولی مثلا برای خود من خیلی جالب بوده من که من یه مدتی توی محله زندگی میکردم که مثلا اسمش بوده استوبی یا گاتان و خب من نمیدونستم مثلا این داستانش چی بوده. بعد ما میرسیم جلوتر، مثلا خانوم به اسم ماریا کریستینا برون یک اختراعی میکنن که دزدیده میشه توسط مردانی دیگری که در اون موقع در این کار را دستن بر کار بودن، ولی خب به هر حال ایشون موفق میشه که در نهایت اختراع در دادگاه به نام خودش برگردونه، ثبت کنه. این اختراع مربوط به کیسه نگهداری باروت بوده، یک کیسه رو میخواستن که باروت رو بتونه بدون اینکه نم بکشه مثلا در اون کیسه ها نگهداری کنن. یک داستان دیگه اسمش هست گرتای یوهانسون، به داخل تاریخ شیرجه میزند. حالا گرتای یوهانسون کی بوده؟ ایشون به اصطلاح شناگر و اهل شیرجه بوده و داستان برمیگرده به سال 1912 میلادی. چرا برای ما میتونه جالب باشه؟ برای اینکه بازی‌های المپیک در اون سال در استکهلم بوده و همون موقع یه مسئله مطرح میشده که ما الان در ایران باشیش به نحوی درگیر هستیم، مثلا که آمریکا ورزشکار زن نمیفرسته به المپیک و خیلی های دیگه هم موافق بودن که زنان و مردان در کنار هم نباید باشن و رقابت کنن. یعنی ما همون مسئله بسیار، من خیلی معذرت میخوام، احمقانه که چند سال گذشته ولی ما هنوز در ایران باش درگیر هستیم. برای ایشون خیلی هم جالبه و کار میکرده در همون مرکز استکهلم و یه چند ساعت بهش مرخصی میدن و ایشون هم میره و شیرجهش رو میزنه و اول هم میشه و مدال طلا هم میگیره. بعد ما میرسیم به مثلا یه خانمی بوده به اسم ماری اندرسون، این مال سال 1888 در دوران زندگی میکرده که سوئد کشور چندان ثروتمندی نبوده و خیلی فقر و مصیبت زیادی و مفهوم تشارش بودن. و ایشون میره به آمریکا، میگه که خب من میرم آمریکا و دیگه بدتر از این که نمیتونه بشه. جالبی قضیه که ایشون میره و از طریق اقیانوس اطلس با کشتی بادبانی چند هفته طول میکشه و میدونید مخصوصا کسانی که پول زیادی نداشتن برای خرید بلیط باید میرفتن زیر عرشه اونجا چند هفته بودن اینا. و هم ایشون به شیکاگو میرسه و بعد جزئیاتش رو نمیگم، ولی ایشون در نهایت مثلا میره حتی توی کارخونه کار میگیره که بتونه وضعیت اونجا از نزدیک اطلاع پیدا کنه از وضعیت اونا. و در نهایت اینو بگم که ایشون دعوت میشه که تا در دفتر ریاست جمهوری آمریکا مشغول کار بشه و نام او به گوش، من از کتاب میخونم الان، نام او به گوش رئیس جمهور وودرو ویلسون میرسه. و چون ایشون خواهان ایجاد تغییرات در آمریکا بوده از ماری اندرسون کمک میخواد و به این ترتیب به حال 24 سالشون در این دفتر کار میکنه و در این مدت زمان چهار رئیس جمهور عوض میشه. دیگه میرسیم به آخرین داستان. نهایت اینو بگم که ایشون دعوت میشه که تا در دفتر ریاست جمهوری آمریکا مشغول کار بشه و نام او به گوش، من از کتاب میخونم الان، نام او به گوش رئیس جمهور وودرو ویلسون میرسه. و چون ایشون خواهان ایجاد

0: جمهور رئیس جمهور عوض میشن. دیگه میرسیم به آخرین داستان، آخرین روایت، و اون روایت یک آقایی بوده به اسم سلم نورمن، کارخانه دار بوده و رفت آمد میکرده به لهستان از سوئد. اونجا در طی جنگ جهانی دوم متوجه میشه که چه اتفاقی داره میفته، که به اصطلاح در لهستان یهودی ها رو در گتو گذاشتن و به نحوی دارن نابودشون میکنن، و موفق میشه که تصاویر رو از این گتوی ورشو با خودش هم نکنه و بیاره به سوئد، و بعد این تصاویر به اصطلاح چاپ میشن. و در اول گویا اصلا کسی باور نمیکرده که همچین اتفاقاتی ممکنه افتاده باشه، ولی به هم یواش یواش اهمیت داده میشه. و در نهایت یه چند نفر اینا بودن با هم همکاری میکردن. یه روز دیگه، یه روزی که داشته توی آینه در حموم خونش ریشش رو میزده، خودش آماده میکرده که بره سوار فرماشه دوباره به ورشو بره، به لهستان بره، خبردار میشه از طریق رادیو که همدستاشو گرفتن در لهستان. به این ترتیب ایشون دیگه نمیتونه این سفر رو ادامه بده.
1: خیلی جالب بود. آیا روایتی در مورد چیز هم هست؟ تاریخ کنونی؟
0: نیکلی همین دیگه، این در اونجا تموم شد، یعنی آخرین روایت برگشت مال زمان جنگ جهانی دوم.
1: سوالی که داشتم اینه که آیا روایت هایی از دوران الان کنونی هم وجود داره توی این تاریخ؟ چون گفتیم 2023 چاپ شده برای اولین بار. یعنی آخرین روایت آیا این روایته، یا این که به زمان ما نزدیکتر هم هست؟
0: آخرین روایت همون مربوط به زمان جنگ دوم جهانی.
1: بعد آیا تو این روایت ها چیزی در مورد نقش مذهب وجود داره، و یا مثلا تبدیل به دموکراسی و اینها، یا نه؟
0: ببینید نه خیر، این میگم این یک تاریخ تحلیلی نیستش، ولی خب به حال تاریخ سوئد هم دور از مذهب نبوده. ما مثلا نمونش بیرگیتا قدیس، هیلگا بیرگیتا در حقیقت 23، صفحه 23 من اجازه بدید، این مال سال 14 میلادیه، و خب اون موقع سوئدی ها دیگه کاتولیک شدن. بیرگیتا رو داریم که در نهایت میره به واتیکان یا همون روم اون موقع، و ایشون با پاپ تماس داشته مدت رو برای دیدن ایشون میره، ولی وقتی اونجا میره پاپ نبوده. به هر حال اگه سوئد رو در نهایت ترک میکنه، به ایتالیا میره، منتظر میمونه تا پاپ بالاخره برگرده. در طول این زمان خب خیلی به فقیرها و بیمارها کمک میکرده، و به هر حال گویا تعریف میکرده که مسیح براش ظاهر شده، اینطوری به حال توضیح میده به دیگران و اونا هم قبول میکنن. و به حال مثلا از زبان مسیح بهش گفته میشه که اگر پاپ روم را ترک کند در رنج و سختی میمیرد، و همین اتفاق هم میفته. برای همین خب به حرفای ایشون بیشتر باور میکنن، و ایشون وقتی در سال 1373 میمیره، در اون زمان خب مشهورترین سوئدی دنیا بوده، و کلیسای کاتولیک بعد از این مدت تصمیم میگیره ایشون رو قدیس معرفی کنه. ایشون در سومهی هست در واد ستیرنا که هنوزم هست، و گویا تکه های از استخوان های بدن ایشون اونجا دفن شده.
1: بله آقای ناصر، سوئدی همین نویسنده رو پیدا کردم حقیقتا.
0: بله این کتاب به فارسی هم در کتاب خونه ها هست، حالا نه در هر کتاب خونه و در کتاب خونه هست، و علاوه بر این که از تمام کانال های عادی خرید کتاب در سوئد همیشه این کتاب رو تهیه کرد، یعنی کتاب خونه های اینترنتی مثل ادلیبریس یا بوکوس.
1: بله یکی از پرسش های دیگه هم اینه، آیا شما کاری بعد از این انتشار این کتاب هم انجام دادید؟

0: بله، خب خیلی زیاد کتابایی هستش که به قول خود سوئدی ها میگن برای 0 تا 3 ساله ها. خب حالا 0 ساله که نه، حالا بگیم 1 ساله تا 3 ساله ها. این یک مجموعه هستش که قبلا 6 کتابش رو من ترجمه کرده بودم، چاپ کرده بودم و الان 3 کتاب جدیدش هم بس چاپ شده، در دسترس هست. پس این کتاب ها دو تا بچه توش هستن، نیسه و نورا. پس این کتاب ها کار جدیده. بعد گزیده اشعار ادیت سودگران که در حقیقت من خیلی سال پیش این کار انجام داده بودم و چاپ شده بود، دوباره من بازبینی کردم، شعرهای جدیدی هم بهش اضافه کردم بعد از گذشت بیشتر از 25 سال و اینم چاپ شد. قرار بود در ایران چاپ بشه که خب نشد. بعد علاوه بر این، خب من خودم مثلا یک کتاب شعر هایکو به زبان سوئدی نوشتم پارسال. یه چیزی هست کسانی که ادبیات خوندن حتما باشن آشنا هستن و اون هست ایسلندسکسفورگور. یعنی شما ادبیات سوئدی که میخونید ادبیات اسکاندیناوی اصلا از اونجا شروع میشه، یعنی اولین نسخه باقی مانده ادبی در اسکاندیناوی همین ایسلندسکسفورگور هست. یادآور نوعی شاهنامه، اینطوری بگم شاید راحت تر باشه. یکی از برجسته ترین داستان ها داستان نیال هست و این نیالز ساگر، و اینو من به فارسی بازگویی کردم. برام خیلی جالب بوده برای اینکه در ایسلند اون موقع به اصطلاح اقوام مختلف خیلی به جون هم می افتادن و سر کوچکترین چیزی هم دیگر می کشتن، از بین می بردن و خیلی جامعه خشنی بوده. ولی یک شخصی که مسن بوده به اسم نیال پیدا میشه که مثلا میشه با گاندی در قرن گذشته، گاندی در هند، مقایسش کرد که ایشون خیلی طرفدار صلح بوده و دوری از خشونت و غیره. و فکر کنم پیام بسیار جالبی داره که بعد از 10 قرن تقریبا دوباره به ما میرسه. تا اونجا که من میدونم قبلا به فارسی ترجمه نشده و از این کار خیلی خوشحالم. یک کار دیگه که من خیلی دوست داشتم انجام بدم سالها ولی بالاخره عملی شد پارسال، این کتاب سوئدیه به اسم هما اوک اندرا میتیسکه ویسن یلتر و گیودر فرون ایران. خیلی ساده بگم مثلا همین هما، همین پرنده از افسوره‌ای مثلا چیه با یه عکس و توضیحات مختصر، و مثلا توضیحاتی که من دادم راجب میترا و یا آناهیتا و زرتشت و اهورامزدا و همینطور میاد جلوتر و به چند تا داستان شاهنامه برخورد میکنه و آخرش نبرد سهراب و رستم و بیژن و منیژه. کلا اینا به سوئدی نوشته شده برای نوجوانان و جوانان و با تصویر هستش که جالب تر باشه براشون. یه کار دیگه هم در دست دارم، هنوز به انجام نرسیده، و اون بازگویی و مختصر شده منتولتیل یا همون سفر سیمرغ به سوی سیمرغ هستش که حالا در چند ماه آینده عملی خواهد شد.
1: خب خسته نباشین. من دیدم که شما مثل این که به ترکی هم نوشتید و چون در ترکیه زندگی کردید و از ترکی به فارسی هم ترجمه کردید.
0: بله، من در ترکیه زندگی کردم اما من به ترکی ننوشتم و از ترکی ترجمه نکردم. بله، خیلی سال پیش بوده زمان من در ترکیه زندگی کردم و خیلی خوشحالم از اون 2 سالی که اونجا بودم. زبان ترکی رو من اونجا یاد گرفتم، البته خب الان خیلی از یادم رفته. یک کتابی من نوشتم 18 سال پیش، مجموعه شعر هست به زبان سوئدی، این به ترکی ترجمه شده. بله، در ترکیه به چاپ رسیده.
1: صدای تمام دنیا هستم یا همچین چیزی فکر میکنم اسمش، نه؟
0: بله، یعنی من صدای تو در دنیا هستم به زبان سوئدی یا ادین راستی بردم. و این کتاب به انگلیسی هم ترجمه و چاپ شده، به ایتالیایی و اسپانیایی و غیره هم چاپ، یعنی چاپ نشده ولی ترجمه شده.
1: من در پایان اولا که از شما بسیار تشکر میکنم برای این گفتگو، ولی خواستی از شما دارم، خواستم ببینم که شما میتونید یکی از شعرهای خودتون رو برامون بخونین.
0: خیلی ممنون، حتما این کار رو میکنم. من فقط اشاره بکنم که ببینید یه موقعی ما از ایران اومدیم به سوئد، یعنی از ایران خارج شدیم و به سوئد اومدیم. من خب یادم با خیلی زحمت میکشیدم و مثل دیگران سوئدی بخونم، سوئدی بنویسم، ترجمه کنم از این حرفا. به هر حال با گذشت زمان اینطوری شده که این دفتر شعر رو من اول واقعا به سوئدی نوشتم و بعد به فارسی خودم ترجمه کردم. یعنی یه مقدار ممکنه به زحمت خیلی عجیب بیاد ولی واقعیتش هم. خب یکی از این شعرها رو من که فکر میکنم فارسیشم بد نشده براتون میخونم. تصور کنید که تابستونه و گرمای سوزانی هست و در خط اول جبهه هم هستید. گرما مشتی سنگین بود که از بالا بر سر میکوفت. شعله باد خرما پزان هرگز از نفس نمیافتاد و هر بدن خاک خشکیده بود، چاک چاک رگه های شور رق. سنجاقی همیشگی قرص خورشید را به آسمان دوخته بود و سایه ها کودکانی وحشت زده بودند که هرگز تب نمی کشیدند. کوه در دشت های سوخته قهوه‌ای اخرا خاکستری ریگ سنگ کلوخ و بوته های تشنه که خود را آتش می زدند. هر بار که زوزه خمپاره ها هوا را می شکافت می دانستیم که ماشین قضا در راه است. می دانستیم به زودی با آهنگی از رادیوی دشمن غبار چشمان من را با سرخی ناممکن یک گوجه فرنگی خواهیم شست. چمپا وقتی نیش گرما می شکست کجدم ها بیرون می خزیدند و شغال ها سمندر ها را دنبال می کردند. شب ها ساز سکوت سبک می نواخت.

با درود به شنوندگان عزیز رادیو قیام ایران، برنامه این هفته رادیو رو تقدیم حضورتون میکنیم. ابتدا اخبار روز رو خواهیم شنید، سپس ساواک در خدمت شیخ قسمت اولش این هفته پخش میشه و در انتهای قسمت اول حرف حساب شماره 16 با عنوان ابر بحران شق و شکاف بر سر مذاکره در درون رژیم رو خواهیم شنید. امیدواریم که مجموعه برنامه های این قسمت مورد توجهتون قرار بگیره.

کهکشان مقاومت ایران 30 خرداد 1405 تظاهرات بزرگ ایران آزاد پاریس در 45 سالگرد آغاز مقاومت انقلابی روز شهیدان و زندانیان سیاسی سال روز تأسیس ارتش آزادی محکومیت قاطع موج اعدام مجاهدین و شورشگران آزادی حمایت از قیام مردم و کانونهای شورشی و ارتش آزادی برای آزادی و استقلال و جمهوری دموکراتیک با چراغ راهنمای نشاه نشه کهکشان مقاومت در سال سرنوشت جنگ جنگ ها و آزمایش آزمایشات برای پایان 100 سال استبداد و خجسته میلاد آزادی و جمهوری دموکراتیک حمایت از دولت موقت شورای ملی مقاومت با شعار صلح و آزادی بر اساس برنامه 10 مادهی خانم مریم رجوی چهل و پنج سال مقاومت با شعار مرگ بر اصل ولایت فقیه بزرگترین، طولانیترین، بغرنجترین و خونینترین مقاومت سازمان یافته تاریخ ایران برای یک جمهوری دموکراتیک با جدایی دین از دولت، برابری زن و مرد و خودمختاری ملیت ها مبارزه مردم و نبرد ارتش آزادی و جوانان شورشگر با سپاه پاسداران باید به رسمیت شناخته شود. 30 خرداد 1405، 20 ژوئن 2026، پاریس، میدان بوبان. هموطنان، ایرانیان آزاده و شریف، یاران شورشگر، با درود به فرمانده وحید و دیگر مجاهدان سر موضع و شورشگران سربدار که در راه آزادی خلق و میهن در هفته های اخیر به خاک افتادند. شواهد حاکی از آن است که رژیم در همشکسته ولایت فقیه در موقعیت سرنگونی است و بیهوده تلاش می کند با این اعدام های سبوانه از این سرنوشت محتوم بگریزد. همچنان که رهبر مقاومت اعلام کرد، خامنه ای مرد و خلق زنده می شود، مشروط بر این که نگذاریم حاصل رزم و رنج و خونها برباد برود و چرخه 100 ساله استبداد با سرقت حاکمیت ملت ادامه پیدا کند. در 100 سال گذشته جنگ اصلی مردم ایران با شاه و شیخ ستمگر برای آزادی و استقلال ادامه داشته و نبرد 45 ساله مردم و مقاومت ایران با چراغ راهنمای نشاه نشیخ اثبات کرده که مواجهه و رویارویی با این رژیم کار مردم ایران جواب

در سی خرداد 1360 خط سرخ و خونین بین آن که نباید کرد و آن که باید کرد ترسیم شد. مرز سرخ بین تسلیم و مقاومت در برابر فاشیسم دینی. رود خروشان خون شهیدان که ضامن پیروزی محتوم خلق ماست همچنان ادامه دارد. اکنون همه شواهد حاکی از آن است که رژیم درمانده ولایت فقیه در موقعیت سرنگونی است و بیهوده تلاش می کند با اعدام‌های سبعانه از سرنوشت محتوم خود که سرنگونی است بگریزد. همچنان که رهبر مقاومت اعلام کرد، خامنه ای مرد و اینک خلق زنده می شود. مشروط بر این که نگذاریم حاصل رزم و رنج و خونها برباد برود و چرخه 100 ساله استبداد با سرقت حاکمیت ملت ادامه پیدا کند. در 100 سال گذشته جنگ اصلی مردم ایران با شاه و شیخ ستمگر برای آزادی و استقلال ادامه داشته و نبرد 45 سالی مردم و مقاومت ایران با چراغ راهنمای نشاه نشیخ اثبات کرده است که مصاف سرنگونساز با این رژیم کار مردم ایران، جوانان شورشگر، شهرهای شورشی و ارتش آزادی بخش ملی است. همان کانونهای شورشی که نقش تعیین کننده‌ای در گسترش قیام دیما و حفاظت از قیام کنندگان ایفا کردند و همان یگانهای ارتش آزادی بخش که 5 روز قبل از جنگ اخیر با 250 رزمنده مجاهد خلق به بیت العنکبوت خامنه‌ای و مراکز اصلی استبداد دینی در مرکز تهران و حفاظت شده ترین مکان تهاجم کردند. کهکشان 30 خرداد در پاریس در 45مین سالگرد مقاومت انقلابی سراسری، روز شهیدان و زندانیان سیاسی و سال روز تأسیس ارتش آزادی بخش ملی، میادگاه ایرانیان آزاده است که برای آزادی و استقلال ایران در برابر توطئه و سناریوهای ارتجاعی و استعماری به پشتیبانی ارتش آزادی بخش و شورشگران دلیر و به حمایت از آلترناتیو دموکراتیک و مستقل شورای ملی مقاومت قیام کردند. تظاهرات جهانی 30 خرداد خروش حمایت هموطنان و حامیان مقاومت از دولت موقت برای انتقال حاکمیت به مردم ایران بر اساس برنامه 10 ماده‌ای خانم مریم رجوی با شعار صلح و آزادی در سال سرنوشت در جنگ جنگ ها و آزمایش آزمایشات است. مرگ بر اصل ولایت فقیه، زنده باد ارتش آزادی، درود بر رجوی. 24 اردیبهشت 1405، 14 می 2026.

0: قتل دو سوخبر بلوچ توسط وحوش ولایت فقیه. به گزارش شبکه‌های اجتماعی روز پنجشنبه 24 اردیبهشت بر اثر شلیک وحشیانه ماموران جنایتکار رژیم آخوندی به خودروی دو سوختبر محروم از هموطنان بلوچ در محور زاهدان میرجابه، این دو سوختبر زحمتکش در شعله‌های آتش جان باختند. وحوش جنایت پیشه ولایت فقیه بدون هیچ گونه هشدار قبلی به خودروی این دو هموطن بلوچ آتش گشودند.
1: استرون استیونسون، نمادهای تازه‌ای از شجاعت و ایستادگی.
2: مجلس عوام انگلستان، باب بلکمن، لیست‌گذاری تروریستی سپاه پاسداران مدت هاست که تأخیر شده است. در جلسه مجلس عوام انگلستان در روز پنجشنبه 14 می، باب بلکمن، نماینده پارلمان، خواستار تسلیح در نامگذاری تروریستی سپاه پاسداران و بستن سفارتخانه رژیم در انگلستان و اخراج سفیر آخوندها شد. باب بلکمن در این جلسه که معاون وزیر کشور نیز حضور داشت گفت: من از لیست‌گذاری تروریستی سپاه پاسداران و اطمینان از اجرای این نامگذاری استقبال می‌کنم. یک سال پیش من 13 مؤسسه را که مستقیماً با تهران مرتبط هستند و از آن دستور می‌گیرند معرفی کردم. این مؤسسات که عربی هستند و تحت پوشش خیریه کار می‌کنند بودجه خود را از تهران دریافت می‌کنند. به این ترتیب دارایی‌هایی در سراسر لندن، چه در امور مالی و چه در زمینه املاک وجود دارد که مستقیماً با سپاه پاسداران و حکومت مذهبی در ایران مرتبط هستند. سؤال من این است که چرا سفیر رژیم تهران هنوز اینجاست؟ چرا سفارت ایران هنوز باز است؟ چرا این مؤسسات هنوز فعالیت می کنند؟ اسکات آرتور، عضو دیگر مجلس عوام، نیز گفت: من نکته ای را که توسط نماینده محترم باب بلکمن مطرح شد تکرار می کنم. اگر مدرکی دارین که ایران پشت برخی از حملاتی است که در خاک انگلستان دیده ایم، چرا سفارت آن را تعطیل نمی کنیم؟ ما مجبور نیستیم برای این کار منتظر تصویب قانون باشیم.
3: نشریه فرانسوی نوول ابسرواتور، کارخانه شاهسازی رضا پهلوی. نوول ابسرواتور، هفته‌نامه معروف فرانسوی، در شماره 14 تا 21 ماه می برابر با آخرین هفته اردیبهشت، مقاله مبسوطی به قلم ماری واتون را در چند صفحه به ظهور و افول بچه شاه در صحنه سیاست ایرانی اختصاص داده است. در این مقاله با جزئیات و فاکت‌های متعدد و متنوع فاش شده است که کارخانه شاهسازی از رضا پهلوی چگونه کار کرده است تا بچه شاه مخلوع ایران که تا 3 سال پیش جایی در صحنه سیاست ایران نداشته و به لحاظ سیاسی یک فرد درجه 2 و دست دوم بوده است، شاهسازی و به عنوان نمادی از اپوزیسیون برجسته و پررنگ شود. در قسمت‌هایی از مقاله آمده است:
4: از واشنگتن تا سنگفرش‌های تروکادرو، ظهور این وارث تبعیدی در واقع کار شبکه‌های چند وجهی و تهاجمی است که بعضاً به چهره‌های سیاسی راست افراطی نزدیک هستند. تقریباً هر یک شنبه آنها در تروکادرو تظاهرات می‌کنند. آنجا روبروی برج ایفل نمایش آغاز می‌شود. ابتدا موسیقی فارسی پخش می‌شود. سپس فریاد چند صد تظاهرکننده که با هم همخوانی می‌کردند جاوید شاه، و به دنبال آن مرگ بر سه فاسد، ملا، چپی، مجاهد، که فریاد تجمع آنهاست و منظورشان آخوندها، چپیها و مجاهدین خلق است. نوول ابزرواتور همچنین اشاره کرده است که در اینجا در گورستان پاسی، لیلا پهلوی، یکی از دختران شاه، پس از مصرف بیش از حد مواد مخدر در سال 2001 به خاک سپرده شد. فرع پهلوی، بیوه شاه مخلوع، نیز در اینجا زندگی می کند.
3: فرانسه، پناهگاه تاریخی ایرانیان تبعیدی، زخمی و شکنجه شده توسط جمهوری اسلامی، در نهایت آنها را ناامید کرده است. در میان پلاکاردهایی که روی آنها نوشته شده متشکرم بی بی، متشکرم ترامپ، مردی با لباس نظامی که پرچم اسرائیل را به خود پیچیده است از میان جمعیت عبور می کند. این ساموئل داوود، نایب رئیس انجمن هماست که رسما برای دفاع از زنان در ایران فعالیت می کند، اما در عمل بسیج‌هایی را در حمایت از رضا پهلوی سازماندهی می کند.
4: سپس مونا جعفریان، برجسته‌ترین فرانسوی ایرانی در میان سلطنت طلبان وجود دارد که تا 3 سال پیش عمدتاً در اینستاگرام فعال بود و از ستایش مزایای خامه عسلی یا یک جفت کفش پاشنه بلند دریغ نمی کرد. اما از زمان جنبش زن زندگی تمرکز خود را تغییر داده و اکنون از طریق گروه خود با شور و اشتیاقی وصف‌ناپذیر از رضا پهلوی حمایت می کند. شبها او خستگی ناپذیر در شامها و جشنها شرکت می کند. بسیاری از فعالان و شخصیتها و سازمانهای سیاسی سیبل حملات او هستند. مونا جعفریان چهره شاخص یک جنبش جدید، چند بچی، تبلیغی و تهاجمی متشکل از فعالان، وکلا و چهره های سیاسی و رسانه است که با حمایت گروه های لابی قدرتمند از راهروهای خلوت پارلمان اروپا تا خیابانهای پاریس تلاش می کند تا وارث شاه را به عنوان یک چهره مخالف اجتناب ناپذیر، یک نیروی سیاسی که باید روی آن حساب کرد، تثبیت کند.
3: داستان از فوریه 2023 در دانشگاه جورج‌تاون در واشنگتن دی سی در قلب شبکه‌های دیپلماتیک آمریکا، جایی که محققان، سیاستمداران و چهره‌های مهاجر یه دهم می‌آیند، آغاز می‌شود. چند ماه قبل در تهران، مهسا ژینا امینی به دلیل پوشیدن لباس نامناسب دستگیر و در زندان تا حد مرگ مورد ضرب و شتم قرار گرفت. جهان از سرنوشت این دانشجوی 22 ساله کرد متاثر شد و انقلاب زنان زندگی آزادی را شعله ور کرد. در این بستر است که رضا پهلوی دوباره ظاهر می شود. وارث تاج و تخت از زمان انقلاب اسلامی سال 1979 که منجر به سرنگونی پدرش محمد رضا شاه شد، در ایالات متحده در تبعید زندگی می کند. او در تلاش است تا تعداد انگشت شماری از چهره‌های برجسته را گرد هم آورد. شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل 2003، علی کریمی، فوتبالیست سابق، گلشیفته فراهانی، بازیگر و حامد اسماعیلیون، نویسنده که همسر و دخترش در سقوط هواپیمای اوکراینی که در ژانویه 2020 توسط سپاه پاسداران ایران سرنگون شد، کشته شدند.
4: نوبل ابزرواتور زیر تیتر تقریباً هیچ کس او را نمی شناخت، نه در ایران و نه در صحنه بین‌المللی، به نقل از آزاده کیان جامعه شناس ادامه می دهد. به محض اینکه کمیته جورج‌تاون ایجاد شد، سریعاً منحل شد. رضا پهلوی می خواهد متحد کند، ولی فقط حول خودش. او شاهزاده به دنیا آمده بود و قصد داشت شاهزاده باقی بماند، اما در آن زمان وزن کمی داشت. آزاده کیان جامعه شناس می گوید، تقریباً هیچ کس او را نمی شناخت، نه در ایران و نه در صحنه بین المللی. چگونه می توانیم توضیح دهیم که در عرض 3 سال این شخصیت نمادین درجه 2، طرفدار یک ایران سکولار، طرفدار یک سلطنت مشروطه میانه رو و تصمیم کننده مارتین لوتر کینگ می تواند خود را به عنوان رهبر طبیعی اپوزیسیون ایران تثبیت کند و مورد تحسین جمعیتی قرار گیرد که کلاهای میگا ایران را دوباره بزرگ کنیم بر سر دارند و شعارهای برتری جویانه‌ای مانند یک میهن یک پرچم یک رهبر را که در مونیخ شنیده میشد سر میدهند. آزاده کیان ادامه میدهد، رضا پهلوی مظهر یک پدیده سیاسی است. در قلب این سازوکار ایران اینترنشنال کانال فارسی پخش کننده از لندن قرار دارد با تصویری از ایران پیش از 1979 که به بهشتی گمشده مدرن و غربی تبدیل شده است.
3: رضا پهلوی در اوج جنگ 12 روزه و سپس در جریان اعتراض‌های ژانویه، دیما، از هموطنانش خواست به خیابان‌ها بیایند و به آنها اطمینان داد که به گفته خودش 70,000 نظامی و کارمند دولت که از رژیم جدا شده‌اند به آنها ملحق خواهند شد. ما می‌دانیم که بعداً چه اتفاقی افتاد. احسان حسین‌زاده، وکیل و پناهنده سیاسی در فرانسه، میگوید در آن لحظه بود که رضا پهلوی واقعا در صحنه بین المللی ظاهر شد. او میگوید که به موازات آن شاهد یک تغییر استراتژی تهاجمی تر نسبت به سایر چهره های مخالف ایرانی از جمله خودش بوده است، با صدها تهدید ناشناس که علیه او در شبکه ایکس که برخی از آنها تهدید به مرگ بودند صورت گرفت و بیشتر آنها از حسابهای خودکار ناشناس سرچشمه می گرفتند.
4: همزمان یک کمپین مخفیانه تر دیگر در پشت صحنه در حال وقوع بود، این بار به لطف الگوریتما. در پاییز 2025 تحقیقی توسط روزنامه اسرائیلی هارتس به ویژه با تکیه بر کار سیتیزن لب در دانشگاه تورنتو عملیات نفوذ پریزن بریک را کشف کرد که گفته می شود از درون دستگاه دولتی در اسرائیل و تحت نظارت وزیر اطلاعات سازماندهی شده است، با هزاران ربات که از بازگشت سلطنت حمایت می کنند و در نتیجه ایجاد ظاهری از حمایت گسترده و خودجوش مردمی. چه کسی هزینه ها را پرداخت می کند؟ چه کسی آن را تأمین مالی می کند؟ منابع نزدیک به او با اشاره به یک اکوسیستم کامل با بودجه غیر شفاف، جایی که لابیگران و شبکه های سیاسی با هم تلاقی می کنند، اظهار داشتند نه خود شاهزاده، او چنین منابعی ندارد.
3: در بروکسل یکی از چهره های برجسته جنبش زنان زندگی آزادی به ما گفت که یک سازمان طرفدار اسرائیل با او تماس گرفته است که ظاهراً به او حقوق برای مبارزه در حمایت از رضا پهلوی پیشنهاد داده است. او میگوید که این پیشنهاد را رد کرده است. در پاریس وکیل سهند صابر، سخنگوی شرکت حقوقی فرانسوی ایرانی وکیلان و همکار سابق شاهزاده در پاریس نیز اذعان میکند که برای مدتی در کمک مشارکت داشته و هدف اصلی او تثبیت تصویر شاه در رسانه‌های فرانسه بود. الکساندر فاطمی، یکی از مشاوران حلقه داخلی پاریس، در ژانویه مشاور ارتباطات جان باتیستوات را که قبلاً عضو تیم برونو روتایو وزیر کشور فرانسه بود استخدام کرد. مصاحبه با پسر شاه در اخبار ساعت 8 شب TFN کانال 1 فرانسه در اوایل فوریه کار او بود. عکس روی جلد مجله لوپوان یک هفته بعد دوباره کار او بود.
4: با این حال در پشت صحنه برخی از او به عنوان استخدام کننده در سایه یاد می کنند. پیشاهنگی که وظیفه جذب چهره های کاریزماتیک را دارد که پیام شاه آینده را منتقل کنند. به ما گفته می شود آنها به سفیران جوان، زیبا و در صورت امکان قربانیان رژیم نیاز دارند. این همان روشی است که نازیلا معروفیان، روزنامه‌نگار جوانی که پس از مصاحبه با پدر مهسا امینی توسط رژیم اسلامی بازداشت شد، پس از ورودش به فرانسه در سال 2023 توسط آن وکیل مورد تماس قرار گرفت. این روزنامه‌نگار که این پیشنهاد را رد کرد ادامه می‌دهد او به من یک آپارتمان و همچنین ناشران و تهیه کنندگان را در صورت تمایل به نوشتن کتاب یا ساخت فیلم در مورد داستانم پیشنهاد داد. از آن زمان یکی دیگر از سلطنت طلبان، نکسیا، یک مانکن به طور منظم در برنامه لگان متینال فرانس سنتر در BFM، TFN و فرانس انفو حضور داشته و در صفحات پریمچ از او مطلب نقل می شود.
3: با این حال در ماه‌های اخیر قدرت نرم روزهای اولیه به خاطره‌ای دور تبدیل شده است. یک روزنامه نگار فرانسوی ایرانی چنین محکوم می کند. مونا جعفریان، یک درنده خو که همه کسانی را که مانند او فکر نمی کنند ترور و آزار می دهد. یک ماه پیش یکی به اسم پاشوتان، اینفلوئنسری با 230,000 دنبال کننده، فهرستی از چپگرایان را که باید حذف شوند منتشر کرد. در میان آنها وکیل فرانسوی ایرانی شیرین اردکانی، دانشجوی دکترای فرانسوی ایرانی آیدا توکلی و کتاب فروشی پخسانپوش پاس در جیب در منطقه 15 پاریس، مکانی محبوب برای بحث در مورد ایران پس از رژیم. صاحب آن تینوش نظمجو از ژانویه فشار روزانه از سوی ایرانیانی که تهدید به آتش زدن فروشگاه او می‌کنند دریافت کرده است. در کانادا این فضای مسموم تاکنون جان یک نفر را گرفته است. مسعود مسجودی، استاد سابق ریاضی و مخالف سرسخت رژیم و سلطنت طلبان، در ماه مارس توسط دو ایرانی رادیکال کشته شد. این قتل جامعه خارج از کشور را بیش از پیش دچار تفرقه کرده است.
4: در رسانه‌های اجتماعی برخی از متعصبان که گاهی اوقات به شاهزاده نزدیک هستند، خواستار بازگشت ساباک، سرویس اطلاعاتی بدنام شاه که مسئول هزاران مورد شکنجه است، شدند. به گفته کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار ایرانی تبعیدی در فنلاند، تا حدی که حامیان اولیه، کسانی که به وعده های اولیه شاهزاده برای گذار دموکراتیک اعتقاد داشتند، سرانجام منصرف شدند، زیرا از چرخش فاشیستی جنبش او خسته شدند. او میپرسد که در نهایت رضا پهلوی طرف کیست؟ او طرفدار چیست؟ آیا این رویکرد تون روانه در درجه اول با هدف تضعیف مخالفان برای حفظ ایران ضعیف و چند پاره نیست؟ در 27 آوریل در لندن طی تظاهراتی در حمایت از رضا پهلوی، حدود 100 مرد که تماماً سیاه پوشیده بودند و برخی نقاب داشتند در نمایشی وحشتناک رژه رفتند و به واحد نخبگان امپراتوری باستان ایران یعنی سپاه جاویدان ادای احترام کردند. گارد جاویدان جایگزین سپاه پاسداران می شوند، یا بهتر است بگوییم شبیه به آنها می شود.

0: روزنامه آلمانی مونشنر مرکور درباره نمایش خیابانی ساواکی ها. عفو بین الملل در سال 1976 به طور گسترده در مورد شکنجه بازداشت شدگان و سرکوب سیاسی مخالفان از طریق بیرحمی شدید توسط ساواک گزارش داد. سخنگوی پلیس اظهار داشت که نمایش علائم ساواک باعث نگرانی و خشم برخی از ناظران و کسانی شده است که مستقیماً تحت تأثیر و در معرض شکنجه های ساواک قرار گرفتند. سوءظن زیاد در میان گروه های اپوزیسیون ایران. اخیراً یک مرد ایرانی که منتقد سلطنت بود در کانادا کشته شد. افراد دیگری از تشدید حملات خونین در خارج از مرزهای ایران می ترسند. روزنامه آلمانی مونشنر مرکور چاپ مونیخ نوشت در حالی که گزارش‌هایی از موج جدید اعدام‌ها در ایران منتشر شده، ایرانیان تبعیدی در سراسر جهان علیه خشونت و ظلم اعتراض می‌کنند. اما تظاهراتی در قلب بایرن اکنون احساسات شدیدی را برانگیخته است. زیرا تصاویری در پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی مانند ایکس، فیسبوک و اینستاگرام منتشر شده که نشان می‌دهد گروهی در رگنسبورگ در روز یکشنبه 10 می در حالی که آرم و نشان ساواک پلیس مخفی رژیم سابق ایران را در کنار بنری از پسر شاه به نمایش گذاشتن، آرم و نشان ساواک را روی تیشرت های سفید پوشیده بودند. ساواک از سال 1957 تا 1979 سرویس مخفی محمد رضا پهلوی بود و به دلیل استفاده از شکنجه و سرکوب سیاسی بدنام است. سخنگوی پلیس اظهار داشت که نمایش علائم ساواک باعث نگرانی و خشم برخی از ناظران و کسانی شده که مستقیماً تحت تأثیر و در معرض شکنجه های ساواک قرار گرفتند.
1: مونشنر مرکور می افزاید یک مرد ایرانی که می گوید خودش زندانی پلیس مخفی شاه بوده است نامه‌ای به مارکوس سودر فرماندار باوریا و وزارت کشور باوریا نوشته است. نویسنده معتقد است که خطر جدیدی متوجه مخالفان است. وی در نامه‌ای به دولت ایالت باوریا نوشت او یک زندانی سیاسی است که توسط ساواک ارگان شکنجه، سرکوب و اعدام سلطنت ایران شکنجه شده است. او افزود بسیاری از زندانیان دیگر مانند من توسط ساواک به طرز وحشیانه شکنجه شدند. یک جنبش نئوفاشیستی در رگنزبورگ وجود دارد که تهدیدی بالقوه برای مخالفان نیز محسوب می شود. او هشدار داد که این جنبش باید در آلمان تحت نظارت و کنترل قرار گیرد. عفو بین‌الملل در سال 1976 به طور گسترده در مورد شکنجه بازداشت شدگان و سرکوب سیاسی مخالفان از طریق بیرحمی شدید توسط ساواک گزارش داد. این سرویس همچنین در خشونت علیه معترضان در برلین در طول سفر شاه در سال 1967 دست داشت.
0: روزنامه آلمانی مونشنر مرکور در ادامه می‌افزاید رضا پهلوی به وضوح از جنبه‌های سرکوبگرانه میراث سیاسی پدرش فاصله نگرفته است. در عوض او عموماً از افتخار به خانواده‌اش صحبت می‌کند. سوءظن در میان گروه‌های اپوزیسیون نیز زیاد است. اخیراً همانطور که گاردین گزارش داد، یک مرد ایرانی در کانادا کشته شد. این مرد منتقد رژیم و سلطنت بود. افرادی مانند نویسنده نامه از تشدید بیشتر و احتمالاً خونین حملات در خارج از مرزهای ایران می‌ترسند.

0: هموطنان عزیز، ادامه اخبار را به آگاهیتان می‌رسانیم. دونالد ترامپ در هواپیما در مسیر بازگشت از چین به خبرنگاران گفت نظر رئیس جمهور چین درباره ایران بسیار جالب است. او با قاطعیت معتقد است که آنها نباید سلاح هسته‌ای داشته باشند. آنها نمی‌توانند سلاح هسته‌ای داشته باشند. شی از ایران می‌خواهد که تنگه هرمز را باز نگه دارد. ما کنترل تنگه هرمز را در دست داریم و آنها نتوانستند هیچ تجارتی انجام دهند. در دو هفته و نیم گذشته نیز هیچ تجارتی نداشتند، رقمی که تقریباً معادل 500 میلیون دلار در روز است. ترامپ در پاسخ به سوالی درباره آخرین پیشنهاد رژیم ایران گفت به آن نگاه کردم و از همان جمله اول خوشم نیامد، بنابراین آن را کنار گذاشتم. آنها کاملاً موافقت کرده بودند که هیچ فعالیت هسته‌ای نداشته باشند. اگر آنها هر نوع فعالیت هسته‌ای به هر شکلی داشته باشند، دیگر بقیه موارد را نمی‌خوانم. رئیس جمهور آمریکا درباره تضمین 20 ساله برای توقف غنی‌سازی رژیم گفت 20 سال کافی است، اما سطح ضمانت آنها کافی نیست. این باید یک تضمین واقعی 20 ساله باشد، نه یک تضمین سوری. آنها باید همه چیز را خارج کنند. اما گفتند که نمی توانند این کار را انجام دهند، زیرا فناوری لازم را فقط چین یا آمریکا در اختیار دارند. من می خواهم مواد غنی شده را تحویل بگیرم. آنها ابتدا با این موضوع موافقت کردند، اما بعد حرف خود را پس گرفتند، ولی در نهایت موافقت خواهند کرد.
1: رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه در مصاحبه‌ای با فاکس نیوز در پکن گفت رئیس جمهور چین در جریان مذاکرات با او پیشنهاد کمک به میانجیگری برای توافق با ایران و بازگشایی تنگه هرمز را داده است. ترامپ گفت رئیس جمهور شی مایل است تنگه هرمز باز باشد و همچنین مایل است شاهد یک توافق باشد. او اطمینان داد که چین تجهیزات نظامی به ایران نخواهد داد. این یک موضع‌گیری و نکته مهم است. فاکس نیوز افزود ترامپ گفت چینی‌ها نفت زیادی از ایران می‌خرند و مایلند که به این کار ادامه دهند. به همین خاطر است که رئیس جمهور شی علاقه‌مند است تنگه هرمز باز باشد. من به او گفتم این رژیم ایران است که تنگه هرمز را بسته است. ترامپ همچنین به نگرانی‌هایی که شی جین پینگ در مورد تلاش‌های ایران برای تحمیل هزینه بر کشتی‌هایی که از این گذرگاه حیاتی انرژی جهانی عبور می‌کنند اشاره کرد و گفت او از این واقعیت که آنها عوارض می‌گیرند خوشش نیامد. رئیس جمهور شی همچنین علاقه‌مند بود که معامله‌ای با ایران انجام شود و گفت اگر بتوانم کمکی کنم مایلم کمک بکنم. ترامپ افزود ما 5 روز منتظر نامه‌ای بودیم که باید در عرض 1 ساعت جواب می‌دادند. آنها دچار آشفتگی بسیاری هستند. آنها چیزی جز آشفتگی در درون خود ندارند و این پدیده شگفت‌انگیزی است. من چندان صبر نخواهم کرد. آنها باید معامله‌ای انجام دهند. هر آدم عاقلی معامله می‌کند، اما ممکن است آنها دیوانه باشند.
0: گزارش وال استریت ژورنال 25 اردیبهشت، وزارت امور خارجه چین در بیانیه‌ای در صبح روز دوم نشست ترامپ با شی جین پینگ رهبر چین اعلام کرد نیازی به ادامه این جنگ که از ابتدا هرگز نباید اتفاق می‌افتاد نیست. این در حالی بود که هنوز رئیس جمهور ترامپ پکن را ترک نکرده بود و بدین وسیله دولت چین به طور ضمنی از جنگ ایالات متحده با ایران انتقاد میکرد. وزارت خارجه چین گفت یافتن راهی برای رسیدن به راه حل هرچه زودتر و ندیرتر به نفع ایالات متحده و ایران و همچنین کشورهای منطقه و کل جهان است. پیش از این کاخ سفید اعلام کرده بود که شی جین پینگ در دیدار روز دوشنبه با ترامپ با هر گونه تلاشی برای نظامی کردن تنگه هرمز یا اخذ عوارض برای عبور کشتی ها از این آبراه ابراز مخالفت کرده است. وال استریت ژورنال افزود چین وارد کننده اصلی نفت از خاورمیانه در بیانیه‌های خود در مورد دیدار بین دو رهبر در روز پنجشنبه یا در بیانیه بعدی در روز جمعه به هیچ یک از این مسائل نپرداخت، اگرچه موضع خود را مبنی بر بازگشایی هرچه سریع‌تر مسیرهای کشتیرانی تکرار کرد.
1: رویترز درباره سفر ترامپ به چین نوشت: تحلیلگران تردید دارند که رئیس جمهور چین تمایلی به وارد کردن فشار شدید بر تهران یا قطع حمایت نظامی از آن داشته باشد، زیرا ایران برای پکن به عنوان وزنه تعادل راهبردی در برابر آمریکا ارزشمند است. یک پژوهشگر مؤسسه بروکینگز گفت: نکته قابل توجه این است که چین هیچ تعهدی برای انجام اقدام مشخصی در قبال ایران نداده است.
0: ABC نیوز گزارش داد مجلس نمایندگان آمریکا روز پنجشنبه در تصویب قطعنامه محدود کردن اختیارات جنگی ترامپ شکست خورد. مجلس نمایندگان با رأی‌گیری مساوی 212 در برابر 212 نتوانست قطعنامه اختیارات جنگی ایران را تصویب کند. رأی‌گیری مساوی به معنای رأی‌گیری ناموفق در مجلس نمایندگان است. ABC نیوز افزود سه تن از نمایندگان جمهوری خواه، توماس ماسی از کنتاکی، برایان فیتز پاتریک از پنسیلوانیا و تام برت از میشیگان به همراه تقریباً همه دموکرات‌ها به این قطعنامه رأی مثبت دادند. نماینده جرد گلدن از مین تنها دموکراتی بود که رأی منفی داد.
1: وزیر انرژی آمریکا در جلسه استماع کمیته خدمات قوای مسلح سنا گفت: تهران به طرز خطرناکی به تولید اورانیوم در سطح تسلیحاتی نزدیک شده است. کریس رایت به نمایندگان گفت: وقتی به 60% غنی‌سازی رسیده اید، یعنی بیش از 90% مسیر لازم را برای غنی‌سازی اورانیوم در سطح تسلیحاتی پیموده اید. این بسیار نگران کننده است. او هشدار داد که به این ترتیب ایران چند هفته تا آستانه هسته‌ای شدن فاصله دارد.
0: به گزارش کویت تایمز، وزیران کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در یک نشست اضطراری در ریاض که دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس در آن حضور داشت، بر وحدت و یک پارچگی کامل شورای همکاری تاکید کردند. کویت تایمز افزود: وزرا پس از دستگیری چندین عضو هسته‌های مرتبط با سپاه پاسداران بر لزوم هماهنگی قوی‌تر بین وزارتخانه‌ها و نهادهای امنیتی کشورهای شورا تأکید و از تلاش‌های این نهادها و وزارتخانه‌ها در کشف و انهدام هسته‌های مرتبط با سپاه پاسداران تقدیر کردند.
1: ادامه خبرها. به گزارش خبرگزاری حکومتی انتخاب، عراقچی روز جمعه در دهلی نو گفت: موضوع مواد غنی شده ما مسئله‌ای بسیار پیچیده است و با آمریکایی‌ها در این مورد خاص تقریباً به بن‌بست رسیدیم. بهتر است بررسی آن را به مراحل بعدی مذاکرات موکول کنیم. عراقچی همچنین گفت: پس از پایان جنگ ما همراه با عمان برای تضمین عبور امن همه کشتی‌ها از تنگه هرمز هماهنگی خواهیم کرد و دو طرف در حال رایزنی هستند تا سازوکاری مناسب برای اداره آینده تنگه هرمز و تضمین عبور امن همه کشتی‌ها ایجاد شود. کشتی‌هایی که قصد عبور از هرمز را دارند باید با نیروی دریایی ایران هماهنگ کنند.
0: عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت مجلس ارتجاء، در یک فراخوان آشکار تروریستی گفت: پیشبینی کرده ایم که دولت ایران به هر فرد حقیقی و حقوقی که کشتن ترامپ را انجام دهد به عنوان پاداش 50 میلیون یورو بپردازد. به گزارش سایت خبرفوری رژیم، عزیزی گفت: ما معتقد هستیم که رئیس جمهور آمریکا و نخست وزیر اسرائیل و فرمانده سنتکام باید کشته شوند.
1: یک رسانه حکومتی درباره جنگ گورکا بر سر تشکیل جلسات مجلس ارتجاء نوشت: نخستین جلسه عمومی مجلس پس از وقفه 2 ماهه قرار است به صورت مجازی و برخط برگزار شود. انتظار می رفت انتقادات نسبت به عدم برگزاری جلسه با این مدل اجرا برطرف شود، اما اشکالات وارده در جریان برگزاری برخط جلسه مجلس در روز یکشنبه 20 اردیبهشت عملا کمکی به رفع ایرادات نمایندگان نکرد و بلکه انتقادات را افزایش داد. آنگونه که تعدادی از نمایندگان گفتند اساساً امکان فنی برقراری ارتباط با جلسه میسر نشد. ثابتی عضو کمیسیون امنیت مجلس رژیم گفت من حتی یک ثانیه نیز متصل به جلسه نشدم. اکثر نمایندگان نتوانستند به صورت مجازی در این جلسه حاضر شوند و از این رو اگر رأی‌گیری هم انجام می‌شد که نشد، جلسه رسمیت نداشت.
0: ثابتی همچنین در کشمکش باندهای حکومتی بر سر مذاکره گفت ما حوصله تکرار بازی مذاکره و چیزی مشابه برجام را نداریم.
2: آقایون مسئولین سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، یک آقای عراقچی، دو هر کسی که با آقای عراقچی میره مذاکره میاد، چرا ساکتید و منتظرید همش رسانه های خارجی بیان بگن طرح ایران چه بوده تر؟ آقا خودتون با مردم صحبت بکنید. از این منطقی تر وقتی که یه خبری رو 10 تا رسانه خارجی میگن، بعدش یه نفری تو وزارت خارجه نصف نیمه میاد تکذیب میکنه، من نماینده مجلسم شک میکنم چه مثل مردم. شرط اعتماد شفافیت و صداقت با مردمه. اگر هنوز قرار بر اینه که با مردم صحبت نشه، مردم اخبار و راست و دروغ نصف نیمه تو فلان کانال خارجی، تو فلان شبکه غربی، تو فلان رسانه شرقی ببینن، خب شما شرط اول اعتماد ساکتید و منتظرید همش رسانه های خارجی بیان بگن طرح ایران چه بوده تر؟ آقا خودتون با مردم صحبت بکنید. از این منطقی تر وقتی که یه خبری رو 10 تا رسانه خارجی میگن، بعدش یه نفری تو وزارت خارجه نصف نیمه میاد تکذیب میکنه، من نماینده مجلسم شک میکنم چه مثل مردم. شرط اعتماد شفافیت.

0: فلان کانال خارجی تو فلان شبکه غربی تو فلان رسانه شرقی ببینن، خب شما شرط اول اعتمادسازی با مردم رعایت نکنید. نمیخواد برید با دشمن اعتمادسازی کنید، اول با ملت خودمون اعتمادسازی کنید. آقا همون قدری که دشمن از بعضی از مسائل مذاکره مطلع بذارید، مردم از مذاکره مطلع باشن. اگه خدایی نکرده افرادی باشن مثل تجربه برجام راهنمای چپ بزنن، در عمل به سمت راست بپیچن، بگن ما این کار رو انجام میدیم، اما شما میرسید یه کار دیگه انجام شده. ما به هیچ عنوان حوصله تکرار این بازی ها رو نداریم. خیلی سریع من بگم،
1: آخوند رسایی درباره جنگ و جدال شدید در درون رژیم بر سر تشکیل جلسه مجلس ارتجا نوشت قالیباف با پلم کردن بدون توجیه و دلیل مجلس راه نظارت و بررسی تصمیمات دولت توسط نمایندگان مجلس را گرفته است. جریان شناخته شده در دولت 14 که راه حل را فقط در آزاد کردن و گران کردن می داند و پیش از این هم با حذف ارز ترجیحی 28500 تومانی و گران کردن ارز سبب تحمیل بالاترین تورم پس از انقلاب به مردم شده، مجدداً قصد دارد با کاهش سهمیه بنزین 1500-300 تومانی از یک طرف و افزایش قیمت بنزین 5000 تومانی به 15-20000 تومان از طرف دیگر اقدام کند. رسایی همچنین در پیامی گفت اوایل گفته می شد که مسببه شورای عالی امنیت ملی برگزاری جلسات مجلس را منع کرده. وقتی از اعضای هیئت رئیسه مجلس خواستیم مسببه را نشان دهند، چیزی ارائه ندادند. تنها دلیلی که به ذهن ما برای این موضوع می رسد این است که نمی خواهند مجلس تشکیل شود، چرا که اگر مجلس تشکیل شود نطق‌ها و تذکرات نمایندگان درباره موضوعات مختلف مطرح می شود. وی تهدید کرد در صورت استمرار تعطیلی مجلس تعدادی از نمایندگان تصمیم جدی دیگری خواهند گرفت که اعلام می شود.
2: ما دلیل اینکه مذاکرات محرمانه است نمیدونیم چیه. نمیدونیم چرا پیشنهادات ایران به آمریکا، به دشمن ملت ایران، دشمن خبر داده ولی ما نمایندگان مردم و حتی خود مردم خبر ندارن. اساسا رهبر انقلاب فرمودن که مردم با شعارهاشون در میادین رو نتیجه مذاکرات تاثیر بذارن. وقتی که مردم نمیدونن پیشنهاد ایران به آمریکا چیه، چجوری باید رو اون تاثیر بذارن؟ این سوالات جدیه و ما تا الان جوابی نگرفتیم. چند بار بیانیه و نامه نوشته شده به هیئت رئیسه و رئیس محترم مجلس و ازشون توضیح خواسته شده و تاکید شده که جلسات شروع بشه، اما نشده تا الان. و نماینده ها تصمیم دارن که اگر این روال ادامه پیدا کنه یه تصمیم جدی دیگه بگیرن که حالا بعداً اعلام میکنیم اون رو. اما به هر ترتیب منتظریم که پاسخ هیئت رئیسه مجلس رو در این باره بشنویم که چرا 2 ماه و 13 روز جلسات تشکیل نشده و چرا برای انتخابات هیئت رئیسه میخواد جلسه تشکیل بشه. آیا اگر برای هیئت رئیسه انتخاب شد بعدش دوباره قرار مجلس تعطیل شه؟ اینا رو باید خیلی لوک و راست و پوشکنده به مردم و نمایندگان مردم توضیح بده. من خیلی تلاش کردم تا این موضوع رسانه‌ای نشه. ما خیلی خصوصی صحبت کردیم، تذکر دادیم، رفتیم پشت در و تمام این سوال کردیم، تا الان جوابی ندادن و مجبور شدیم که این موضوع رو رسانه‌ای کنیم.
3: پاسدار جوانی، معاون سیاسی سپاه پاسداران، وحشت زده از بالا گرفتن بحران درونی رژیم، نوشت دلسوزان باید مراقبت نمایند تا در آینده این خطر دو قطبی به یک چالش اصلی برای تجمعات مردمی تبدیل نشود. متاسفانه مشاهده می شود افراد و یا گروه هایی هستند که رفتار، گفتار و نوشتارهای آنان در قالب های مختلف با ایجاد بدبینی و بی‌اعتماد سازی، ناامید سازی و اختلاف افکنی دو قطبی های کاذب را زمین سازی می کنند.
1: ده استان ایران با بحران بی‌آبی روبرو هستند. علی آبادی وزیر نیروی پزشکیان با اعلام این خبر افزود توزیع نابرابر بارش باعث شده 10 استان با جمعیت بیش از 35 میلیون نفر همچنان در شرایط زیر نرمال قرار داشته باشند. با وجود افزایش 66% نسبت به سال گذشته، 6 سال متوالی خشکسالی و انباشت کسری مخازن به ویژه در آبهای زیرزمینی، نگرانی کسری مخازن آب سطحی و زیرزمینی را به عنوان یک چالش جدی مطرح کرده است.

0: هموطنان گرامی، به پایان اخبار این ساعت رسیدیم. ضمن تشکر از همراهی شما از حضورتون خداحافظی می‌کنم.
1: همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.
2: ترانه میگریزم نام داره و آهنگ بسیار جالب اون از حبیب الله بدیعی و شعر لطیف این ترانه از معینی کرمانشاهیه.

0: راستی چرا باید به چیزی به اسم ساواک بپردازیم؟ اون هم یک سازمان امنیت بدنام و نابود شده متعلق به 60-70 سال پیش. این برنامه نگاهی به همین مسئله و تلاشی برای پاسخی به همین پرسش. اما برای درک بهتر مسئله، اول ببینیم ساواک چی هست و یا چی بوده.
1: برای اینکه درک کنیم که اصلا ساواک چیه یا چی بوده، اصلا نیازی نیست که ما برگردیم به خیلی گذشته، بریم توی تونل زمان در قدیم دنبال اون بگردیم. همین پاسدارا و اطلاعاتیا و شکنجه‌گرای آخوندارا، اینا که مال آخوندا هستن، اونا رو که میبینید روزانه چه خونی از مردم روی زمین میریزن، شکنجه میکنن، به زندانی تجاوز میکنن، توی چشم مردم ساچمه میزنن. حتی زندانی که حکم گرفته و دست بسته رو از سلول بیرون میکشن و هزار هزار اعدام میکنن، اصلا هم به هیچ قاعده و قانونی پایبند نیستن. ساواک هم یک چیزی بوده مثل همین پاسدارا. اونا رو میبینید، انتظامی ها، اطلاعاتی ها، اونها به جای ریش کروات داشتن.
2: شما کم ندیدید که آخوندها چطوری اعدام و قتل مجاهدین و مبارزین رو حق خودشون میدونن؟ خب شما هم همینطور بود. به عنوان مثال، شما شاید شنیده باشین که خمینی در سال 67 حکم قتل عام مجاهدین سر موضع رو صادر کرد و بلافاصله قتل عام زندانیان سیاسی، حتی کسانی که حکم زندان داشتن یا زندانشون تموم شده بود، رو شروع کرد. خب شاه هم مثل همین رژیم آخوندی بود. اون هم تو سال 54 تعدادی از زندانیان سیاسی فدایی و مجاهد رو تو تپه های اوین به قتل رسون. بعد هم ساواک مدعی شد داشتن فرار میکردن، به همین خاطر کشته شدن. البته چند سال بعد شکنجگرهای دستگیر شده ساواک به واقعیت این قضیه اعتراف کردن.

0: 9 نفر عبارت بودند از بیژن جزنی، عباس سورکی، محمد چوپانزاده، عزیز سرمدی، مشعوف کلانتری، حسن ضیاظریفی، مصطفی جوان خوشدل و کاظم ظلمبار و فکر می کنم احمد جلیل افشار، درست به خاطر ندارم.
1: بعدن به شعبانی یا حسینی و رسولی که اسم حقیقیش نوذری هستش گفت که برن زندانیان رو از اوین تحویل بگیرن. اینها رفتن و ما هم در قهوه خانه اکبر اوینی که نزدیک همون زندان اوین هست به انتظار ایستادیم. پس از اینکه اینا زندانی‌ها رو تحویل گرفتن اومدن و سرهنگ وزیری هم در حالی که لباس فرم ارتشی خودش رو پوشیده بود اومد و از طریق جاده‌ای که از داخل قریه اوین می‌گذشت به بالای ارتفاعات بازداشتگاه اوین رفتیم. در اونجا این زندانیان رو در حالی که دست‌ها و چشم‌هاشون بسته شده بود از مینیبوس پیاده کردند و همه رو در یک ردیف روی زمین نشوندند. نمیدونم عطارپور نفر اول بود یا سرهنگ وزیری که با یک مسلسل اوزی که به اونجا آورده شده بود رگبار رو به روی اونها خالی کرد.
2: به روی همشون
1: رگبار رو به روی همه خالی کرد. من هم نفر چهارم یا پنجم بودم که مسلسل رو به دست من دادن. من و رسولی چشمبندها و دستبندهای اینها رو در سوزوندیم، از بین بردیم و بعداً اجساد این شهدا به داخل مینیبوس منتقل شد که بعداً حسینی و رسولی اونها رو به بیمارستان 501 ارتش منتقل کردن.

0: این ساواکیا نسل اول همین پاسدارا بودن. این یعنی بچه های مردم رو به خاطر یک کتاب میگرفتن، زندان میکردن، شکنجه میکردن، تجاوز میکردن و میکشتن یا سربنیس میکردن.
1: اگه امروز حتی یک اعلامیه مجاهدین خلق رو پاسداران وحشی رژیم ازتون بگیرن چی میشه؟ زمانش هم همین طوری بود. جوانای دهه 50 برای خوندن یک کتاب معمولی، نه یک کتاب سیاسی، باید پی زندان و شکنجه رو به تن خودشون میمالیدند.
0: البته مسئله فقط این نبود که شاه و ساواک مجاهدین و فدایان را سرکوب میکردن. اونا حتی به نویسنده ها و یا نمایشنامه نویس ها هم رحم نمیکردن.

0: Because he had published some articles on the living conditions of the urban poor, Dr. Saidi was taken, handcuffed and blindfolded, to Tehran's notorious Evin prison. Dr. Saidi was released 11 months later.
1: I was blindfolded and taken to the torture room. I was hung from the ceiling and tortured in various ways. They stripped me naked and I was thrown onto the bed. My hands were tied. They started whipping me and using nails and skewers. All of them demanded that I confess. But I didn't know what I was to confess to. They made me stand against the wall and remove the blindfold from my eyes. Three revolvers were pointed at me. They were competing with each other for the privilege of killing me. They said, "He's not going to talk." I was tied to the bed again. They gave me electric shocks. There, under the effect of the electric shocks, I felt I had become an egg cut into two parts. And instead of the yolk, a stream of blood was flowing. Then they made me run around the rough floor of the room. All the time they were telling me to confess. I told them I was prepared to accept the blame for things I hadn't even committed, because the torture was so severe. I'd rather have died than face more torture.
2: خب میشه لیست جنایت‌های ساواک رو باز هم ادامه داد، اما باید کمی به عمق رفت و این پرسش رو جواب داد که چرا این همه شکنجه و کشتار و زندان، کاری که دستاوردی جز بدنامی برای شاه و خاندان و حکومتش نداشت. اینجاست که به اصل مطلب میرسیم.
3: محمد رضا شاهی که بعد از اخراج پدرش رضا خان از ایران روی کار آمد، جوانی بود که 3 سال مسئولیت بازرسی کل ارتش رضا شاه دیکتاتور را در کارنامه‌اش داشت و در واقع شریک جنایات پدرش بود. هرچند که در سوگندی که در مجلس ادا کرد، از دوران پدرش با کلمه دیکتاتوری یاد کرد و اقرار کرد که دوران پدرش دوره دیکتاتوری بوده و تا زمانی هم که به اهرم‌های قدرت مسلط نشد، عملاً توان اعمال دیکتاتوری نداشت و در شرایط آن روزگار و فضای به نسب باز سیاسی پس از سقوط دیکتاتوری رضا شاه مجبور بود دموکراسی پارلمانی را هم، گرچه در سطح حداقل، اما به هر حال رعایت کند و تعدد احزاب را تحمل می‌کرد.
4: شاه ابتدای روی کار اومدنش خب ضعیف بود و به علت همین ضعفش نمیتونست از به وجود اومدن انجمنهای اجتماعی جلوگیری کنه یا جلوی تشکلهای کارگری، اتحادیه‌های کارگری و سندیکاها رو بگیره، به ویژه اینکه فضای اجتماعی اون دورانم تحمل مجدد یک دیکتاتوری رو نداشت.
5: اما بذارید اینو بگم که از فردای کودتای 28 مرداد 32 که دیگه همه پرده ها بر افتاد و شاه چهره دیکتاتوری وابسته خودش رو نشون داد، دیگه همه چیز واقعا تغییر کرد.
3: شاه احزاب را یکی یکی بست، انجمن ها و اتحادیه ها و سندیکاها را تعطیل کرد، همینطور انجمنهای زنان را و روزنامه ها و مجلات مستقل را، و 3 سال بعد از کودتای 28 مرداد سال 32 رسماً سازمان اطلاعات و امنیتش را به اسم ساواک تشکیل داد، سازمانی که کارش تماماً سرکوب ناراضی ها و دگراندیش ها و مخالفان دیکتاتوری شاه بود. سالهای بعد هم زندانها و شکنجگاه های جدیدی برپا کرد، اوین را ساخت، کمیته مشترک به اصطلاح ضد خرابکاری را راه انداخت، ابزار و آموزش‌های جدیدی برای شکنجه از سازمان‌های اطلاعاتی خارجی وارد کرد.
2: فضاحت جنایت‌های ساواک اونچنان بالا گرفت که حتی نشریات آمریکایی که تلاش می‌کردند چهره مقبولی از شاه ارائه بدن هم ناگزیر شدند به گوشه‌ای از حقایق جنایت‌های ساواک اشاره کنند. سالها بعد واشنگتن پست در سال 1980 مقاله‌ای از رابرت دکامارا، سردبیر سابق یکی از نشریات آمریکایی که در نشنال ریویو چاپ شده منتشر کرد که نکات قابل توجهی داشت.
3: رابرت دکامارا از جمله نوشته بود: ساواک مخالفان شاه را دستگیر می‌کرد، آنها را به اعتراف وادار می‌کرد. سپس در گام بعد ساواک با عوض کردن کلاه خود و در نقش بازپرس زندانیان را به محاکمه می‌کشید. مجرم بودن یا نبودن متهمان تنها با مدارک موجود در پرونده ساواک و بدون حضور شاهد و وکیل مشخص می‌شد. رابرت دکامارا توضیح داده که جرم زندانیان سیاسی در ایران شاه آنگونه که عفو بین الملل و کمیته بین المللی صلیب سرخ گفتند متفاوت با دیگر کشورها بوده و آنها عمدتاً زندانی عقیدتی بودند، یعنی افرادی که به علت عقاید سیاسی خود زندانی شده بودند. قربانیان ساواک از رزمندگان آزادی تا نویسندگان و هنرمندان مردمی و حتی دانش آموزان را شامل می شد. دکامارا توضیح داده که زندانیان ساواک اساساً مجاهدین و فدایی ها و افرادی از کردها، بلوچها و آذری‌ها بودند.
2: سازمان عفو بین‌الملل در سال 1354 گزارشی را منتشر کرد و ضمن افشای نقض حقوق بشر توسط شاه نوشت: ایران تحت حاکمیت شاه بالاترین مجازات اعدام را در جهان دارد. داستان شکنجه در آن کشور فراسوی باور است.
3: دبیر کل عفو بین الملل مارتین انالز در دهه 70 میلادی در گزارشی نوشت: در ایران شاه شکنجه شدید نزدیکان متهم هم وجود دارد، همچنان که حکومت شاه بالاترین میزان اعدام را در جهان دارد. هیچ نظام قضایی معتبری در ایران شاه وجود ندارد و هیچ کشوری در جهان در رعایت حقوق بشر سابقه بدتری از ایران ندارد. شلاق، شوک الکتریکی، کشیدن ناخن، ریختن آب جوش درون بدن، سوزاندن با اجاق برقی و شکنجه‌های جنسی از جمله شکنجه‌های اعمال شده در زندان‌های شاه هستند. این گزارش بار دیگر در کنفرانس 1977 آمستردام مطرح شد و جهان را به حیرت انداخت. صلیب سرخ جهانی هم پس از بازدید از زندان‌های ایران که در دوران معروف به حقوق بشر کارتر انجام شد، برخی از این تکنیک‌های آدمکشی را مورد تأکید قرار داد. این گزارش توسط انتشارات سازمان عفو بین‌الملل در نیویورک در سال 1976 منتشر شد.
4: بله، من یادمه در اون سالها فضاحت شکنجه‌های ساواک، شکنجه‌هایی که اعمال می‌کرد، اونقدر بالا گرفته بود که غیر از عفو بین‌الملل هم که بود، معروف‌ترین رسانه‌های اون زمان اونها هم ناگزیر به جنایت‌های ساواک اشاره می‌کردن و اون رو بازتاب می‌دادن.
3: مجله تایم در روز 16 اوت 1976 نوشت: به نظر کارشناسان بین‌المللی، ایران در زمان شاه و شیلی در زمان پینوشه از نظر شدت شکنجه و اعمال شیوه های وحشتناک آن در درجه اول قرار دارند. روزنامه لوموند شماره 9853 هم نوشت: ایران از جمله کشورهایی است که با هزاران زندانی و نقض حقوق بشر، سازمان جهانی حقوق بشر را نگران کرده است.
2: این البته فقط یکی دو سه نمونه از بیانیه‌های عفو بین‌الملل و اونهای دیگه بود. همین عفو بین‌المللی که همین الان هم جنایت‌های شکنجهگاه‌های آخوندها رو روزانه و هفتگی رو می‌کنه.
5: شاه بدون توجه به افشاگری‌ها تا تونست تاخت و تاز کرد. با ساواکش دستگیر کرد، شکنجه کرد و اعدام کرد. هدفش هم این بود به ضرب و زور ساواک و سرکوب دیکتاتوری خودش رو حفظ کنه. یکی از کارهایی که در ادامه انجام داد برای حفظ دیکتاتوری خودش تک حزبی کردن بود. یعنی حتی احزاب وابسته به خودش مثل حزب ایران نوین، حزب مردم و پانیرالیست رو منحل کرد.
4: شاه کارو به جایی رسوند که رسما گفت هر کی که با شاهنشاهی یعنی نظام خودش به حزب رستاخیزش مخالفه، جاش یا زندانه یا باید پاسپورت بگیره و از ایران بره.
2: راستی این فرهنگ برای جوانهای امروز چقدر آشناست؟
3: و به این ترتیب شاه که به روی مردم خنجر کشیده بود، با پناه بردن به ساواک و شکنجه و سرکوب، همان چهره‌ای را بارز کرد که هر دیکتاتور و هر شاهی باید آنطور باشد. چرا که حاکمی که در بین مردمش پایگاهی ندارد، ناگزیر است که به شکنجه و کشتار مخالفانش رو بیاورد. ساواک ماشین کشتار شاه برای حفظ پایه‌های قدرتش بود.

0: سلام دوستان، اینجا حرف حساب و شما هم برنامه حرف حساب هستید. این هفته معلوم شد که مذاکره به جایی نرسید و در بنبست. بحران درونی، شکاف و شقه از سر و روی رژیم داره بالا میره و زنگ خزرها رو برای رژیم به صدا در آورده.
1: اختصاصات آغاز میشه.
0: سیرک خیابونی هم همچنان با شخصیت‌های عجیب غریب ادامه داره. و اسراری از خمینی بعد از 60 سال منتشر شد که باور کردنی نیست. شاهپرست ها هم با سیرک رژیم مسابقه گذاشتن و تلاش کردن که کالبد بیجان ساواک رو زنده کنن و ثابت کردن که واقعا یک جریان تماما فاشیستی هستن. در ضمن نوسانات قیمت دلار و نفت هم ادامه داره که توی این برنامه طبق معمول ما کاری بهش نداریم و در موردش صحبت نمی کنیم. اما اصلی‌ترین موضوع این هفته در درون نظام، در درون رژیم، یک بحرانه. البته بحران که چه میشه گفت؟ ابر بحرانه. ابر بحران شقه و شکاف بر سر مذاکرات. ببینید، برای اینکه عمق این فاجعه و دره‌ای که در درون رژیم ایجاد شده رو بهتر بفهمیم، باید اینطور گفت که اینها توی جنگشون با همدیگه رسیدن به مرحله حذفی، یعنی حذف در درون خودشون بین خودی ها. حالا شاخص این مرحله اینه که توی مطبوعاتشون و توی کلام و سخنرانی هاشون نحوه این که چطور میخوان همدیگر رو سربنیز کنن رو مثل دستورالعمل یک آشپزی با جزئیات دقیق، با گرم و اینا کامل میمیسن. ببینید، مثل آب خوردن از حذف فیزیکی همدیگه صحبت میکنن. یکی از آخرین نمونه هاش مربوط میشه به همین آخوند محمد باقر خرازی. ببینید چی گفته. خیلی صریح و بدون رو در بایستی نسبت به آقای عراقچی کاملا مشکوک هستیم. بعد از کلی فوش و فضیحت علیه عراقچی اینطور نوشته که اگر مذاکرات کنونی به وادادگی همانند برجام تبدیل شود، در ایجاد اعتراضات خیابانی و ویران کردن وزارت خارجه و دولت پزشکیان لحظه ای تردید نخواهیم کرد. ببینید، ملاحظه کردین؟ با جزئیات کامل و دقیق دولت پزشکی، عراقچی، وزارت خارجه، همه اینها رو در بانک اهدافش قرار داد و جدیداً هم این بانک اهدافش رو بروز کرد. حالا این بکنار، یه پدیده نوظهور دیگه هم وسط این بحران‌های نفسگیر رژیم اینه که با باند اصلاحاتی ها بعد از چند دهه تلاش برای سهم‌خواهی از قدرت و خلاصه پاچه‌خواری و نزول بی‌پایان و کرنش در برابر باند غالب، الان راهکار پیدا کردن. یک استراتژی جدید خلق کردن که واقعا، اینو جدی میگم، مبتکرانه است. برخلاف مشی سالهای قبلشون که خائنانه بود، این یکی واقعا مبتکرانه است.
1: انتقادی که به دوستان خودم دارم، به خصوص جبهه اصلاح طلب، اینه که شما اگه خودتون ترسیدید، مردم رو که دیگه نباید بترسونید. که اگر ما 1 در میلیون راه حلی داشتیم که جلوی این جنگ رو بگیریم، من اول صف شما بودم که مخالف بودم. ولی اگر این جنگ گریزناپذیر بود، که به نظر من گریزناپذیر بوده و ما از 3-4 سال پیش پیشبینیش میکردیم، بنابراین دیگه ما باید صرف بیایم جلو، تذبذب و مسمس کردن و قر زدن و زر زدن و گذاشتن کنار. ما ممکنه نتونیم خوب دفاع کنیم از جمهوری اسلامی الان تو این جنگی که من حتما و 100% حق میدم بهش، زر که میتونیم نزنیم.
0: آها، ببینید، من برای اولین بار با این راهکار خیلی هم موافقم. یک راه حل پراتیک و میدانی. ولی فقط ببینید، یک تبصره کوچیک داره که از نظر من این باید شامل کل نظام بشه، نه فقط یه دسته کوچیک و یه گروه این برام. نه، همه. همین کاری که میگید و دیگه نکنید، دیگه نزنید آقا، نزنید. البته حق دارین نگران باشین که با کنار گذاشتن زر زدن خیلی ممکنه از فردا بیکار بشن. اما از اون طرف هم البته اگرم بزنیدم فرقی نمی کنه. آب که از سر گذشت، چه 1 وجب چه 100 متر. ولی خب دیگه حالا از ما گفتم. اما بپردازیم به سیرک شبانه رژیم توی خیابون‌ها که هر شب هم یه شگفتی جدیده، هر شب هم یه پرده جدیدی از این سیرکشون رونمایی میکنن و نشون میده که چقدر مضحک و پوشالیه. البته نشون میده که چقدر رژیم در همین شرایط به همین مضحکی حتی نیاز داره.

0: بله، اسپایدرمن هم در پویش جان فدا ثبت نام کرد. حالا بعد از اسپایدرمن ممکنه دیگه راه برای همه شخصیت‌های تاریخی باز بشه. حتما به زودی کینگ کونگ و زبل خان و مروان زبل هم به این پویش جان فدا بپیوندن. ببین، اگر این شخصیت‌هایی که گفتم رو میشناسید، یعنی دهه شصتی هستید. اگر که نمیشناسید، از دهه شصتی ها بپرسید. اما یه موضوع دیگه بحث جنگ هایی هست که مطرحه. الان نگارین، یه جنگ پهبادی داری، یه جنگ موشکی هست، مثلا جنگ هیبریدی هست، جنگ توی تنگه هست، جنگ سایبری هست، اما با اقسامش. اما حالا توی همین سیرک خیابونی رژیم که این شبها در جریانه، یه جنگ دیگه هم در جریانه و اون جنگ استایله. بله، جنگ استایل. در حال ما نفهمیدیم که این پویش جان فدا یا گالری موده یا یه مسخره‌بازی دیگه. ببینید، یه قلمش که فقط 5 تومن آب خورده رو با هم ببینید.
1: کل این استایل واسه من 5 تومن آب خورده از پول حقوق کارگری بوده. خب من خواستم این شبا با عنوان یک قشر معمولی این جامعه، با من یک دانشجو، کار زیادی که از دست من بر نمیاد، نمیتونم برم پشت لانچر بشینم. گفتم بیام یک حرکت ابتکارانه و نمادین بزنم، شاید مشوق باشم.
0: این با این استایلش اومده بود که مشوق باشه، اما توی این سیرک خیابونی دیگه یک حرفایی میزنن که برای هیچ آدم عاقلی اصلا قابل هضم نیست. اصلا ببینید، اگر میخواید مشوق باشید، یه چیزایی بگید که دست کم 0.5% باورپذیر باشه.
2: آزادی که اینجا داری شما اونجا نمیتونی پیدا کنید.
3: تا کجا رفتین تا الان؟
2: من مهماندار هواپیما هم، هم تو اروپا رفتم گشتم، هم آسیا رفتم دیدم.
0: آقا توی کشوری که در رتبه آزادی های شخصی از بین 165 کشور رتبه یکی مونده به آخر، یعنی 164 گرفته، بعد این میاد میگه که هیچ کجا مثل ایران آزادی نیست. حالا بهش میگم منبل که یه من مهماندار هواپیما. خیلی باهم قانع کننده. آخر عاقبت بیکار شدن همینه دیگه. حالا بگذاریم. توی همین سیرکی که رژیم رو میندازه این شبا، اگه یه ذره بیشتر بچرخین و گشت و گذار بکنین، یه چیزایی میشنوید که اگه خودتون واقعا به چشم نبینید و نشنوید باورتون نمیشه. برای همینم این قطعه رو اول بشنوید بعد من حرف میزنم.
4: شما مردم صحنه رو ترک کنید، در نظامی پیروز میشن، اختشاشات آغاز میشه، خب آشوب‌ها آغاز میشه، در مذاکره ما مجبوریم دستمون رو ببریم بالا. شما مردم هایپرسونیک هستید، شما مردم موشک های سجین هستید، خرمشهر هستید، موشک حاج قاسم هستید، تک تک شما پهبادید، تنگه اوتتون اینجاست، تحت هیچ شرایطی به هیچ بهانه‌ای اینجا رو ترک نکنید، اینجا میدان رزم و مجاهده شماست. برای تک تک این لحظات به عنوان رزمندگان دفاع مقدس اسم شما ثبت میشه.
0: ببینید، فکر کنم این همون موشک اختشاشات نخورده موج گرفته، یا شاید هم نمیدونم مثلا یه جایی نزدیکی بیت خامنه یه جایی اون طرفا بوده که فکر کنم موجی شد. آقا ما نکنید، از انواع جنگ ها گفتیم، حیفه که انواع دیپلماسی ها رو هم از دست بدیم. اینم ملاحظه کنید.
5: بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی خوشحالم که امروز توفیق شد مشرف بشم شهر مقدس قم، هم زیارت بارگاه ملکوتی حضرت معصومه سلام الله علیها و هم دیدار با علما و فضلا و نخبگان قم. خب این رفت و آمدها به صورت مستمر ادامه داره بین دستگاه دیپلماسی و قم، به خاطر اینکه قم از ظرفیت بسیار زیادی برخوردار هست در حوزه دیپلماسی عمومی، دیپلماسی دینی، دیپلماسی زیارت و وزارت امور خارجه همیشه تلاش کرده در تعامل مستمر با نخبگان و علما و فضلای حوزه و دانشگاه در قم از این ظرفیت ها بیشترین استفاده رو بکنه برای پیشبرد مباحث مرتبط با دیپلماسی کشور. امروز من دیدارهای خیلی خوبی داشتم خدمت حضرت آیت الله مکارم رسیدم، از رهنمودای ایشون استفاده کردم در رابطه با موضوعات مرتبط با دیپلماسی و سیاست خارجی. جلسات خیلی خوبی داشتیم با جمعی از علما و فضلای حوزه.
0: خب حالا این جهاد دیپلماسی رو که انجام داده برای چیه؟ برای اینه که بعدش میخواد بگه که با پاکستان ما یه تبادلاتی داریم. میخواد بگه آهای صاحبان خیابون، این رسائیه میگه، مکارم و علما و فضلا پشت ما هستن. ببینید به فکر فوش دادن و زیراب زدن نیفتین که زورتون نمیرسه. آقا توی این روزها و حال و هوایی که رژیم داره، صدا و سیمای رژیم هم اصلا خودش سیرک جدا از اون سیرک خیابونش هست که اگر بخوایم بهش بپردازیم واقعا یه برنامه جدا میطلبه. اما یه قطعه رو با هم ببینیم از صدا و سیمای رژیم.
3: توی نجف قبل انقلاب ایشون تو آلمان درس میخونده، جوانی بوده، دکتر طباطبایی، میشن برادر عروس امام.
6: بله.
3: خانم فاطمه طباطبایی، دکتر فاطمه طباطبایی که انشالله صالح باشن. گفتن من هر وقت که میرم بخوای هدیه میبرم. بعضی وقتا هم اتکلون میبردم و اتکلون روز و جدید و اینا میبردم. بله. و خیلی هم آقا علاقه داشتن. حالا این اتکلون بگم، میگن یه بار من آخرین اتکلونی که فلان مارک اومده بود توی آلمان برای امام خریدم بردم نجف. بعد باز کردیم و ایناها و دادم خدمت آقا بو کردن. یه لحظه بو کردن اسمشو گفتن، گفتن آها این اتکلون فلانه. من فهمیدم که این اتکلون جدید و یه نفر قبل از من هم داره امام
6: و
3: یا گفتن نشسته بودیم و حرف میزدیم. اذان ظهر شد، نزدیک اذان ظهر شد، آقا عمامه و لباده و قبا و عبا بلند شدن که برن حرم حضرت امیرالمومنین شاید یا مسجدی که نماز میخوندن. تا دم در رفتن و دیدم برگشتن. گفتم چی شد آقا؟ گفتن که جورابم. گفتم چه جورابتون پاره است؟ بعدشون گفتن نه رنگش به عبام نمیاد.
0: ببینید باورتون نمیشه ها، این چیزی که گفت این مجری رژیم، آقا باورتون نمیشه خمینی جورابش رو با عباش ست میکرده. ما تحقیق کردیم، سندش رو براتون نشون میدیم. همینجا نگاه کنید بفهمید، این عکس نگاه کنید. علاوه بر این که اتکلونش لوی ویتونه، تازه آفتابش هم گوچیه. بفهمید عباش که اصلا هیچی، عباش کریستیان دیوره. ولی این یکی برخلاف اون یکی استایلش متاسفانه پنج ریال هم آب نخورده. ببینید من جایی تو بودم امشی هم نمی زدم به این لباس ها. تازه این مجید جا اصلا یادش رفته که اینجا خمینی داشته کتواک هم می رفته. نگاه کنین.
6: یکی بود یکی نبود. یه آقا رضایی بود که خواب کینگ شدن می دید. که خیلی دوست داشت ادای بابای دیکتاتورش رو در بیار و خلاصه بیاد توی باشگاه دیکتاتورها، ولی هیچ کی توی بازی راش نمیداد. خلاصه این طفلک یک ابتکاری زد و گفت آوا 50,000 نفر از نیروهای نظامی و انتظامی رژیم با من هستند. بعد این نیروهای غیبی یک دفعه شدن 100,000 تا. بعد یهو یک حالی شد و گفت حالا که 50,000 و 100,000 رو گفتم 150,000 رو هم بگم. اما از بختش هرچی ادعای آمارش رو بالا می برد کسی بازیش نمی داد. بعد بیام شد، جنگ شد، از اون ادعای 150,000 نفر هم یک مگسم پر نزد. تا اینکه یهو یه ویدئویی توی فضای مجازی وایرال شد. ما دیدیم به جای اون 50,000، 100,000، 150,000 نفر غیبی یک سری نفرات ساواک رو نبش قبر کردن. بله، با تیشرت ساواک ظاهر شدن. نفکر کنید که توی خیابانهای ایرانه ها، نه، به جاش توی ساحل امن آلمان. و البته جز رسوایی و رو شدن دستگاه فاشیستی شاه پرست ها ارمغان دیگهی براشون نداشت. خلاصه به سه ما به سر رسید. این آقا کینگ رضا به تاج و تختش نرسید.
0: دوستان این اصلی ترین داستان شاه پرست ها توی این هفته بود که یک افتضاح، یک فاجعه تمام عیار، اصلا هر چی بخواید اسمش رو بذارید یه فاجعه به بار آورده. اما بعد از همه شکست ها و افتضاحاتی که به بار آوردن، مجبور شدن که نقاب از اون چهره فاشیستی بردارن که آقا این جریان واقعیتش همینه، ساواک و شکنجه و اعدام و اون ژست هایی که اداش رو در می آوردن همش رفت کنار، فاشیست اوریان اومده جلو. اما این کار شاهپرستا یه اشکال اساسی داشت. یکیش این که این کارها رو توی خیابونهای آلمان کردن، جایی که سابقه تاریخی حضور فاشیسم داره و این کارها توش اصلا جرمه. اونم کجا؟ توی استان بایرن، همون جایی که جریان هیتلر کارش رو از اونجا آغاز کرد. اما انصافا نکنین، باید حقایق رو هم در کنار اشکالات گفت و پذیرفت و اذعان کرد. ببینید، پیدا کردن این تعداد گونه کمیاب که حاضر بشن توی سال 2026 تیشرت ساواک بپوشن خیلی کار دشواری ها، باور کنید طاقت فرساس، جان کاهه، ولی بالاخره اینا تونستن اینها رو توی یک محل این همه گونه رو با هم کنارم بیارن. اما جدای از این حرفا، اصلا به این فکر نمی کنن که اگه مردم ایران دنبال یه همچین حکومت فاشیستی و سرکوبگری باشن، چرا پس بخوان رژیم آخوندی رو با کلی هزینه سرنگون کنن که از یک دیکتاتوری برسن به یک دیکتاتوری دیگه؟ من بعضی موقع با خودم فکر میکنم که شما دقیقا کجای تاریخ جا موندین؟ دقیقا تو کدوم دنیای موازی سیر میکنین؟ ولی یه چیز مطمئنم، این رو بدونید که این دنیا بی حساب و کتاب نیست. این کارهای شما به خصوص توی همین آلمان جرمه. به خاطر این فاشیست بازی ها یه روز یقه شما رو خواهند گرفت. این خط، این نشون از من گفتم. حالا برای کسایی که ندیدن و نمیدونن خلاصه اینا چه پدیده هایی هستن، یه نمونه از این پیرنسیاه های شاهپرست رو با هم ببینیم. این شما و این هم هند جیگرخوار شاهپرستا.
7: نایتمرتون میشم، شما رو به آسونی نباید کشت. زجرت میدم، بچهاتو به سیخ کباب میکشم. تمام ماها یه روزی بر میگردیم و فکرمون روزم بکن، چون خود من به شخصه دارم ترین میشم که پوستتو قلفتی بکنم. ببین این شما رو که نباید یهو کشتتون، الایف پوستتون میکنم. این یکیشه، این یکی اپلانایی که ریختم، زنده زنده پوستتون میکنم. آپساید داون که آویزونت کردم، میدم بچه ها رو پوست کنده شده سیگار خاموش روشن کنن. جا بیچا.
0: دیدید دوستان، امین حواستون باشه، داره ترین میشه. اما دوستان، خارج از این موضوعات، ببینید این که الان با هم دیدی، این یک فرد نیست، این میوه و محصول یک نظام فکری و یک دستگاه تماما فاشیستی. خب حالا که صحبت از فاشیست های شاهپرست هست، میخوایم با یک گونه دیگرش هم آشنا بشیم که یکی از اندیشمندان و صاحبان سبک سامانه است که توی چند جمله علت و دلایل وجودی دستگاه شاهپرستی رو توضیح ببینید و با شاهپرست ها بیشتر آشنا بشید.
8: مردم، آی ملت، سکوت نکنید جلو این کسایی که دارن سیاه نمایی میکنن، تیم شاه دارن خراب میکنن. هرکی هم ننش خرم میکنه میاد پاچه امیر حسین اعتمادی ها میگیره. شما بیجا میکنید، بیخود میکنید. شاه فرمانده انتخاب کرده، سرباز سرش میندازه پایین، هرچی اون فرمانده گفت میگفت چ میگه چش. ارتش چرا نداره؟ الان کلیپو نگاه بکنید بفهمید مردم ژاپن چرا ژاپن شدن و ایرانی اینجوری خاک بر سر شد. این کلیپو نگاه بکنید.
9: مردم همه گوش کنید، فکر میکنید با چه کسی طرف هستید؟ مأمور مخصوص حاکم بزرگ میتی کامون، اینم نشان مخصوص حاکم بزرگ. این شخص رو که میبینید مأمور مخصوص حاکم بزرگه.
8: دیدید هر موقع سرباز پادشاه گارد جاویدان یاد گرفت که به محض اینکه مأمور مخصوص پادشاه رو دید اینجوری تا کمر خم بشه، اون موقع کشور شروع میکنه پیشرفت کردن، اون موقع انسجام پیدا میکنه. هر ننه قمری بخواد بیا به فرمانده، اونم در اون صدر بالا، یا سینجیم بکنه مگه دیگه سنگ رو سنگ بند میشه.
0: ببین واقعا در تلاطم ژرفای اندیشه این چه کشتی هایی که غرق نشدن، چه تایتانیک هایی که به صخره نخوردن، واقعا ببین به چه ژرفایی از اندیشه رسیده که چنین برداشتی داره. ببینید این از هستی چی دیده؟ بعد شما میایید میگید که اینا به هیچ جا نمیرسن. بابا اینها با این مکتب و اندیشه میفیکوبانیسم ایران که هیچی، کهکشان ها رو فتح میکنن، باور کنید. اما بالاخره این هفته شاهپرست ها یک دستاورد هم داشتن. این دستاورد مقاله آتلانتیکه که برای همه جهان ماهیت و چهره واقعی اینها رو رو میکنه. به چند جمله از این مقاله توجه کنید. ببینید توی مقاله میگه به نظر میرسد قتل مسعود مسجودی در کانادا پهلوی را در برابر گروه فزاینده از منتقدان قرار میدهد که او و اطرافیانش را به طور خطرناکی اقتدارگرا میبینند. پهلوی و بسیاری از حامیانش به وضوح اعلام کردند که از مذاکرات صلحی که اکنون در جریان است احساس خیانت میکنند و تشنه حملات هوایی بیشتر هستند. منتقدان رضا پهلوی تندتر از همیشه به او تاخته و او را فاشیست و فردی کنزه نامیدند که بر یک فرقه سمی و جنگ طلب ریاست میکنند. ببینید خیلی ساده و واضح و روشن میگه که کسی که فقط توی رویای قدرته طرفداراش هم به جرم قتل منتقد تحت محاکمه هستند. کسی که خواهان بمباران و جنگ و نابودی ایرانه که شاید اینطوری به قدرت برسه، کسی که سرکرده یک فرقه سمی و جنگ طلبه، این شخص کسی نیست جز همون بچه شاه یعنی رضا پهلوی. حالا یه جمله بشنویم از زبون خودشون وقتی که با قسمتی از واقعیت‌ها آشنا میشه.
10: پهلوی مدتیه که دیگه نماینده من به عنوان شهروند ایرانی نیستم. از مردم ایرانم به ویژه آزادی خواهان برای چندین سال حمایت و تلاشم برای پروموت ایشون عذرخواهی میکنم. چرا و چه شد؟ چند سال پیش گمان میکردم با اجماع حول آقای پهلوی میتونیم انسجامی که منجر به سازماندهی برای براندازی یا گذار بشه رو رقم بزنیم. ما ایشون رو بولد کردیم که بتونیم قدرت هامون رو جمع کنیم، نه اینکه قدرت هامون رو نابود کنیم. یک نمونه از طرحهایی که به ایشون پیشنهاد داده شد ایجاد زیرساخت‌های هوشمند برای شبکه سازی بود. بهشون گفتیم شبکه سازی صورت بگیره، اما به جای تشکیلات تنها به شکل پروپاگاندایی صحبت از گارد جاویدان و کیوآر‌کدهایی شد که هیچ برنامه و هدف سازی و سازماندهی نداشت.
0: قطار رسوایی رضا پهلوی و باز شدن مشتش برای همگان تو همینجا متوقف نمیشه. داره همینجوری ایستگاه‌های بعدیش رو هم طی میکنه. یه نمونه دیگه‌اش همین هفته بود که رضا پهلوی همین بچه شاه رفته بود تو یک جلسه‌ای که توسط پلیتیکو برگزار شده بود که همون حرفای معمولش رو بزنه و همون سیاست شکست خوردهش رو یک بار دیگه تکرار کنه که با این صحنه و با این اعتراض مواجه شد. اما حرف حساب آخر این برنامه چه با مذاکره چه بی مذاکره، سرنوشت رژیم تو کف خیابون و توسط مردم ایران تعیین تکلیف میشه، همونطوری که تومار سلطنت ننگین پهلوی توی کف خیابون‌ها در هم پیچیده شد و برای همیشه راهی زباله‌دان تاریخ شد. موفق و پیروز باشید.

حرف حساب آخر این برنامه، چه با مذاکره چه بی مذاکره، سرنوشت رژیم تو کف خیابون و توسط مردم ایران تعیین تکلیف میشه، همونطوری که تومار سلطنت ننگین پهلوی توی کف خیابون ها در هم پیچیده شد و برای همیشه راهی زباله‌دان تاریخ شد.

0: با درود مجدد و با تشکر از همراهی شما عزیزان، در این قسمت ابتدا مصاحبه کوتاهی است با آقای همایون سیملقایی درباره پیام تظاهرات واشنگتن، به دنبال اون جنگ ساواک و رویای بازگشت سلطنت رو در گفتگو با دکتر سینا دشتی خواهیم شنید. سپس قسمت دوم میزگرد متخصصان ایرانی هوادار مقاومت ایران پخش میشه. خروش ایرانیان آزاده در اعتراض به جنایت‌های رژیم مطلب بعدی خواهد بود و در انتهای این قسمت دو مطلب دیگر داریم. ابتدا رژیم در تنگنای جهانی و خیابان در گفتگو با آقای عزیز پاکنژاد و سپس رژیم در محاصره بحران‌ها و راه برون رفت رو در گفتگو با آقای مهندس حسین یعقوبی پی خواهیم گرفت. امیدواریم مجموع برنامه‌های این قسمت نیز مورد توجهتون قرار بگیره.
1: خب بریم سراغ گفتگوی دوم برنامه‌مون. در حالی که موج اعدام‌ها و بحران‌های سیاسی در ایران شدت گرفته، فردا بار دیگه نگاه‌ها به تجمع ایرانیان مقابل کنگره آمریکا دوخته شده. سوال اینجاست، پیام این تظاهرات به جهان چیه؟ چرا شعار نه شاه نه شیخ به عنوان یک چراغ راهنما مطرح شده؟ همراه هستیم با آقای همایون سیملقایی، تحلیلگر سیاسی، تا به همین سوالات بپردازیم. سلام دارم خدمتتون آقای سیملقایی، خیلی به برنامه ما خوش اومدین. از همین تظاهرات فردا که من الان توضیح دادم لطفاً برامون بگید که این تظاهرات ایرانیان آزاده در اونجا چه خواسته ای دارن؟
2: سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان محترم تلویزیون ایران آزادی.
1: درود بر شما.
2: عرض کنم خدمت شما که بله، فردا شنبه 26 اردیبهشت مصادف با 16 ماه می روبروی کنگره آمریکا در واشنگتن دی سی تظاهرات بسیار بزرگی قرار برگزار بشه که بنا به تجربه‌ای که در طی این چند سال داشتیم از مقاومت مردم ایران، مطمئنم که در این شرایطی که در حال حاضر وجود داره در ایران، ما مقاومت ایران و سازمان مجاهدین خلق ایران همیشه متناسب با شرایط داخل میهن بوده که قدمی رو برداشته و اقدامی رو کرده. از این روز میتونم تصور بکنم که مهمترین خواسته تظاهر کنندگان فردا در واشنگتن این خواهد بود که به هر شکل ممکن صداشون رو به هر سیاستگزار و سیاستمداری برسونن، تمامی سازمان‌ها و ارگان‌های بین‌المللی و حقوق بشری رو دخیل بکنن در این امر که به هر شکلی که شده جلوی این اعدام‌های وحشیانه که حداقل در این دو ماه گذشته ما شاهدش بودیم به طور روزمره داره اتفاق میفته رو بگیرن و بهشون این پیام رو برسونن که از تمامی اهرم‌های فشاری که در دست دارن علیه رژیم استفاده بکنن که جلوی این اعدام‌ها گرفته بشه، چون شرایطی که امروز متاسفانه ما در حال حاضر داریم ازش درش زندگی می‌کنیم، در داخل ایران صبح آخوند جنایتکار اژه‌ای بلند میشه، به محل کارش میره، مهر امضا میکنه که حکم اعدام چند تا از جوانان فریقه مملکت به در سحرگاه فردا اعدام بشن. چند ساعت بعدش در اروپا و کشورهای دیگه دنیا شاهد این هستیم که یک سری انسان نما، عرض میکنم انسان نما چون به واقع تهی شدن از انسانیت، لباسهای تنش رو میکنن که نماد شکنجه و اعدام یعنی ساواک هست روش و فریاد میزنن، زجه میزنن، زوزه میکشن، سم بر زمین میکوبن و مرگ بر مجاهد و مرگ بر چپ و مبارز میگن. شب که میشه در بحث قبلی هم اتفاقا مهمان محترم آقای پاکنژاد مطرح کردن، رژیم ارزشی های خودش رو به میدون میاره، اونها هم تا دم سحرگاه صبح فریاد میزنن و اتفاقا همشون چه این طرفی ها چه اون طرفی ها دشمن مشترکشون رو صدا میزنن و سرگاه که میشه مجددن چند تن از فریختگان و جوانان دلیر مملکت رو به دار میکشن، جوانانی که ما دیدیم در حیات زندان قزلرسا شونه به شونه همدیگه وایسادن، شهامت رو تبیین کردن، در حقیقت مرگ رو به سخره گرفتن، با هم یک صدا سرود آزادی، مقاومت و رهایی سر دادن و کاری کردن که تمامی جهانیان به افتخارشون ایستادن و به اینها درود فرستادن. نکته مهم دیگه طرح 10 ماده‌ای خانم مریم رجوی هستش. طرح 10 ماده‌ای که تاکید بسیار بر سال سرنوشت و سال جنگ‌ها داره و البته و صد البته با چراغ راهنمای نه شاه و نه شیخ میباشد و از طرفی حمایتیه که درخواست تظاهر کنندگان مطمئنا خواهد بود از دولت موقتی که توسط شورای ملی مقاومت اعلام شده و در این که درخواست برای به رسمیت شناختن مبارزه مردم ایران و این صحبتی که نه از امروز بلکه از سالیان دور مقاومت ایران کرده بود، این که بیان و رو بیارن به راه حل سوم مقاومت و مقاومت ایران و مجاهدی ارائه میدادن و دست از سر مماشات با این رژیم بکشن. من یادم میاد که خانم رجوی در آذر ماه سال 1383 وقتی که برای اولین بار به طور رسمی در پارلمان اروپا این مسئله رو مطرح کردن، در اونجا تاکید کردن این مماشاتی که رو به کشورهای غربی، گفتن بهشون که این مماشاتی که شما مطرح میکنید، این مماشات نهایتش یک جنگ ویرانگر و خانمان سوز خواهد بود و جنگی بسیار پرهزینه، ولی نه فقط برای مردم ایران بلکه برای مردم منطقه و کل مردم دنیا. و امروز ما شاهد اون هستیم و میبینیم که چه هزینه‌ای رو به تمامی جهانیان، مردم منطقه و بیش از همه به مردم مظلوم ایران این مماشات تحمیل کرده. نکته بعدی که وجود داره پیام سیاسیه که در حقیقت این تجمع به دولت مردان و تمامی افکار عمومی بایستی القا بکنه. من فقط در یک کلام، چون وقتمون بسیار کم هستش، اشاره میکنم به پیام آقای جنرال کلارک. ایشون مشاور در حال حاضر پرزیدنت ترامپ هستن. در هفته گذشته در یک از تلویزیون‌های آمریکا اشاره کردن به این که نگران فردای ایران نبایستی باشیم ما، چرا که یک آلترناتیو دموکراتیک به رهبری یک خانم بسیار قوی و دموکرات به نام مریم رجوی وجود داره و میبایستی رجوع کنیم به مقاومت مردم ایران.
1: بله، شما همیشه رو گفتید خیلی کامل. در این 1 دقیقه یا 2 دقیقه که مونده لطفاً این رو هم توضیح بدین که چرا در فراخوان این تظاهرات اینقدر روی شعار نه شاه نه شیخ به عنوان چراغ راهنما تاکید شده؟
2: البته 1-2 دقیقه واقعا بسیار کمه، اما سعی میکنم.
1: خواهش میکنم
2: خیلی سریع روی این مسئله توضیح بدم. ببینید، برگردیم به 150 سال پیش، روزی که میرزا رضای کرمانی شاه فاسد یعنی ناصرالدین شاه رو در شاه عبدالعظیم کشت. چرا کشت؟ مملکت غرق فقر و فلاکت بود و این شاه شیاد، این شاه عیاش مملکت رو قسمت‌هایش رو می‌فروخت که مثلا سفر کنه به جای دیگه. اما در همون دوران آخوندهای دوران اون قاجار بهش لقب قبله عالم داده بودن. در دوران مظفرالدین شاه با زور قیام کنندگان مشروطه رو امضا کردن، اما آخوندها مثل شیخ فضل‌الله نوری که بعدها توسط مردم به دار آورده شد، توسط انقلابیون مشروطه‌ها جلوش گرفته شد. رضا خان اومد مشروطه رو به طور کامل از بین برد. محمد رضا شاه توسط آیت الشیطانی به نام کاشانی دولت منتخب و دموکرات محمد مصدق رو، محمد مصدق رو سرنگون کرد. آمدیم تا رسیدیم به محمد رضا شاه پهلوی که بهش میگفتند خدایگان. یعنی از قبله عالم تا خدایگان در دربار دیدیم که شاه و شیخ همیشه در کنار همدیگه بودن. و البته وسط البته که شاه بسیار بسیار خدمت کرد به آخوندها، معافیت رو برایشون به سربازی گره، مسجدهاشون رو چند هزار برابر کرد، کلی بهشون پول و مزایا داده بود و اینکه بستری را آماده کرد تا اینکه رژیم جمهوری اسلامی به رهبری یک آخوند مرتجه به نام خمینی بیاد. وگرنه در اسفند سال 1357 هنوز هیچ اتفاقی در ایران نیفته بود، چند روز بیشتر نگذشته بود، آقای مسعود رجبی صحبتش هستش اعلام کردش که جمهوری فقط جمهوری دموکراتیک، و این نکته هم اعلام کرد که گفت جمهوریت به تنهایی خودش خیلی مسئولیت داره، چرا میبایستی این دموکراتیک رو در کنارش بذاری؟ و خمینی در جوابش گفت جمهوری اسلامی نه یک کلمه کمتر نه یک کلمه بیشتر. اینکه مجاهدین بر حقانیت مردم و جمهوریت مردم پافشاری میکنن ریشش خیلی طول و درازه، نه بر سر اینکه دشمنی شخصی داشته باشن، نه، این دشمنی در طول تاریخ ما بوده و حداقل سه انقلاب مردم ایران رو اینها دزدیدن، از این منظره که نقشه راه ما، چراغ راهنمای ما همین شاه و شیخ است و هر چی رو به جلو میریم معنای این برای ما عیان و عیان‌تر میشه.
1: بله، سوال من این بود که چرا نه شاه نه شیخ، که شما خیلی جالب سابقه تاریخی رو گفتین که حداقلش 120 ساله که مردم ایران تحت مهمیز شاه و شیخ هستن و این بار دیگه میخوان قاطعانه این دو رو کنار بذارن. خیلی استفاده کردیم آقای سیم لقایی، تحلیلگر سیاسی و محبت کردیم.
2: ممنون از این وقتی که در اختیار من گذاشتید، متشکرم ازت.
1: درود بر شما و خدا نگهدار.

0: بله، از یک طرف شعار نجات ایران توسط رضا پهلوی یا همون بچه شاه، و از طرف دیگه حمایت از ادامه جنگ و نمادهای ساواک. این روزها تناقض‌های بقایای سلطنت بیشتر از همیشه محل بحث شده. اما سوال اینجاست، چطور جریانی که از آزادی حرف میزنه همزمان از جنگ و بازسازی نمادهای سرکوب دفاع میکنه؟ برای بررسی این موضوع همراه هستیم با آقای دکتر سینا دشتی. با سلام به شما و تشکر از حضورتون در این گفتگو.
1: شما در خدمت هستم.
0: درود بر شما. آقای دکتر، رضا پهلوی مدام در واقع از مردم ایران و آینده دموکراتیک صحبت میکنه، اما همزمان یعنی در همین جلسه که روز سه‌شنبه داشت خواهان ادامه جنگ و تخریب زیرساخت‌های کشورمون. البته معلوم نیست که همین موضعش هم چقدر طول بکشه، ولی تا موضع جدیدی نگرفته شما این تناقض رو چطور ارزیابی میکنید که از یک طرف دنبال آینده دموکراتیکه و از یک طرف هم دنبال بمبارون ساختارها و ادامه جنگ؟
1: والا به طور کلی بعد از حکومت خمینی دجالگری مثل ویروس هاری به همه سرایت کرده، به این جناهای دیکتاتور طلبی همشون یک چیزی رو میگن، یک چیزی که منظورشون است. نظام پهلوی که یک نظام که به گور بسترش رو در انقلاب 57 که اصلا رفت اعتقادی به مردم نداشت، با کودتا اومده بود، با کودتا ادامه پیدا کرد و بعدش هم رفت. این فرد هم که مدعی به قول معروف میراث اون دستگاه و افتخار میکنه به شکنجه ها و کشتار های هم پدر بزرگش و هم پدرش، اصلا اعتقادی به حرکت مردمی ندارن. اینا مثلا میگن ما اینقدر مثلا میلیون ها ایرانی، اگه میلیارد ها هم تو در کره جان باشن اصلا مسئله برای نیست، چون در دستگاه تفکری اینا مردم اصلا محلی از اعراب ندارن. هرچی از بحث قدرت حرکت از بالاست، الان هم تمام خواستش اینه که به قول معروف تقاری بشکند ماستی بریزد جهان گردد به کام کاسلیستان، که اینا بیان امریکا و اسرائیل نیرو پیاده کنن، رژیم جمهوری اسلامی رو سرنگون کنن، بعد این آقا رو برن کاخ نیاوران بگن بفرما بشین روی تخت مروارید. این دستگاه فکری و ذهنی ایناست، و بنابراین با توجه به کنش و واکنش هایی که در این بحران و این جنگ خارجی ایجاد میشه، خب اینا دلسرد میشن، با قول خودشون یا آتش بس میشه، اینا دلسرد میشن، میرزن به هم دیگه، یعنی ای وای چرا اینجوری. ولی اساسا اینا از اول خواستار جنگ بودن و آلترناتیو بقای سیاسیشون روی جنگ خارجی هست، سوار هست. حالا تا کجا از پل رد بشن معلوم نیست، ولی تا اینجایی که الان مشخص شده این چیزی نیست، برای اینا به قول معروف بلیتی نخریدن. واقعتش اینه که این مواضع متناقض ناشی از اینه که از پایین یک قیامی هست که میخواد این رژیم رو سرنگون کنه، این از بالا میخواد این قیام رو ملاخور کنه، روش سوار بشه، و این چی این پیام میخواد داره میده به اون کسایی که در محافل قدرتی که در دنبال میخوان از درات با آینده ایران نگران هستن، که آقا اگه من بیام این سیستم دارای ثبات هست، من مثلا بیام اینجوری هم سپاه رو در حال 150,000 تا اونجوری دارم، همین مقداری کوئر کد دارم، هم 90 میلیون نفر آدم دارم، معلوم نیست همه چیز داره برای چرا هیچی دستش نیست. این پارادوکسی که هست توی سیستمی که دموکراسی اصلا به گروه خونه این فرد و این نظام نمیخوره، و به هر میزان که این قلتک سیاسی در ایران حرکت میکنه، این بیشتر ماهیت درونی خودش رو نشون میده که فوق العاده یک دستگاه تمامیتگرای فاشیستی فردگراست و اساسا به چیزی جز قدرت مطلقه شاه برای خودش باور نداره، به چیزی به نام پارلمنتاریسم اعتقاد نداره، به مشروطه اصلا اعتقاد نداره، و این تناقضا رو وقتی میخوان به قول معروف یه کمی شیکش کنن و از لحاظ مطبوعاتی بخوان ارائه بدن، خب تناقض زیادی میزنه بیرون. ولی در واقعیت هم اساسا یک جریان فوق العاده تک محور هست، و به همین دلیل هم هست که وارد اعتراف های سیاسی هم نمیتونه بشه، بلکه همه رو میخواد تابع خودش کنه، نمیتونه در یک جبهه شرکت کنه یا یک مجموعه رو به خاطر جمع کنه، باید فقط همه رو تابع خودش کنه. این هم هست که عناصر رزلی مثل ایرج مصداقی و مهدی نصیری و اینا بهش وصل میشن که به قول معروف همه برای همه مشخص کی هستن. این وضعیتی است که الان اینا درش گرفتار شدن چون تمام سرمایهشون روی جنگ خارجی سوار.
0: بله، اگه زردین کامنتی به دستمون رسید که در واقع به سوال من هم مربوطه. هم‌تنی نوشتن که ادعای آزادی با دفاع از رژه ساواک جمع نمی‌شود. نمی‌شود از دموکراسی گفت و همزمان نماد شکنجه و دیکتاتوری را سفیدشویی کرد. مردم ایران نه به شیخ برمیگردند و نه به ساواک. بله، همونطور که هموطنم اشاره کردن، این در واقع مواضع رضا پهلوی همزمان شاهد هستیم که در چند شهر در واقع اروپایی شاهد نمایش پرچم‌ها و نمادهای ساواک و رژه رفتنش هستیم. چرا به نظر شما جریان سلطنت طلب تلاش میکنه که چهره ساواک و گذشته در واقع دیکتاتوری شاه رو اینطور بازسازی و تطهیر کنه؟
1: من شما جوانید، من براتون تعریفی بکنم. مال دوران نوجوانی خودم توی شیراز خیابون زند اداره ساواک بعد از چهارراه ستاد که به سمت طرف بازار وکیل میرفتیم، اون یه اداره دست راست بهش گفت اداره بی تابلو، همیشه یه دونه پلیس پاسبان داشت واسه، ولی هیچ تابلوی نداشت، مشهور اداره بی تابلو. یعنی اینقدر ساواک بدنام بود حتی اسم خودش روی تابلو کوچولو هم حتی نمیزد که مثلا اینجا مثلا اداره ساواکی، مثلا ما هر آموزش پرورش اداره اینا. این اولین محلی بود که در دی ماه سال 57 وقتی که حکومت نظامی تو شیراز برچیده شد مورد حمله مردم قرار گرفت و منهدم شد کامل. ساواک اصلا بدنام بود، فحش بود. یعنی اگه یه کسی میفهمیدن یه توی فامیلی کسی ساواکی، اصلا طرف ترد میشد، یک شیم خیلی بیشرفی حساب میشد که طرف ساواکی باشه. این واقعیتی است که ما دیدیم در همه کسی که همسرین اصلا بزرگتر ها اینو دیدن. حالا زندانی ها رو بذاریم کنار، اونایی که آثار شکنجه رو تنشون هست، اونایی که ناخوناشون رو بارها شخصا حال چندی نفر هستم که ناخوناشون رو از ته کشیده بودن، تازه اونایی که به قول معروف مجازات 3-4 ساله داشتن، نه اینکه اگه کسی که جزء مجاهدین یا فدایی بود که اصلا دیگه حسابش با کرم الخاتمی بود. اون شکنجه هایی که عفو منورال در گزارش 1376 کاملا مطرح کرد به عنوان یکی از وحشی ترین و مخوف ترین سازمان های مخفی. بعد از انقلاب اکثر این ساواکی‌ها رفتن تو جیب رژیم، رفتن تو قسمت اداره نخست وزیری و سازمانده شدن تو اون دستگاه و تجربیات خودشون رو برای سرکوب نیروهای انقلابی، برای سرکوب نیروهای آزادی‌خواه به این نظام پلید ولایت فقیه انتقال دادن. حالا وقتی که این نظام به احتضار افتاده، نفساش به آخر رسیده، یه کسایی هستن تو دنیا که اصلا خوششون نمیاد ایران آزاد بشه، خوششون نمیاد یک نظام دموکراتیک در ایران برقرار بشه، مردم ایران حق و خودشون داشته باشن. دشمنشون تاریخیه، با مشروطه، با دکتر محمد مصدق و بعد با آلترناتیو مستقل و مردمی، یعنی شورای ملی مقاومت و مجاهدین در محور اون. خب این میگن که اگر این نظام بخواد وارد بحث سرنگونی بشه فرداش چی؟ این طرف میاد میگه آقا من با همین ساواک میتونم ثبات رو حفظ کنم و میخواد به قول من رو سیگنال بده. یه ده میگن نه، این در این حد نیست که بخواد این سیگنال رو بده، این فقط داره اون شکستایی رو که خورده در سفرهای اروپاییش و حسابی به قول معروف سنگ روی یخ شد در اون چیز آلمان و سوئد و ایتالیا سفر اونجاش، اینا رو میخواد با این صورت جبران کنه که بگه نه من خیلی مستقلم و یک نیرو دارم و چیز. در حالی که وقتی میبینیم این کسانی که مثلا تو این سیرک با پرچم شکنجه و ساواک و شلاق دارن حرکت میکنن، کسایی هستن، یکیش اینا بود، کسایی بود که مثلا به مزار دکتر غلام حسین ساعدی اون توهین شنیع کردید، بعد اینا میان میگن ما اومدیم مخالفین رو شناسایی کردیم و بریم شناساییشون میکنیم. خب 6 سال داریم این کارو میکنیم، انگار که مثلا همون آماری که پلیس آلمان میده از فعالیت‌های جاسوسی رژیم علیه مخالفین رو مثل که توسط اینا داره انجام میده. یعنی واقعیتش اینه که ساواک لولای تثبیت فاشیسم در ایرانه. حالا این فاشیسم چه ملایی باشه چه شاهنشاهیش باشه فرقی نمیکنه، حالا به قول معروف پالونش رو عوض کنن، آرمش رو عوض کنن، این همون جانور وحشی انسانخواری هست که اگر بخواد توی ایران یک نظام دیکتاتوری دیگه ایجاد بشه و این چرخه بخواد تولید بشه، باید با کشتار، باید با سرکوب بسیار سنگین خودش رو تثبیت کنه، راه دیگه این نداره. از این لحاظ هست که وقتی این دستگاه میاد این پرچم علم میکنه، بیانگره که دستش خالیه، هیچ ایده سیاسی دیگه ای نداره، هیچ چیز جدیدی برای گفتن نداره جز سرکوب، شلاق، شکنجه و از این به نهاد خودش ثبات بازار ایران برای سرمایه هایی که این قول داده که بیان در بازار ایران سرمایه گذاری کنین، انگاری که به قول معروف اونا معطل این آقا هستن که بیان یا نیان. از این لحاظ به نظر من چیزی جز یک فضاحت سیاسی و یک نمایش بی‌آبرویی و بی سرمایه‌گی سیاسی چیزی بیشتر نیست. وگرنه هر نیروی سیاسی معقولی تلاش میکنه که خودش رو گسترش بده، متحد پیدا کنه، ائتلاف‌های زیاد رو ایجاد کنه تا در نقطه مثلا بگه من بر رژیم میخوام، بر این رژیم فائق باشم. ولی این باش بحثش فقط اینه که تنها چیزی که ارائه داره برای در دستش همون دستگاه سرکوب باشد.
0: بله، با تشکر از شما. اجازه بدین یک کامنتی هم به دستمون رسید که در همین رابطه اون رو هم بخونم. همتایی نوشتن که دموکراسی شوخی نیست که هر کس از راه رسید با نماد سرکوب دیروز امروز برایش جست بگیرد. اگر واقعا باور به آزادی وجود دارد، اول باید تکلیف این نوستالژی خطرناک با دیکتاتوری روشن بشه، که در واقع همون اشاره شما بود که در واقع لولای بین فاشیست ها در ایران بود. با تشکر از شما و حضورتون در این گفتگو و فاکت ها و نمونه های تاریخی که از بدنامی ساواک و شرایط فعلیش گفتین.
1: خیلی میشه گفت بیشتر گفت، ولی فن به این وقت کفایت میکنیم،
0: زمان محدوده. با تشکر از شما.

0: قوه قضاییه، ابزار عدالت یا ماشین کشتار. قسمت پنجم، قتل‌های زنجیره‌ای، حذف پنهان و پرونده‌های ناتمام. از اوایل دهه 70 سلسله‌ای از قتل‌های هدفمند آغاز شد. فعالان سیاسی، نویسندگان و روشنفکران یکی پس از دیگری به اشکال مختلفی کشته شدند. دامنه گسترده‌تر از چند نام. اگرچه قتل داریوش و پروانه فروهر و سپس محمد مختاری و محمد جعفر پوینده بیش از همه خبرساز شد، اما این فهرست بسیار طولانی تر است. از جمله احمد میرعلایی، نویسنده و مترجم، غفار حسینی، فعال فرهنگی، مجید شریف، نویسنده و پژوهشگر، پیروز دوانی، فعال سیاسی که هرگز اثری از او پیدا نشد، کشیشان مسیحی، حسیپیان مهر و میکائیلیان، علی اکبر سعیدی سیرجانی، معصومه مصدق، نوه دکتر محمد مصدق، تلاش برای کشتن جمعی از نویسندگان و روزنامه‌نگاران عضو کانون نویسندگان توسط راننده اتوبوس در مسیر رفتن به ارمنستان با انداختن اتوبوس به دره و بسیاری قتل‌های دیگر. روش‌های اجرا. شیوه اجرای این قتل‌ها شباهت‌های قابل توجهی داشتند. احضار یا ربایش، قتل در محیط‌های بسته و رهاسازی پیکرها در نقاط مختلف شهر. در برخی موارد قتل‌ها با ضربات متعددی از چاقو یا خفگی، تزریق ماده سمی، تصادفات ساختگی و شلیک با صدا خفه کن انجام شده بود. این شباهت‌ها از یک ساختار سازمان یافته خبر می‌داد. افشای جنایات. با افزایش فشار افکار عمومی، رژیم ناچار به واکنش شد. وزارت اطلاعات اعلام کرد که این قتل‌ها توسط عوامل خودسر در این وزارتخانه انجام شده است. و در ادامه، سعید امامی از مدیران ارشد وزارت اطلاعات و چند تن از مأموران امنیتی به عنوان عاملان این جنایات معرفی شدند. اما سؤال اصلی بی پاسخ ماند. چگونه چنین عملیاتی بدون اطلاع و هماهنگی در سطوح بالای حکومت می توانست انجام شود و چه اشخاصی مسئولین اصلی این جنایات بودند؟ نقش قوه قضاییه در قتل‌های زنجیره‌ای. پرونده این قتل‌ها به قوه قضاییه سپرده شد، اما روند رسیدگی کاملاً غیر شفاف بود. دادگاه‌ها پشت درهای بسته برگزار شدند و بسیاری از جزئیات و اطلاعات هرگز اعلام نشدند. در واقع قوه قضاییه فقط نقش سرپوش گذاشتن بر همه این جنایات را ایفا کرد. سعید امامی، متهم اصلی پرونده، پیش از محاکمه به طرز مشکوکی در زندان جان باخت. ادعا شد که او خودکشی کرده است، خبری که کمتر کسی آن را باور کرد، ولی با مرگ او بخش مهمی از پرونده عملاً بسته شد. نتیجه واقعی، حقیقتی که روشن نشد. در نهایت چند مأمور به عنوان عاملان این قتل‌ها معرفی شدند، ولی هیچ کس مجازات نشد و عاملان اصلی هم هرگز معرفی نشدند و پرونده‌ای که می‌توانست ابعاد یک ساختار را روشن کند مختومه اعلام شد. آخوند کروبی در این رابطه گفت: در معرفی عوامل فجایع اخیر مانند قتل‌های زنجیره‌ای عمل نکنید. شما عمدی یا غیر عمدی بسیج را بی‌آبرو کرده‌اید. اگر شما سندی از کسانی که این فجایع را انجام دادند دارید، آنها را به مردم معرفی کنید. البته مانند زمان قتل‌های زنجیره‌ای عمل نکنید و مدتی دیگر فردی را از اسرای منافق جلوی دوربین بیاورید و به او بگویید که اعتراف کند این کارها را انجام داده است، به طوری که تا امروز هنوز ابهامات آن فجایع برطرف نشده است. روزنامه اعتماد ملی.
1: اعتراف تایزاده، معاون سابق وزارت کشور رژیم، به جنایات وزارت بدنام اطلاعات آخوندی در انفجار حرم امام رضا و قتل‌های زنجیره‌ای و سناریوسازی‌های حکومتی برای نسبت دادن این جنایات به مجاهدین.
2: آخرین نکته من در مورد قتل‌های زنجیره‌ای. قتل‌های زنجیره‌ای که اتفاق افتاد، دوستان، هی میگه دوست شما بوده، کاظمی بوده. قتل‌های زنجیره‌ای آیه زاکانی چیست که باید افشا بشه؟ و کی مخالفش بود گفت سکوت بکنید بذارید که داستان یه جوری دیگه حلش کنیم. با آقای خاتمی پیشنهاد آوردن، سناریو پیشنهاد کردن، این سناریو مشهد که دوتا منافق پیدا میکنیم میاریم میگیم اینا بودن، اصلا این اعتراف گیریه که بلدن، ما بودیم به هوای این داستان اونا رو اعدام میکنیم که اونها بودن، ولی قول میدیم که دیگه این اتفاق نیفته و وزارت اطلاعات پاک میشه.
0: قتل‌های زنجیره‌ای نشان داد که حذف مخالفان حکومت تنها به دادگاه و زندان محدود نماند، بلکه در قالبی پنهان‌تر و در سطح جامعه ادامه یافت و قوه قضاییه در عمل به بسته شدن این پرونده کمک کرد. اما این پایان ماجرا نبود. این روند در سال‌های بعد نیز ادامه پیدا کرد، با شکل‌های تازه و در مواجهه با نسل جدیدی از معترضان. در قسمت بعد به نقش قوه قضاییه در سرکوب اعتراضات معاصر خواهیم پرداخت.

0: نکته
1: بله بله بفرمایید.
0: این نکته کوچکی دیگه می‌خواستم بگم، تو این سال گفتیم این تمرکز قدرت در شاه و یا در شیخ، این چیزی که در ایران در قیام 57 خب خواسته مردم، اون انقلاب ضد سلطنت خواسته مردم یک آینده دموکراتیک در ایران بود، ولی خب متاسفانه خمینی تونست بدوزه. و چه مشترک این دوتا تمرکز قدرت در یک نفر بود. در مورد شاه که خب خیلی مشخص، حرف آخر شاه میزد، مجلس و سنا اینا همه فرمالیته بودن.
1: بله.
0: نصف سنا هم که اصلا انتصابی بود، انتخابی نبود، تازه انتخابیش هم با تقلب بود، همش همونطور که الان مجلس همش با تقلب انجام میشه و اونایی که رژیم اول از همه باید خود خامنه‌ای صحه میذاره روشون، اونان که انتخاب، یعنی واقعا انتخابی در کار نیست. در آینده ایران اینه که میگیم وقتی قدرت در یک نفر، حالا یا شاه باشه یا ولی فقیه، یعنی خب خمینی بود الانم خامنه ای هست، انتخاب و اداره مملکت دست نمایندگان واقعی مردم و در سطح سراسری و در سطح‌های کوچکتر و پایین‌تر منظورم به لحاظ ارزش نیست، به لحاظ اینکه هیته تحت تاثیر اون گروهی تصمیم میگیره، مثلا مثل شوراهای شهری، شوراهای روستایی، یعنی این چیز به تخصص بسیار بسیار مهمه، ولی تخصص اگه ندونه مشکل چیه، اگه ندونه چه مسئله ای رو میخواد حل بکنه، ممکنه مشکلات مثلا فلان شهر در مثلا اصفهان رو بگیریم یا تبریز رو بگیریم یا اهواز زادگاه خود من رو در نظر بگیریم، فرق بکنه با تهران. تهران یه چیزی داره. پس وقتی میگیم به چیزهای شورایی بریم، شوراهای محلی بریم، اول از همه باید بدونیم چه مسئله ای رو میخوام. یه سری مسائل سراسریه، شک نیست، مثل برق، مثل مسئله آب، یه سری مسائل محلی هستن و اونا با تکی بر شوراهای محلی اینکه مشکلات چیه و بعد تخصص وارد بشه که حالا چجوری، حالا تو قسمت‌های بعدی باید اینا رو به هم ربط بدیم که به لحاظ سیستم چجوری میخوایم مسئله کل ایران رو حل
1: کنیم. همه این فاکتور رو باید در نظر گرفته بشه. بسیار عالی. خیلی صحبت خیلی خوبی کردیم و در رابطه با این انتخاب عقلانی برای آینده ایران و اینکه این تصمیم گیری ها چجور خواهد بود گفتیم. سوالی که دارم ازتون در ایران آینده، نقش متخصصین رو چجور میبینین؟ از تولید، یعنی استفاده از علم، تولید علم و فناوری و مهندسی سرویس ها و محصولات، تمام اون چرخه حیات از زیربنا تا سیستمایی که استفاده میشه، نقش متخصصین رو چجور میبینید؟
2: ببینید، شورای ملی مقاومت یک سندی داره به عنوان جدایی دین از دولت که این سند توی طرح 10 ماده خانم رجوی هم اومده. من یه توضیح کوتاه بدم راجع به شورای ملی مقاومت. شورای ملی مقاومت یک مجموعه ای هستش که سازمان ها و شخصیت های مختلف عضوش هستن و سازمان مجاهدین خلق هم یکی از اعضای این شورای ملی مقاومت است و یکی از مصوبات آن همونطور که گفتم جدایی دین از دولته. و صحبتی که هست، ما باید این اطمینان خاطر، یک اطمینان خاطر ذهنی برای متخصصین ایجاد بکنیم که بعد از سرنگونی رژیم، بعد از تعویض این حکومت که شورای ملی مقاومت تضمین کرده برای 6 ماه به قول معروف اون حکومت رو کنترل خواهد کرد که مجلس مؤسسان تشکیل بدن و بعدش هم دیگه خود مجلس مؤسسان قانونگذاری و این چیزا، حالا اونها یه بحثای جداگونه است، من فقط خواستم یه نکته زده باشم اینجا که این میاد دعوت میکنه از متخصصین. اتفاقا من همینجا میخواستم به هموطنان متخصصمون چه در خارج و چه در داخل ایران ازتون تقاضا میکنم حتما بیایید و دست به دست هم بدیم و کمک کنیم به شورای ملی مقاومت، به سازمان مجاهدین خلق ایران. ببینید، ما همه فلواقع بدون چشم داشت داریم کار میکنیم، بدون اینکه یک ذره بخوایم به منافع خودمون فکر بکنیم، میخوایم مملکتمون، کشورمون آزاد بشه و همه مردممون، مردمی که فلواقع زیر فقر زیر خط فقر دارن زندگی میکنن، همه در آسایش کامل بتونن، در رفاه کامل بتونن زندگی بکنن، همه مشکل آب نداشته باشن که مجبور باشن از سیستان و بلوچستان یا شهرهای مختلف با اون سطلایی که روی کلشون میذارن و چندین و چند صد متر یا کیلومتر باید برن تا فرض کن دو تا سطل آب برای استفاده معیشت روزانشون استفاده بکنن. بالاخره این متخصصین باید بیان و سیستم‌های زیربنای اقتصادی و زندگی مردم ها چکار بکنن، تحریزی بکنن، و حتما ما این کار رو میتونیم بکنیم. و بازم واقعا از همه تون، از تمام متخصصین از اقشار مختلف تقاضا میکنم که بیاین دست به دست هم بدیم و بتونیم ایران رو آزاد بکنیم و از دست این رژیم آخوندی جنایتکار و همینطور پاسدارای ضحاکشون چکار بکنیم خلاص بشیم.
1: بسیار عالی.
0: در ادامه صحبت‌های احمد می‌خواستم بگم باز ممنون احمد از اینکه توضیح در مورد شورای ملی مقاومت دادین. این صحبتی که تمون کنوانسیون یک ماه پیش در واشنگتن دی سی داشتیم اتفاقا بخشی از صحبت من بود که از مذاهب مختلف، از قومیت‌های مختلف، از کرد و بلوچ و از تمام مناطق ایران، از عرب تا ترک توی شورای ملی مقاومت هستن. یه مسئله دیگه که من می‌خواستم بهش اشاره بکنم، 52% اعضای شورای ملی مقاومت خانم ها هستن. این در واقع باید یک پنجره‌ای باشد رو به آینده ایران که به ملت عزیز ایران نشون بده که در آینده ایران این نیروی عظیم خانم ها که نصف جمعیت هم دیگه، تو شما هر جای دنیا برین نصف جمعیت مردن، تقریبا نصف جمعیت زنن. این رژیم به واقع ددمنش که زن ستیز و ددمنش که نصف نیروی جامعه رو اینجوری هدر داده و اجازه نمیده که شکوفا بشه و بتونه در بازسازی ایران شرکت بکنه، شورای ملی مقاومت نشون داده که در عمل نه در شعار چه ارزشی برای تمام ایران و برابری زن و مرد در ایران قائل هست و در عمل نشون داده که خب عضویت شورا که میگم 52% خانم هستن. این یک ور قضیه، یعنی در واقع شورای ملی مقاومت نمودی و نمادی از ایران آینده خواهد بود. همه اینا رو که در نظر بگیری، یعنی از الان چقدر بها میده شورای ملی مقاومت به مسئله تخصص و تعهد، اینکه وظیفه همه ماها اونایی که تخصص دارن و باز رو به هموطنای عزیزم به خصوص جوانها که امید آینده کشور ما هستن که در بازسازی ایران چه نقشی خواهند داشت، اینه که این تخصص رو استفاده بکنن. در رأس امور کسی نباشه که بلندتر از همه مجیز مثلا خامنه‌ای رو میگه یا دستبوس سران سپاه باشه، بلکه کسانی باشن که تخصص دارن در اون رشته‌ای که مسئله خاصی که دارن باهاش درگیر هستن برای بازسازی ایران، و تعهدشون هم اینه که اون مسئله رو حل بکنن، نه اینکه حالا مذهبش اینه یا اونه. یعنی به واقع تکیه روی تخصص و جدایی همونطور که احمد گفت دین از دولت. صلاحیت بر مبنای تخصص خواهد بود، چقدر بلدی مسائل مردم رو حل بکنی. و در این رابطه هم یه اشاره خواستم، البته باز بهتر صبر کنم تا سوال سوم اونو صحبت بکنیم. به هر حال مسئله جدایی دین از دولت، این که تکیه بر دانش تخصصیه که بخوایم مشکلات مردم و کشورمون رو حل بکنیم.
1: این نکته هم شما اول برنامه گفتین تخصص و تعهد، یعنی نه تنها تخصص بلکه تعهد به آزادی. من همینجور که صحبت میکردین فکر میکردم که مثلا تجربه خود من از لحاظ تخصصی و کاری در طول سالها میدیدی که خب یه تکاملی که قرار پیشرفت میبینین بین شرکت‌های مختلف، تیم‌های مختلف، مثلا یه ترمی دارن high performing team، how do build a high performing team، و مشخصات تیمایی که پرفورمنسشون بالاست اینه که هم بهشون قدرت داده شده و هم دانش و تخصص مرتب در اختیارشون قرار میگیره، چون حتی گرفتن دانش و گرفتن تخصص خرج داره، وقت میخواد و خب به طور سنتی باید خودت از جیب خودت بدی یا خودت باید مثلا علارغم مسئولیت های کاری برید یه تخصص دیگه بگیری. در آینده ایران این یکی از چیزایی که خب من دلم میخواد که حتما انجام بدیم اینه که دسترسی به دانش، دسترسی به تخصص، دسترسی به تجربه کار و فن باید جزء به اصطلاح میگیم تیبل استیک، یعنی باید جزء مینیمومای باشه که به نیروهای کار و پیامی که من میخوام به جامعه ایران بدم اینه که یک فرصت تاریخی داریم که با استفاده از تجربه همه این شرکت‌ها، کشورها و تجربه جامعه مختلف آینده ایران رو اونجور که میدونیم با بهترین این پیشنهادها بسازیم و این workforce development یا upskilling workforce واقعا یه مسئله عمده است برای خیلی کشورها. بودجه میذارن بعد اون کسایی که اینا رو دلیور میکنن به طور همینجور با تبعیض دلیور میکنن و با رعایت حقوق برابری نیست و همین که داشتین اشاره میکردین شورای ملی مقاومت از همون ابتدا مسئله تبعیض و برابری رو به طور عملی حل کرده، یعنی دیگه اصلا It's not a problem. Let's talk about مثلا مسئله بعدیش صحبت بکنیم. و این اینا پیشرفته، یعنی و در حال یک ما در آینده ایران میتونیم از این تجربه استفاده بکنیم.
0: این نکته
1: بله بله بفهم.
0: من خواستم بگم این حرفی که زدین تجربه، خب 120 ساله که ملت ایران برای آزادی و استقلال جنگیدن، بها دادن، خون دادن، از میرزا کوچک خان جنگلی گرفته تا ستار خان، باقر خان، دولت ملی دکتر مصدق و در بعد از اون در پس از کودتای 28 مرداد که دانشجویان ایران سازمان شریک فدای خلق ایران و سازمان پر افتخار مجاهدین خلق ایران تشکیل دادن، این بر مبنای تجربه‌ای بود که با تمام فداکاری و از خودگذشتگی که مردم ایران نشون دادن از خودشون تو این 120 سال، درسته که در مراحل بعدی پیچیده تر شدیم، مبارزه‌مون پیچیده تر شده، ولی هنوز متاسفانه به نون نتیجه دلخواه نرسیدیم. نتیجه دلخواه چی بوده؟ یک دولت دموکراتیک و دولت مردمی. اتفاقا شورای ملی مقاومت که توسط رهبر انقلاب نوین مردم ایران مسعود رجوی در سال تشکیل شد، این تجربه رو، یعنی این تجربه رو ارائه داده. 44 ساله که شورای ملی مقاومت وجود داره از موقع تأسیسش و در واقع ما تمرین داشتیم میکردیم تو این 44 سال دولت آینده ایران که بتونه دولت بهش میگن پلورالیست که هم به لحاظ مذهبی هم محدودیتی برای که نباشه، هم به لحاظ نمایندگی تمام اقشار مختلف مردم ایران، از چه به لحاظ زن و مرد و چه به لحاظ قومی در نظر بگیریم. یعنی ما اینو تجربه کردیم، شورای ملی مقاومت اینو تجربه کرده 44 ساله که اینو انجام داده و پیش اومده و یاد گرفته چه کارهای مثلا جواب داده، چه کارهای جواب نداده. یعنی با یک دانش و آگاهی داریم میریم در فردای سرنگونی رژیم که ما میگیم شورای ملی مقاومت وظیفش گذار از خب گذار از این رژیم اینه که اول سرنگونش بکنیم، تحویل آینده مردم ایران به خودشون، واگذار کردن به خود مردم ایران که بعد همونطور که احمد گفت حالا مجلس مؤسسانی تأسیس خواهد شد و این خود مردم ایران خواهند بود که در آینده خودشون نقش مستقیم خواهند داشت با انتخاب نماینده هاشون و با اینکه دیگه منافع مردم ایران یک خواهد بود در تصمیم گیری ها با حمایت از تخصص هایی که بتونیم مشکلات مردم ایران ولی با مشارکت تمام مردم ایران مشکلات آینده رو بتونیم حل بکنیم.
1: همین که گفتین خواستم اشاره بکنم تو این کارگروهی که دیروز بود یکی از این متخصصین میگفتن در رابطه با حمایت از بازنشستگان و استفاده از سیستم و تکنولوژی و میگفتن در این کشور اروپایی، یکی از کشور اروپایی که درآمد نفتی هم داره و میگفت اصلا قانونه که درآمد نفت رو توی صندوق‌های سرمایه‌گذاری بین‌المللی میذارن برای نسل‌های آینده، حتی بودجه کشور از اون درآمد نفتی نیست، از درآمد سرویس های مختلفی که بچار و برای نسل های آینده، این که برای بازنشستگان کسای دیگه که بدونن که خیالشون راحت باشه، این نباشه که هر فرد بکنه. حالا بر اینو مقایسه بکنیم با ایران که بازنشسته ها با اون حتی با پول بازنشستگیشون در اختیارشون نیست و دزدیده شده، و بنابراین این پیام مهمیه. پس اگه بخوایم یه جنبندی بکنیم برای آینده ایران، تجارب زیادی وجود داره، تخصصهای زیادی وجود داره، فرد محوری رو پشت سر گذاشتیم و ایدئولوژی تحمیلی هم پشت سر گذاشتیم و با استفاده از سیستم، قانون، تخصص متعهد و مشارکت آگاهانه مردم و همونجور که گفتین هر محل، هر قومیت مسائل و اولویت‌های خودش رو در نظر بگیریم و اینا میتونیم راه حل‌های عملی برای این به کار ببرید. یه نکته دیگه هم که من به فکرم رسید، هر وقت که مثلا میبینم که سیل میاد یا زلزله هست یا ساختمان یک فاجعه بزرگی اتفاق میفته، خود آدمای رژیم شروع میکنن ما مدیریت بحران نداریم، مدیریت بحران نداریم. خب این ما تعجب نمی کنیم، چون اصلا نمیدونن مدیریت چیه که خودشون بحران سازن و با ایجاد بحران میتونن تو قدرت باشن. ولی از این ور قضیه رو ببینیم، آزادی خواهان و کسایی که به فکر ایران آزاد آینده هستن و همین چی که داشتیم صحبت میکردیم در آینده ایران چجور میتونیم مسئله آموزش، بهداشت، دسترسی به آب، دسترسی به انرژی و اینها رو میشه همونجور که شما دعوت کردین از متخصصین و آزادی خواهان از حالا روش فکر کرد، با هم همکاری کرد برای آزادی ایران و با این طرح‌های مختلف رو بررسی کرد و آماده کرد که شما میدونیم این رژیم داره سرنگون میشه و سرنگونش میکنیم، این دیگه هر بعد از اون چی؟ نمیخوایم دوباره که دوباره یک خلای ایجاد بشه و هرج و مرج بشه. و این پیام خیلی مهمیه که متخصصین آزادی خواه از حالا دارن کار میکنن که برای آینده ایران برنامه ریزی بشه، این چیزی که یک روزی پاشیم حالا چیکار کنیم. بنابراین این خیلی پیام مهمیه و من پیام خود من برای متخصص ایران و جوانان ایران اینه که میدونیم که شما بهتر از ما این ایده ها رو دارین و راه حل ها رو دارین، امیدواریم که بتونیم با هم همکارمون بیشتر بشه و برای نه سرمایه آینده ایران هستن، نه وظیفه ما نسل انتقالیه، همونجور مثل که گفتیم که این تجربه باید منتقل بشه برای نسل آینده.
2: بله، منم اینجا میخواستم از سیمای آزادی واقعا تشکر کنم از این فرصتی که به ما دادین که بتونیم مستقیما با هموطنانمون صحبت کنیم و بازم اشاره میکنم به این که ما میخواییم مستقل باشیم بدون وابستگی به هیچ کشوری، میخواییم کشور
1: که شما بهتر از ما این ایده ها رو دارین و از راه حل ها رو دارین، امیدواریم که بتونیم با هم همکارمون بیشتر بشه و برای نه سرمایه آینده ایران هستن، نه وظیفه ما نسل انتقالیه، همونجور مثل که گفتیم که این تجربه باید منتقل بشه برای نسل آینده.
2: بله، منم اینجا میخواستم

0: ما میخوایم مستقل باشیم بدون وابستگی به هیچ کشوری، میخوایم کشورمون رو آزاد کنیم و به قول خواهر مریم میتوان و باید و چنین خواهد شد، یعنی میتونیم رژیم رو سرنگون بکنیم و آینده ایران را هم به کمک متخصصیم بسازیم و من اینو یک چشمانداز خیلی خیلی روشنی میبینم. با تشکر از شما.
1: با تشکر از شما. بفرمایید.
2: و همچنین من اشاره اول خواستم بکنم مشکلات اخیری که ایران داره. ببینید مشکل آتش که جنگل ایران داره میسازه، مشکل کمبود آب که مردم واقعا آب ندارن، مشکل انرژی برق ندارن مردم، اینا همه اون شاعر بزرگ ایران سعدی میگه بنی آدم اعضای یک دیگرند، به واقع تمام سیستم طبیعت و انسان که در ایران در نظر بگیریم مشخصا همه چیز به هم ربط داره. اگه هوا کثیف باشه روی اینکه بارون بیاد یا نیاد تاثیر داره، اگه بارون نباشه روی اینکه مردم آب خوردن دارن یا نه، یا اصلا محیط زیست چجوری آلودگی، همه اینا به هم دیگه ربط داره. یعنی باید برای حل مشکلات آینده ایران به شکل یک سیستم نگاه کرد که هم هر کدوم اینا رو که حل بکنیم نمیتونیم فقط به اون نگاه بکنیم، باید به همه ربط ارتباط همه اینا با هم دیگه نگاه بکنیم تا بتونیم بهترین راه حل‌ها رو بدیم به کمک نسل‌های آینده ایران و نیروی متخصص الان ایران. در ادامه در صحبت احمد گفتش که میتوان و باید، اونور قضیه هم کس نخارد پشت منه که شعار رهبر انقلاب نوین مردم ایران مسعود رجوی، که ما با تکیه با مردم خودمون چه جوانا و نیروی مولد داخل ایران، متخصصین داخل ایران یا جوانانی که به خصوص کانونای شورشی که در مرحله اول البته باید این رژیم در منش رو سرنگون کرد، یعنی تکیه‌مون رو خودمونه، از ایرانیای خارج از ایران، ایرانیای متحد خارج از ایران تا اونایی که داخل هستن. منم اینجوری تموم بکنم که با تشکر بسیار فراوان از سیمای آزاده که این فرصت رو به ما دادن که با هموطنهای عزیزمون مستقیم صحبت بکنیم و صحبتی که ما با شما داشتیم در رابطه با راه حلایی برای آینده روشن ایران در پس از سرنگونی رژیم خمینی.
1: بسیار ممنون. واقعا تکیه که شما کردین رو موضوع استقلال، آزادی و برابری و اینها کلید مشکلات آینده ما خواهند بود. من خودم همیشه چیزی که خیلی جذبم کرد، نه تنها برای اینکه برای این جنبش مقاومت، برای علم، دانش، افراد، حکمت خیلی اهمیت میده، ولی موضوع واقعی برابری انسان ها واقعا در عمل براشون اینا انجام میدن، فقط صحبت نمی کنن. و روی صحبت خودم به جوانان و متخصصین به خصوص زنها که خیلی بیش از همه بار این دیکتاتوری رو کشیدن و مسئولیت های خانواده و جامعه رو بیشتر حس میکنن، اینه که چه فرصتی خواهد بود که این توانایی و استعداد رو شکوفا بشه و ایران، آینده ایران رو با هم بسازیم، بهترین سرزمین بشه.
0: انشاءالله
1: انشاءالله. خیلی ممنون از شما.
0: تشکر از شما.
2: تشکر از شما.

0: این روزها با انتشار هر خبر اعدام جنایتکاران از سوی رژیم در شهرهای مختلف جهان همزمان با خروش ایرانیان آزاده روبرو بودیم. برای نگاهی به این تجمعاتی که هموطنانمون داشتن و اعتراضاتی که در کشورهای مختلف داشتن همراه هستیم با آقای مهندس محمد علی مهرابی. سلام بر شما آقای مهندس و خیلی خوش آمدید به برنامه روی خط ایران.
1: منم سلام عرض میکنم خدمت شما و درود میفرستم به شهدای اخیر سازمان و رزمندگان و شورشگران در خدمتم.
0: درود بر شما، خیلی متشکرم آقای مهرابی. ببینید، اعتراض به جنایت‌های رژیم و افشای اونها پیوسته در همه این سال‌ها یکی از اهداف اشرف نشان‌ها بوده. در این دوره، یعنی با وجود این اعدام ها که روزانه ادامه داره، به طور خاص بفرمایید که حرف هموطنانمون در این تجمعات و این اعتراضات چه هست؟
1: بله، اول اجازه میخوام ازتون واقعا درود بفرستم به این هموطنانمون رامین و یاسمین از ایران. اینها در واقع همون جوشش خون خروشان شهدایی هستند که امروز در این موج اعدام ها به دست این دشخیمان ضحاک چه بگویم خونشون در واقع شد آب برای آبیاری درخت تنومند انقلاب. همونطور که شما فرمودید، اعتراضات و اکسیون های اشرف نشان ها و ایرانیان آزاد در خارج کشور چیز جدیدی نیست، اما پس از شروع موج اعدام ها و سرکوب ها و جنایت هایی که حاکمیت ولایت فقیه علیه مردم ایران به راه انداخته و اعدام و شکنجه ای که به اینها وارد کرده، اینها آمده اند تا صدای این شهدا باشند. این بار دیگه مثل بارهای قبل اون نیست که فقط یک صحبت عمومی و یک درخواست عمومی باشه. درخواست ها کاملا مشخصه. در این تظاهرات و یا اکسیون هایی که هموطنانمون اشرف نشان ها و ایرانیان آزاده در سراسر جهان، در آلمان من این رو میدونم که در اقصی نقاط آلمان در کوچکترین شهرها اینها برقراره و خواستشون دو چیزه. یکی رو به داخل داره و به مردم ایرانه که به اونها میگه که ما اینجا صدای شما هستیم. در دوران تاریکی اینترنت در ایران این اشرف نشان ها هستن که صدای این شهدا رو، صدای خانواده شهدا رو و صدای مردم ایران رو به گوش جهانیان میرسونن. ببینید، این مسئله اخیر، شما آخرین وداع فرمانده وحید رو با مادرش حتما میدونید.
0: بله.
1: اینها در واقع این نسلی هست که سرخم نکرده و در واقع همون جوشش خون شهدایی که در این چهار دهه این رژیم جنایتکار به زمین ریخته. این نسل هرگز سرخم نخواهد کرد، چون الان در این نسل فرماندهانی مانند وحید خونشون رو در پای این انقلاب ریختن. این اکسیون ها و این تظاهرات پیام میده به دولت مردان جهان که دیدید که نه جنگ نه مماشات هیچ کدوم راه حل این رژیم نیست. این رژیم باید فقط به دست مردم ایران و مقاومت سازمان یافته اون سرنگون بشه. دیگر وقت آن رسیده که اینها، این پیامی هست که واقعا در تمام این اکسیون ها هست، دیگه وقت آن رسیده که دولت مردان این مقاومت رو، کانونهای شورشی رو، برتش آزادی رو و آلترناتیو شورای ملی مقاومت رو به رسمیت بشناسن. تنها راه موجود همینه، هر راه دیگری به ناکجا آباد و به ادامه اون. بارها مقاومت ایران اعلام کرده که مماشات با این رژیم ضررش به خود اروپا برمیگرده، که نمیخوام زیاد توضیح بدم، الان همه بله. میدونن که تمام مماشاتگران این ضررها رو روی سر خودشون خراب کرده.
0: بله آقای مهندس مهرابی، مخاطب این خواسته ها که الان شما اونها رو برشمردید، علاوه بر کشورهای طرف حساب رژیم چه کسانی هستن؟
1: مخاطب مردم ایرانم. در واقع به مردم ایران اینها پیام میدن که تنها راه فقط قیام و شورش است و ارتش آزادی. یعنی واقعا با همون شعار کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من، هیچ کسی، ما دیدیم رو تجربه کردیم که هیچ کسی به فکر آزادی و آسایش برای مردم ایران نیست. هر کسی منافع خودش رو دنبال میکنه. اگر مردم ایران بناست به آزادی برسن، اگر بناست به دموکراسی برسن، فقط خودشون هستن، آن هم با پشتیبانی از کانونهای شورشی و حمایت از آلترناتیو شورای ملی مقاومت و رزمندگان آزادی در ایران. این پیامیه که میتونم واقعا در تمام این اکسیون ها، در تمام این تظاهرات ها، میز کتاب ها، من به عینه براتون عرض کنم. در ضمن اجازه میخوام ازتون که در ادامه همین از هموطنان خارج کشور، از همه هموطنان خارج کشور، هر کسی که دلش برای ایران میسوزه، ازشون خواهش کنم، دعوت کنم که به تظاهرات بزرگ 20 ژوئن در پاریس حتما بپیوندند. این در واقع جواب قیام، در واقع این جواب به سرکوب هاست و من از اونها میخوام که هر چه زودتر خودشون رو آماده بکنن و به ما بگن که ما شرایطش رو براشون آماده بکنیم.
0: زنده باد، خیلی متشکریم از شما و این فراخوان پایانی که در واقع فراخوانی بود به همه هموطنانمون برای شرکت در تظاهرات بزرگ پاریس. خیلی متشکرم از شما آقای مهندس، خیلی خوشحال.
1: اگر اجازه داشته باشم چند ثانیه فقط.
0: خواهش میکنم، بفرمایید.
1: ما فقط نمیتونیم این رو از مردممون بخوایم در داخل کشور، چون اونا زیر، واقعا زیر فشار و زیر شکنجه هستن. من به همین خاطر استدعا میکنم از هموطنان خارج کشور که دست باز دارن که این کارها رو بکنن و به این مقاومت بپیوندند.
0: درود بر شما. خیلی متشکریم از شما، خیلی لطف کردین. خدا نگهدارتون.
1: ممنونم از شما به خاطر وقتی که به من دادید.
0: خواهش می‌کنم. لطف کردین. خدا حافظ شما.

0: تحولات روزهای اخیر نشون میده که بحران رژیم دیگه فقط به میز مذاکره یا تنش با آمریکا محدود نیست. از یه طرف ترامپ و شی جین پینگ درباره بازموندن تنگه هرمز و فشار بر رژیم گفتگوهایی کردند. از طرف دیگه محاصره دریایی، مذاکرات فرسایشی و فشارهای اقتصادی رژیم رو در موقعیت پیچیده‌ای قرار داده. همزمان در داخل حاکمیت هم جنگ باندها بر سر مسیر مذاکره، جنگ و بقا شدت گرفته. حتی برخی کارشناسای حکومتی هم از خیابان به عنوان محل بروز شجاعت جمعی نام میبرند. حالا سوال اینجاست، رژیم در حال کنترل این بحران هاست یا بحران ها از کنترلش خارج شدن؟ برای پاسخ به این سوال همراه هستیم با آقای عزیز پاکنژاد. سلام داریم خدمتشون، خیلی خوش اومدید به برنامه ما. آقای پاکنژاد، اول از گفتگوهای آمریکا و چین برامون بگین که اصلا چه ربطی اینا به رژیم داشت و چه تأثیری بر موقعیت رژیم در بحران موجود خواهد گذاشت؟
1: سلام و درود خدمت شما و بینندگان عزیز ایران آزادی.
0: درود باش.
1: اختلاف نظرهای عمیق و دائمی چین و امریکا و رقابتهایی که در زمینهای اقتصادی و سیاسی دراز مدت دارن، همه خبر دارن، اینا چیزای جدیدی نیست. اما در این سفر، در این ملاقات، چند موضوع مهم رو با منافع مشترک در دستور داشتن که یکیش تنگه هرمز بود و یکیش هم عدم دستیابی رژیم به سلاح هسته‌ای، که هر دو طرف در این مورد مخصوصا در این مقطع از درگیری براشون اهمیت زیادی داشته. این دو تا موضوع تایوان هم یک مسئله استراتژیک خاصه که امریکا روی اون سرمایه گذاری زیادی کرده و چین هم در این سالا مدعی حاکمیت بر تایوانه، که این وسط امریکا میتونه با پیشنهاد مثلا کاهش ارسال تسلیحات به تایوان چین رو تشویق بکنه که از نفوذش برای، یعنی نفوذش روی رژیم برای باز کردن تنگه هرمز استفاده کنه. اینو میشه از لابلای اخبار به عنوان فرض در نظر گرفت. امریکا به طور مشخص به باز شدن تنگه هرمز نیاز داره تا بتونه ادعای پیروزی بکنه و به شکلی این جنگ رو در جهت منافع خودش سر سامون بده. چین هم به دلیل نفت ارزانی که از رژیم میخره و هم گاز قطر و حجم بزرگی از محصولات مورد نیازش که از این تنگه میگذره، به آزاد بودن تنگه هرمز و مسیرهای انرژی و صادراتی نیاز حیاتی داره. طبیعتاً از بسته شدن یا بسته ماندن تنگه هرمز آسیبای زیادی میبینه. به نظر من همین که دو طرف در همین دو مورد، بازماندن تنگه هرمز و عدم اتمی شدن رژیم، هم نظر هستن و اینو اعلام کردن، از این ضرورت ها ناشی میشه. به این ترتیب رژیم تا اینجا از چند جهت میتونه متضرر شده باشه، به شرطی که فشارهای چین برای باز کردن تنگه هرمز که در این درگیری موجود به نفع امریکا خواهد شد، کارشو بتونه پیش ببره. از طرف دیگه به دلیل اینکه قدرت‌های منطقه‌ای و قدرت‌های بزرگ، اونا هم نیاز به امنیت انرژی و تجارت جهانی دارن، به خاطر بستن تنگه هرمز در جبهه مقابل رژیم قرار میگیرن. خودتون الان در اخبار به یه نوعی به مسئله اشاره کردید و به این ترتیب انزوای رژیم بیشتر میشه. این کلن سیاست باجگیری رژیم به نظر میرسه چین رو در مقابل رژیم قرار خواهد داد، کما اینکه الان هم داریم نگاه میکنیم میبینیم رو همین صحبت ها یه جوری در مقابل رژیمه، که در معادله جنگ این مسئله در معادله جنگ میتونه تأثیر منفی تعیین کننده برای رژیم داشته باشه، چون به طور واقعی الان کارت هرمز که گاهی وقت خود مقامات رژیم میگن در مقوله بازدارندگی مثل بمب هسته‌ای عمل میکنه، یعنی داشتن بمب هسته‌ای عمل میکنه. اگر از دستشون این کارت خارج بشه، معلوم نیست که در این تعادل شکننده با چه کارتی میخوان به تقابل ادامه بدن. آمریکا و چین تو این مذاکرات دو برگ اصلی رژیم، یعنی هسته‌ای و تنگه هرمز رو هدف گرفتن و درش در نظر مشترک دارن که گفتن که رژیم باید از اینا دست بکشه. البته الان تا اینجا بسیار مشکله که از حالا بشه گفت که حتما رژیم دست از این کارتای مهم برمی‌داره.
0: بله. حالا بریم به میز مذاکرات بین رژیم و آمریکا که بالاخره الان تو چه نقطه‌ای هست، اهداف دو ببخشید اهداف دو طرف چیه و اینکه بالاخره روند مذاکرات به نظرتون به کجا خواهد کشید؟
1: مذاکره فعلا در حد دادن پیغام و پسخوان و گذاشتن شرط و شروط از هر دو طرف در این مسیر داره سیر میکنه. در نقطه بسیار شکننده ای هم قرار داره. هر لحظه ممکنه اتفاق جدیدی در این زمینه بیفته. ولی کلا تا حالا نه توافقی شده و نه جنگ مجدد و فراگیری را افتاد. آمریکا تا اونجایی که به استراتژیش در این مورد مربوطه همون استراتژی فشار رو با تهدیدات نظامی برای همین سلاح هسته‌ای، عدم دستیابی به سلاح هسته‌ای داره ادامه میده. محاصره دریایی هم یک برگ برنده بسیار قوی در دست امریکاست و مذاکره رو هم ادامه میده برای تسلیم کردنش. اینا سه تا چیزی که داره میکنه. از مجموع اینا میخوام اینو بگم که امریکا از مجموع اینا میخواد یک امتیاز بزرگ بگیره. قصدش اینه که رژیم رو با همین سه تا عامل فشار نظامی و محاصره دریایی و مذاکره شکست بده و وادار به دادن امتیازهای اساسی مثل همین تسلیم اورانیوم غنی شده 60% یا همین باز کردن تنگه هرمز و اعلام پیروزی بکنه در این مورد. در عرصه فشار سیاسی هم حالا ما چند وقته که پیشنویس یک قطعنامه هم از طرف امریکا و بحرین این داده شده در شورای امنیت میگرده که مبناش بازگشایی تنگه هرمز و همینطور محکومیت رژیم برای حملات نظامی به کشورهای عربی که تا حالا به خاطر مخالفت چین و روسیه به جایی نرسیده و امریکا داره سعی میکنه با دادن بعضی امتیازات به این دو تا کشور، به چین و روسیه، رضایت این دو کشور رو جلب کنه که تا حالا هنوز تکلیف اون روشن نشده. اما این فشار سیاسی ادامه داره از طرف امریکا. رژیم هم داره زور میزنه تا از امکانات باقی مونده ای که داره استفاده بکنه تا هم زمان بخره، هم فشار خارجی رو کاهش بده، در عین اینکه صورت ظاهر رو هم حفظ بکنه تا در داخل کشور روحیه عواملش رو تقویت بکنه تا اونا از به قول معروف انفجار داخلی توسط مردم ممانعت بکنه. اما با اینایی که عرض کردم به نظر نمیرسه که بتونه موفقیتی در جنگ پیدا بکنه. در مذاکره هم تمامی تلاشش رو میکنه تا میانجیگری پاکستان که داریم میبینیم در جهات مختلف به رژیم کمک میکنه این میانجیگری برقرار بمونه و این امکان فضاسازی و خریدن زمان رو از دست نده رژیم. سرنوشت کلی مذاکرات اینجوری که تا حالا دیده میشه همچنان به سمت یک توافق احتمالی موقت اما شکننده پیش میره تا دو طرف بتونن به نوعی ادعای پیروزی مقطعی بکنن. اما این موضوع اگر عملی هم بشه به معنی حل ریشه ی بحران نیست و صلحی پایدار در چشم‌انداز دیده نمیشه.
0: بخاطر باندهای درون رژیم در مقابل بحران موجود به نظرتون چه اختلافی دارن؟ اصلا دعواشون سر چیه؟
1: در این مورد برای اون چیزی که در رفتار حاکمیت داریم میبینیم اختلاف باندهای درونی همونجور که خودتون گفتید تشدید شده که در اوضاع فعلی چیز عجیبی نیست. افرادی هستن در رأس رژیم خواهان ادامه مذاکره هستن، ادامه باج دادن هستن، یعنی ادامه مذاکره و باج دادن هستن تا فشار خارجی کاهش پیدا بکنه. به چه امید؟ به این امید که بقای رژیم تضمین بشه، ادامه پیدا بکنه. در مقابل اینا کسانی دیگه صف کشیدن که به لطف خارجی ها اعتمادی ندارن، خواهان ادامه تنش هستن، خواهان ادامه و نگه داشتن فضای جنگی هستن و تقابل و امنیتی سازی پروژه‌های مختلفی رو که دارن به اصطلاح انجام میدن. الان این ساختار جدید و ناپایدار و چند لایه‌ای که به وجود آوردن یا به وجود اومده طبیعتا تصمیم گیری در این جو بسیار مشکل و متناقض خیلی کند پیش میره که در این مورد ناظران خارجی مثل آقای روبیو هم به اون اذعان کردن در این زمینه. تمام اینا ما رو به این نتیجه میرسونه که در مقوله بقا سهم خواهی از قدرت برای باندهای درونی رژیم معنای سابق رو نداره، چون مراکز ثروت و قدرت الان در سردرگمی و وحشت و ترس از آینده قرار دارن. بنابراین رژیم در گردابی از مشکلات لاینحل قرار گرفته که نه تصمیم درستی میتونه برای مقابله با خطر خارجی بگیره و نه چاره‌ای برای مهار بحران‌های درونی از یک طرف و بحران‌های داخلی از طرف دیگه داره. تنها چاره‌ای که پیدا کردن که در اخبارتون هم بود اینه که همین نگه داشتن مزدورانشون تو خیابوناست، اونم برای ممانعت از حضور واقعی مردم و فتح میدان هاست که اونم زیاد نمیتونه طول بکشه.
0: درباره خیابان گفتی، اتفاقا سوال بعدی من درباره خیابانه، ولی اجازه بدین چند کامنت هموطنان را هم بخونم. در کامنت اول: رژیم نه میتواند عقب نشینی کند چون از ریزش میترسد، نه میتواند ادامه دهد چون با فشار خفه کننده ای روبروست. این یعنی گیر افتادن در نقطه بیراه حل، همون چیزی که دو مسیری و دو دعوایی که الان شما توضیح دادید. و هموطن دیگه ای: رژیم از هر طرف محاصره شده، بیرون با بحران جهانی، داخل با خیابانی که دیگر نمیترسد، پایان نزدیکتر از همیشه است. و کامنت آخر: رژیم همزمان دو ستونش را از دست داده، خیابان دیگر نمیترسد و جهان هم دیگر اعتماد نمی کند. این ترکیب هر حکومتی را زمین میزند. درباره خیابان که الان هموطنان هم اشاره کرده بودن، شما هم گفتین، یک کارشناس حکومتی گفته، این جمله خودشه ظاهرا: امروز خیابان محل بروز همبستگی و شجاعت جمعی است. سیاست رژیم از اینکه عوامل خودشو به خیابون میکشه، اینقدر خیابون میکنه، چیه؟ این وضعیت به نظرتون چه تبعاتی خواهد داشت؟
1: رژیم یک کاری داشته در سالهای متمادی میکرده، در این حاکمیت جبارانش که داشته و اعمال میکرده، خیابون رو میدان نمایش قدرت کرده بود که مرتب میومد وارد میشد و مثلا قدرت نمایی میکرد. مثلا راهپیمایی حکومتی و رژه مزدوران بسیجی و لباس شخصی های وحشی با چماق و سلاح و اینا، ایران همه رو به رخ مردم میکشید. همراه با این کارا هم طرفدارانش رو میکشید به خیابون ها تحت عنوان حمایت مردمی از نظامش. با این کارا سعی میکرد مخالفان رو مرعوب بکنه، اما مردم در مقابلش در از همین سالها با قیام های بزرگ کاری کردن که رژیم به این نتیجه برسه که حضور خیابانی حتی طرفدارانش هم چه خطره براش و از این بترسه و نقطه تهدید بدون این مسئله رو، چون به هر حال این هست، وقتی طرفدارانش هم باشن این تجمع میتونه خیلی براش، همونطور که خودتون گفتید در اخبار گفتید، الان در حال حاضر محلی شده شبانه، همه اختلافات رو شده تو همین چیزایی که جمع میکنن، اونجا هم یه همچه چیزه. در حال حاضر سیاست بقای رژیم در کلیتش اینه که با هر وسیله‌ای این حضور نیروهای حکومتی رو با ابزارهای مختلف مثلا مثل تطمیع و رشوه و حتی راه انداختن نمایشات ضد ساختاری خودش، اینا رو این مدیران در خیابون نگه داره، این سیاستشه. اما از اونجا که رژیم به خوبی میدونه که خیابان پتانسیل قیام عمومی رو داره و خطر ریزش هر لحظه نیروهای وفادار به رژیم رو تهدید میکنه، از این بابت بسیار نگرانه. حق هم داره که نگران باشه، چون در این شرایط خیلی چیزا هست، این وسط بحران اقتصادی هست، فشار خارجی هست، شکاف در رأس هست، شکاف در فرماندهی هست و از همه مهمتر یک مقاومت سازمان یافته هم هست که آزمایش خودش رو در همین ماهای گذشته به صورت درخشان نشون داده و به این ترتیب موجودیت رژیم به تار مویی بنده. اینکه گفتید کارشناسان رژیم مرتب از همبستگی اجتماعی و شجاعت جمعی تبلیغ میکنن و صحبت میکنن، به نظر من درک این موضوعه که خیابون ظرفیت بیشتری برای تبدیل شدن به میدان اعتراض واقعی، اعتراض جهتدار و اینکه به صورت پایدار پیدا کرده. و زنگ خطر برای رژیم با شدت بیشتری به صدا در اومده.
0: بله، جالب گفتید که از قدیم هم خیابان بستری برای ایجاد رعب و وحشت بود، ولی الان دیگه پتانسیل اعتراضی از سوی مردم داره. و اما سوال آخر که معمولا همیشه به نتایج و چشم‌انداز است، می‌خواستم ببینم به نظرتون روند تحولات در ایران به چه سمتی میره و راه حل چیه؟
1: برای درک بهتر تحولات در ایران، اول از همه باید نقاط قوت و ضعف رژیم رو ارزیابی کرد. به نظر من نقطه قوت رژیم فقط در این خلاصه میشه که با جنگ و دخالت خارجی سرنگون نشده و همینطور همچنان ابزار قدرت رو در دست داره. این نقطه قوتش. در مقابل این نقطه قوت، شکاف‌های درونی، عدم توان اعمال حاکمیت کامل و همطور که گفتید تصمیم گیری منسجم و یک دست، اینا نقطه ضعف‌های اساسی اون محسوب میشن. علاوه بر همه اینا در زمینه داخلی تورم، رکود، سقوط ارزش پول، فشارهای معیشتی، اینا نقاط ضعف اساسی رژیم هم هستن که برای حل این معضلات هیچ راه حلی نداره و جامعه رو به انفجار نزدیک‌تر کرده. در زمین خارجی و جنگ، رژیم ممکنه که بتونه با کش دادن مذاکرات یا با یک تفاهم محدود برای خودش زمان بخره، اما وجود همین عواملی که عرض کردم، فقر و سرکوب و بحران مشروعیت که با شکاف در رأس همراه شده، مردم ایران رو به این نتیجه رسونده که راه حل نه در اعتماد کردن به جناح‌های به ظاهر صلح طلب در درون رژیم، چون یه عده دنبال سازش و صلح و این حرف هستن بخوان مردم رو گول بزنن، و نه راه حل در قدرت‌های خارجی، دخالت خارجیه، چون قدرت‌های خارجی برای ایران و ایرانی دلشون نسوخته، اونا منافع خودشونو میخوان. بنابراین توده مردم باید به خودش و نیروی خودش اتکا کنه، به سازمانیابی انقلابی بپردازه، پیوندهای اجتماعی خودش رو با آلترناتیو دموکراتیک هماهنگ بکنه تا بتونه به پیروزی برسه. تهدید اصلی موجودیت برای رژیم نه از طرف آمریکاست و نه بحران‌های اقتصادی که الان هست، اینا رژیم رو به زمین نمیزنن. خلاص شدن از این وضعیت با یک قیام توده‌ای مشابه قیام دیماه به نظر من در دیماه سال گذشته است، در پیوند با مقاومت سازمان یافته، از این طریق میسره و امید بستن به این و اون به جایی نخواهد رسید.
0: بله، در این فاصله هموطنی این نوشته: رژیم مدام از خیابان میترسد چون میداند انفجار اصلی از داخل جامعه میآید، تبعاتش هم وحشت، سرکوب بیشتر و عمیق‌تر شدن شکاف درون حاکمیت است. آقای پاک‌نژاد، هموطنان چون مشتاق شنیدن صحبت‌های شما هستند، سوالم فرستادن که در همین یکی دو دقیقه دیگه باقی مانده، لطفاً به این سوالم پاسخ بدین: اگر مذاکرات به نتیجه برسد، آیا واقعاً تغییری در رفتار رژیم ایجاد می‌شود یا فقط فرصتی تازه برای بازسازی همان سیاست‌های قبلی است؟
1: اینکه مذاکره به جایی برسه که رژیم بتونه ادامه بده مثل سابق به نظر من رده، یعنی همچی چیزی اتفاق نخواهد افتاد که با مذاکره سازشی بشه و اونا بتونن برگردن به همون چیز قبلی و همون وضعیت قبلی، رژیم بتونه برگرده به اونجا. اگر چیزی اینجا وجود داشته باشه، یه چیز شکننده موقت، همونطور که عرض کردم یه توافق احتمالی موقت و شکننده است که برای رژیم نون و آب نخواهد شد، چون رژیم اینقدر درب و داغونه که اگر یک لحظه، من دارم تصورم اینه که اگر یک کمی رژیم این حالت جنگی تموم بشه، رژیم درش نمیتونه خودش جمع بکنه، چون با صد تا مشکل هم از طرف مردم، مسائل معیشتی، جامعه و اینکه تمام از درون به هم خورده، مسئله رهبری که معلوم نیست اصلا چجوریه، با این مجموعه هیچ وقت به اونجا نمیرسه. به نظر من با هر شکلی از مذاکره یا توافق یا فلان، به اون شکلی که مثل سابق باشه نمیرسه. تصویر حسابش هم همونطور که عرض کردم با مردم و مقاومت ایران خواهد.
0: بله، خیلی محبت کردید آقای پاک‌نژاد، هم به سوالات ما پاسخ دادید و هم به سوالات هموطنان.
1: من از شما تشکر میکنم، به خاطر دعوتتون موفق و پیروز باشید.
0: درود بر شما و خدا نگهدار.

0: تحولات اخیر نشون میده که رژیم همزمان در چند جبهه گرفتار شده. بحران با آمریکا هنوز به توافق روشنی نرسیده. به خصوص که امروز کاخ سفید اعلام کرد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و شی جین پینگ رئیس جمهور چین در دیدار خودشون توی پکن درباره حفظ باز بودن تنگه هرمز و جلوگیری از دستیابی رژیم به سلاح هسته‌ای توافق کردند. همزمان کشورهای منطقه با شبکه‌های سپاه و نیروهای وابسته به رژیم درگیر شدند و در داخل رژیم هم جنگ گرگ‌ها بالا گرفته. در کنار همه اینها بحران اقتصادی و سقوط ارزش ریال ادامه دارد. سوال ما اینجاست: رژیم در حال چانه‌زنی برای بقاست یا بحران‌ها از کنترلش خارج شدند؟ همراه هستیم با آقای مهندس حسین یعقوبی، تحلیلگر سیاسی. سلام به شما و خیلی ممنون از حضورتون در این گفتگو.
1: سلام دارم حضور شما.
0: بله آقای یعقوبی، لطفاً از آخرین تحولات در واقع بحران بین رژیم و آمریکا و اینکه چه تصویری از در واقع موقعیت دو طرف نشون میده برامون بگید یکم.
1: دوست عزیزمون آقای مفیدی در اون گزارشی رو که الان ارائه دادم در واقع وضعیت رژیم رو در شرایط کنونی بهش اشاره کردن. برای پاسخ به این سوال باید دید که عناصر لازم و اون مؤلفه هایی که دخالت دارن در شرایط کنونی در روند قضایی چی هستن. پرزیدنت ترامپ الان توی چین هستش و قبل از اینکه کاخ سفید رو به طرف پکن ترک بکنه یک گفتگویی داشت که روزنامه نیویورک تایمز هم بهش اشاره کرده بود و اونجا ترامپ با قاطعیت اعلام کرد که یا ما به یک توافق میرسیم یا رژیم نابود خواهد شد. از طرف دیگه نیویورک تایمز گفت که هیچ نشانه ای از عقب نشینی از موضع سختگیرانه رژیم دیده نمیشه. از طرف دیگه آقای پت فالون یکی از نمایندگان کنگره آمریکا هم به وضعیت اقتصادی رژیم اشاره کرده و اینکه ذخایر نفتی رژیم رو به اتمام هستش با توجه به محاصره دریایی و اقدامات به اصطلاح که تو این زمینه از طرف دولت آمریکا داره انجام میشه. اینها همش شرایط وحشتناک رژیم رو نشون میده. از طرف دیگه خب خود رژیم ولایت فقیه که همیشه چه در زمان جنگ ایران و عراق و چه از همین جنگ به عنوان سپری در برابر قیام، در برابر افسایش افسارگسیخته اعدام ها و بستن شکاف های خودش استفاده میکرد، الان واقعا به چنان مرحله از وارفتگی رسیده که فکر نمی کنم این موضوعات بتونن چتری برای پوشاندن این تضادها باشه. بنابراین اگر من در یک کلام بخوام بگم، از یک طرف رژیم روی لبه تیغ داره حرکت میکنه، در یک بنبست مرگبار گیر کرده، واقعا نه راه پس و نه راه پیش داره و به تحریکات خودش ادامه میده. و از طرف دیگه آمریکا هم همونطوری که ما شنیدیم اون قطعنامه رو یا اون موضوعی رو که رژیم آخوندی مطرح کرده بود، پیشنهادی رو که مطرح کرده بود، گفته بود حتی ارزش خوندن نداره و این رو من پاره میکنم میندازم توی سطل آشغال. این وضعیتی هستش که الان دو طرف درش هستن. موضوع رژیم هم به هر حال همیشه این بوده که بتونه در یک شرایط مرگبار وقت بخره تا بتونه از این چنبره مشکلاتی که درش گیر کرده یک نفس حتی اگر شده موقتی هم بکشه.
0: بله آقای یعقوبی، از در این روزهای اخیر شاهد تشدید تنش بین رژیم و کشورهای منطقه هم بودیم و همینطور شاهد افزایش دخالت‌های رژیم توی به خصوص عراق و سوریه که خبرهاش هم بود. رژیم در برابر کشورهای منطقه و در واقع نیروهای نیابتیش چه سیاستی رو در پیش گرفته؟
1: بله الان اشاره شد که در واقع حسین شریعت مداری به طور مشخص کشور بحرین رو مورد حمله قرار داده و گفته از بین کشورهایی که در جریان جنگ در طرف دشمن بودن، بحرین باید به صورت ویژه‌ای باش برخورد بشه و در واقع بحرین رو دولت حاکم بر جزایر غصب شده ایران ازش اسم برد و گفت که بازپسگیری بحرین باید جزء برنامه ها و در دستور کار دولت باشه. این موضع خصمانه رژیم در قبال کشورهای منطقه به طور خاص کشورهای منطقه خلیج فارس هستش و اساساً میخواد که از این طریق با ابزار فشار و شانتاجی که در اختیار داره این کشورها رو به عقب برونه و بتونه از این طریق از آمریکا امتیاز بگیره که تاکنون شکست خورده. اما در رابطه با موضع رژیم در قبال نیروهای نیابتی شکست خورده خودش، از همون فردای فکر کنم 8 دسامبر 2024 بود که سقوط بشار اسد رو مشاهدش بودیم، خود خامنه ای هم گفت که جوانان انقلابی دوباره برخواهند خواست و در واقع پاسخ مناسب رو به این شرایط خواهند داد. الان رژیم توی این زمینه به یک تقسیم کاری دست زده و در واقع از حزب الله لبنان و نیروهای نیابتی خودش در عراق داره استفاده میکنه، به گونه ای که حزب الله لبنان بخش‌هایی از دمشق و حمص و اون مناطق ساحلی و مرزی با لبنان رو سعی میکنه که درش نفوذ بکنه و درگیری‌های هم بین نیروهای امنیتی سوریه و حزب الله اتفاق افتاده و از طرف دیگه عراق هم به مراحل به مناطقی که مربوط به نیروهای نیابتی عراق هستش اونجا دخالت‌هایی دارن میکنن. از این منظر ما میبینیم که رژیم به طور کامل از این مسئله دست نکشیده یا اساساً توان و ظرفیت دست کشیدن از این مسئله رو نداره، چون ما بارها صحبت کردیم که یکی از مؤلفه‌های اساسی قدرت رژیم همواره صدور بحران و تروریسم بوده و این یکی از پایه‌های اساسی اون بوده که البته در حال احتضار هستش، اما رژیم کماکان سعی میکنه که حوزه نفوذ خودش رو از طریق اینها اونجا بتونه گسترش بده تا بتونه هم منابع مالی خودش رو به دست بیاره یا به در اختیار حزب الله لبنان بذاره، مسیر قاچاق رو بتونه از اون طرف از اون طریق دوباره باز بکنه و بتونه در واقع از این نیروهای نیابتی خودش در راستای نیات شوم خودش استفاده بکنه.
0: بله، عرض بدین چند تا کامنت دستمون رسیده که اونها رو بخونیم و بعد ادامه بدیم. من سوال می‌کنم. هموطنی نوشتن که بحران اقتصادی، انزوای جهانی و خشم مردم رژیم را از درون پوسانده و هر معامله‌ای فقط خریدن چند ماه عمر بیشتر برای ولایت فقیه است، که در واقع عطف به اون سوال اولمون گفته بودن. و همچنین هموطنی نوشتن که رژیم ایران در برابر آمریکا میان تسلیم و سقوط گیر کرده است، نه توان جنگ دارد و نه ظرفیت عقب نشینی. و همچنین هموطن دیگه هم نوشتن که اینکه رژیم در محاصره بحران هاست خبر جدیدی نیست، جدید این است که دیگر راه فراری هم ندارد. هر تصمیمی که میگیرد یک بحران را موقتا خاموش و سه بحران دیگر را تولید میکند. که در واقع شما هم اشاره کردین که بین در واقع تسلیم و سقوط یعنی هیچ راهکارهای زیادی نداره. اما سوال بعدیم در رابطه با آتش بسه که و همین جنگ و دعوای در واقع جناح‌های درونی رژیم که اگه دیده باشیم با طولانی شدن آتش بس این دعواها شعله‌ورتر شده. ماهیت جنگ درونی رژیم چیه و توی این شرایط کدوم جریان دست بالاتر رو دارن؟
1: بله، خب تضادهای داخلی رژیم و اون چیزی که در ادبیات ما به عنوان جنگ گرگ‌ها مشخص هستش از مدت‌ها پیش خودش رو بارز کرده بود و همواره رو به شدت داشت، اما به هر حال در هر شرایط بحرانی این تضادها به نوع دیگری خودشون رو بارز میکنن. ببینید شما فقط به موزگیری های اخیر بعضی از جناهای رژیم توجه بکنید، به عمق این مسئله میتونید بفهمید. آخوند محمد باقر خرازی که از مهره های نزدیک بیت خامنه ای هستش صراحتاً عراقچی رو متهم کرده که آدرس محل اقامت خامنه‌ای رو ایشون داده و این رو به عنوان یک فرد مشکوک در جریان بمباران و کشته شدن خامنه‌ای متهم کرده و گفته که اگر مذاکرات کنونی بر سبک برجام پیش بره که اونها مدعی هستن عراقچی داره همون راه برجام رو پیش میگیره، گفته که ویران کردن وزارت خارجه و دولت پزشکیان درش هیچ تردیدی من نخواهم کرد. یعنی ببینید واقعا همدیگر رو به حذف فیزیکی متهم میکنن و تهدید میکنن. خب اون امیر حسین ثابتی هم که بعضا وقتی گفته میشه که باید به توصیه رهبری نظام وحدت حفظ بشه، گفته که توف بر اون وحدت. این چه وحدتی هستش که ما مثلا بگیم آقای خامنه ای رو سانسور بکنید، رهبر شهیدمون رو سانسور بکنیم که مثلا مردم دوپاره نشن؟ این حاکی از این هستش که ظاهرا تضادها در داخل رژیم اونقدر عمیق هستش که حتی جناهای به اصطلاح طرفدار مذاکره درخواست این هستن که مثلا شما حتی روی خامنه ای، روی رهبر شهید زیاد نباید معلوم بدید، اینا رو باید سانسور بکنید که ما بتونیم یک جوی رو برای مذاکره فراهم بکنیم. خب که از طرف دیگه هم اون واعظی یه حمله بسیار بسیار شدید و لحنی رو کرده بود به جبهه موسوم به پایداری که در واقع همین ارزشی های رژیم محسوب میشن و گفته بوده که شما دارین از مقوله ولایت فقیه سوء استفاده میکنید و توی روزنامه جمهوری اسلامی هم در واقع همین روزه وحدت رو میخونن و صراحتا هشدار میدن که اون باندی که نزدیک به بیت خامنه ای هستش، تهدیدش و خطرش از نتانیاهو و ترامپ هم بیشتر هستش. بنابراین میشه دید که جناها دقیقا از یک مرز سرخ دارن کم کم رد میشن، چون واقعیت این هستش که هرچی این دستگاه و هرم رهبری رژیم در بالا ترک برداره، این آثار خودش رو در قیام و در بین جامعه نشون خواهد داد و تمام این تحرکات و تمام این شوهای مسخره و مضحکه‌ای که به نام جانبازان و یا جانفداهای رهبری اینا را انداختن صرفا یک مسئله رو داره روشن میکنه، چون با حضور وحوش رژیم در خیابونها که نمیشه با بمباران هوایی مقابله کرد، اونها تمام وحشتشون این هستش که قیام شکل بگیره و به این دلیل رژیم واقعا در یک برزخی قرار گرفته که اگر یک میلیمتر این ورمونور تکون بخوره یا با تهدید جنگ و یا با تهدید قیام مجدد مواجه خواهد شد.
0: بله آقای یعقوبی، در مجموع با همه این توصیفاتی که شما کردین، موقعیت فعلی رژیم رو چطور باید ارزیابی کرد و به نظر شما راه برون رفت رژیم چیه؟
1: خب راه برون رفت که مطلقاً رژیم رد نداره، عرض کردم رژیم به هر سمت که بره با سرنگونی محتوم خودش مواجه خواهد شد، این به طور یقین سوخت و سوز نداره، دیر یا زود این اتفاق خواهد افتاد. شما بیاین شرایط رو مقایسه بکنید با شرایط قبل از قیام دی ماه. در اون زمان انباشتی از تضادها بین جامعه و توده های مردم با حاکمیت خودش رو نشون داد. الان اگر ما بخوایم این شرایط فعلی رو با اون شرایط مقایسه بکنیم، تراکم این تضادها واقعا به یک نقطه انفجاری رسیده. بر اساس گزارشات سازمان‌های بین‌المللی تورم توی ایران 54% هستش، اقلام غذایی بعضن به 115% افزایش پیدا کردن و بحران اقتصادی و پولی رژیم، ارزش پول ملی رژیم کاملا به خاک سیاه رسیده. همه این شرایط رو شما بخواین اگر در کنار هم دیگر بشینید، شرایط عینی جامعه واقعا یک وضعیت انفجاری ایجاد کرده که رژیم هم دقیقا این رو میدونه و به همین دلیل هم هستش که تمام تلاشش رو میکنه که شرایط رو به سمت سوی شکل بده که این شرایط به قیام منتهی نشه. من فکر میکنم با توجه به پیامی که این قهرمانان مجاهد خلق در روزهای گذشته و در هفته‌های گذشته به جامعه ایران ساطع کردن، جامعه ایران کاملا مساعد هستش برای یک قیام رادیکال، قیامی که رژیم از اون بیش از هر چیزی وحشت داره. و اگر شما حرفای یک کارگزار رژیم رو که در روزهای اخیر در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده شنیده باشید، میگفت که ما باید مذاکره با آمریکا رو ول بکنیم و مذاکره دو جانبه رو آغاز بکنیم، به طور مشخص از دولت فرانسه بخوایم که مسئله مجاهدین خلق رو برای ما روشن بکنه، از آلبانی بخوایم که مسئله مجاهدین رو تعیین تکلیف بکنه و تنگه هرمز رو ما باید ول بکنیم، تنگه خیابون رو بچسبیم. بنابراین هر جایی که رژیم از حفظ و آینده خودش صحبت میکنه، دقیقا از تهدید قیام و از شورشگران و از اون استراتژی که شورش رو در جامعه‌ای که رژیم از اون بیش از هر چیزی وحشت داره. و اگر شما حرفای یک کارگزار رژیم رو که در روزهای اخیر در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده شنیده باشید، میگفت که ما باید مذاکره با آمریکا رو ول بکنیم و مذاکره دو جانبه رو آغاز بکنیم، به طور مشخص از دولت فرانسه بخوایم که مسئله مجاهدین خلق رو برای ما روشن بکنه، از

0: آینده خودش صحبت میکنه، دقیقا از تهدید قیام و از شورشگران و از اون استراتژی که شورش رو در جامعه ایران داره هدایت میکنه از اون سخن میکنه. بنابراین راهی برای آینده رژیم متصور نیست جز سرنگونی محتوم توسط مردم و مقاومت سازمان یافته.
1: بله، با تشکر از حضورتون در این برنامه و در این گفتگو و توضیحات روشنگرانتون درباره آخرین تحولات و چشم‌اندازا و راه برون رفتی که در واقع وجود نداره. خیلی ممنون از حضورتون در این برنامه.
0: بسیار سپاسگزارم از فرصتی که در اختیار من گذاشتید.
1: درود بر شما.

0: زلزله 4.5 ریشتری اخیر در منطقه پردیس و پس‌لرزه های مکرر اون نگرانی های زیادی رو ایجاد کرده، به ویژه در شهری مثل تهران، شهری که روی گسل ها زندگی میکنه. سوال اینجاست، این لرزش ها یک هشدار طبیعی هستند یا نشونه ای از یک خطر بزرگتر؟ برای بررسی این موضوع همراه هستیم با خانم الهام ساجدیان، کارشناس ارشد زمینشناسی. با سلام به شما و ممنون از حضورتون در این گفتگو.
1: درود بر شما، ممنون، در خدمتم.
0: بله خانم ساجدیان، از نظر علمی زلزله اخیر در منطقه پردیس و پس لرزه های اون چه پیامی دارن؟ آیا میشه اینطور نتیجه گرفت که نشونه ای از فعالتر شدن گسل های تهران هستن؟
1: ببینید، همونجور که گفتید، بله 22 اردیبهشت صبح خیلی زود توی تهران 8 زلزله پشت سر هم اتفاق افتاده که بخوایم یه رقم دقیق تر بدیم 4.6 تمام ریشتر بزرگیشون بوده. کارشناسان علت این زلزله ها رو در واقع فعال شدن محل تلاقی دو تا گسل مهم به اسم گسل مشا و گسل شمال تهران میدونن. این منطقه به عنوان فعالترین زون لرزه استان تهران شناخته شده. زلزله‌های اخیر میتونن نشون دهنده این باشن که تنش توی محل این گسل‌ها بیشتر شده. گسل مشا یکی از مهمترین گسل‌های فعال ایرانه و توان لرزه بالای 7 بیشتر داره. البته این زلزله اخیر که توی منطقه پردیس و بومهن اتفاق افتاده نباید به معنای این باشه که قرار یکی زلزله بزرگ توی تهران قطعا اتفاق بیفته. ولی از نظر علمی از دیدگاه مهدی زاره که زلزله شناس هست و استاد پژوهشگاه بین‌المللی زلزله شناسی هست، میگه که این رخداد یک هشدار جدی هست از نظر لرزه‌ای برای محدوده گسل تهران و البرز مرکزی. از نظر علمی هنوز این پیشبینی وجود نداره که بشه زمان دقیق وقوع زمین لرزه را در واقع پیشبینی کرد، ولی هر زلزله متوسط هم نمیشه گفت که حتما پیش درآمد زلزله بزرگتریه. ولی همین رخدادها یادآوری میکنن که تهران و مناطق اطراف اون روی یک سامانه فعال زمین ساختی قرار دارن و خطر زلزله توی این منطقه هم واقعیه و هم دائمی. به همین دلیل هم کارشناسان این زلزله ها را یک فرصتی میدونن برای اینکه بشه بازنگری کرد وضعیت آمادگی شهری رو، مقاوم سازی رو و اینکه آگاهی عمومی رو بیشتر کرد و اینکه خطرات زمینشناسی منطقه رو بازنگری مجدد کرد و بازخونی کرد. خطر وقوع زلزله بزرگ توی تهران خیلی جدیه، چون تهران روی چند تا گسل فعال خطرناک قرار داره، مثل گسل شمال تهران، گسل مشا، ری و کهنزک. منطقه پردیس، بومهن و دماوند دقیقاً روی محل تاثیر مستقیم تلاقی دو تا گسل مشا هستن و شمال تهران. این دو تا گسل از نظر کارشناسان خطرناک‌ترین سامانه لرزه‌ای اطراف تهران هستند.
0: بله. شما البته یک سوال دیگه هم داشتم در رابطه با همین آسیب پذیری، که با توجه به اینکه بسیاری از ساختمان‌ها و در واقع زیرساخت‌ها توی تهران فرسوده هستند و آمار و ارقام عجیب و غریبی هم از اینها منتشر شده توسط خود رژیم، آیا رژیم برای پیشگیری و مقابله با چنین بحرانی برنامه و آمادگی واقعی داره؟
1: ببینید، واقعیت اینه که هیچ حکومت نمیتونه جلوی پیش اومدن زلزله رو بگیره، ولی میزان خسارت و تلفاتی که پیش میاد بعدش کاملا بستگی داره به میزان آمادگی، به میزان کیفیت ساخت و ساز و بحران مدیریتی که قبلش انجام شده. نگرانی مردم از این جهت جدیه که خیلی از کارشناسان معتقدند تهران خیلی فاصله داره با استانداردهایی که لازم هست برای مقابله با این زلزله بزرگ. زلزله‌هایی که اخیراً پیش اومده توی شرق و شمال تهران و توی کرج و رامین یا پاکدشت باعث شدن سری طوفان‌های شدید پیش بیاد، باعث قطعی برق تو خیلی مناطق شدن و خب اینا نگرانی مردم رو بیشتر کرده. ولی نگرانی اصلی که وجود داره هم فقط خود زلزله نیست، وضعیتی هست که زیر ساخت دادن و آمادگی‌های شهری که وجود نداره. تهران الان یه شهری که بیش از 15 میلیون نفر جمعیت داره. بخش بزرگ از ساختمان‌ها، بافت‌های فرسوده، زیرساخت‌های اون در برابر زلزله شدید خیلی آسیب پذیرند. شبکه‌های برق، آب، گاز، مترو، بیمارستان‌ها، راه‌های ارتباطی تو خیلی از مناطق برای یک بحران بزرگ اصلا آمادگی کافی ندارن. توی سال گذشته بارها کارشناسان اومدن هشدار دادن در مورد مقاوم‌سازی، درباره مدیریت بحران و آمادگی شهری، ولی متاسفانه خیلی از این هشدارات در حد مانور بودن و طرح و در این حد باقی موندن. یه سری فعالیت اشتباه هم الان داره همچنان انجام میشه، مثل تراکم سازی های گسترده، مثل ساخت و سازهای غیر اصولی، و یا اینکه مناطقی که از نظر ظرفیت لرزه توجهی بهشون نمیشه توشون داره تهران بزرگتر میشه. خوشبختانه معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان فارس بر اساس گزارشی که خبرگزاری ایسنا داده، آقای مرتضی رضایی گزارش داده که تا الان هیچ گزارشی نبوده مبنی بر اینکه خسارتی، تخریبی و یا آسیب جانی دریافت شده بر اساس این زلزله‌های اخیر، یا اینکه توی مناطق بومهن و لواسان هیچ مشکلی برای تردد وجود نداشته، یا مثلا نهایتا رئیس اورژانس تهران هم گزارشی مبنی بر اینکه کسی مصدوم شده باشه هم ارائه نداده.
0: بله بله، با تشکر از توضیحات روشنگرانتون و در واقع شرکتتون در این گفتگو، خیلی ممنون از حضورتون.
1: خواهش میکنم.
0: روز بر شما.

با تشکر از شنوندگان گرامی که تا این لحظه با ما همراهی کردند. در قسمت پایانی برنامه ابتدا نگاهی داریم به صحبت‌های فرمانده وحید بنی عامریان در وداع با مادرش از زندان قزل‌حصار. به دنبال اون برنامه 7 روی 7 رو خواهیم شنید، سپس برنامه کامنت این هفته رو خواهیم داشت با عنوان وحدت در نظام موج میزند و در انتها گرامی افسار گسیخته و هشدارهای متعدد در مورد چشماندازها رو خواهیم شنید. امیدواریم که مجموع برنامه های این هفته مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. شاد و پیروز و سربلند باشید و هفته خوبی رو براتون آرزو میکنیم.

0: در خدمت شما هستیم با ادامه برنامه روی خط ایران، بخشی از پیام فرمانده وحید بنی عامریان خطاب به مادرش رو که در واقع میخوام از شما دعوت کنم به شنیدن کلماتی که از عمق جان یک مبارز، یک مجاهد پیش از شهادتش به نگارش در اومده. نامه مجاهد شهید فرمانده وحید بنی عامریان به مادرش پیش از اعدام، سندی که از خودگذشتگی فدای همه چیز برای آزادی و پایبندی به آرمان تا پایان رو به زیباترین شکل و با شیواترین جملات به ثبت رسونده. کلماتی که نه تنها وصیت بلکه ندای بیدار کننده‌ای هست برای هر وجدان دردمند و یادآور تعهد به انسانیت و ایستادگی برای اون هست. گزیده ای از این نامه باشکوه رو با هم بشنویم.
1: وداع وحید با مادرش از قزلحصار.
2: فرزندان ما بیگناهند و امروز به خاطر عقیدشان و به خاطر اینکه برای بی‌عدالتی اعتراض کرده اند حکم مرگ گرفتند.
3: مامان جان سلام، در شرایط این پیام رو برای تو میفرستم که بهروز و مهدی رو اعدام کردن و ما هم در صف اعدام قرار داریم تا خواست خدا چی باشه. همچنان که بهروز آیه قرآن رو یادآوری و پای ابلاغیش نوشته بود، کل نفس ذائقة الموت، هر نفسی دیر یا زود مرگ رو تجربه میکنه. و خوشا اونهایی که به قول امام علی در خطبه 64 نهج البلاغه وصف حالشون چنینه: آماده مرگ باشید که بر شما سایه افکنده است، چون مردمی باشید که بر اونها بانگ زدند و بیدار شدند و دانستند که دنیا خانه جاویدان نیست و آن را با آخرت مبادله کردند. خدای سبحان شما را بیهوده نیافرید و به حال خود وا نگذاشت، میان شما تا بهشت یا دوزخ فاصله اندکی جز مرگ نیست. بله، مرگ بر همه ما مقدر شده و ما در مکتب قرآن آموخته ایم که دنیا رو محل آزمایش بدانیم و مرگ را گذرگاهی به سوی دنیای دیگری که حسابرسی می شویم. از مکتب امام حسین آموخته ایم که انما الحیات عقیدت و جهاد، و همانا که معنای زندگی انتخاب آگاهانه آرمان و عقیده منطبق با مسیر توحیدی آفرینش و سپس مجاهدت در این مسیر با شکوه و البته پر درد و رنج. تا باز هم به قول قرآن: یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه، و انتهای این کدح و حرکت ملاقات پروردگار است. مامان جان، دشمنان و قاتلان مردم ایران، بازجویان وزارت اطلاعات، بارها در اتاقهای بازجویی سعی کردند که عواطفی رو که نسبت به تو دارم تحریک کنند تا من رو بشکنند. دلسوز تو شده بودند و میگفتند به خاطر مادرت دست بکش. راستش را بخواهی، من همیشه با عواطفی که نسبت به تو داشتم در جنگ بودم. بارها در انفرادی به یاد تو دور از چشم دشخیمان بغض کردم. آنجا که در کرج با تو خداحافظی کردم و نمیدانستم چه در پیش است، آخرین دیدار را میگویم. ساعتها اشک ریختم. اما یک انقلابی، یک هوادار مجاهد، عواطفش به گستری تمام کودکان یتیم بینوا، تمام مادران داغدار، تمام زنان سرکوب شده، تمام کارگران زحمتکش وسعت یافته است. مامان جان، من معنای زندگی را در شوریدن علیه ظلم، در فدا کردن خود در راه آرمان آزادی و عدالت پیدا کردم و معنای حرفایی که میزنم را خوب فهم کردم، چون من در فضای مجاهدین تنفس کردم و از میان چندین بار دستگیری، صدها روز انفرادی بازجویی و شکنجه، صدها بار رای که انتخاب کردم رو بازبینی کرده و به حقانیتش ایمان آوردم. کسی که با مجاهدین آشنا شد و مناسبات انسانیش رو لمس کرد دیگر آدم سابق نمی شود. بدان که ایستادگی تو و صبر و استقامت تو در این مسیر به عنوان یک مادر بخشی از مبارزه ما علیه ظلم و ستم است. والله سمیع علیم، و خدا شنوا و دانای به دلهای ماست. این را بدان که روزی ما در این دنیا از هم جدا خواهیم شد و یکی از ما زودتر از دیگری، اما مهم است که زندگی من را چگونه گذرانده باشیم و به آزمایش های اون چگونه پاسخ داده باشیم. و امروز حکم اعدام ما آزمون بزرگی برای من و توست و خداوند نظاره‌گر من و توست. از تو میخواهم برای من دعا کنی که به پای عهدی که با مردم ستم دیده من با مسعود و مریم و با خدای خود بستم وفادار بمانم و از مرگ نترسم و اگر بهای این وفای به عهد جان ناقابلم باشد مشتاقانه اون رو بپردازم و عواطفم به تو و به خانواده و به همه برادران و خواهرانی که حالا به اندازه شما دوستشان دارم پایم رو سست نکنند و خلاصه برام دعا کن که ذره ای سستی در گام هام ایجاد نشه و من هم برای تو دعا میکنم که همان گونه که محکم ایستاده ای صبور و مقاوم باشی و به هزاران مادری فکر کنی که فرزندان بیمارشون رو به خاطر نداشتن پول درمان از دست دادن، هزاران مادری که فرزندان عزیزشون رو در خیابانها و زندانها به شهادت رسوندن تنها به جرم حق خواهی. برای تو دعا میکنم که همچون مادری که داستانش رو به نقل از مولوی برات خوندم، دین و ایمانت رو در برابر این دشخیمان محکم نگهداری. از خدا میخوام هر اونچه که خیره برای خلقمون رقم بزنه و چه افتخاری بالاتر از این که من و تو بهای این درد و رنج رو بپردازیم و در سرنوشت خیر خلقمون اثرگذار بوده باشیم. مدعی خواست که از بیخ کرد ریشه ما، غافل از آنکه خدا هست در اندیشه ما.

0: بله، با هم شنیدیم بخشی از نامه تکان دهنده فرمانده وحید بنی عامریان خطاب به مادرش رو که در 40مین روز شهادتش پخش شد. نامه‌ای که فقط یک نامه نبود، هم بیانی بود از آرمان وحید، ایدئولوژیش، جهانبینیش، و هم اوج عواطفش رو بازتاب میداد و هم اوج فداکاری یک مجاهد خلق رو که هر انسان با وجدانی رو تحت تأثیر قرار میده. در ادامه همراه هستیم با خانم امینه قرایی تا نگاهی داشته باشیم به همین نامه و تأثیرات. سلام عرض بکنم خدمت شما خانم قرایی و متشکریم که دعوت ما رو پذیرفتید.
1: سلام به شما، وقتتون بخیر. خیلی ممنون از شما که این افتخار دادین در خدمتتون باشم.
0: خواهش بکنم، خیلی لطف کردین. خانم قرایی، الان بخش هایی از نامه فرمانده وحید بنی عامریان رو به مادرش با هم شنیدیم، حتما کامل اون رو هم شما شنیدید. و بینندگان عزیزمون بفرمایید که چه احساسی داشتید بعد از شنیدن این نامه و این پیام برای شما چه چیزی رو تداعی میکنه؟
1: ببینی، حقیقتش به نظر من این نامه اصلا میتونه یک کلاس آموزشی باشه، فقط یک نامه نیست. یعنی میشه بارها بارها گوش داد و بارها بارها چیز جدیدی یاد گرفت. همین که من خودم هم بارها این چند روزه گوش دادم و هر بار یک نکته جدیدی از اون یاد گرفتم. واقعا هر بار هم که آدم گوش میده قلب آدم رو لمس میکنه، چون انقدر حقیقیه، انقدر انسانیه، انقدر عمیقه، انقدر زیباست که جنبه های مختلفی از وجود انسان رو لمس میکنه واقعا. و برای من واقعا نشون دهنده این هستش که این وحید، این فرمانده مجاهد خلق، قبل از هر چیز چه روح بزرگی داره واقعا و چقدر به یقین رسیده. میدونین اون آرامشی که در صداش هست، اون قدرتی که در کلامشه و اون احساسات عمیق و واقعی که در اون در واقع در اون متنش نهفته است و در صداش، اوج عظمت این انسان رو در عین جوانی به آدم نشون میده که چقدر آگاه، چقدر مطمئن، واقعا مطمئن به مسیری که آغاز کرده، ایمان داره به راهی که توش قرار گرفته و علی رغم عشقی که به خانوادش داره. شما میبینین حتی به مادرش میگه که چقدر عشق ریخته بعد از آخرین باری که مادرش رو دیده، اما این عشقی که به مادرش داره و مادری که یک همچین فرزندی رو پرورده، که واقعا درود میفرستم به ایشون، یک چنین مادری ایشون داشته و علی رغم تمام عشق و حتی آیه قرآن رو که یادآوری میکنه، میگه که به مادرش میگه شما این رو به من بارها خوندی. یعنی نشون میده که تو این خانواده چه صمیمیت و چه عشق و چه آگاهی در جریان بوده. و وحید علی رغم همه اینها انقدر عاشقه، یعنی انقدر عاشق به خلقه، عاشق به مردمه، عاشق به رهاییه، که عشق به مادرش، عشق به خانوادش مانع نمیشه که از مسیری که آغاز کرده منصرف بشه یا سرشو خم کنه یا برگرده، مایوس بشه، ببینه مرگ در دو قدمیش ایستاده و در اوج جوانیه میتونه به راحتی بگه اشتباه کردم و برگرده و مادرشو در آغوش بگیره. نمیکنه، این کارو نمیکنه، چون انقدر درد وطن، درد همونایی که اسم میاره ازشون، همون زنان و مادرانی که جوانشون پرپر شدن توی تمام این سالها، همه اونایی که رنج فقر و فلاکت رو دارن هر روزه تجربه میکنن و در تمام این 40 ساله، 40 و اندی ساله باهاشن دست و پنجه نرم کردن و چی بسا فراتر از اون، و تمام اینها رو نام میبره و اینقدر این درد بزرگه و اینقدر عشق این انسان به بقیه مردم وطنش بزرگه که نمیتونه به هیچ عنوان به خاطر عشق به مادرش از این مسیری که آغاز کرده، مسیری که میدونه بهاش خیلی سنگینه، خیلی خیلی سنگینه و باید جان جوانش رو تو این مسیر بده، باز هم بر نمی گردد.
0: بله.
1: و
0: بفرمایید.
1: نه، یه
0: فکر
1: کنم یه
0: سوال
1: دیگه هم
0: پرسیدین
1: که الان.
0: بله، نه، من منظورم همین بود. حالا در ادامه پرسیدم، بسیار زیبا گفتین و تصویر کردین و همونطور که در ابتدا هم شما اشاره کردین، در واقع موضوع این که هر جمله این نامه انبوهی موضوعات بسیار قابل تأمل داره که باید بهش پرداخت. من فقط اشاره کردم که آیا موضوعی رو برای شما تداعی کرد این نامه؟ راجب اونم بفرمایید.
1: حقیقتش خب من چون پدرم رو توی قتل عام 67 از دست دادم و البته اون موقع کودک بودم، ولی خب همون موقع هم میدیدم که خب اطرافیان ما خیلی افراد زیادی بودن که مثل من پدرشون رو از دست دادن، خانواده های زیادی بودن که فرزندانشون رو از دست دادن. دوستانی داشتیم که وقتی خونهشون میرفتیم 3 عکس روی دیوارشون بود، 3 عکس پسر جوان 17 ساله، 18 ساله، 20 ساله و همه اینا توی قتل عام شهید شده بودن. و برای من احساس میکردم که صدای وحید واقعا میتونه صدای تک تک اونها باشه. حیف که در اون زمان این امکانات نبود. ای کاش که می بود، ای کاش که همه این عزیزانی که از دست دادی میتونستن حرف بزنن. و واقعا وقتی که نگاه میکنیم به این آنچه که بر عزیزان ما در طی این سالها گذشته، میبینیم که در واقع وحید صدای تمامی این قتل عام شدگان از نظر من، صدای پدر من. پدر من دقیقا همسن وحید بود وقتی که شهید شد، دقیقا 34 ساله یا 32 ساله، تقریبا توی همین سن بود. و اینها در واقع همشون میدونستن که مرگ در یک قدمشون ایستاده، میدونستن که چوبه های دار به پا شده و دست دارن اعدام میکنن یارانشون و عزیزانشون، و میدونستن فردا نوبت خودشونه و میتونستن همونجا ابراز ندامت بکنن، اما استوار ایستادند به خاطر دقیقا همین ماجرا. یعنی همه اینها عاشق بودن، همه اینها عزیزی داشتن، همه اینها کسانی بودن که چشم راهشون بودن، فرزندان کوچکی داشتن. پدر من خب حتی برادر من وقتی به دنیا آمد فقط 10 روزه بود و پدر من زمانی که اون 2 ساله بود به شهادت رسید و اصلا هرگز برادر منو در واقع ندید، در آغوش نگرفت، ولی میتونست به عشق اون، به عشق من برگرده، ولی این کار رو نکرد. و همه اینها همینطور بود، همه اینها عزیزی داشتن، مادری داشتن، فرزندی داشتن و عزیز کسی بودن، ولی همشون انقدر عشقشون به وطن و آزادی بزرگ بود و انقدر به مسیری که توش قدم گذاشته بودن ایمان داشتن و میدونستن که این مسیر آسونی نیست و باید براش بها پرداخته بشه که بتونن به آزادی برسن، و خون همین هاست که امروز داره میجوشه. و وحیدی که حتی یک مجاهد رو در زندگیش ندیده، اینطوری انقدر مجاهدوار، مجاهد واقعی در دل زندان‌ها، در دل شکنجهگاه‌ها بلند میشه و اینطوری دفاعی میده، اینطوری صحبت میکنه که واقعا لرز به بدن انسان میندازه. یعنی خود با خودت فکر میکنی که من به از طرف خودم واقعا خجالت میکشم به عنوان یه انسان که چه انسانهای نازنینی چقدر دارن بها میدن و من به شخصه در کجای این جهان ایستادم، واقعا دارم چیکار میکنم. ولی همین در واقع به نظر من، یعنی برای من تداعی قتل عام 67 و تمام عزیزانی که در دهه 60 سربدار شدن و تمام عزیزانی که در تمام این سالها بهای بسیار سنگین رو برای آزادی دادن، وحید فریاد همه هست.
0: بله، درود. دقیقا در دفاعیش هم وحید اگر دیده باشید به همین نکته که شما گفتید اشاره میکنه و میگه که من از همون خونهایی که بی نام و نشان، مجاهدینی که بی نام و نشان تو این سالیان شهید شدن، در واقع من و نسل ما از اونها جوشیدیم و شما هم به همین مسیر اشاره کردین. خانم قرایی، به نظرتون این تداوم مسیر از پدر شهید شما در قتل عام 67 تا امروز، تا این سربداران و به قول معروف مجاهدان یگان فرمانده وحید، چه پیامی رو در واقع میخوان منتشر کنن و این پیام خطاب به چه کسانی؟
1: من فکر میکنم که پیامشون که البته خیلی بزرگه و میتونه قلب انسانهای بسیاری رو لمس بکنه، انسانهایی که اونها هم قلبشون برای آزادی میتپه، این میتونه واقعا الهام بخش باشه برای تک تک ما، برای تمامی وجدانهای بیدار در سراسر جهان واقعا، که یک چنین مردمانی، یک چنین مردان شجاعی، زنان و مردان فداکاری در دل سیاه‌چال‌های رژیم اینطوری جانانه می‌ایستن. فقط به همین سرودی که این ششتا عزیز ما در روزهای آخر قبل از اعدامشون در زندان ایستادند و سرود مقاومت خوندند، واقعا همون اوج مقاومت در واقع مردم سرزمین ما رو نشون میداد و واقعا یک صحنه بیادماندنی و تاریخی شد برای همیشه در مسیر مبارزه در واقع مردم ما، مردم ایران. و من فکر میکنم که اینها بسیار انگیزاننده بود. یعنی شما فکر کنین که همین الان هم این مسیری که این عزیزان آغاز کردن و این در واقع خونی که در همین چند هفته اخیر ریخته شده که الان 40 عزیزان بوده، این باعث شد که حتی همین الان هم مقاومت در دل زندان ها قوی تر شده، در بیرون زندان ها هم بسیاری از قلب ها رو در واقع لمس کرده، بسیار تحت تاثیر قرار داده. در واقع میتونه بگیم که این خونی هستش که میجوشه، همونطور که در واقع وحید و وحیدها در واقع ثمره اون خونهایی بودن که از ابتدای دهه 60 رژیم در واقع شروع کرد به ریختن این خونهای پاک و امروز ما وحید و امثال وحید رو داریم. همونطور خونی که امروز از این عزیزان ریخته شده 100% که چندین برابر خواهد جوشید و ثمره خواهد داد. از طرفی این در واقع این پیامی که این مسیری که اینها در اون قرار دارن، خب یک پیامی داره به دنیا. ببینید الان 40 ساله که غربی ها داشتن با مسیر مماشات در واقع عمر این حکومت رو طولانی می کردن، سنگ می انداختن در برابر مقاومت ایران و گوششون رو در واقع بستن، چشمشون رو بستن به روی فریادهایی که فقط مقاومت ایران در طی این سالها با این همه در واقع افشاگری که بر علیه رژیم انجام داده انجام داد، که فقط بگه که دست از مماشات بردارین. خانم مریم رجوی بارها گفتند که دست از مماشات با این رژیم بردارین، در هر نشستی، در هر کنفرانسی، در هر در واقع ملاقاتی که داشتن این رو گفتن به غربی ها، اما اونها گوشاشون رو بستن، چشماشون رو بستن به روی جنایات رژیم و این کار انجام ندادن. و ایشون گفتن که این در واقع سیاست مماشاتی که شما دارین در واقع دنبال می کنید، این میرسه به کجا؟ میرسه به جنگ، و جنگ هم باعث سرنگونی این حکومت نخواهد شد. چیزی که بهش رسیدیم، جنگ رو تجربه کردیم، اما دیدیم که سرنگون نشد. اینا حتی خامنه ای رو در واقع کشتن، اما رژیم همچنان سرپاست. چیزی که مجاهدین هزاران هزار بار درباره اون صحبت کردن و گفتن نه به جنگ و نه به مماشات، راه حل سوم که در واقع سرنگونی توسط مردم و مقاومت سازمان یافته این بود. و اون چه که امروز داریم میبینیم، آن چه که در تمام این سالها بوده، این بوده که یک مقاومتی بوده که از ابتدای ام در برابر خمینی ایستاده، هزاران هزار دست دست شهید داده، هزاران هزار به اشکال مختلف در برابر این رژیم ایستاده، از دل شهرهای ایران تا اشرف، لیبرتی و امروز هم در آلبانی و سراسر دنیا، و بهای سنگین اون رو پرداخت کرده با دست شستن از خانه و خانواده و زندگی و زن و بچه و تمام وقت مقاومت کردن و تمام وقت مبارز شدن و مجاهد شدن. پس داریم امروز میبینید که این راه هستش که راه حقه، این راهی هستش که از دهه 60 آغاز شده و تا امروز ادامه داره. و باز هم تکرار میکنم، وحید بنی عامریان نمونه بارز این قضیه است، کسی که هرگز یک مجاهد هم در زندگیش ندیده. پویا عبادی که از اونهاست، پویا میگه آرزو دارم، که در واقع در نامه هاش اشاره میکنه که آرزوش دیدن مجاهدینه و این آرزو رو متاسفانه به حقیقت نپیوست و خودش البته مجاهد شد و مجاهدم از دنیا رفت. ولی میخوام اینو بگم که اینها هیچ کدوم در کنار یک مجاهد به طور واقعی نبودن، اما اینطوری به حقیقت مجاهدین پی بودن و اینطوری یک مجاهد حقیقی شدن و اینطوری تا به آخر مجاهد موندن. میدونین این داره به دنیا فریاد میزنه که علی رغم تمام لجن پراکنی ها و دروغ ها و اراجیفی که رژیم بر علیه مجاهدین در تمام این سال ها انجام داده و گفته و کشته و از هیچ جنایتی فروگذار نکرده، اما امروز این کانون های شورشی هستند که دارن در دل ایران، در قلب شهرهای مختلف ما فعالیت میکنن، به طور سازماندهی شده در دل زندان ها سرخم نمی کنن، تا پای اعدام میرن، اما میدونن که این راه حقه، میدونن که این مسیر حقه و به خاطر اون جونشون رو هم میدن. پس این در واقع یک تودهنی بزرگه به هر کسی که حرفهای رژیم رو تکرار کرده، به هر کسی که کنار این حکومت ایستاده، به هر کسی که دنبال سیاست مماشات بوده. باید چشمشون رو باز کنن، باید ببینن که مبارزین واقعی کی هستن و مردم ایران و مقاومت مردم ایران چی میخوان و چقدر بها دادن و دارن در حال حاضر هم همچنان پرداخت میکنن. و از طرفی به رژیم هم این پیام رو اینها دارن میدن که کور خوندی از دست مجاهدین و مقاومت اونها و مجاهدینی که هر روز به صف اونها اضافه میشن خلاصی نخواهی داشت، از سرنگونی خلاصی نخواهی داشت و ما تا به آخرش می ایستیم و تا به آخرش بها میدیم و دسته دسته این جوانها و نوجوانها هستن که ما می پیوندن، علارغم این که شما در تمام اون پروپاگاندایی که دارین و اراجیف و سایبریتون دم از این می زنین که مجاهدین تموم شدن، مجاهدین دیگه نیستن، مجاهدین پیر شدن، اما همین مجاهدین که 60 ساله دارن مبارزه می کنن از هزاران هزار جوان جوان ترند، سرزنده ترند، فعال ترند، مصمم ترند و معتقد ترند و باور دارن به آزادی و همچنان بها میدن و نه مسئله سن، دوری، خستگی، هیچ کدوم اونها هیچ مجاهدین رو خسته نمی کنه، خسته می کنند شما رژیم ننگین آخوندی رو، اما خسته نمی شن و تا روز سرنگونی هم ادامه خواهند داد.
0: بله حتما. خیلی متشکرم از شما خانم قرایی، ممنون از حضورتون در این برنامه و صحبتهاتون. برای شما و همه اشرف نشان ها آرزوی موفقیت میکنیم در تنین انداز کردن صدای وحید و همه سربداران. خیلی متشکرم.
1: خیلی ممنون از شما.
0: خدا نگهدارتون.

0: سلام و درود به شما همراهان و یاران همیشگی هفریف. با یک برنامه دیگه در خدمت شما هستیم برای بررسی تازه ترین و مهمترین رویدادها و تحولات هفته گذشته. برای منظور و برای پاسخ به سوالات همراه هستیم با آقایان علی خدایی‌صفت و اسحاق علی‌نژاد. سرخط مهمترین تحولات هفته رو مورد داشته باشیم. جنگ‌ها و آزمایش‌ها برای پایان 100 سال استبداد و وابستگی. فراخوان برای تظاهرات در 30 خرداد در پاریس و همچنین تظاهرات روز شنبه واشنگتن مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. معنی پاسخهای آتشین به سردشخیم قضایی جلادان چیست؟ به این موضوع هم خواهیم پرداخت و در ادامه اوجگیری بحران درونی رژیم بر سر مذاکره رو بررسی خواهیم کرد و در پایان میپردازیم به گسترش گرسنگی و زندگی در زیر خط بقا. آقای علی‌نژاد، بیش از 1 ماه تا 30 خرداد مونده و از حالا برای این تظاهرات فراخوان داده شده. پیام این فراخوان چی هست؟
1: پیامش اینه که برخیزیم و به مسئولیت بزرگی که پیش رو داریم قیام کنیم. امسال سال سرنوشته در جنگ‌ها و آزمایشات. سرنوشته یک خلق به یک میهن که اگه ما رقم نزنیم دیگران رقم میزنن، اگه ما ننویسیم دیگران مینویسن و الزامن هم به سود مردم و میهن ما نیست. دانشه یک وظیفه بزرگ تاریخی پیش رومونه. الان تغییر دورانی شده، نقطه عطف و سرفصلی، فرصتهای ایجاد شده، به قول معروف پنجره باز شده که اگه نجنبیم و از دست بدیم، خب فردا در مقابل خلق و در مقابل تاریخ شرمنده میشیم. دانشه این رو به همه هر ایرانی آزاد و شریفی در واقع یک پیام مشخصی داره که باید برخاست و به این مسئولیت پاسخ داد. این تظاهرات 30 خرداد در واقع کهکشان مقاومت که هر سال برگزار میشه. بله. که هر سال با شکوه‌تر از سال قبل برگزار میشه. بعد اینجا یک رژه قدرتمند از توانایی ها و ظرفیت های این مقاومت و این مردم این پیامو میخواد بده که در واقع ما میتونیم و باید سرنوشت خلق و میهنمونو رقم بزنیم به بهترین وجه. در واقع داریم در این نمایش قدرتو میده برای جامعه جهانی، برای مخاطبان مختلف داره. مخاطب اولش هم مردم ایرانن. برای مردم ایران این کهکشان مقاومت و این تظاهرات بزرگ پیام امیده. میگه که درسته الان در واقع این بلای تاریخی بر میهنمون حاکم شده، فقر، فلاکت، سیاه روزی، کشتار، قتل عام اون کیسای سیاه، بعد جنگ بمباران و ویرانیه، ولی آزادی فرا میرسه. دانش در واقع نباید اینو به خودمون را بدیم، به شرطی که ما نذاریم که اون چرخه 100 سال استبداد دوباره تکرار بشه و حاصل درد و رنج و خون مردمو به سرقت ببرن، کمان که تو 100 سال اخیر همین جوری شد. انقلاب مشروطه، جنبش نهضت ملی ایران به رهبری دکتر مصدق، انقلاب 57 در واقع داره مخاطبش مردمه که ما نباید اجازه بدیم چنین چیزی صورت بگیره. علاوه بر این پیامو میده به مردم که جنگ اصلی که جریان داره، جنگ اصلی رژیم با شماست، با مقاومت سازمان یافته است، با فرزندان شورشگر و مجاهد شماست، با کانونهای شورشی است. اون چیزی هم که میتونه رقم بزنه این سرنوشت رو به بهترین وجه، در واقع نه جنگ خارجی، نه بمباران هوایی، نه دست اجنبی، بلکه همین همت مردم ایران، مقاومتشون، جوانان شورشگر، در واقع شهرهای شورشی و ارتش آزادی است. پس این پیامی که در واقع به مردم ایران میده. یه پیام هم میده به هموطنان و ایرانیانی که تو خارج کشورن. اونجا که خب زیر اختناق سیاه و سنگین رژیم نیستند. هر کدوم فریاد صدها ایرانی هستند. دنش باید نذارن این فریادی که رژیم میخواد خاموش کنه خاموش بشه، اینو تنین انداز کنن.
0: بله.
1: در نتیجه مسئولیت سنگینی به عهده دارند. باید دهها و صدها زمینه رو در کار و مسئولیت در رابطه با این تظاهرات فعال کنن. در واقع به قول معروف یا قول چیزی که تو ما اصطلاح جبهه‌های جدید باز کنند، مسئولیت بالاتر بپذیرند، در واقع جای همون شهدا و شورشگران و مجاهدانی که سربدار شدند پر کنند، پیام خون اونها را برسونند. بعد مرزبندی ها را هرچی روشنتر و قاطعتر تو خارج در واقع اینو ترسیم کنند. شما میدونید که الان خب تبلیغات خیلی گسترده ای هست، میخوان این انقلابو به انحراف ببرند، میخوان فضا را گلالود کنند، میخوان آلترناتیو ساختگی رو قالب کنند. دسته خیلی زیادی در کارند، توطئه بزرگ هست. شما دیدید دیگه الان همین بچه شاه یک مصاحبه اخیراً با پولیتیکو داشت، فرا میخونه به بمباران بیایید کار رو تموم کنید که منو بر تخت بنشونید. خب باید این مرزبندی نشانه شیخ و هرچی در واقع روشنتر نشون داد اونجا. یا مثلا این عمل مجرمانه‌ای که اخیراً تو آلمان انجام دادند، تظاهرات رسمی با آرم سازمان مخوف سواک که شاخص شکنجه و کشتار و اعدام بوده، به گواهی عفو بین‌الملل، به گواهی صدها سند و خب که سازمان بین‌المللی دادند و شاهدان زندش هست، خب اینو میخوان در واقع بهش مشروعیت بدن. یک عمل مجرمانه که تو همون آلمان جرمه، جرم محسوب میشه، تو ایتالیا جرمه، تو اسپانیا جرمه که نمادهای فاشیسم و دیکتاتوری رو در واقع بیایید براش تبلیغ کنی. خب این بر دوش هموطنان آزاده است تو خارج کشور که اینا رو افشا کنند، در واقع اون یگانه آلترناتیو دموکراتیک و مشروع معرفی کنند، علاوه بر این به جهانیان نشون بدند که در واقع خود مردم ایران توان تغییر رو دارند. یک آلترناتیو مشروع هست، طرح دهماده خانم مریم رجوی هست، یک دولت موقت اعلام شده توسط شورای ملی مقاومت است و گوشه کر در واقع مماشاتگران باز کنند.
0: بله، شما از پیام به مردم ایران که پیام امید هست گفتیم و همچنین پیام به ایرانیان خارج کشور و آنچه که از مسئولیتشون در واقع بردوش دارن و در رابطه با همچنین مرزبندی، اما پیامش به دولت‌ها و کشورهای غربی چیه؟
1: این پیامش اینه که زمان تغییر سیاست در قبال ایران فرا رسیده، تازه دیرم شده. شما همه راه را با این رژیم رفتید که کانون ناامنی، بی‌ثباتی، تهدید صلح و امنیت جهانیه. ده ها سال باش مماشات کردید، بهش امتیاز دادید، مشوق داشتید، هیچ اصلاح و تغییر و استحالهی تو این رژیم نشد. آخرشم به جنگ کشید، جنگم رفتید، اونم به جایی نرسید. یعنی ننگ مماشات رو پذیرفتید ولی به جنگم در واقع تن دادید ناگزیر، یعنی جنگ بهتون تحمیل شد.
0: یعنی هم مسیر مماشات و هم مسیر جنگ در واقع
1: این دوتر رفتید. باید پس بیایید مسیر درست، مسیر درست به رسمیت شناختن حق مردم با مقاومت سازمان یافته اوناست برای تغییر دموکراتیک در ایران، برای استقرار جمهوری دموکراتیک، به رسمیت شناختن حق شورشگران و ارتش آزادی و کانونهای شورشی برای مقابله با سپاه پاسداران و به زیر کشیدن این رژیم. و تا اینو به رسمیت نشناسید، تا این رژیم سرنگون نشه، جهان روی صلح و امنیت و آسایش رو به خودش نمیبینه.
0: بله، تظاهراتی هم برگزار خواهد شد در روز شنبه در واشنگتن. بله، در این رابطه نظر شما چی هست؟
1: این تظاهرات با دو تا هدف برگزار شد، یکی علیه موج اعدام ها، اعدام شورشگران دلیر و مجاهدان قهرمان
2: میشه. البته
1: بله برگزار میشه،
0: بله
1: یعنی فردا برگزار میشه، در واقع علیه همین موج اعدام هاست. شما میدونید از اواخر اسفند تا 25 در واقع مجاهد قهرمان و شورشگر رو اعدام کرده رژیم. داره به جامعه جهانی میگه دست از سکوت بردارید، اقدام عاجل بین المللی بکنید، اینو محکوم کنید، روابط رو مشروط کنید با رژیم به توقف این اعدام و کشتار. هیئت تحقیق بین المللی بفرستید ایران، مخصوصا در زندان ها تعداد زیادی زیر اعدامن.
0: بله.
1: بعد یکی هم خب فراخوان میده به حمایت از دولت موقت با شعار صلح و آزادی بر مبنای برنامه 10 ماده خانم مریم رجوی، دوباره همون یادآوری میکنه به جامعه جهانی که تنها راه در واقع صلح و ثبات بین المللی همین تغییر رژیم و سرنگونیشه و اونم با جنگ و مماشات نمیشه، که بارها ده ها سال مقاومت ایران در اینو میگه به گوشه کرف رو نرفته، داره دوباره یادآوری میکنن، میخوان بکنن فردا تو همین تظاهرات که تنها راه به رسمیت شناختن حق مردم و مقاومت سازمان یافته شون برای تغییر این رژیم، برای نبرد با سپاه پاسدارانه و چنین چیزی در دسترسه و الان حی و حاضر هست که در واقع این پیامو میخواد برسونه.
0: بله، با تشکر از توضیحاتتون. اما این هفته شاهد پاسخهای آتشی بودیم توسط کانون‌های شورشی، این هفته پاسخها خطاب به کیست؟
2: بله، منم اجازه بدین درود بفرستم. گفتین سکوت سنگین، سکوت سنگینی که با درجه بالایی از اختناق، بالاترین درجه اختناق و بسیج که در موردی حتی به حکومت نظامی تعبیرش کردن، به دلیل اینکه هر روز بحث اینو میکنن که نیروهاشون رو تو خیابون نگه داشتن و نگه دارن،
1: نزدیک به 80 روز نگه داشتن
2: در وحشت، یعنی بالاترین درجه سرکوب و بسیج و اینا هست و با این حال میبینیم که چه دور قهرمانانه به تمام مراکز سرکوب و اختناق و نمیدونم حساس ترین مراکز رژیم حمله میشه و مورد اصابت قرار داده میشه اونها. خب از این که بگذاریم، گفتین که
0: خطاب به کیست این پاسخ ها؟
2: خب یه مخاطب خاص داره این دهتای اخیر، بسته دهتای اخیر از پاسخ های آتشین، که اولیش اژه‌ای سردشخیم قضای جلادانه که هر روز میاد عربده کشی میکنه برای اعدام ها و یکی هم اخیراً محمد حسین محمدی، نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس آخوندی بوده.
0: چطور؟
2: که اومده تقدیر کرده، گفته بسیار تقدیر میکنیم از اینکه این اعدام ها صورت میگیره از دستگاه قضایی و از همین آخوند اژه‌ای. خب این پاسخ به اونا به طور خاصه، ولی یک مخاطب عام هم داره که کل دستگاه سرکوب آخوندیه، تمام دژخیمانی که در این اعدام ها نقش دارن، اونایی که میرن صحنه رو اجرا میکنن، همونایی که داستانش هست که چجوری ریختن توی بند و مجاهدین رو خواستن جدا بکنن و چه شرایطی به وجود آوردن، همه این دژخیمان، شکنجه‌گران، همه اینها و اونایی که تو خیابونها دست میزنن به جنایت و سرکوب اینا مخاطب این پیام هستن و میدونیم هم که دژخیمان این پیام ها رو جدی میگیرن، چون جلوی چشمشون سرنوشت کسانی مثل مقیسه و رازینی و نمیدونم لاجوردی و کچویی و صیاد، اینا همه جلو چشمشون هست و از اینکه زمیمه بشن به اونها واقعا وحشت زدن. و خب ما تو هفته های اخیر میدونیم که این در واقع سومین بسته دهتایی از پاسخ هستش. حالا یه بچه دیگه هم اینه که اونی که بیشتر این وحشت رو ایجاد میکنه، چون خودشون میدونن، از جمله همین سرکرده قضایی جلادان که جلودار این کارا هستش، میدونه که این اعدام ها فایده ای نداره، میدونه اینها راه حل نیست.
0: بله.
2: در هر مورد رئیس جمهور برگزیده مقاومت به این موضوع تاکید کرده که رژیم نمیتونه با این اقدامات جلوی اون قیام و اون طوفان‌هایی که در راهه بگیره. بنابراین چون میدونه فایده‌ای نداره، چون میدونه این راه حل نیست، این خودش باعث یک نگرانی میشه در درون اینا که خب توی واکنشاشون و اینها هم چیه، اینا رو ما میتونیم ببینیم. شاهد
0: بله اشاره کردین به اژه‌ای، البته قسمتی از صحبتش رو هم ببینیم در رابطه با اعدام.
3: این کسانی که جنایت کردن، این کسانی که همراهی میکنن با دشمن، سریع محاکمه بشن. ما میگیم اعدام نشه، تو کی هستی که میگی اعدام نشه؟ تو بلد کردی ما اینا هر مجازاتی را که طبق قانون بشه مجازات میدیم. بنابراین از شما باز میگم، اینا تأکید دارم و میخوام که پرونده ها را سریع دقیق واقعا برسید و احکام زودتر صادر بشه، طبق قانون اجرا بشه و در همه این مرحله اطلاع رسانی بشه.
0: به هر حال تأکید میکنه بر اعدام‌ها و اینکه خب به هشدارها هم توجه نمی‌کنن. شما از این صحبت‌ها چطور نگرانی رو در مورد بی اثر بودن در مورد اعدام‌ها نتیجه می‌گیرید؟
2: خب ببینید، کسی که از واکنش‌ها و رفتار میشه فهمید توی
0: چطور میشه اینو توضیح داد؟
2: بله اصلا در علم روانشناسی من دیدم یه نمونه‌هایی که هست که واکنش‌هایی که عکس عمل می‌کنه، یعنی فرد از یه چیزی میترسه، این ترس خودش رو پشت یک نوع اصطلاح هارت و پورت و شجاعت ظاهری و اینها پنهان میکنه. بهش میگن، اصلا اسم داره در روانشناسی، پرخاشگری جبرانی، یا اصطلاحش هست دقیقا، یا پرخاشگری دفاعی. یعنی اونجایی که ناتوانه پرخاشگری. از قدیم الایام هم رسم بود، میگفتن شب کسی که میترسه چیه؟ سوت میزنه. خب این واکنش ها همینه. ویلا چه دلیل داره؟ در علم روانشناسی من دیدم یه نمونه هایی که هست که واکنش هایی که عکس عمل میکنه، یعنی فرد از یه چیزی میترسه، این ترس خودش رو پشت یک نوع اصطلاح هارت و پورت و شجاعت ظاهری و اینها پنهان میکنه. بهش میگن، اصلا اسم داره در روانشناسی، پرخاش

0: ملایم هم رسم بود، میگفتن شب کسی که میترسه چیه؟ سوت میزنه. خب این واکنش ها همینه، و ایلا چه دلیل داره بیاد جلوی دوربین بگه غلط میکنی و اینا برای به اصطلاح سرکرده قضایی؟ خب اگر تو انقدر مطمئن هستی و انقدر حاکم هستی، کارتو پیش بردی، بیش از 30 میلیون هم که جان فدا دارین، که یعنی تو جامعه ایران اگه بخوایم اون 30 میلیون رو حساب کنیم، مثلا 30 میلیون نفر با خانوادهشون، اینا تقریبا میشه چی؟ بله. همه جامعه رو. خب اینقدر که شما، پس این همه واکنش و اینا چیه؟
1: آرایش جنگی چیه؟ آرایش جنگی
0: در شرایط چرا؟ بعد این همه خیابون و اینا چیه؟ این همه وحشت از چی؟ این همه به قول شما نگرانی. خب بنابراین آره، در واقع معکوس داره عمل میکنه و این واکنش رو نشون.
2: ولی جدای از این به هم ریختگی، خب البته از جنبه روانشناسانه هم شما به درستی گفتید، اما این اعدام ها و از کجا میشه فهمید که نتیجه لازم رو نداشته؟
0: ببینید خیلی ساده، از خود این عمل، غیر از همه بحثایی که میشه کرد، غیر از همه نمونه هایی که داریم الان، خیلی چیزا رو من میتونم بگم، نمیخوام فرصت این گفتگویی که کمم هستش بگیرم. ما هر روز هر هفته کارزار سه‌شنبه‌های نبیدمو داریم که رژیم این همه فشار آورده نتونسته جلوش بگیره.
1: 120 هفته است.
0: بنابراین از اینا که بگذریم، از خود این حرکت ببینید، وقتی میبینه به نتیجه نمیرسه، مجبور ادامه بده، مجبور هر روزش کنه، مجبور افزایشش بده.
2: خب شاید این تعبیر بشه بر این که خب توانشو داره و این کار رو میکنه.
0: خب توانشو داره میکنه، ولی در مقابل بها میپردازه. ببین خود همین واکنشی که اژه‌ای نشون میده، میگن نباید اعدام کنی و بعد واکنش نشون میده، معلومه از اعتراضها، از واکنشها یا واکنشهای جهانی تحت تاثیر قرار گرفته، براش به اصطلاح بها پرداختن بها داره، انزوا رو تشدید میکنه براش. معلومه که مایل نیست هم چیزی پیش بیاد، معلومه که با هزینه کمتر مایله، ولی وقتی مجبوره این کارو بکنه، افزایش بده، خود این دلیل اینه. یعنی افزایش اعدام، مثل هر عملی، هر اقدامی که وقتی نتیجه نمیده مجبورن زیادش کنن. تو جنگ دو نیرو که با هم دیگه مقابله میکنن، وقتی یک طرف میبینه داره شکست میخوره، مجبوره چیکار کنه؟ نیروهای بیشتر هی بیاره به صحنه، نیروهای ذخیرهشو بیاره، چون داره شکست میخوره. اینجا هم همینه. من یه جمله خیلی گویایی از رهبر مقاومت دیدم در سال 1363، در به مناسبت، در یک پیامی بود مناسبت 30 خرداد 1363. یه قسمتیشو اشاره کنم، خیلی جالب، چون اون موقع این بحث بود که رژیم خمینی، یک بار خود خمینی یک سرکوب بسیار وحشتناکی رو از سال 60 شروع کرده بود، یه سال 63 هم که اوجش بود. جملهش اینه که در حقیقت حدت و شدت اختناق خمینی بارزترین بیان درماندگی و ضعف بنیادین او در قبال این نسل است. وقتی خمینی میبینه نمیتونه از عهده یک نسلی بر بیاد، هر چی میکشه میبینه ایستادگی بیشتر میشه، پایداری بیشتر میشه، میخواد اونا رو به اصطلاح وادار به عقب نشینی کنه، زندانیان رو وادار کنه کوتاه بیان. تو میبینه نه، این خبرها نیست، ایستادگی هست. در نتیجه چیه؟ مجبور هی شدت بده، که اون داستانهای واقعا عجیب و غریبی که شنیدیم در شکنجهگاه ها و سیاچاله خمینی بوده تو اون دوران ها. حالا نسلی که این از عهده این نسل بر نمیاد، نسلی که خمینی را دقیقاً به آنجا رسانده که ضمن سومین سال مقاومت، یعنی اون سال 63، چندین بار با اطرافیانش گوشزد نمود، همه وارد میدانی شده ایم که حتی یک قدم اگر عقب بشینیم شکست میخوریم. خمینی میگفت اون موقع، میگفت این
2: حتی یک قدم اگر
0: قدم نمیتونیم عقب بشینیم. نسلی که دیگر نه اعدام و اختناق و نه شکنجه و زندان هیچ اثری بر اونها نمیتونه بذاره. الان ببینید، این سال 63 بوده، الان ما سال 1405 هستیم، یعنی 42 سال از اون زمان گذشته. ببینید چه حقانیتش دیده شد، این نسل از چه مسیرهای عبورش دادن، غیر از اون سرکوب های وحشتناک که شبها چند صد تیر خلاص می زدن توی همونجا، از سال 67 30,000 از سالهای بعد، تمام این فشارها، از پایداری پرشکوه در اشرف، از همه اینها این نسل عبور کرده، و این حقانیت، این واقعیت، این دیده شده. ما همین

0: شاهد آثار و پیامدهای همین 8 شهید قهرمان مجاهد هستیم. در رسانه ها، در بیان شخصیت های سیاسی، به خصوص این روزایی که مصادف با 40مشون بود این روزها، ما نمونه هایی داشتیم. من خوبه که به بعضی از اینها اشاره کنم که ببینیم آثارش چجوری میشه. حالا قبل از اینکه اشاره کنم بگم، شما گفتین از کجا میفهمیم. ببینین همین آثار این شهدا چه اثری گذاشته تو زندان ها. میان میگن که مثلا بیا یک کاغذی امضا کن که مثلا اف، نه اف بنویس، بیا امضا کن اف، نه اینکه مصاحبه کن، نه بیا یک کاغذ، میگه حاضر نیستم تو سرتون بخوره اون اف. یا نمیدونم شعر از زندان با اسم و رسم خودش میفرسه در به اصطلاح بزرگداشت این شهیدان. ببینید سطح مقاومت روز به روز داره بالاتر میره. حالا اینا عین این رو که ما از این طرف در زندان ها میبینیم، در موضع گیری ها و بیان ها میبینیم که از این جهت که بسیار انگیزاننده است. مثلا در نروژ آقای لارس ریسه که قبلا نماینده مجلس بود و شخصیت های سیاسی مجلس، میگه که رژیم تصور میکرد که چوبه دار پایان کار را رقم خواهد زد، اما 40 روز بعد میبینیم که آن به آغاز تازه‌ای تبدیل شده. خب این یه شخصیت سیاسی که از بیرون داره نگاه میکنه، بعد به اصطلاح تاریخچه مقاومت‌های به اصطلاح بسیار بزرگی که در نروژ هم بوده در زمان جنگ و علیه نازی‌ها و پارتیزان‌ها هم تاریخچه‌شو میدونه. با این حال میگه که چیه تبدیل شده؟ اعدام وحید بنی عامریان و دیگر مخاطبان نه موجب تسلیم، بلکه باعث شده است که مردم الگوهای جدیدی در مبارزه با سرکوب پیدا کنند. یا آقای استران استیونسون میگه 40 روز پس از اعدام وحید بنی عامریان و ابوالحسن منتظر، صدای آنان همچنان در سراسر ایران تنین انداز است. آلخویدال کوادراس، آقای آلخویدال میگه که رژیم امیدوار بود که شعله مقاومت رو خاموش کنه، آنها اشتباه محاسبه میکنند، در حالی که این به اصطلاح این اعدام ها و اینها خودش آغاز یک میراث جدیدی شده. از این نمونه ها فراوونه. من میخواستم الان حالا چون فرصتم هست یه اشاره ایم به نامه وحید قهرمان به مادرش در آستانه اعدام و در واقع وداعی که ما مادرش کرده بکنم. خیلی کوتاه میکنم، ولی فرصت نیست و الا قسمت هایشو میخوندم، حتما اینو بینندگان شنیدن. ولی هر چی آدم اشاره بکنه بهش واقعا جا داره. از یک عواد ببین همه چی رو میگه، به اصطلاح جانشو که گذاشته، میاد سر یه چیز بسیار سختری، میگه عواطفم نسبت به تو، به مادرش و نسبت به اطرافیانم که حالا بیشتر از اونها هم دوستشون دارم، دعا کن که این عواطف من اثر نذاره روی چی؟ نه اینکه کوتاه بیام، اثر نذاره روی اینکه من مشتاقانه به سمت مرگ، من باید مشتاقانه به سمت مرگ برم. این چیزی رو که میخوام فدا کنم باید ارزشش اینه، با کمال اشتیاق باشه در راه مردم. اون جانی که دارم باید با کمال، و میگه دعا کن برا من و خب منم برا تو دعا میکنم که چیه پایدار باشی. خب دیگه میگذرم از، چون واقعا جملات خیلی بسیار انگیزاننده. و خب میبینیم که به این دلیله که معکوس جواب گرفته رژیم.
1: بله، همونطور که شما هم در هفته های گذشته اشاره کردین در رابطه با سطح مقاومت، بله، در واقع در زندان رو هم این چنین بالا برده، بله، و نشون دهنده سطح مقاومت در جامعه است.
0: بله.
1: با تشکر از توضیحاتون، اما این هفته آمارای تکان دهنده ای رو در مورد گرانی و شاخص فلاکت در رسانه های رژیم دیدیم. در واقع تصاویر رو در همین رابطه ببینیم و بعد من سوالم رو میپرسم.
2: طی روزهای اخیر ما شاهد رشد جهشی و افسار گسیخته قیمت‌های کالاها، قیمت‌های بسیاری از کالاها و خدمات توی کشور بودیم. مردم سوالشون اینه که چرا دولت اقدامی برای کنترل قیمت‌ها انجام نمیده؟
3: تأکید می‌کنم گرانی رو از گران فروشی تو این زمینه جدا می‌دونیم. گرانی یک خروجی سیستم، گران فروشی امر فردی و منفعت طلبان است. لذا همه فعال هستند.
4: حقیقتاً این

0: و اشاره کرد به عکس شش شهید اخیر که پشت سرش بود، فرمانده وحید بن عامریان و پنج یار سربدار.
1: یواش یواش رفتم اینترنت رو باز کردم، یه ایمیل دیگه بود، متنش همون بود. آیا زمینه دارید؟ این بار یه رژه از ارتش آزادی بخش بود که من یه پیش زمینه داشتم، گفتم که نکنه این خود مجاهدین هستن و وزارت اطلاعات نیست. یه مقداری ترسم ریخت و گفتم خب خوبه دیگه، هم فال هم تماشا، که این میشه شروع تغییر مسیر زندگی من.
2: که چی شد؟ ولی واقعا اون ربطی به اون نامه اولی نداشت؟
1: نه نداشت.
2: پس از کجا رد شما رو پیدا کرده بودن به همین سوال که آیا زمینه داری؟
1: فکر کنم از همین فعالیت های توی کلاب یاهو یا سرچ بر اساس سن و محل سکونت و اینا بوده.
2: یعنی واقعا هنوز نمیدونی پشت قضیه چه بوده چه جوری بوده؟ خب بعد چی شد؟ بعد چیکار کردی؟
1: با همین نقطه آغاز اومدم، کتاب فروغ جاویدان رو گرفتم. توی کتاب فروغ جاویدان زندگی نامه خواهر آزیتا خواجه حسینی رو دیدم که بذارین، خواهر آزیتا متولد 1341 تهران، لیسانس زبان انگلیسی، از کودکی انگلیس بزرگ شده بود. سال 61 با مجاهدین آشنا شد، سال 62 فعالیتش رو شروع کرد و سال 67 به گردانهای رزمی ارتش آزادی بخش پیوست. تو عملیات چلچراغ شرکت کرد و تو عملیات فروغ شهید شد. ولی از این مهمتر، پایین یه دست نوشته ای از همین خواهر آزیتا بود که نامش به خانوادهش بود. نوشته بود: من به سوی سرچشمه عشق و وفا فروغ جاویدان رفتم و رستگاری بزرگ یافتم، اما آزمایش برای کسانی است که پس از ما ادامه می‌دهند. می‌بایست ایمان داشت و عزم را جزم کرد. دوست دارم ادامه راه هم را به تو بسپارم، ولی انتخاب با توست. مطمئن باش که خیلی خوشحالم و آگاهانه و مشتاقانه در این راه گام نهادم و سعادتی بزرگ داشتم. تمامی گلهای ناشکفته در زندان اوین را به یاد بیاور، مردم فقیر و بی خانمان جنوب تهران را هم به یاد بیاور. انسان بدون مسئولیت پذیری در قبال اینها انسان نیست. انگار این خواهر آزیتا دقیقا منو مخاطب قرار داد. میبایست ایمان داشت و عزم را جزم کرد. دوست دارم ادامه راه هم رو
2: درسته
1: به تو بسپارم، ولی انتخاب با خود توست. این انگار از پس سالها، از سال 67 داره من مورد خطاب قرار میده.
2: و تو اینو توی اون کتاب که داشتی میخونی، این کتاب به صورت پی دی اف بود یا چی بود؟
1: پی دی اف بود، ولی پی دی اف صفحه به صفحه،
2: صفحه به صفحه بود که اینو از همون اون ایمیلی که برات فرستاده بود، از اون مخاطب که اصلا نمیدونی کی هست. بله. درسته. هیچ وقت هم نفهمیدی کی پشت اون ایمیل بود؟
1: نه.
2: اوکی. بعد این رو برای تو فرستاده، بعد تو با خوندن این جملات از اون کتاب اونجا میتونی اون احساسی که اون لحظه وقتی این رو خوندی رو توصیف کنی؟ چی شد؟
1: انگار که داشت با من صحبت میکرد.
2: درسته.
1: من سعادتمند شدم، ادامه راه هم رو میخوام به تو بسپرم. انگار که یه دو 400 متر امدادیه میخواد چوبو بده دست تو.
2: تو هم دقیقا در همون شرایط بودی که دنبال همین
1: تغییر بتونم توی تغییر جامعه، چون بنزه کافی تفسیر کرده بودیم جامعه رو، بتونم تو تغییر جامعه نقشی داشته باشم. و آخرش هم این که انتخاب با خود توست. این نکتهش خیلی برام جالب بود که همین خواهر آزیتا همه چی داشت، تحصیلات داشت، زندگی توی انگلیس داشت، زندگی مرفه داشت، میتونست همه اینها رو به همه اینها ادامه بده. ولی برای چی رفت؟ برای اون کودکای جنوب شهر رفت، برای گلهای ناشکفته در زندان اوین رفت. این اولین تیکه بود. کتاب دوم فروغ رو گرفتم. یه جایی از صحنه‌های فروغ خاطراتی بود که مکتوب کرده بودن

0: از یه خواهری پرسیدن که تو مگه خودت خانواده نداری، خودت مگه بچه نداری و اینجا چی کار می‌کنی؟ خواهره جواب داده بود که برای بچه‌های تو و برای بچه‌های همه ایران. این جمله هم یه جرقه دیگه تو ذهنم زد. یه قسمتی از متن توجیه فرو رو خوندم.
1: درسته، اون نشست خیلی معروفه.
0: بله. بعد خواستم که نوارش رو برام بفرستن. اونجایی که بردر مسعود خطاب میکرد که شما رو از انبوه، از لابلای انبوه ابتلاعات، نشیب و فرازهای سیاسی و انبوه بالا و پایینی های زمان به مثابه این تیکش، با لحن خود برادر، رشیدترین، قهرمانترین، جانانترین، شکوفاترین و آگاهترین فرزندان خلق ایران پیدا کردم. این جمله خیلی تو ذهنم نشست. و اینکه برادر باز میگفتن که باید یک بار دیگه از همه چیز، از همه سرمایه‌مون، از همه گنجینه‌هایی که دارم یک بار دیگه دل بکنم. این فقط یک سخنرانی معمول نبود، یک تجدید عهد بود، یک عهد بستن بین رهبری بود و هوادارانش که همشون سر یک هدف واحد متمرکز شده بودن. این تیکه رو من بارها و بارها گوش کردم و خیلی روم تأثیر گذاشته بود. این دومین جرقه بود که تو ذهنم خورد.
1: بعد چه شد آخرش؟
0: بعد دیگه هی کتابای سازمان رو میخوندم. یعنی کتاب 30 خرداد به روایت شاهدان عینی بود، کتاب تاریخچه سازمان مجاهدین بود. تو تاریخچه رسیدم به شهادت احمد رضایی. این منو منقلب کرد، چون همه جریانهایی که دیده بودم تا قبل از اون بی هزینه بودن. این دفتر تحکیم وحدت و اون 2 خرداد و اینا، آدمایی بودن که همه پشت نشسته بودن، دانشجوها رو میفرستادن جلو و مردم رو میفرستادن جلو، یا جریانهای دیگهی که من کما بیش میشناختم. ولی توی سازمان از رأس خودش قیمت رو میده. این پرداخت هزینه از بالاترین نقطه خیلی تو ذهنم نشست.
1: نتیجه همه این مطالعات و این آشنایی با این پدیده جدید به کجا رسید؟ همزمان که تلاش میکردی از کشور خارج بشی، همزمان که تلاش میکردی در واقع به اون رشتهی که علاقه داشتی به جایی برسی، این دو همزمان چجوری با هم پیش رفت و کجا رسید آخرش؟
0: این همیشه تناقضیه که توی طول زمان من باهاش در جنگ بودم که بیشتر الان براتون توضیح میدم. همه اینا یه تلنگرایی به من میزد که یه جوری یه حرکتی بکنم. اول که یه سری ذهنیت‌ها نسبت به سازمان برام شکست، توی بحث مثلا جنگ ایران و عراق، بحث خیلی سنگینی بود.
1: این ذهنیت‌ها از کجا شروع شده بود اصلا؟
0: تو بطن جامعه بود، همین درست. که رژیم، شیطان سازی که رژیم میکرد، ستون پنجمن رفتن عراق، این کارو کردن، اون کارو کردن. این ذهنیت ها با خوندن فاکت های واقعی که توی کتاب 30 خرداد به روایت شاهدان عینی بود خیلی برام شکسته شد. شروع کردم به همینجوری خودجوش شعار نوشتن، چند تا شعار نوشتم. بعد یه روز یادمه که توی سایت مجاهد بود فکر کنم، مراسم تحویل سال، زیارت کاظمین سال 80 خرمریم برادر بود. من از خرمریم تا حالا نشنیده بودم. یعنی اصلا نمیشناختم، نیده بودم، نشنیده بودم، نخونده بودم. اولین بار دیدم که یک زن مسلمون خارج از ایران اینطور داره از واقعیت ائمه و اسلام میگه. خیلی به ذهنم، خیلی به دلم نشست. همون شب یک کدی از خرمریم رو دیوار مسجد محلمون نوشتم که جرم نهمین پیشوای عقیدتی ما این بود که اسرار هویدا می‌کرد. ولی چون امضا نداشت پاش، فکر می‌کردن همین جریان‌های خودشونن. این شعار تا مدت‌ها به دیوار مونده بود، در صورتی که مثلا شعار مرگ بر خاتمی، مرگ بر خامنه‌ای یا شعار راجب سی ام اف می‌نوشتم
1: پاک میشن،
0: سریع پاک میشن. همینطور به همین فعالیت من تقریبا میشه گفت خودم رو قانع کرده بودم. یک نقطه ای هم هست که من میخوام روش انگوش بذارم. یه وقت هست شما شجاعت و تحور و اینا تو ذهنتونه که میشه خصلت، ولی من یک ایمانی تقریبا میشه گفت پیدا کرده بودم که توضیح میدم الان این ایمانم چجوری پرورش یافت.
1: درسته.
0: من زندگی نامه کاظم نیاکان رو خوندم، حتما جزء هم دوره خودم بوده. دو شب کاظم همسن و سال خودم بود.
1: دیان.
0: عملیاتی که تیمشون کرد دو شبانه روز کل وزارت اطلاعات ایلامو به هم ریخته بود.
1: درسته. تو من... اون موقعی که اتفاق افتاد که نشنیده بودی این خبر رو؟
0: نه نه نه.
1: عجیب هم هست.
0: بله عجیب نیست، از خمینی عجیب نیست. من دیدم که یکی جوون همسن و سال خودم میتونه تغییر بده، میتونه زلزله‌ای بپا کنه که به اون سکون داره میشوره. این اینجا یه جرقه دیگه تو ذهن اومد، یعنی یک ایمان، یک باور به تغییر که دیگه جدای از این که چون اون چون کاظم که چیز نداشت، یک لشکر پشت سرش و هزار تا سرباز و از این قهرمانای افسانه‌ای نبود، یه جوون بود مثل خود من. از پشت همون میزای مدرسه و دانشگاه انتخاب کرده بود که بیاد، ولی این تخم و بذر ایمان و باور به تغییر رو تو من کاشت. یه شب یادمه که رفتم یه شعار نوشتم، بیچاره شب پرستان با سلاله خورشید و با نسل ایمان چه میکنن. تا اینجاش مثل معمول بود. پاش امضا کردم واحد عملیاتی مجاهد شهید فهیم صادقی.
1: درسته.
0: شب تموم شد، عزم شد، نزدیک صبح شد، رفتم عکس بندازم. عکس که انداختم اون امضاه منو گیر انداخت، یعنی که دیدم خودم نوشتم واحد عملیاتی مجاهد شهید فهیم صادقی، یک زن، یک خواهر مجاهد. من تا قبل از اون مبارزه رو کلن یه امر سیاسی یا یه امر مردونه می دیدم. ولی این خواهر که اتفاقا همسن و سال خودم هم بود، یک مسیر رو برام باز کرد که مبارزه کردن بند به خصلت تو نیست، بند به جنسیت تو هم حتی نیست. یعنی فقط باید به این انتخابه چی کار کنی؟ جواب بدی، اون جواب دهنده تویی. ایمان به این انتخاب و ادامه داری این رو هم تو ذهن من این خواهر برجسته کرد. تا اینجا همش داره جرقه جمع میشه. تا اینکه اینجا دیگه تقریبا میشه گفت من تصمیمم رو گرفتم به اینکه این به طور خاص این خواهر فهیمه نشونم داد که علی‌رغم همه انتخابایی که داشته برای خودم، ادامه تحصیل، وضعیت کاری مناسب، موقعیت کاری، اجتماعی، اینا همه اینا برای خودمه.
1: درسته.
0: ولی من میتونم چی کار کنم؟ میتونم این رو فدای یه چیز بالاتر بکنم، همون چیزی که اون خواهر مجاهد تو فروغ گفته بود.
1: درسته.
0: یا همون چیزی که خواهر آزیتا براش از همه چیزش گذشته بود اومده بود.
1: درسته. بعد کی بود، چطور شد که تصمیم گرفتی که به جای اینکه از کشور خارج بشی برای به قول خودت برای زندگی خودت فقط، ولی خارجی برای کار دیگه‌ای، برای پیوستن به مقاومت و مجاهدین؟
0: یه شب قرار شد برم برای فعالیت،
1: برای دیگه، یعنی اون زمانی که دیگه وصل بودی به قول بله من بله. وصل بودی، یعنی که به همون ایمیله
0: بله.
1: بهت میگفت این کارو بکن و تو هم
0: بله دیگه ایمیلی هم فراتر رفته بود، بعضا تلفن هم میشه. که یه شب قرار شد برم برای فعالیت، از خونمون راه افتادم پیاده، رفتم آریا شهر، فلک اول آریا شهر، میدون توحید، یه سری فعالیتون هین کردم توی فلک اول آریا شهر، الان بهش صادقیه هم میگن. توی اونجا دیدم یه پیرمردی تو گونی خوابیده. تقریبا آبان ماه اینا بود. سرد بود، خیلی سرد بود. خیلی تو ذهنم نشست این، یعنی احساس تناقض کردم. رفتم جلوتر نزدیک میدون توحید. اون میدون توحید یه سری کنتاکی فروشی ایناست. یه پسر بچه کنار فر خاموش کنتاکی خوابش برده بود، یعنی از گرمای اون فره داشت چیز میکرد، برای سرما زده نشدن خودش استفاده میکرد. اینجا دیگه خیلی از خودم تقریبا میشه گفت خجالت کشیدم. ولی واقعا باید برای تغییر دیگه انتخابم رو بکنم. اون سبقه خواهر فهیمه تو ذهنم بود، همه اینا رو هم انباشته شد که دیگه مسیر زندگیم یک مسیر دیگه این میشه.
1: جالبه، از این مواد جالبه که چگونه این به قول معروف ترنگورهای کوچک، این جرقه‌های کوچکی حریق بزرگ ایجاد میکنه، اگه بخوایم اینطور تشبیه کنیم. بعد اونجا بود که تصمیم گرفتی که دیگه چه کار کنی؟
0: اونجا دیگه تصمیم گرفتم که منو اعزام کنن، یعنی درخواست عضویت تمام وقت اینا دادم، ولی گفتن فعلا وایسا. من 2 آبان فکر کنم بعد میرفتم برای سربازی. دیگه گفتن که برای عادی سازی برم سربازی و از همون اونجا به هم پیام ها رو اینا رو میدن. بالاخره دعوتگیری شدیم و اینا، من تضاده خروج از پادگان و اینا رو حل کردم. یادم شب 15 ماه رمضان بود، یعنی شب تولد امام حسن، اون شبی بود که قرار بود دیگه من خارج بشم. بعد خیلی انتخابا میکردم. بعد از افطار رفتم خونه همین پدر بزرگم، بهشون میگفتیم مامان حاجی، بابا حاجی. با نگاه از پدر بابا حاجی، مامان حاجی، اون خاله کوچیک خداحافظی کردم، تا اینکه بالاخره من از ایران خارج شدم. توی روستای مرزی این قاچاقچی که منو برد وقتی فهمید میام پیش مجاهدین منو ول کرد.
1: ترس؟
0: از ترس. بعد 2 روز توی بعد از 2 روز توی چیز بودم، توی این خونه روستای مرزی بودم، بس شدم و رفتم به شهر وان. توی وان رفتم، یعنی اونجایی که رفتم یکی از این گروه های مخالف بودن که اون به اون گفتش که فهمید میخوام بیام پیش مجاهدین، گفت پیش مجاهدین نرو، من این سابقه سیاسی تو رو داشتم، این تحصیلات رو داشتم، اصلا این کار رو نمی کردم،
1: می رفتم خارج،
0: بیا همینجا برات پاس پناهندگی بگیرم،
1: درستم،
0: بعد همه کار بکنم. غافل از این که من از همه اینا تا حالا گذشته بودم، اومده بودم خودم رو فدا کنم. این پارادوکسی بود که برای اونا قابل فهم نبود. توی همین آخرین نزاعی که سر این ماه و میهن داشتم، اینجا بود که من برای بار دومی که مثنوی با خودم کتاب مثنوی معنوی برده بودم، دور دومی بود که مثنوی رو میخوندم، رسیدم به داستان اصحاب اخدود. حتما شنیدی، یه پادشاه ستمگری به خاطر اینکه مادر رو بلرزونه، بچهش و نوزادش رو میندازه تو آتیش، که لحظه ای که اون مادر میخواد دلش بلرزه، پاش سست بشه، این تف زبون باز میکنه، میگه اندر آ مادر ببین برهان حق، اندر آ مادر ببین که این آذر ندارد آذری. بعدش میخواد که میگه که من اینجا خوشم، این آتیش اون آتیشی نیست که تو فکر میکنی، و اینجا ایمان اون مادر قوی میشه. این تقریبا میشه گفت آخرین نقطه‌ای بود که اون انتخاب اصلی رو بین این که تمام وابستگی هام به خانوادم و اینا رو چیز کنم بذارم زمین.
1: درسته. این سفری که برای ما تا این نقطه تصویر کردی از زمان کودکی تا اینجا، این یک وچه کل این ماجرای و این موضوع هستش، اما بعد از این پیوستن، بعد از این که این به قول معروف دگرگونی، نقطه عطف اتفاق میفته در زندگی، تازه آغاز یک مسیر دیگه است. توی این مسیر چه تجربیاتی داشتی؟
0: میخوام بگم که چشم بسته وارد این مسیر نشدم.
1: درسته.
0: الان که جرقه های مختلف گفتم که اینا زیر خاکستری بودن که فقط منتظر یه جرقه بودن مشتعل بشن. ما از همون زمانی که با دوستام صحبت میکردیم یک تناقضی همیشه تو ذهن من بود که اخوان سالس تو شعر چاوشیش میگه، نوشته بر سر سنگی به ره اندر، حدیثی کش نمیخوانی بران دیگر. نخستین راه نوش و راحت و شادی، به ننگ آغشته اما رو به شهر و باغ و آبادی. همون زندگی من.
1: درسته.
0: دو دیگر راه نیمش ننگ نیمش نام، اگر سر بر کنی قوقا وگر دم در کشی آرام. یعنی بیخیال باشی سرتو بزنی. سه دیگر راه بی برگشت. من همین انتخاب آخرم که افتاد دو داستان اصحاب اخدود و اینا، دیگه برای خودم یک بی برگشتی به اون وابستگی ها برای خودم تصور کرده بودم که البته دشواری های خاص خودشو داشت. حتما در جریان هستی که ما بعد از این که اومدیم توی ارتش یه 7-8 ماه بعدش بمباران جنگ آمریکا و عراق شروع شد، زیر مهیب ترین بمباران ها قرار گرفتیم. همیشه یعنی از همون اول تو دوران ابتلا، تقریبا شاید بشه گفت یکی از دوران پر ابتلا سازمان بود، ابتلایی که من جا به جا با انتخاب‌های جدید طی کردم. به علاوه این که از بعد به ورودم به ارتش و کلن به سازمان، من یک رنگی و یک دلی خاصی رو بین همه دیدم. بیرون تا دیده بودم غذاخوریشون جدا، آسایشگاهشون جدا، توی مجاهدین،
1: توی ارتش رو میگرد،
0: توی ارتش معمول، توی حتی اون کارگاه ها، کارخونه ها یا کار و موزیک توی هواپیمایی بودن، همه چی از هم متفاوت و همه جدا بودن. ولی تو ارتش و تو سازمان، نفر با سابقه، کم سابقه، مسئول بالاتر، مسئول پایینتر، جدید الورود، اینا هیچ کدوم با هم فرق ندارن. تو یک محیط کار هستن، تو یک آسایشگاه هستن، تو یک نهارخوری هستن، این روی قضیه. ولی احساس قوت و قدرت پیدا می کردم از اینکه کنار آدمایی هستم که با من هم عقیده و هم مرام هستن. یه وقت هست شما همسویی سیاسی داری، همسویی کاری با یکی داری، این تا یه جایی برد داره، ولی یکی که تو همه بالایی ها، تو همه پایینی ها هستش کنارته، به تو قدرتی میده که خارج از قدرت یه فرده. اون ایمان رو تو نهادی نمی کنه.
1: درسته. این از بالایی بیا یا سختی ها و دشواری ها، در سالهای بعد اون سخت‌ترین حوادث و اتفاقات چطور رو تأثیر گذاشت یا چه تجربه ای از اونها اندوخته که میتونی برای ما باز بکنی؟
0: 19 فروردین سال 90 بود. من و بهروز ثابت با هم همتیم بودیم.
1: 15 سال پیش بود. 15 سال پیش. باوری سخته.
0: بعد از کنار ایستگاه برق احرار داشتیم به سمت مزدوره عراقی میرفتیم که مانعشون بشه،
1: در شهر اشرف یک
0: من. که بعد از مثلا 600-700 متر اونا شروع کردن به شنیک و شنیک نارنجک صوتی و اینا، من فقط برق شنیک رو میدیدم چون هوا گرگومیش بود. یه دفعه بهروز گفت خوردم، من بغلش کردم کشون کشون از اون زمین که تازه هم شخم خورده بود، کشون کشون آوردمش عقب. وسط راه یه دفعه گفتش که آخ پام. من پاشو نگاه کردم، استخون رونش شکسته بود و زده بود بیرون، احتمالا همون باعث قطع شدن رگ کشاله پاش شده بود. این طولانی ترین و سخت ترین پیمایش و راه پیمایی بود که تو عمرم کردم. به روز آوردم گذاشتم عقب یه جیپ، پشت جیپ گذاشتم که برنش امداد. سرمو برگردوندم دیدم مهدی برزگر افتاده، رفتم مهدی هم بلند کردم گذاشتم پشت آیفا. که همون آیفا رو دوباره مزدورا با تیر زدن. دوباره دویدم تو خیابون سوار یه جیپ پیش کردم. همین که سرام برگردوندم دیدم یه خواهری وسط خیابون وایساده داره داد میزنه مرضیه مرضیه. دویدم سمتشون دیدم خواهر مرضیه رو زمین افتاده. چهرش رنگش پریده، دهنش کف کرده. هیچ آثاری از جراحت روی پیرنش احساس نکردم. باز همین شروع کردم به باز کردن راه هواییش، تو بینیش دمیدم. یه دفعه یه لبخندی تو روم زد. بلندش کردم دوون دوون زیر همون تیر و تیر بار تیر مزدورا رسیدم به یه جیب. عقب جیب سوارش کردم رفتم بالا که یه دفعه دیگه راه هواییش رو باز کنم. من هنوز دستم پشت کمرش بود. وقتی تو بینیش دمیدم خون و هوا از پشتش فواره زد. فهمیدم که از پشت به قلب و ششش تیر خورده. اون آخرین لبخند اون خواهر بود که همیشه برام تعهد و مسئولیت میاره. انگار که داشت این ادامه راه رو به من میسپرد. اینا سخت‌ترین لحظات این سالیانم بود، ولی همیشه و همواره عکس همین شهدا رو همراهم دارم. توی فراز و نصیب، فراز و نشیب های مسیر، توی نقصان ها، محاصره ها، سرفصل های مختلف، همیشه اینا یه جوری دست منو میگیرن.
1: درسته، بسیار عالی. مجید تا اینجا رو برامون توضیح دادی. خب الانم که توی این شرایط هستیم و با همه این سرگذشتی که الان برامون تعریف کردی، با همه اتفاقات، با همه تجربیاتت، آینده رو چطور میبینی؟ چطور با آینده نگاه میکنی؟ فکر میکنی باز چه آزمایش هایی هست، یا اینکه سخت در این شرایط تمام شده، یا اینکه چی در پیشه چی در پیش نیست؟ چطور با آینده نگاه میکنی به عنوان کسی که چنین تجربیاتی رو داشته؟
0: اگه بخوام به لحاظ فرد خودم و خصلت‌های خودم بگم، نمیتونم چیزی بگم. ولی با توجه به چیزی که توی سازمان کسب کردم و ایمان و باوری که به تغییر پیدا کردم و اون شناختی هم که حالا چه از دنیای مکانیکی قبلم و چه توی بحث تکامل اینا رو تونستم رو هم بندازم، امید و باور به تغییره که ما جوونه ها که نه دیگه نهالش رو داریم این روزا میبینیم. برادر گفتن امسال سال جنگ جنگ ها و آزمایش آزمایشاته. هرچند که ما باور و ایمان به تغییر داریم، ولی این تغییر قیمت میخواد. که چیزی که من توی ایران امروز میبینم، من توی این دلاورای کانون شورشی، قهرمانایی که سر به دار شدن و نسلی که مثل خود من بودن، از جریان واقعی مبارزه قطع بودن ولی خودشونو پیوند زدن، از این پویایی چیزی که میبینم فقط یک مسیر رو به جلو برای تغییر و رسیدن به قله آزادی واقعی.
1: بسیار خب مجید عزیز، خیلی خیلی تشکر میکنم برای این گفتگو و این فرصتی که اومدی و این سرگذشت فوق‌العاده‌ای که برای ما شرط دادی. امیدوارم که همینطور که در آخرم گفتی، این مسیر، این مسیری که حالا ما به طور واقعی پویایی رو نسل‌های متمادی که این مسیر رو پیمودن درش می‌بینیم، که قطعاً هم اینی که از نشانه‌های امیدوارم از نشانه های پیروزی این اندیشه و این راه باشه. در حال تشکر خیلی خیلی زیاد که دعوت ما رو پذیرفتی و با ما همراه بودی.
0: ممنون از فرصتی که تو این برنامه بهم دادی.

0: خروشی ماندگار.
1: این وجدان ملی گیلانه، این شرف ملی گیلانه، شرفی که با هیچ قدرتی خدشی دار نخواهد شد.
0: فریادی پرتنین،
2: اصلا باورمون نمیشد که برادر میخواد بیاد رشت سخنرانی بکنه، که گفتن قراره که در ورزشگاه تختی سخنرانی داشته باشن.
3: ما فعالیتمون شروع کردیم،
2: تو مسیر دیدیم که تعداد زیادی از مینیبوس ها در حال حرکت هم به سمت رشت.
4: از یکی پرسیدم که استادیوم تختی کجاست، گفت همین جمعیت بگیر برو. بعد رفتیم دیدیم ای خدا چه غلغله ای.
3: رشتو اینطوری ندیده بودم.
5: همین یا خانمی که آرکت چی شده اینش؟ چرچه اینجوری شده؟
4: مردم خیلی خیلی ابراز احساسات میکردن و برادر چندین بار مجبور شد سخنرانیشو قطع کنه.
3: این شعر سردار جنگل رو گوندن.
6: اصلا جمعیت دیگه آدم احساس نمی کرد که رو زمینه.
7: گفتن که تو تاریخ گفتن که میرزا یخ زده، ولی نه یخ نزده.
1: میرزای ما که یخ نزد، او در آرمانش ذوب شد و در رگها و قلبهای تک تک ما جاری شد.
0: در امتداد جنگل سبز، گزارشی از برگزاری گردهمایی بزرگ مجاهدین در شهر رشت، جمعه و یکشنبه 25 و 27 اردیبهشت، بعد از مجموعه خبری از سیمای آزادی، تلویزیون ملی ایران.

0: چند نفر تونستی دعوت کنی؟
1: 3-4 نفر. 2 نفر دیگم شراشون چنگی به دل نمیزد.
0: نشد که، اینطوری راه نمیفته. فقط 3 روز مونده.
2: یکی هم گفت رو شیفت شبکاریش نیفته.
0: تا اینجا بیشتر نسیه شب شعر مجازی.
2: باش.
0: در ضمن یکی رو پیدا کردم شعرهای جالبی خونده. صداشم گرمه. سن میکنم برات.
3: من به دنبال بهار، من به دنبال نسیم، من پی یافتن دشتای سرسبز بزرگ، پشت این کوه بلند، پشت اون کوه سترگ، پا برهنه زیر پا بوته خار، اما عاشق بهار.
2: خوبه، شرکت میکنه؟
0: شعر رو تو نت پیدا کردم، خودش رو هنوز نه.
1: حتما جای ایمیل یا تلفنش هست.
0: نه، گشتم، فقط اسمش بود، فرشته اسفندیاری.
1: پیجی، فیسی، چیزی نداره؟
0: هیچ نشونی نداره، شاید زیرزمینی باشه.
2: چطور؟
0: حرفای جالبی داره، یه جورای انرژی مثبته. نامه یه فرشته به مادرش؟ شاید آدرس ایمیل تو نامه باشه.
4: مامان، تو میدونی که هدف ما از مبارزه با خمینی چیه؟ و میدونی که برای مبارزه با خمینی باید با حد اکثر فدا و از خودگذشتگی به پیش رفت. هر وقت به یاد من افتادی میتونی منو در لبخند مردان و زنانی که در ایران آزاد فردا به دور از هر گونه ستم، محرومیت، فقر، گرسنگی، فساد و فحشا به کار و سازندگی مشغولند ببینی.
0: گفتم که زیرزمینیه، پس منتفیه. کنجکاو شدم ببینم این فرشته کیه واقعا. ای، یه فایل دیگه با صدای فرشته.
5: زنان دلیر و آزاده، سلام بر شما. هر کجا که هستین آرزو میکنیم در مقاومت و مبارزه علیه رژیم زنستیز آخوندی و دشمن پلید همه مردم ایران هر روز موفقیت بیشتری به دست بیاریم. این مقاومت تلاشی است هم برای آزادی مردم ایران و هم کلید رهایی زن ایرانی. یعنی همونطور که رئیس جمهور مریم رجوی تاکید کردند، زن ایرانی در مبارزه و اعتراض علیه رژیم ضد بشری هویت انسانی و گوهر رهایی خودش رو به دست میاره. اعتراض و مقاومت شما.
0: فرشته کی بودی؟ چی بودی؟ الان کجایی؟ حرفات پر از انرژیه. تو این دور زمونه که همه حسابی گرفتارن، انگار هیچ گرفتاری نداری. پس اگه نداری چرا سیاسی شدی؟ اونم اینقدر تند و رادیکال. رزومت.
6: فرشته اسفندیاری سال 1357 در بحبوحه انقلاب با سازمان مجاهدین خلق ایران آشنا شد. دبیرستان خوارزمی تهران، جایی که فرشته سالها در اون درس میخوند، مرکز فعالیت‌های پرشور فرشته و دوستانش شد. آخه بهار آزادی رسیده بود و اونا کتاب‌هایی میخوندند که براشون جدید و البته جذاب بود. واژه‌هایی مثل مبارزه، فدا برای مردم، مقاومت در برابر ستم و آزادی، فرشته را چنان شیفته کرده بود که فعالیت‌های سیاسیش را فراتر از دبیرستان در نقاط مختلف تهران گسترش داد. فرشته هر روز به همراه هزاران دختر و پسر جوان دیگر به دفاتر مجاهدین مراجعه می‌کرد، نشریه مجاهد و کتاب‌های انقلابی را می‌گرفت و با همتیم‌های خودش در نقاط مختلف تهران پخش می‌کرد. در دورانی که خمینی داشت پایه‌های دیکتاتوری خودش رو می‌ساخت، فرشته در میتینگ‌های چند صد هزار نفری مجاهدین و سخنرانی‌های مسعود رجبی شرکت می‌کرد و با شنیدن واژه‌های آزادی سر از پا نمی‌شناخت.
7: بله، ستارگان ما برانند تا در فلک اجتماعی و سیاسی این میهن طرحی نو در اندازند، طرحی آری از طبقات، آری از بهره‌کشی، آری از جهل، نادانی و اختناق و زنجیر.
6: سال 1358 فرشته در رشته ریاضیات و کامپیوتر دانشگاه تهران پذیرفته شد، اما اینجا یک دوراهی در برابرش قرار گرفت: درس و دانشگاه یا مبارزه و خطر. هر روز بیشتر روشن می شد که خمینی می خواد چی کار کنه. یواش یواش برای همه از جمله فرشته روشن می شد که بهار آزادی زود گذره. فرشته مبارزه را انتخاب کرد. از اون روز او در میانه تندبادها یکی از قایقرانهای طوفان پیما بود. سال 1364 به مجاهدین در منطقه مرزی کردستان پیوست و برای آزادی سلاح به دست گرفت. اما صدای گرمش باعث شد چندی بعد در رادیو صدای مجاهد گوینده بشه. صدا و سلاح فرشته در خدمت آزادی بود.
8: آوازخوانان، به نوازندگان فراموش شده بگویید امروز روز شماست. به قلم‌های شکسته، به دهان‌های بسته، به اندیشه‌های به بند کشیده بگویید اینک زمان شکفتن شماست.
9: دانشگاه رو ول کردی؟ همه خودمونو میکشیم کنکور قبول شیم بریم دانشگاه. بعد تو الان کجایی؟
0: نه، یعنی چرا؟ 27 اردیبهشت 1374.
6: روز 27 اردیبهشت 1374 خودرویی از یک پایگاه مجاهدین در بغداد به سمت قرارگاه اشرف حرکت میکنه. یکی از سرنشینان فرشته است. کاغذی در دست داره و شعری رو زمزمه میکنه که قراره همون روز در استودیوی رادیو دکلمه کنه. ناگاه فرشته با رگبار مزدورای تروریست آخوندها توی راه همراه دوست و همرز و همراهش عفت حداد به شهادت میرسن.
0: پس برای همین هیچ نشونی و ایمیلی از فرشته نبود. عفت دوستش بود؟ از کی با هم بودن؟
10: فدا رمز ماندگاری و ربط این حرف با عفت حداد.
1: فدا رمز ماندگاری؟ برای من همین حرف اول عجیب بود. نمیفهمیدم یعنی چی. اما هرچی بیشتر با زندگی مادرم عفت آشنا شدم و از دوستاش و همرزمانش شنیدم، به این راست پی بردم. تو سوئد بودم که خبر شهادت مادرم را شنیدم. تو بغداد همراه با فرشته. اون موقع من فقط 13 سالم بود. اما بهترین یادگاری که از مادرم دارم رمزگشایی از همین مفهوم که بهت گفتم، فدا رمز ماندگاری. قبل از اینکه مفهومی که درک کردم رو توضیح بدم، فکر کنم بهتره که یکم با زندگیش آشنا بشی.
6: عفت حداد سال 1342 در سبزوار متولد شد. مثل هزاران دختر و پسر دیگر به مدرسه و دبیرستان رفت، اما مثل اونها به دردها تن نداد. نه دردهای خودش، دردهای مردم سبزوار. یک طرف هر روز عکس مردی با تاج طلا بر سر رو در مدرسه و همه جا می دید. عکس های کاخهای آنچنانی و ریخت و پاش های افسانی. یک طرف در شهر و محله خودش فقر و نداری رو می دید که مردم رو له می کرد. بعد فهمید نه سبزوار، بلکه تمام ایران زیر مهمیز آن مرد تاج به سر در همین وضعیت است. بهمن 1357 همه چیز تغییر کرد. همون مردم زیر مهمیز بلند شدند. یک انقلاب. عفت هم که حالا دختر نوجوانی شده بود در تظاهرات شرکت میکرد. شعار مرگ بر شاه برایش نماد آزادی بود.
11: متاسفانه اون آزادی زیاد دوام نیاورد و به دست خمینی دزدیده شد. اما زیبایی تاریخ ایران اینه که همش سیاهی و تباهی و ظلم و دیکتاتوری نبود، بلکه رو در روی امثال مثل خمینی نسلی بوده که مقاومت کرده. به هم دلیل هم بود که مادرم جذب این آرمان شد که اون موقع توسط سازمان مجاهدین نمایندگی می شد و هزاران نفر از نسل مادرم به این سازمان پیوست.
6: عفت حداد 16 ساله بود که به مجاهدین پیوست. او در سازمانش دنیایی را دید که در آن همه فقط در یک چیز با هم رقابت می کردن: فدا و صداقت. عفت به عنوان یک میلیشیای مجاهد خلق در فروش نشریه مجاهد، بر پایه میتینگ های بزرگ مسعود رجوی و فعالیت های سیاسی برای افشای ماهیت ارتجایی که میرفت تمامی دستاوردهای انقلاب ضد سلطنتی را نابود کند شرکت میکرد. بعد از 30 خرداد 1360 و آغاز مقاومت انقلابی سراسری، عفت در پایگاه های مجاهدین به نبرد برای سرنگونی دیکتاتوری ولایت فقیه پرداخت. سال 1365 عفت حداد به ارتش آزادی بخش پیوست و در یکانهای رزمی زنان مجاهد خلق سازماندهی شد.
0: خب اینم یه جورایی همون داستان فرشته است. یعنی به جای دانشگاه و همه چیزایی که برای یه انسان مهمه، رفت تو داستانهای پرخطر. مگه چیزی تو زندگی کم داشت؟
11: اتفاقا چیزی که من از مادرم یاد گرفتم این بود که آدم نباید همیشه خودش چیزی کم داشته باشه که سراغ سختی ها بره و مبارزه رو انتخاب کنه. یه چیزی بالاتری هست به نام مسئولیتی که انسان در قبال جامعه و وجدان و شرافت خودش داره. این باعث میشه که از خوشی ها و زیبایی ها و راحتی خودش به خاطر رسیدن به اون همه چیز برای همه بگذره. مادر من چیزی تو زندگیش به لحاظ امکانات معمول زندگی یا درس و شغل کم نداشت، اما این نابرابری و فقر و بی‌عدالتی و ظلمی که تو جامعه بود اذیتش میکرد، باعث شده بود که این راه رو انتخاب کنه. خاطراتی که من از مادرم شنیدم یا تو صحبتهایی که باهاش داشتم نشوندهنده همینه که تو صحنه مبارزه هم همیشه فداکار بوده. تو کارهای سخت پیش قدم می شد. همیشه آمادن گذشتن از خودش برای دیگران، مایه گذاشتن و فداکاری و محبت کردن به دیگران بوده. مبارزه مسیر راحتی نیست. باید هر روز انتخاب کرد. هر روز تضاد حل کرد. برای مشکلات چند وجهی راه حل در آورد. دوستان مادرم میگن که در این صحنه های سخت همیشه تکیه‌گاه بقیه بود. برای حل مشکلات بقیه داوطلب می شد. همیشه خندان بود و خم به ابرو نمی آورد. تلاش می کرد تو همه صحنه ها کمک کار باشه. مثلا وقتی که می خواستن ارتش آزادی بخش و یکانهای خواهران رو آموزش بدن یا راه اندازی بکنن، با اینکه خودش هم ابتدای راه بود، ولی با تواضع و فروتنی و در این حال مسئولیت پذیری و قاطعیت برای بقیه راه باز می کرد. من از زندگی مادرم به این ایمان رسیدم که چرا فدا رمز ماندگاریه. کسی که از فدا کردن نمی ترسه هیچ وقت چیزی برای از دست دادن نداره. به همین دلیل می تونه بن‌بست شکن باشه و از طرف دیگه ممکنه در لحظه جونشو بده یا منفعت شخصی خودشو فدا کنه، ولی ارزشی که خلق می کنه ماندگار و جاویدان و خیلی تاثیرگذارتره. مادرم معتقد بود مقاومت کردن اون پلی هست که میتونه ما رو به آزادی و هدف برسونه.

0: تناب داری در زندان نمی ماند که زندان خود نیز نمی ماند. مادر، بر خاک دخترت نیلوفر و شبنم خواهیم کاشت. دیروز یک نفر من را آواز کرد با یک سبد ستاره، شقایق و سوغاتی از خدا. دیروز یک نفر، دیروز یک صدا.
1: فرشته و مادرم دو بچه مشترک با هم داشتن، اول آرمان، دوم روز، ساعت، لحظه پرکشیدن،
2: سوم عجیب بودن.
3: سارا، یه عنوان بده برای این برنامه‌مون. پیشنهادی داری؟ جواب عنوان:
2: من به دنبال بهار.

که اونجا زیر اون آبی پهناور پاک عشق قسمت میکنن. مثل هر بذری تو خاک میشناسم گل آزادی رو.

مردم ایران با عزم و ایمان خیابانها را به سنگر آزادی تبدیل کردند. چه بسیار جانها که فدا شدند، خونهای پاکشان خاک میهن را گلگون ساخت. ستارگانی شدند فروزان که آسمان وطن را روشنی می بخشید. نامشان در قلبها حک شد و یادشان الهام بخش رهایی و آزادی گردید.

سلام به همه بینندگان و دوستان عزیز در هر کجا که هستید و به ویژه با سلام و درود به همه یاران خستگی ناپذیر مقاومت ایران که صدای شورشگران برای آزادی رو در هر کجای جهان تنین انداز میکنند و این بار شاهد بازتاب صدای مردم ایران در خیابونهای واشنگتن هستیم. با این پیام روشن که مردم ایران اعدام جنایتکاران قهرمانان مجاهد و شورشگران دلیر توسط این رژیم پلید رو نمیبخشند و نفراموش میکنند و این تظاهرات بازتابی از خشم و عزم مردم ایرانه که خواهان یک جمهوری دموکراتیک مبتنی بر آرای آزاد هستند و هر گونه وابستگی و دیکتاتوری رو چه فاشیسم سلطنتی باشه و چه استبداد مذهبی قاطعانه رد میکنند و شعارشون از 40 و چند سال پیش همواره صلح و آزادی بود و هست و تا رسیدن به روز پیروزی این مسیر پر رنج و خون رو خستگی ناپذیر ادامه خواهند داد. پس یک بار دیگه به هموطنان و یاران شورشگر در آمریکا که صدای مردم ایران رو پژواک میدن درود میفرستیم و برنامه امروز رو شروع میکنیم. با ما همراه باشید. تظاهرات هموطنانم در آمریکا با حضور فعال یاران شورشگر، اشرف نشونها و هموطنان آزاده در واشنگتن بیانگر عزم و اراده مردم ایران برای برپایی ایران آزاد و دموکراتیک بدون دیکتاتوری های شاه و شیخه. با دست مریزاد و درود به همه دستندرکاران و برپا کنندگان این تظاهرات، تصاویری رو از این تظاهرات باشکوه با همدیگه ببینیم.

0: یکی از بخش‌های برنامه روزنگاه که واقعاً برای همه دست‌اندرکاران این برنامه بسیار جای افتخار و خوشحالی داره، شنیدن صدای دوستان و یارانمون از داخل کشور. حالا صدای دوست عزیزمون شهرام از شیراز قهرمان رو داریم، یعنی شهری که در قیام‌های مردم ایران بسیار خوش درخشیده و شهدای بسیاری هم در مسیر آزادی میهن داده، برای آینده‌ای که قطعاً از آن انقلابیون و پیشتازان این میهنه. بله، حرفای شهرام رو از جمله در حمایت از تظاهرات بزرگ یاران مقاومت در خارج از کشور رو گوش کنیم.
1: با سلام و درود بیکران خدمت دوستان عزیزم در سیمای آزادی. من شهرام هستم از شیراز و درود بیکران به تمامی ایرانیان شریف و آزاده که در تظاهرات زدن تا صدای ما مردم ایران و به خصوص جوانان باشن که مورد ظلم این رژیم دجال قرار گرفتن و آرزویی به جز سرنگونی این رژیم و برقراری یک جمهوری دموکراتیک نداریم. به همه شما درود میفرستم که اون تظاهرات عظیم و چهری رو برگزار کردید که شما اشرف نشانان و ایرانیان شریف و شورش یاران همیشه در صحنه هستید و خواهید بود. نماینده واقعی مردم ایران شورای ملی مقاومت به رهبری خانم مریم رجوی است. من در اینجا اعلام میکنم که همه ما در ایران آماده قیام برای سرنگونی هستیم. امیدوارم که با کمک هم بتوانیم سال را به سال سرنگونی آخوندها تبدیل کنیم. به قول خواهر مریم رجوی، ما میتوانیم و باید. به امید دیدار در ایرانی آزاد با امیدوارم که به زودی بتوانم مقدم همه شما را در ایران گرامی بدارم. و در پایان به یاد موسی خیابانی، آینده از آن ماست، چه بخواهید چه نخواهید کردید. به شما اشرف نشانان و ایرانیان شریف و شورش یاران همیشه در صحنه هستید و خواهید بود. نماینده واقعی مردم ایران شورای ملی مقاومت به رهبری خانم مریم رجوی است. من در اینجا اعلام میکنم که همه ما در ایران آماده قیام برای سرنگونی هستیم. امیدوارم که با کمک هم بتوانیم سال را به سال سرنگونی آخوند

نگار رو با چند خبر ادامه میدیم. بعد از کاستاریکا دولت هندوراس هم رسما سپاه پاسداران رو در فهرست سازمان‌های تروریستی خودش قرار داد. دکتر آلخوا ویدال کوادراس نایب رئیس پیشین پارلمان اروپا در شبکه ایکس خودش نوشت 40 روز پیش رژیم ایران فرمانده وحید بنی عامریان و ابوالحسن منتظر را اعدام کرد. فداکاری آنها فریاد آزادی را تقویت کرده است. پاولو کازاکا نماینده پیشین پارلمان اروپا از پرتغال نوشت ما 40مین روز از اعدام دو آزادی خواه ایران را گرامی می داریم. آن هم در شرایطی که کانونهای شورشی ایران اقدامات تهاجمی خود علیه مرکز سرکوب را افزایش می دهد. رویترز خبر داد مذاکرات برای پایان دادن به جنگ از هفته گذشته که ایران و آمریکا آخرین پیشنهادات یکدیگر را رد کردند متوقف شده است. وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد محمد باقر سعد داوود الساعدی یک عضو ارشد شبه نظامیان عراقی کتایب حزب الله که تحت حمایت رژیم ایران است دستگیر و به آمریکا منتقل شد. آخوند حسینی همدانی در جمعه بازار کرج با کنایه به باندهای رقیب گفت بعضی ها با شیطنت با طرحی بعضی کارها را انجام می‌دهند، در زمین دشمن بازی نکنیم، همه یک چیز بگویند. خب دوستان عزیز، این بود نگاهی به چند خبر. با ما در ادامه برنامه همراه باشید.

بعد از قیام دیما تیک تاک سرنگونی آغاز شده و زمان بیرون کشیدن نیروهای میرا ستمگر و گذشتگرا از گردونه تاریخ ایران است. آیاری این تیک تاک سرنگونی رژیم آخوندی است.

سوم قرن 21 هستیم و به قول مسعود اگر کسی گمان میکند میتواند انقلاب دموکراتیک نوین ایران را مانند انقلاب مشروطه، انقلاب ضد سلطنتی برو باید و در لجه خون اندازد، سخت در اشتباه است.

امروز واشنگتن صحنه دیگه ای از کار و تلاش یاران شورشگر و اشرف نشانها و هموطنان آزاده برای برپایی تظاهرات علیه اعدام زندانیان سیاسی مجاهد و مبارز و در حمایت از کانونهای شورشی و طرح 10 ماده‌ای خانم مریم رجبی. ما میخواییم نگاهی کنیم به فعالیت همین یاران شورشگر در پژواک صدای اعدام شدگان با برپایی نمایشگاه‌های متعدد و زحمت و مایه گذاری بسیار و ببینیم اینکه این عزیزان در حرفها و فریادشون میگن ما صدای اعدام شدگان هستیم، در جلوه نمایشگاه‌هاشون در سالهای اخیر چطور خودش رو نشون میده. این نمایشگاه که تصویرش رو میبینید در آبان 99 برپا شده بود و مورد توجه رسانه‌های جهان قرار گرفت. اسکای نیوز نوشت نمایشگاهی در واشنگتن در مورد 4 دهه نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران برپا شد. هزاران عکس از قربانیان نقض حقوق بشر در ایران، به خصوص قتل عام سال

0: 1367 که منجر به کشته شدن 30,000 زندانی سیاسی گردید، قتل عام آبان 98 که رژیم آخوندها 1500 معترض را به قتل رساند و ده‌ها نفر از مخالفین سیاسی رژیم ایران که در خارج از کشور هدف ترور قرار گرفتند به نمایش گذاشته شد. این نمایشگاه که در مقابل مقر وزارت امور خارجه ایالات متحده دایر است، جنبه‌ای از نقض وحشتناک حقوق بشر توسط رژیم ایران را به ثبت رسانده و سازمان دهندگان آن خواستار حسابرسی از مسئولین این جنایت ها شدند. بله، علاوه بر سخنرانی ها، هنرمندان هم در برابر این همه حماسه هنرنمایی کردند. اما بریم سراغ موضوع بعدی. در نمایشگاه بعدی که در حقیقت برگزار شد توسط یاران شورشگر، دشتی از تصاویر شهیدان، به خصوص 30,000 زندانی سیاسی مجاهد و مبارز قتل عام شده در سال 67 در برابر کنگره آمریکا در 21 مرداد 1401 بود. در این نمایشگاه اسناد قتل عام زندانیان سیاسی در سال 67 و نقش سران رژیم در این نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت ارائه شد. به دنبال قیام مردم ایران در سال 1401، یاران شورشگر در آمریکا نمایشگاه باشکوهی از تصاویر شهیدان این قیام رو باز هم در آذر ماه 401 در برابر کنگره آمریکا به نمایش گذاشتند. تصاویری که هر کدوم با مردم و نمایندگان مردم آمریکا حرف می‌زد و خواسته مردم ایران مبنی بر سرنگونی دیکتاتوری آخوندی رو که با خون این جوان‌ها مهر شده بود نشون می‌داد. و اما اینجا هم تالار تاریخی روتوندا در سنای ایالات متحده آمریکاست که این نمایشگاه با شکوه از تصاویر شهیدان راه آزادی ایران از مجاهدان و شورشگران توسط جوامع ایرانی مقیم آمریکا، هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران با تلاش بسیار برپا شد. این نمایشگاه به مدت 5 روز در تالار روتوندا در سنای آمریکا برپا بود و بسیاری از سناتورها و کارمندان سنا و مردم از اون بازدید کردند و با بخش مهمی از رویارویی مردم ایران با دیکتاتوری آخوندی آشنا شدند. اما این هم نمایشگاه دیگه‌ای هست در سنای آمریکا که توضیحات کوتاهی از دست اندرکارانش رو با هم دیگه بشنویم.
1: ما امروز جمع شدیم در این نمایشگاه رو برگزار کردیم که از شهدای اخیر تظاهرات های روزهای خونین سراسر میهن ما هستش. مجموعه ای از استقامت ها و بهایی که مردم برای مردم ایران برای آزادی میپردازن.
0: بله، در تیر ماه 1402 هم یک نمایشگاه دیگه از تصاویر شهیدان در ساختمان کنگره آمریکا در بزرگداشت شهیدان قتل عام سال 67 و شهیدان قیام های مردم ایران برپا شد که با استقبال نمایندگان کنگره و سخنرانی های اونها در همبستگی با مردم ایران و شهیدان راه آزادی همراه. اما این بار در سال 1404 یاران شورشگر نمایشگاهی در محوطه بیرونی کنگره آمریکا برپا کردند. شرکت کنندگان در برابر شهیدان راه آزادی ایران از زمان دیکتاتوری سلطنتی که به دستور شاه جلاد تیرباران شده بودند و بقیه شهیدان دوران دیکتاتوری آخوندی گلگذاری کردند. یاران شورشگر جنگلی از تصاویر شهیدان مجاهد و مبارز میهن رو در برابر کنگره آمریکا به نمایش گذاشتند. در این نمایشگاه شماری از شخصیت‌های سیاسی آمریکا صحبت کردند. از جمله خانم کارلا سانز، سفیر آمریکا در دانمارک در سال‌های 2017 تا 2021 در صحبت‌های خودش گفت:
2: Beautiful faces on those placards. It goes almost as far as the eye can see.
3: فقط می‌خواهم همگی به اطراف نگاه کنیم. به همه آن چهره‌های زیبا روی آن پلاکارد‌ها. تقریباً تا جایی که چشم کار می‌کند ادامه دارد. آنها قهرمان هستند. آنها میهن پرستانی هستند که همگی برای آزادی ایستاده بودند. این نمایشگاه 60 سال از جنبش پیشرو دموکراسی خواه ایران، سازمان مجاهدین را گرامی می‌دارد که هم در برابر دیکتاتوری شاه و هم دیکتاتوری حاکم مقاومت کردند.
2: And the current theocracy.
3: این چهره های زیبای جان باختگان، هم شالوده و هم نوید یک جمهوری آزاد، غیر اتمی و مبتنی بر جدایی دین و دولت در ایران را در خود دارند و این امری است که در دسترس است و این گواهی و تضمینی روشن است که ایران توسط کسانی آزاد خواهد شد که این مسیر مقاومت را با به خطر انداختن جان خود هر روز برای مقابله با سپاه پاسداران ادامه می دهند. نمایشگاه امروز نشان می دهد که چرا کانونهای شورشی مجاهدین در حال گسترش بودند. آنها در بافت اجتماعی ریشه دواندند. آنها فعالانه پایگاه های سرکوب و ترور رژیم را به چالش می کشند و هدف اصلی آنها باز کردن راه برای قیام مردم است.
0: بله، درود می‌فرستیم به همه یاران شورشگر، اشرف نشان‌ها و ایرانیان آزاد در آمریکا که پیوسته و پیوسته صدای مردم ایران رو با ابتکارات و زحمات و تلاش بسیار به گوش جهانیان می‌رسونن و امروز هم در تظاهراتشون همین صدا رو فریاد کردن.

0: این روزها در برابر موج اعدام مجاهدان و شورشگران توسط قضایی جلادان شاهد پاسخهای آتشین کانونهای شورشی هستیم. این رویارویی به چه شکل است و ابعادش چیه؟ همراه هستیم با خانم زینب شادباش تا به این موضوع بپردازیم. سلام به شما خانم شادباش و خوش اومدید به گفتگو.
1: سلام به شما و همه هموطنان عزیز، در خدمتتون هستم. بفرمایید.
0: درود بر شما خانم شادباش. این روزها در حالی که موجی از اعدام زندانیان سیاسی مجاهد و شورشگر در جریان هست و کارگزاران رژیم هم بر شدتگیری ماشین اعدام و سرکوبشون تاکید میکنن، میخواستم بگین که این رویارویی کانونهای شورشی با چنین اعدامهایی به چه صورت هست و صحنه به چه ترتیبه؟
1: بله، قبل از هر چیزی اگر اجازه بدین درود بفرستم به یاران شورشگرمون در آمریکا، کسایی که الان صدای مردم و مقاومت ایران شدن، در برابر تمام دنیا دارن فریاد حق طلبانه اونها رو به صدا در میارن برای برپایی دولت حکومت دموکراتیک، جمهوری دموکراتیک و همینطور در اعتراض به اعدام ها و در حمایت از کانونهای شورشی. همطور که میدونین یکی از اصلی‌ترین شعارهای این تظاهرات حمایت از نبرد کانونهای شورشیه.
0: بله.
1: خب شما به درستی این روزهای ایرانمون رو صحنه رویارویی کانونهای شورشی و قضاییه جلادان توصیف میکنین. این یک واقعیته، واقعیتی که خب به نظر من قبل از هر چیز بیانگر استیصال، اوج استیصال و درموندگی این رژیم، اونم توی سراشیب سرنگونیه. این یک واقعیتیه که این رژیم نمیتونه ازش فرار بکنه. ولی خب آخه به طور واقعی آدم حساب بکنه وسط این همه بدبختی که این رژیم توش هست، وسط این همه فشار و جنگ و از اون طرف بحران اقتصادی و تضادهایی که در داخل رژیم داره، شق و شکافی که الان تو خود باند خامنه‌ای و بقیه اعضا در واقع انصارش اتفاق افتاده، چرا باید بیاد بره مجاهدینی رو اعدام بکنه که اصلا توی قیام 404 حضور فیزیکی نداشتن؟
0: بله.
1: خب آخه یه همچین کاری، انجام این کار، تازه اعدام بکنه، از اون طرف هم سردشخیم قضاییش بیاد به دست و پا بیفته و هول بشه که بدوین، تسریع کنین، بقیه اونا رو هم اعدام کنین، به نظرتون سهونی همچین چیزی اتفاق میفته؟ قطعاً که اینطور نیست. خب این رژیم واقعیتی که هست اینه، داره آدرس نیروی سرنگون کننده خودشو میده. خب واقعاً قبل از هر کسی فکر میکنم خود این رژیم میدونه که جنگ خارجی چیزی نیست که اونا سرنگون بکنه. مقاومت ایران، کانونهای شورشی، ارتش آزادی بخش و مردم و قیامهای اونه که قطعاً و قطعاً این سرنگونی رو تو حلقوم این رژیم خواهد کرد. ولی خب بعد از این که این همه سال مجاهدین رو اینا سانسور کردن، این همه سال تلاش کردن برای شیطان سازی علیه مجاهدین، وقتی این رژیم به چشم میبینه نیروی جذب، قدرت جذب مجاهدین در دل این جوانها رو، وقتی یگان فرمانده وحید رو میبینه و خودش رو و دفاع قهرمانانه هر کدوم از اونها رو، اون هم زیر مگاتون فشار، هر روز به قول خودشون ایجاد ترس و رعب برای اعدام، شکنجه، هر روز فشار، اونا میان اینجوری وای میسن تو دادگاه، رو در روی اون قاضی، به اصطلاح قاضی اون دادگاه، و بهش وعده میدن که تویی که بعد بیای محاکمه بشی به زودی به خاطر اون جنایت هایی که علیه مجاهدین و مردم ایران در سال 67 کردی و اون قتل عام ها.
0: بله.
1: خب وقتی همچین چیزی رژیم به چشم میبینه، معلومه که به دست و پا میفته برای اعدام، اعدام بیشتر. ولی خب غافل از این که این اعدام نه تنها باعث عقب افتادن سرنگونی زمان اون بشه میشه، بلکه مسیر حق و حقیقت رو به جوانها، به اونایی که همین الان بذر رویان اونها به دلیل قطره قطره خون این شهدا، قطره های پاک خون این شهدا در داخل ایران پاشیده شده، داره مسیر رو بهشون نشون میده. به اونها داره میگه که اگه واقعا میخوایم این رژیم سرنگون شه، پس باید قیمتش رو داد، پس باید از همه تعلقات گذشت، باید فدا کرد. اینجاست که آدم میتونه قدرت پیدا کنه چشم در چشم هیولا نه تنها وایسه بلکه بجنگه، بلکه با سر بلند اونو به زانو در بیاره، کما اینکه این یگانه قهرمان به ما نشون داد و راه به جوانا نشون داد. خب این وسط رژیم چی کار کنه؟ میاد اعدام بیشتر میکنه؟ بیا اینم محصولش، داری مسیر رو شفافتر میکنی برای جوانا، داری عزم اونها رو جزمتر میکنی برای ادامه این مسیر تا سرنگونی. خب این واقعیتیه که تیغ دولبی که این رژیم الان در واقع کیش و مات شده، نمیدونه باید چه کار کنه، نکنه از اون طرف حضور قهرمان ها و کانون های شورشی، بکنه از اون طرف مسیر نشون دادن. به طور خاص وقتی که این جوان ها و این قهرمانان شورشی میان متقابلن بهش پاسخ آتشین میدن، متقابلن در مقابل هر اعدام پاسخ آتشین، 10 پاسخ آتشین، اونم در روزهایی که این رژیم ترسیده از شب و روزش تمام نیروهاشو ریخته شبها تو خیابون. آخه خب پس چطور داره این عملیات ها انجام میشه؟ زیر چشم خودشون، بیانگر نفوذ مجاهدین و کانونهای شورشی و این قهرمانان و عزم جزمشون برای سرنگونیه. وقتی که اون کانون شورشی میاد به هموطنان پیام میده که رد و نشونی اون جلادی که اومده تشکر میکنه از این اعدام ها رو بدین تا پاسخ در خورش دریافت بکنه، خب بنابراین این رژیم راهی نداره، اعدام هم که بکنه تهش محتوم بودن سرنگونی خودش رو امضا میکنه.
0: بله خانم صدوا، شما به درستی گفتید که رژیم از نه بمباران میترسه نه از جنگ، و اثبات شده که تنها از قیام ها و شورشگران برای آزادی میترسه. حالا اگه فرض کنیم که رژیم دست به اعدام های خیلی بیشتری بزنه، آیا نمیتونه در این صورت کانون های شورشی و شورشگران رو مهار کنه؟
1: خب این یه سوال به حقیه، شاید مثلا چنین ابهامی تو اذهان ایجاد بکنه، ولی ما اگه بخوایم منطقی به این سوال پاسخ بدیم، باید بیایم ببینیم که مبنای به وجود اومدن این کانون ها چیه. مبنای به وجود اومدن کانون های شورشی جامعه در حال انفجاریه که این رژیم توان پاسخگویی نه توانشو داره و نه میخواد پاسخگوی نیازهای اونها باشه. به همین خاطر چنین مبنایی وقتی وجود داشته باشه، یک خلقی وجود داشته باشه که عزم جزم کرده برای آزادی خودش، خب این رژیم هر کاری میخواد بکنه. این واقعیت وجود داره که نمیتونه جلوی پیشرفت این خط رو بگیره. مگه کم کرد؟ مگه کم تلاش کرد برای خاموش کردن این شعله؟ خب نتونسته. این یک واقعیتیه. چرا؟ چون قانون تکامله. هر عملی عکس العمل خودشو داره، هر تزی یک آنتی تزی داره، نمیتونه جلوی پیشرفت و جلوی صد شکستن این آنتی تز رو بگیره. این قانون تکامله که صدها شکسته میشه ولو این که هر چقدر تلاش متقابل وجود داشته باشه. خب بنابراین این تلاشی که اینها دارن مذبوحانه میکنن برای اینکه مثلا بیان جلوی پیشرفت و پیشروی این کانون ها رو بگیرن با پدیده‌ای به اسم اعدام، هرگز نتیجه مثمر ثمری برای خودشون نخواهد داشت. این حقیقتیه که هم مسیر تکامل پشتش هست، هم اون چیزیه که تا همین امروز ما دیدیم. مگه کم اینا توی قیام های قبلی اعدام کرده بودند؟ مگه کم کانون ها رو در معرض اعدام و شکنجه قرار داده بودند؟ و همینطور مردم و قهرمانان ایران رو، جوان ها رو. خب مگه نه اینکه تمام شعارها در هر قیام رادیکالیزه تر شد؟ پس این کار فقط باعث رادیکالیزه تر شدن و عمیق تر شدن قیام ها و شعارهای مردم و عزم جزم اونها برای سرنگون کردن این رژیم ولا غیر. بنابراین یک مسیریه که به زودی به پیروزی محتوم ختم میشه. این قانون تکامله و هیچ چیز نمیتونه مانع اون بشه.
0: بله، به امید این که این آرزو محقق بشه. خیلی ممنون از شما خانم شادباش از حضورتون و توضیحاتی که دادین و وقتی که در اختیار این برنامه گذاشتید.
1: منم از شما خیلی متشکرم. در آخر بازم درود میفرستم به تمام قهرمانان شورشیمون و یاران شورشگر در آمریکا که صدای اونها را تنین میدن. خدا نگهدار.
0: خدا نگهدار شما. خب دوستان عزیز، گفتگو بود با خانم زینب شادباش در رابطه با مبارزات مردم ایران صحبت میکردیم. مبارزات مردم ایران مثل درختی استوار ریشه در اعماق جامعه ایران داره. تأثیرات این مقاومت رو میشه در هر کجایی که وجدان و آگاهی وجود داره در هر شهر و هر کوچه و هر خیابون و هر کارخونه و هر دانشگاهی دید و صداش رو شنید. صداهایی که حتی از پشت میله‌ها و دیوارهای زخیم زندان‌ها به بیرون میرسه. بشنویم پاسخ زندانی سیاسی علی یونسی، دانشجوی نخبه دانشگاه صنعتی شریف رو خطاب به دشخیمان و زندانبانان رژیم.
2: نامه زندانی سیاسی علی یونسی در پاسخ به نامه قضایی جلادان در مورد عفو 7 ماه باقی مانده محکومیت او در زندان.
3: من هرگز تواضع عفو نکرده و نخواهم کرد. وحید بنی عامریان در دفاعیش گفت: این ما هستیم که باید دفاع کنیم یا شما؟ من نیز میگویم: این ما هستیم که باید ببخشیم یا شما؟
4: روز دوشنبه 21 اردیبهشت 1405 ابلاغیه‌ای با تاریخ صدور 4 اسفند 1404 تحت عنوان عفو 22 بهمن به من تحویل داده شد، مبنی بر اینکه باقی مانده حبس من 7 ماه شامل عفو گردیده است. اولاً من هرگز تقاضای عفو نکرده و نخواهم کرد. آزادی حقی است به سرقت رفته. حق دزدیده شده را گدایی نمی کنیم. برای به دست آوردنش مبارزه می کنیم. دوماً من الگوهایی دارم. 6 همبندی سربلند سربدار هر روز و هر لحظه یادشان برایم زنده و صدایشان در گوشم است. آنها برای جانشان چانه نزدند. ننگ بر من اگر برای آزادیم چانه بزنم. سومن وحید بنی عامریان در دفاعیش گفت: این ما هستیم که باید دفاع کنیم یا شما؟ من نیز میگویم: این ما هستیم که باید ببخشیم یا شما؟ بخشش و عفو بیش از هر کس حق مادران و پدران داغدار است. پس ای شما مادران و پدران داغدار، امیدوارم هر آن کوتاهی کردم را بر من ببخشید که شما تنها مرجع طلب بخشش من هستید و باقی هرچه از رنج و شکنجه و زندان تا کنون بوده و هرچه حبس و تبعید و سختی باقی مانده چیزی جز وظیفه نیست. ما به پشتوانه فداکاری فرزندان شماست که می جنگیم و بر این جنگیدن استوار خواهیم ماند. جنگیدن برای آزادی مردم ایران نه مایه حسرت و رنج، که بزرگترین مایه افتخار است. علی یونسی، زندان قزل حصار، 22 اردیبهشت 1405.

0: روزنامه حکومتی جهان صنعت در مطلبی به عنوان نمک بر زخم ایرانی ادعای وزیر جهاد کشاورزی رژیم در توجیه گرونی‌ها و مصادره اونها به جنگ رو آورده و بعد در دعوای باندی دست اون رو کرده و نوشته وزیر جهاد کشاورزی میگوید وقتی جنگ است و سایر آیتم های اقتصادی با افزایش قیمت مواجهند طبیعی است که قیمت تمام شده برخی تولیدات نیز افزایش شود. این روزنامه حکومتی می نویسه اظهارات وزیر جهاد در حالی مطرح می شود که انتساب تمام مشکلات به جنگ نوعی پوشش برای سوء مدیریت داخلی و بهره‌وری پایین در بخش کشاورزی است. بله، ضمناً این که هممون می دونیم که اساساً شرکت های اقتصادی تو چنگ شرکت های سپاه و بیت خامنه و گرونی هایی که واقعاً چیزی از سفره مردم باقی نذاشته مسئول تمام عیارش همین حکومت آخوندیه. گزارشی ببینیم با عنوان فروپاشی سفره های مردم.
1: گرانی افسار گسیخته و فروپاشی سفره مردم. روز 19 اردیبهشت بود که رسانه‌ها خبر دادند نان گران شد. گران شدن نان به عنوان پایه‌ای‌ترین و ارزان‌ترین مواد غذایی اکثریت مردم ایران به ویژه اقشار کم درآمد ضربه‌ای دردناک به سفره و معیشت مردم است. بر اساس نرخ‌نامه جدید قیمت نان لواش 2000 تومان، نان سنگک 8000 تومان، نان بربری ساده 6500 تومان و نان محلی و تافتون 3500 تومان تعیین شد. یکی دو ساعت بعد خبر رسید که شکر هم گران شد. اکبر فتحی معاون وزارت کشاورزی آخوندها گفت قیمت هر کیلوگرم شکر به صورت فله‌ای در کارخانه 95000 تومان و شکر بسته‌بندی 900 گرمی برای مصرف کنندگان در خرده فروشی ها 125000 تومان تعیین شده است. بر اساس مرکز آمار رژیم، روغن نباتی جامد با ثبت 375% افزایش قیمت نسبت به فروردین سال گذشته از حدود 81000 تومان در فروردین 1404 به بیش از 385000 تومان در فروردین 1405 رسید. پس از آن روغن مایه با 308.1% تورم نقطه‌ای در رتبه دوم بیشترین افزایش قیمت قرار دارد. آمارها نشان می‌دهد متوسط قیمت یک بطری 900 میلی لیتری روغن مایه از حدود 74000 تومان در فروردین سال گذشته به بیش از 300000 تومان در فروردین امسال افزایش یافته است. و یک روز بعد، یعنی روز 20 اردیبهشت 405، روزنامه جهان صنعت رژیم نوشت در حالی که مسئولان از جمله وزیر جهاد کشاورزی از کنترل قیمت‌ها و ثبات بازار سخن می‌گویند، بررسی‌های میدانی و گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های رسمی نشان از تداوم موج گرانی و فشار فزاینده بر معیشت مردم دارد. این روزنامه وضعیت موجود را به نمک بر زخم گرانی تشبیه کرده و هشدار می‌دهد که معیشت خانوارها در آستانه فروپاشی قرار گرفته است. آمارها و قیمت‌های اخیر رشد سرسام‌آور کالاهای اساسی را به وضوح نشان می‌دهد. برنج خارجی. قیمت برنج خارجی با یک افزایش قیمت 299% از هر کیلوگرم 81000 تومان در فروردین سال گذشته به حدود 251000 تومان در فروردین امسال رسید. برنج ایرانی. قیمت برنج ایرانی هم با 173% تورم از کیلویی 180000 تومان در فروردین 1404 به 493000 تومان در فروردین 1405 افزایش یافته است. البته طبق گزارش دیگر رسانه‌ها هر کیلو برنج درجه 2 ایرانی در بازار به 400000 تومان رسیده است. مرغ ماشینی. قیمت مرغ ماشینی با 191% افزایش به کیلویی 286600 تومان رسیده است. تخم مرغ. قیمت تخم مرغ با رشد 171% به حدود کیلویی 199000 تومان رسیده و در برخی گزارش‌ها قیمت هر دانه تخم مرغ 20000 تومان یا بیشتر اعلام شده است. گوشت قرمز. هر کیلوگرم گوشت قرمز در بازار بیش از 2,200,000 تومان قیمت دارد. این ارقام به وضوح نشان می‌دهند که برخلاف تبلیغات آخوندها، قیمت‌ها نه تنها مهار نشدند، بلکه با شتاب فزاینده‌ای در حال افزایش هستند و این امر معیشت بسیاری از خانواده‌های ایرانی را با چالش جدی روبرو ساخته است.

کالابرگ از سال 1320 و در جریان قحطی جنگ دوم به اسم کوپون وارد زندگی ایرانی شد. بعدش ناپدید شد تا سال 61 و جنگ ضد میهنی که دوباره وارد خونه های ایرانی ها شد و بقایای اون تا سال 1388 باقی موند. سال 1401 دوباره کالابرگ از هرمزگان وارد خونه ها شد و سال 1402 سراسری شد و با چند توقف گاه به گاه همچنان جزی از زندگی مردم ایران شده. البته رژیم آخوندی از یه طرف با گرون کردن چند برابری کالاها جیب و سفره مردم رو تاراج میکنه، از طرف دیگه برای بستن دهانها ترفند کالابرگ رو به راه انداخته. ارزش اسمی کالابرگ امروزی معادل 1,000,000 تومانه، اما با سقوط ارزش پول رژیم قدرت خرید کالابرگ هم سقوط کرد. به عنوان نمونه روزی که کالابرگ اردیبهشت 405 توزیع شد، مرغ کیلویی 160,000 تومان بود. روز 15 اردیبهشت مرغ کیلویی 350,000 تومان شد و روز 23 اردیبهشت به کیلویی 385,000 تومان رسید و روند گرون شدن اجناس به صورت ساعتی همینطور ادامه داره. به این ترتیب با سقوط روزانه ارزش ریال با همین کالابرگ در خرداد ماه شاید بشه فقط چند بسته پفک برای بچه ها خرید که بدون شک باز هم سوخت دیگه‌ای بر شرایط انفجاری جامعه ما اضافه میکنه. خب دوستان عزیز، به این ترتیب رسیدیم به پایان برنامه این ساعت. در اینجا یک بار دیگه درود میفرستیم و دست مریضات میگیم به همه یاران شورشگر و هموطنان در تظاهرات بزرگ واشنگتن برای رسوندن صدای رسای ملت ایران بر علیه اعدام زندانیان سیاسی مجاهد و شورشگر و در حمایت از دولت موقت جمهوری دموکراتیک و نه به فاشیسم سلطنتی و فاشیسم دینی، با تاکید بر اینکه آینده ایران آینده دموکراتیک با احقاق حقوق همه مردم ایران به ویژه زحمتکشان و ملیت‌های مختلف ایران خواهد بود. خیلی ممنون از همه شما، موفق و پیروز باشید.

نگاهی به مهمترین تحولات میهن در آستانه برگزاری تظاهرات بزرگ پاریس. نبرد شورشگران و ارتش آزادی با رژیم اعدام و قتل عام و بررسی توطئه‌های ارتجاع و استعمار برای سرقت انقلاب و آینده مردم ایران.

تماس با تلفن‌ها و کانال‌های ارتباط با سیمای آزادی در این برنامه مشارکت داشته باشید. تلفن‌های ارتباطی سیمای آزادی برای وصل به برنامه 2044-23-76-90-523 2046-8-121-116-59 ارتباط مستقیم ویژه تظاهرات بزرگ ایران آزاد در پاریس، یک شنبه 27 اردیبهشت 1405 ساعت 22 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت اروپا، 14:30 دقیقه به وقت واشنگتن.

آخر ذی‌قعده سال روز شهادت امام محمد تقی، نهمین پیشوای تشیع انقلابی در 25 سالگی به حکم خلیفه ارتجا.

0: شاخص و درخشان ترین عامل تشخیص و تمیز میان راه خدا و دین خدا با شریعت شرک‌آمیز آخوندهای حق ستیز حاکم. جرم نهمین پیشوای آرمانی و سیاسی ما این بود که اسرار هویدا می کرد. مهمتر از این جرمش این بود که سازمان مخفی یکتاپرستان انقلابی و حزب شیعه علوی به راه انداخته و سلاح جمع آوری می کند و قیامی را تدارک می بیند. پس دیگر محارب است و اعدام باید گردد تا در قدم بعد قتل عام یارانش انجام شود. خمینی قبل از مرگش به قتل عام 30,000 تن از زندانیان ما مبادرت کرد تا مانند حجاج چیز زیادی باقی نگذارد.
1: بار خدایا بر نور مجسم خودت در ظلمات تاریخ، بر محمد ابن علی نهمین پیشوای بزرگ آزادی و پیام آور توحید و انقلاب درود بفرست. سلام بر تو یا سفیر الله و یا سر الله. سلام بر تو ای نور ساطع، ای بدر طالع، ای آیت عظما و ای حجت کبرا. دجالان خمینی صفت دوران بعد از شهید کردن پدرت امام رضا ابتدا تو رو برای استمالت ظاهری و برای تبری جستن از جنایتی که جرأت اعلامش رو نداشتند و نمیخواستن بهش اقرار بکنند تو رو به پایتخت احضار کردند. دخترشون رو هم به عقد ازدواج تو در آوردند. شاید هم که کسی در این میانه فکر میکرد که تو مفتون در دربار سلاطین بشوی، اما سرانجام وقتی خروش انقلابی محرومان و توده مردم در اینجا و اونجا بالا گرفت، باز هم بناگزیر تو را از مدینه به پایتخت احضار کردند و توسط همون زنی که در خانه تو گمارده بودن مسموم کردند. و چه عمر کوتاهی، فقط 25 سال. وای بر سنگدلان. خدایا چرا خودشون میگفتند چون که محمد ابن علی جواد الائمه سلاح جمع کرده و سازمان مخفی راه انداخته و قیامی رو در نهایت مخفی کاری تدارک میبینه، سلام بر توی پیشوای مبرا و راهنما، ای خزینه رحمت، ای سرچشمه حکمت، ای پیشوای نیکی و برکت، ای کلمه حسن و زیبایی، ای خواننده به سوی خدا، ای امام مجاهدان، ای خصم خمینی صفتان، ای نور شکافنده جهل و تاریکی و ای مظهر و شاخص هدایت در تمامی دوران‌ها.

جرم نهمین پیشوای آرمانی و سیاسی ما این بود که اسرار هویدا می‌کرد. السلام علیک یا سر الله. آنچه را مرتجعان و دجالان دین فروش و پاسداران جور و ستم ناگفته می‌گذاشتند یا پنهان می‌کردند و وارونه می‌گفتند فاش می‌کرد و با توده مردم در میان می‌گذاشت. آنچه را به دست‌ها و قلم‌های ناپاک می‌نوشتند و به خدا و پیامبر نسبت می‌دادند نفی می‌کرد. مهمتر از این جرمش این بود که سازمان مخفی یکتاپرستان انقلابی و حزب شیعه علوی به راه انداخته و سلاح جمع آوری می کند و قیامی را تدارک می بیند. پس دیگر محارب است و اعدام باید کردد تا در قدم بعد قتل عام یارانش انجام شود. السلام علیک یا سفیر الله، السلام علیک یا نور الله فی ظلمات الارض. گفتند وقتی که حجاج بن یوسف مرد، 50,000 مرد و 30,000 زن در زندان داشت که 16,000 تن از ایشان لباس و پوشاک نداشتند. خمینی اما قبل از مرگش به قتل عام 30,000 تن از زندانیان ما مبادرت کرد تا مانند حجاج چیز زیادی باقی نگذارد. وای بر سنگین دلان و شقاوت پیشگان و خمینی گرایانی که به نام دین کام دنیای خود را می جویند. بار خدایا بر محمد و خاندان آرمانی و سیاسی او درود بفرست. خواننده به جانب تو و راهنمای راحت در مصاف با هلاک کنندگان هر سو نسل و آخوندهای غارتگری که اموال و دارایی های ملت ایران رو چپاول می کنند و به باطل می خورند. خدایا درود فرست بر محمد ابن علی، امام محمد تقی، پرچم و پرچمدار و شاخصی برای بندگانت که درخشانترین عامل تشخیص و تمیز میان راه تو و دین تو با شریعت شرکامیز آخوندهای حق ستیز حاکم بر ایران است.

از کلمات آن پرچمدار و پیشوای انقلابی است که گفت ظالم و همدست ظالم و سکوت کننده در مقابل جنایات ظالم، همه در ستم بر مردم شریک هستند. روز حساب رسی از ستمگر شدیدتر از روز ظلم ستمگر بر ستم دیدگان است. کسی که از هوای نفس پیروی می کند، راه موفقیت دشمنش را هموار می سازد. امام جواد در قنوت نماز این دعا را می خواند: خدایا همه ما را مشمول کمک خود قرار بده تا هرگز در برابر ستمگران سر خم نداشته باشیم. از یاری خود برخوردارمان کن تا ستمگران هرگز نتوانند با آن هماوردی کنند. در این مبارزه فرصتهای مناسبی را در اختیار ما قرار ده تا یاران تو در امنیت و سرفرازی و دشمنانت و دشمنان خلقت ناامید و مایوس گردند. خدایا ما را به وادی گذشت و مهربانی خودت وارد کن و دشمنانت و دشمنان خلقت را در بدبختی و نکبت فرو بر. خدایا کمک و پناه ما باش و بلاها را بر حاکمیت ستمگر سرازیر کن، ای مهربان ترین مهربانان.

تظاهرات و راهپیمایی در واشنگتن مقابل کنگره آمریکا علیه موج اعدام مجاهدین و شورشگران. پیام خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران. شنبه 26 اردیبهشت 1405، 16 می 2026.

0: Ne mon.
1: Patriots and defenders of freedom. Today, here in the heart of Washington, D.C., we gather not only to protest.
2: دوستان، هممیهنان و مدافعان آزادی، امروز ما اینجا در قلب واشنگتن دی سی جمع شدیم تا نه فقط بر علیه اعدام ها اعتراض کنیم، بلکه صدای نسلی باشیم که در مقابل دیکتاتوری سرخم نمی کنه. در سراسر ایران ما شاهد ظهور نسلی هستیم که برخاستند و در چشمان دیکتاتور نگاه کردند و میگویند که دیگر بس است و همه چیز رو برای اون فدا میکنند. اینها کانونهای شورشی مجاهدین هستند و راه آزادی رو با شجاعت و پرداخت بها باز میکنند. این افراد شجاع اعدام شدند به خاطر اینکه رویای آزادی ایران را در سر داشتند. اینها فقط یک نام و خاطره نیستند. اونها امروز در کنار ما هستند. اونها در هر ضربان قلب ایرانیان قرار دارند. ایرانیانی که در مقابل این رژیم سرخم نمی کنند و تسلیم نمی شند. اونها حاضرند در هر فریادی که برای آزادی سر داده می شه. این نسل به گذشته نگاه نمی کنه. هر نوعی از دیکتاتوری رو رد می کنه. چه دیکتاتوری شاه، چه دیکتاتوری شیخ. اونها خواهان یک جمهوری دموکراتیک بر اساس اراده مردم هستند. و آینده‌ای که در اون هیچ کودکی در سایه اعدام‌ها بزرگ نمیشه، کشوری که در اون زنان از حقوق برابر برخوردارند و دین از دولت جداست و هیچ کس در زندان نیست. به خاطر همینه که بسیاری از ایرانیان از برنامه ده ماده‌ای مریم رجوی به عنوان نقشه مسیری برای ساخت ایرانی آزاد بر اساس دموکراسی، برابری زن و مرد و حقوق ملیت ها حمایت می کنند و امروز ما همراه اونها هستیم. امروز ما از اونها حمایت می کنیم، از کانون های شورشی که هر روز با سپاه پاسداران مقابله و مبارزه می کنند. ما حمایت می کنیم از مادرانی که کودکان خودشون رو به خاک می سپارند ولی هر روز صدای خودشون رو بلندتر می کنند.
3: Good morning, everybody.
2: سلام بر شما.
3: Good to see so many people out here.
2: بسیار خوبه که شما رو اینجا می‌بینم.
3: Our nation's capital, which is a symbol of
2: اون هم در پایتخت کشورمون. و چقدر مناسبه که ما امروز اینجا هستیم. و دموکراسی رو ارج می‌دهیم. و به زودی دموکراسی رو در ایرانی آزاد به جشن می نشینیم. برای من افتخار بزرگیه که امروز اینجا همراه شما هستم در تظاهرات و راهپیمایی برای ایران آزاد در واشنگتن. این یک بیانیه است، بیانیه‌ای که شما هیچ وقت سرخم نکردیم، تسلیم نشدیم در مقابل دیکتاتوری و اون دیکتاتوری شکست خورده و آرمان آزادی زنده است، سازمان یافته است و به پیش میره. ما در برهه‌ای از تاریخ هستیم که تاریخ رو کسانی دارن شکل میدن که سرخم نکردن و جنبشی که بر آرمان خودش استوار موند. پیام امروز این هستش، پیام این تظاهرات، یک آلترناتیو دموکراتیک وجود داره در مقابل این فاشیسم مذهبی در ایران. امروز همچنین بیش از 40 روز از شهادت فرمانده وحید بنی آمریان ابوالحسن منتظر در 4 آوریل میگذره. در آن روز سحرگاه خونین این دو عضو شجاع مجاهدین در قزلحصار به دار آویخته شدند. وحید فقط 34 سالش بود، یک مهندس و یک فرمانده